0: 2026. za 821,4 milijuna eura, pri čemu bih posebno naglasio rast mirovinskih primanja, izdvajanja za demografske mjere, priuštivo stanovanje, rast plaća zaposlenih u državnoj upravi i javnim službama, ulaganje u obranu i modernizaciju Hrvatske vojske te ulaganje u željeznicu, cestovnu i vodno-komunalnu infrastrukturu. Što se tiče rashoda za 2028. godinu, povećavaju se za 740 milijuna eura i za 2029. godinu u odnosu na 2028. povećavaju se za oko 900 milijuna eura.
1: Vijesti. Američki vrhovni sud odlučio je da djeca rođena u Sjedinjenim Državama i dalje automatski stječu američko državljanstvo. Time je odbijen pokušaj predsjednika Donalda Trumpa da to pravo ograniči za djecu osoba koje u zemlji borave privremeno ili bez dozvole. Sud se pritom pozvao na 14. amandman američkog ustava. Trump je na društvenim mrežama nakon odluke poručio:
2: Vrhovni sud potvrdio je pravo na državljanstvo po rođenju, što je jako loše za našu zemlju, no lako to možemo nadoknaditi u Kongresu putem zakona uz potporu predsjednika, što je utvrđeno tijekom ovog procesa. Nije potreban dug i nezgrapan ustavni amandman. Kongres bi danas trebao početi raditi na ukidanju za našu zemlju skupog i nepravednog prava na državljanstvo po rođenju. Imaće moju potpunu i apsolutnu potporu.
1: Vremenska prognoza.
3: Prije podne većinom sunčano, zatim na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Krajem dana ponegdje jak sjeverac. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Na večer će se pojačati bura. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na moru od 23 do 28, a dnevna između 32 i 37 stupnjeva.
1: Vijesti.
3: Tonski realizirali Igor Bosak i Ozren Futivić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Bežinić. Iako se očekivalo da će tek danas doći do pogoršanja vremena, to se već dogodilo u Dalmaciji, gdje su sinoć nakon udara groma izbili požari, a najrizičnije bilo na otoku Čiovu na području okruga Gornjeg, gdje je vatra zaprijetila i kućama. Tamo je i zapovjednik operativnog područja Trogir, Marin Buble. Gospodine Buble, je li ona kritična faza iza nas ili to još treba odraditi?
2: Mi se evo iskreno nadamo da je ono najgore ostalo iza nas. Radili smo jedan lavorski posao, i mi, i zdravstvene snage, i mještani, i policija, i svi ovo koji su nam tu na pomoć. Veliko je bilo nevreme, požar se brzo širio noćnim vjetrom. I evo, sad smo onda raspoređeni na terenu, imamo otprilike 150 vatrogasaca, dobro smo raspoređeni. I evo, radit ćemo sanaciju preko noći šta bolje i sutra opet čekamo novo nevrijeme.
1: Koliko je oporaženo područje i koliko je otežen pristup?
2: Pa evo, točnu površinu sad nismo u mogućnosti izračunati, sigurno je preko 100 hektara požareno. Pristup je na pojedine dijelove težak, na pojedine dijelove, onako je, na pojedine dijelove većinu požara možemo raditi sa ceste. Ovaj dio koji je u kotlini ćemo naravno spuštati se sa cijevima i doći do samog ruba požarišta.
1: Što je sa objektima? Koliko su oni zaštićeni ili su oni već sad recimo van opasnosti?
2: Sada nisu u opasnosti. To se bilo požar se jako brzo širio, u nekom momentu naravno da su bili ugroženi i sami okrug i sama Arbanija i samo mjesto Žedno. Sada nema te opasnosti, tako da u to nismo smo mirni.
1: Jesu li prometnice slobodne ili su zbog požara limitirani pokreti i kretanja ljudi?
2: Prometnice su slobodne, međutim policija je tu s nama na terenu. U određenim dijelovima može se dogoditi naravno da se kreće u spratnju i u spašnju.
1: Koliko je bojazan od novih grmljavina i novih munja? Sami ste rekli da vam to baš ne bi dobro došlo.
2: A naravno da ne bi, inače u sami ovaj požar ovdje na našem širem području imali smo i nekoliko manjih požara i u začetku koje smo izreagirali. Tako da evo, nadamo se da sutra neće biti opet ovako.
1: Znamo da prognoza nije ohrabrujuća, hoćete li zbog toga već od noćas razmišljati o pripravnosti novih snaga koje bi eventualno trebale doći na teren, odnosno o jačem angažiranju zračnih snaga?
2: Jasno, već ujutro će s nama biti ovdje i zračne snage, odrađivat će, tako je dogovoreno. Inače sami županijski centar je napravio novi raspored snaga za cijelu županiju, tako uključujući i ovo požarište. Svi vatrogasci koji su sad angažirani ostaće ovdje do daljnjega na terenu.
1: Je li već krenula ona uobičajena razmjena sa kontinentom, odnosno dolazak vatrogasaca s kontinenta kako bi vam bila u pripomoći?
2: Pa nije, još nismo u tom stadiju. Dakle, ovo sve što radi, to su snage županije Splitsko-dalmatinske.
1: Kakvu noć očekujete? Hoće li to biti samo ono rutinsko namakanje rubova ili ćete morati zaći i dublje u požarište kako biste ove žarišta koja onako ispod zemlje bukta da ih ugasite?
2: Ne, nama definitivno slijedi rad na noć. Dakle, nikako čuvanje, radi se aktivno na sanaciji. Naravno, uvijek podići računa o sigurnosti samih vatrogasaca, ali noć sigurno će se raditi sanacija.
1: Dakle, nema odmora i tih 150 ljudi koji su na terenu jedva će dočekat smjenu, bojim se.
2: A eto, znači mi smo sad zamijenili većinu snaga, došle su nove snage, postrojbe su napravile smjenu, tako da se ovo većina požara je friški ljudi koji će nastaviti dalje sa radom do prvog svjetla.
1: Da, nadajmo se da će se priroda smilovati i da ona neće opet pokazati svoju čudu.
2: Evo, nadamo se i mi, hvala vam na lijepim željama.
1: Hvala i do slušanja.
2: Pozdrav.
1: Vatrogasci u Dalmaciji imaju itekako pune ruke posla, naime grmljavinsko nevrijeme praćeno munjama, između ostalog izazvalo je požare kod Stona, na području Orebića i na Mljetu. Sve to prati i u hodu gasi županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović, kojem želim dobro jutro.
3: Dobro jutro i vama.
1: Nabrojao sam ova tri krizna područja, ajmo tako reći, gdje je najlakše, a gdje borba tek počinje.
3: Požar u Stonu koji izbio prvi, znači na području Mačuleta, to je gusta borova šuma. Evo, on je pod kontrolom, okružen je cijevima, vatrogasci će ostati dežura noć, iza tega je planulo u Oreviću. On se jako, jako brzo širio, požar, nošeni vjetrom uslijed nevremena, ali evo, vatrogasci cijeli poluotoka Pelješca, digli smo i Korčulane i Dubrovačko primorje, sve jako velik broj vatrogasaca i za su se uspjeli probiti preko Hvara dva kanadera koji su apsolutno pomogli, pogotovo gašeći na vrh da se mi možemo ga okružiti, tako da je sad taj požar, evo ja sam sad od njega, on je upravo onaj okružen cijevima, isto tako i pod kontrolom je, čuvat će se i dalje. I onda među vremenom sad, evo, nedam prije nekoliko planova i požar na otoku Mljetu, grom je udario, nepristupačan je teren, evo vatrogasci se probijaju prema njemu, tako da se ja nadam da će i on onaj biti pod kontrolom i bitno je da ga što prije uhvatimo, znamo svi što je Mljet, da je to najšumoviti otok našega, ne Jadra, nego cijelog Mediterana. Tako da i tamo su vatrogasci na terenu i evo, ako uspijemo njega riješiti, tako da će biti zasad sve pod kontrolom, ali tokom dana ćemo gledati da naše snage prelete našu županiju, jer stvarno udara groma je bilo jako puno, vjerojatno da nas još negdje nešto nije sakrilo, a i još uvijek se bojimo da dođe nevrijeme.
1: Zbog ovih situacija, koliko je vatrogasaca na terenu i vozila?
3: Na području Stona smo odmah brzo digli jako, znači brzo ih je 27, ih je bilo, iza tega u Oreviću smo podigli, znači to je brojka bila 70 vatrogasaca, vozila, jer smo morali se i osigurati s dodatnim vozilima, malo više vozila, jer smo se bolje, ako nam okrene bura, onda će nam bura ga vratiti na Orević, a cijelo stav iz naselja i turizam i Oreviću, puni su hoteli, puni su kampovi, tako da smo vozila doveli više, ali Bogu hvala se, to je sve to napravljeno na vrijeme i onda će ostati drugi momci čuvat sad i pripazi da to pođu miru, a na Mljetu sama pješadija je i na patnjače motorne pile, ide se prema njemu i on je na onu stranu, vamo reći, gdje je Janica trenirala za olimpijske medalje.
1: Znači nepristupačno.
3: Eto, baš tako.
1: Znamo da postoji služba osmatranja, ali i da postoje kamere koje odmah detektiraju gdje se osjeti veća toplina. Čini mi se da vam je ona u slučaju Mljeta pomogla.
3: Tako je, super je bilo, na Mljetu je kamera detektirala ovu situaciju. Normalno imamo momka koji je to pratio, on je odmah uočio, odmah je zazvao penika, zazvali s mene i odmah smo krenuli prema njemu. To je jako, jako dobro, evo, baš onaj, evo ovaj požar na Mljetu, moglo se ne vidjeti noć, po noći izbije i onda ne vidi se i može se lako brzo proširi, onda bude pune ruke posla i može potrebati danima. Tako da su stvarno ove kamere u svakom slučaju jedan veliki napredak i bolja kontrola samih požara.
1: Osim profesionalaca, koliko ćete morati ili htjeti DVD uključiti? Znamo da i oni najbolje funkcioniraju jer rade na svom teritoriju, znaju svaku valu, ajmo tako reći.
3: Tako je, mi bez DVD-a, to je evo danas požar Orebić, požar Ston, to je sve područje gdje su dobro vatrogasna društva. E, to su oni ljudi posebni koji svoje vrijeme dobrovoljno ostave za ovakve intervencije. Zato ja se uvijek rečem, njima se treba najviše pokloniti, pogotovo tim dobrovoljcima. A što je dobro kod njih? Oni znaju teren, oni znaju kad će okrenu vjetar, ti ljudi koji žive tu su neprocjenjiva vrijednost i treba ih nekad poslušati.
1: Ne znam da li vam kažem mirnu noć, puno sunca i što više kiše, šta god da kažem pogriješit ću.
3: Jeste to baš tako, dobro ste rekli, što god kažete, ali evo, neka bude kod danas, pa eto, bit će dobro.
1: Hvala i do slušanja.
0: Glazbena noć, Hrvatski radio.

0: Nakon rekordnih vrućina, Split i okolicu zahvatilo je snažno nevrijeme praćeno kišom, tučom i grmljavinom. Nevrijeme je rezultiralo i nizom požara. Gorjelo je na Čiovu, kod Stona, iznad Orebića, na Šolti i kod Kaštel Sučurca. Uzrok požara navodno je udar munje. Najteža situacija bila je na Čiovu, gdje se vatra približila kućama, no vatrogasci su je uspjeli staviti pod nadzor. Ipak izgorjelo je nekoliko poljskih i pomoćnih objekata. Vatrogasci upozoravaju da se zbog suhog grmljavinskog nevremena i dalje bilježi povećan broj požara, pa građane pozivaju na dodatni oprez. Veterinari danas održavaju treći prosvjed ispred Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Razlog je nezadovoljstvo odlukom kojom se manjim ambulantama u ruralnim područjima oduzimaju javne ovlasti, pa više neće moći cijepiti stoku ni provoditi dijagnostičke preglede. Što točno traže, objašnjava organizatorica prosvjeda Antonela Wendling.
1: Prosvjedamo i zbog toga što nas Uprava za veterinarstvo i ovo ministarstvo vraća na stare postavke od prije 30 godina, postkomunističkog doba i one prljave privatizacije, gdje je sustav bio monopoliziran. Sada tražimo obustavu natječaja za javne ovlasti zbog kriterija koji su u zadnji čas izmijenjeni na štetu ambulanti ruralne Hrvatske, a na korist samo velikih korporacija. Znači, nama se oduzima 90% poslova koje ambulante ruralnog krajeva rade i na osnovu toga dobivaju isplatu od ministarstva.
0: Vijesti. Nakon nedavne tragedije u Drnišu, u kojoj je kazneni povratnik ubio 19-godišnjaka, Saborski odbor za pravosuđe održao je tematsku sjednicu. Raspravljalo se o slabostima u sustavu i mogućim mjerama kako bi se spriječili slični slučajevi u budućnosti. Poslušajmo predsjednika odbora Nikolu Grmoja iz Mosta te predsjednicu Vrhovnog suda Mirtu Matić.
2: Već sada ovdje iz ovih istupa vidimo da imamo čitav niz propusta, ostalom to su utvrdili i nadzori vezano uz sudove, vezano uz sam DORH, vezano i uz činjenicu da evo suci prozivaju izvršnu vlast i samog ministra Habijana za stanje u hrvatskom pravosuđu.
3: Kroz dva tjedna ću imati sastanak sa svim predsjednicima županijskih sudova i ovo što ja radim, što sam napravila u Zadru i Šibeniku, to će biti posao predsjednika županijskih sudova koji će meni izvještavati, ako vidim da to ne ide, onda ću i sama otići.
0: Vlada je prihvatila proračunski okvir do 2029. koji će poslužiti kao osnova za izradu državnog proračuna. Rashodi se, kao i do sad, planiraju povećavati. Najavio je to ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Rashodi utvrđeni odlukom povećavaju se u 2027. godini u odnosu na 2026. za 821,4 milijuna eura, pri čemu bih posebno naglasio rast mirovinskih primanja, izdvajanja za demografske mjere, priuštivo stanovanje, rast plaća zaposlenih u državnoj upravi i javnim službama, ulaganje u obranu i modernizaciju Hrvatske vojske te ulaganje u željeznicu, cestovnu i vodno-komunalnu infrastrukturu. Što se tiče rashoda za 2028. godinu, povećavaju se za 740 milijuna eura i za 2029. godinu u odnosu na 2028. povećavaju se za oko 900 milijuna eura.
0: Vijesti. Američki vrhovni sud odlučio je da djeca rođena u Sjedinjenim Državama i dalje automatski stječu američko državljanstvo. Time je odbijen pokušaj predsjednika Donalda Trumpa da to pravo ograniči za djecu osoba koje u zemlji borave privremeno ili bez dozvole. Sud se pritom pozvao na 14. amandman američkog ustava. Trump je na društvenim mrežama nakon odluke poručio:
5: Vrhovni sud potvrdio je pravo na državljanstvo po rođenju, što je jako loše za našu zemlju, no lako to možemo nadoknaditi u Kongresu putem zakona uz potporu predsjednika, što je utvrđeno tijekom ovog procesa. Nije potreban dug i nezgrapan ustavni amandman. Kongres bi danas trebao početi raditi na ukidanju za našu zemlju skupog i nepravednog prava na državljanstvo po rođenju. Imaće moju potpunu i apsolutnu potporu.
0: Vremenska prognoza. Prije podne većinom sunčano, zatim na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Krajem dana ponegdje jak sjeverac. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Na večer će se pojačati bura. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na moru od 23 do 28, a dnevna između 32 i 37 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Igor Bosak i Ozren Futivić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

Ali još, još sam uvijek ovdje, još zagledan

0: Nakon rekordnih vrućina, Split i okolicu zahvatilo je snažno nevrijeme praćeno kišom, tučom i grmljavinom. Nevrijeme je rezultiralo i nizom požara. Gorjelo je na Čiovu, kod Stona, iznad Orebića, na Šolti i kod Kaštel Sučurca. Uzrok požara navodno je udar munje. Najteža situacija bila je na Čiovu, gdje se vatra približila kućama, no vatrogasci su je uspjeli staviti pod nadzor. Ipak izgorjelo je nekoliko poljskih i pomoćnih objekata. Vatrogasci upozoravaju da se zbog suhog grmljavinskog nevremena i dalje bilježi povećan broj požara, pa građane pozivaju na dodatni oprez. Veterinari danas održavaju treći prosvjed ispred Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Razlog je nezadovoljstvo odlukom kojom se manjim ambulantama u ruralnim područjima oduzimaju javne ovlasti, pa više neće moći cijepiti stoku ni provoditi dijagnostičke preglede. Što točno traže, objašnjava organizatorica prosvjeda Antonella Wendling.
1: Prosvjedamo je zbog toga što nas Uprava za veterinarstvo i ovo ministarstvo vraća na stare postavke od prije 30 godina, postkomunističkog doba i one prljave privatizacije, gdje je sustav bio monopoliziran. Sada tražimo obustavu natječaja za javne ovlasti zbog kriterija koji su u zadnji čas izmijenjeni na štetu ambulanti ruralne Hrvatske, a na korist samo velikih korporacija. Znači, nama se oduzima 90% poslova koje ambulante ruralnog krajeva rade i na osnovu toga dobivaju isplatu od ministarstva.
0: Vijesti. Nakon nedavne tragedije u Drnišu, u kojoj je kazneni povratnik ubio 19-godišnjaka, Saborski odbor za pravosuđe održao je tematsku sjednicu. Raspravljalo se o slabostima u sustavu i mogućim mjerama kako bi se spriječili slični slučajevi u budućnosti. Poslušajmo predsjednika odbora Nikolu Grmoja iz Mosta te predsjednicu Vrhovnog suda Mirtu Matić.
2: Već sada ovdje iz ovih istupa vidimo da imamo čitav niz propusta, ostalom to su utvrdili i nadzori vezano uz sudove, vezano uz sam DORH, vezano i uz činjenicu da evo suci prozivaju izvršnu vlast i samog ministra Habijana za stanje u hrvatskom pravosuđu.
3: Kroz dva tjedna ću imati sastanak sa svim predsjednicima županijskih sudova i ovo što ja radim, što sam napravila u Zadru i Šibeniku, to će biti posao predsjednika županijskih sudova koji će meni izvještavati, ako vidim da to ne ide, onda ću i sama otići.
0: Vlada je prihvatila proračunski okvir do 2029. koji će poslužiti kao osnova za izradu državnog proračuna. Rashodi se, kao i do sad, planiraju povećavati. Najavio je to ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Rashodi utvrđeni odlukom povećavaju se u 2027. godini u odnosu na 2026. za 821,4 milijuna eura, pri čemu bih posebno naglasio rast mirovinskih primanja, izdvajanja za demografske mjere, priuštivo stanovanje, rast plaća zaposlenih u državnoj upravi i javnim službama, ulaganje u obranu i modernizaciju Hrvatske vojske te ulaganje u željeznicu, cestovnu i vodno-komunalnu infrastrukturu. Što se tiče rashoda za 2028. godinu, povećavaju se za 740 milijuna eura i za 2029. godinu u odnosu na 2028. povećavaju se za oko 900 milijuna eura.
0: Vijesti. Američki vrhovni sud odlučio je da djeca rođena u Sjedinjenim Državama i dalje automatski stječu američko državljanstvo. Time je odbijen pokušaj predsjednika Donalda Trumpa da to pravo ograniči za djecu osoba koje u zemlji borave privremeno ili bez dozvole. Sud se pritom pozvao na 14. amandman američkog ustava. Trump je na društvenim mrežama nakon odluke poručio:
5: Vrhovni sud potvrdio je pravo na državljanstvo po rođenju, što je jako loše za našu zemlju, no lako to možemo nadoknaditi u Kongresu putem zakona uz potporu predsjednika, što je utvrđeno tijekom ovog procesa. Nije potreban dug i nezgrapan ustavni amandman. Kongres bi danas trebao početi raditi na ukidanju za našu zemlju skupog i nepravednog prava na državljanstvo po rođenju. Imaće moju potpunu i apsolutnu potporu.
0: Vremenska prognoza. Prije podne većinom sunčano, zatim na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Krajem dana ponegdje jak sjeverac. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, na večer će se pojačati bura. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na moru od 23 do 28, a dnevna između 32 i 37 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Igor Bosak i Ozren Futivić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: jutro. Ja sam Charles Gržinić. Iako se očekivalo da će tek danas doći do pogoršanja vremena, to se već dogodilo u Dalmaciji, gdje su sinoć nakon udara groma izbili požari, a najrizičnije bilo na otoku Čiovu na području okruga Gornjeg, gdje je vatra zaprijetila i kućama. Tamo je i zapovjednik operativnog područja Trogir, Marin Buble. Gospodine Buble, je li ona kritična faza iza nas ili to još treba odraditi?
1: Mi se evo iskreno nadamo da je ono najgore ostalo iza nas. Radili smo jedan lavorski posao i mi, i zračne snage, i mještani, i policija, i svi ovo koji su tu, koji su nam tu na pomoć. Veliko je bilo nevreme, požar se brzo širio noćnim vjetrom. I evo, sad smo onda raspoređeni na terenu, imamo otprilike 150 vatrogasaca, dobro smo raspoređeni. I evo, radit ćemo sanaciju preko noći šta bolje i sutra opet čekamo novo nevrijeme.
0: Koliko je oporaženo područje i koliko je otežan pristup?
1: Pa evo, točnu površinu sad nismo u mogućnosti izračunati, sigurno je preko 100 hektara požareno. Pristup je na pojedine dijelove težak, na pojedine dijelove, onako je, na pojedine dijelove većinu požara možemo raditi sa ceste. Ovaj dio koji je u kotlini ćemo naravno spuštati se sa cijevima i doći do samog ruba požarišta.
0: Što je sa objektima? Koliko su oni zaštićeni ili su oni već sad recimo van opasnosti?
1: Sada nisu u opasnosti. To se bilo požar se jako brzo širio u nekom momentu, naravno da su bili ugroženi i sami okrug i sama Arbanija i samo mjesto Žedno. Sada nema te opasnosti, tako da u to nisu smo mirni.
0: Jesu li prometnice slobodne ili su zbog požara limitirani pokreti i kretanja ljudi?
1: Prometnice su slobodne, međutim policija je tu s nama na terenu. U određenim dijelovima može se dogoditi naravno da se kreće u spratnju i u spašnju.
0: Koliko je bojazan od novih grmljavina i novih munja? Sami ste rekli da vam to baš ne bi dobro došlo.
1: A naravno da ne bi, inače u sami ovaj požar ovdje na našem širem području imali smo i nekoliko manjih požara i u začetku koje smo izreagirali. Tako da evo, nadamo se da sutra neće biti opet ovako.
0: Znamo da prognoza nije ohrabrujuća, hoćete li zbog toga već od noćas razmišljati o pripravnosti novih snaga koje bi eventualno trebale doći na teren, odnosno o jačem angažiranju zračnih snaga?
1: Jasno, već ujutro će s nama biti ovdje i zračne snage, odrađivat će, tako je dogovoreno. Inače sami županijski centar je napravio novi raspored snaga za cijelu županiju, tako uključujući i ovo požarište. Svi vatrogasci koji su sad angažirani ostaće ovdje do daljnjega na terenu.
0: Je li već krenula ona uobičajena razmjena sa kontinentom, odnosno dolazak vatrogasaca s kontinenta kako bi vam bila u pripomoći?
1: Pa nije, još nismo u tom stadiju. Dakle, ovo sve što radi, to su snage županije Splitsko-dalmatinske.
0: Kakvu noć očekujete? Hoće li to biti samo ono rutinsko namakanje rubova ili ćete morati zaći i dublje u požarište kako biste ove žarišta koja onako ispod zemlje bukta da ih ugasite?
1: Ne, nama definitivno slijedi radna noć. Dakle, nikako čuvanje, radi se aktivno na sanaciji. Naravno, uvijek podići računa o sigurnosti samih vatrogasaca, ali noć sigurno će se raditi sanacija.
0: Dakle, nema odmora i tih 150 ljudi koji su na terenu jedva će dočekati smjenu, bojim se.
1: A eto, znači mi smo sad zamijenili većinu snaga, došle su nove snage, postrojbe su napravile smjenu, tako da su ovo većina požara je friški ljudi koji će nastaviti dalje sa radom do prvog svjetla.
0: Da, nadajmo se da će se priroda smilovati i da ona neće opet pokazati svoju čudu.
1: Evo, nadamo se i mi, hvala vam na lijepim željama.
0: Hvala i do slušanja.
1: Pozdrav.
0: Vatrogasci u Dalmaciji imaju itekako pune ruke posla, naime grmljavinsko nevrijeme praćeno munjama, između ostalog izazvalo je požare kod Stona, na području Orebića i na Mljetu. Sve to prati i u hodu gasi županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović, kojem želim dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama.
0: Nabrojao sam ova tri krizna područja, ajmo tako reći, gdje je najlakše, a gdje borba tek počinje.
2: Požar u Stonu koji izbio prvi, znači na području Mačuleta, to je gusta borova šuma. Evo, on je pod kontrolom, okružen je cijevima, vatrogasci će ostati dežura noć, iza tega je planulo u Oreviću. On se jako, jako brzo širio, požar, nošeni vjetrom uslijed nevremena, ali evo, vatrogasci cijeli poluotoka Pelješca, digli smo i Korčulane i Dubrovačko primorje, sve, jako velik broj vatrogasaca i za su se uspjeli probiti preko Hvara dva kanadera koji su apsolutno pomogli, pogotovo gašeći na vrh da se mi možemo ga okružiti, tako da je sad taj požar, evo ja sam sad od njega, on je upravo onaj okružen cijevima, isto tako i pod kontrolom je, čuvat će se i dalje. I onda međuvremenu sad, evo, nedam prije nekoliko planova i požar na otoku Mljetu, grom je udario, nepristupačan je teren, evo vatrogasci se probijaju prema njemu, tako da se ja nadam da će i on onaj biti pod kontrolom i bitno je da ga što prije uhvatimo, znamo svi što je Mljet, da je to najšumoviti otok našega, ne Jadrana, nego cijelog Mediterana. Tako da i tamo su vatrogasci na terenu i evo, ako uspijemo njega riješiti, tako da će biti zasta sve pod kontrolom, ali tokom dana ćemo gledati da naše snage prelete našu županiju, jer stvarno udara groma je bilo jako puno, vjerojatno da nam se još negdje nešto nije sakrilo, a i još uvijek se bojimo da dođe nevrijeme.
0: Zbog ovih situacija, koliko je vatrogasaca na terenu i vozila?
2: Na području Stona smo odmah brzo digli jako, znači brzo ih je 27, ih je bilo, iza tega u Oreviću smo podigli, znači to je brojka bila 70 vatrogasaca, vozila, jer smo morali se i osigurati dodatnim vozilima, malo više vozila, jer smo se bolje, ako nam okrene bura, onda će nam bura ga vratiti na Orević, a cijelo stav i naselja i turizam i Oreviću, puni su hoteli, puni su kampovi, tako da smo vozila doveli više, ali Bogu hvala se, to je sve to napravljeno na vrijeme i onda će ostati drugi momci čuvati sad i pripazi da to pođu miru, a na Mljetu sama pješadija je i na patnjače motorne pile, ide se prema njemu, on je na onu stranu, vamo reći, da je Janica trenirala za olimpijske medalje.
0: Znači nepristupačno.
2: Eto, baš tako.
0: Znamo da postoji služba usmatranja, ali i da postoje kamere koje odmah detektiraju gdje se osjeti veća toplina. Čini mi se da vam i ona u slučaju Mljeta pomogla.
2: Tako je, super je bilo, na Mljetu je kamera detektirala ovu situaciju. Normalno imamo momka koji je to pratio, on je odmah uočio, odmah je zazvao penika, zazvali s mene i odmah smo krenuli prema njemu. To je jako, jako dobro, evo, baš onaj, evo ovaj požar na Mljetu, moglo se ne vidjeti noć, po noći izbije i onda ne vidi se i može se lako brzo proširi, onda bude pune ruke posla i može potrebati danima. Tako da su stvarno ove kamere u svakom slučaju jedan veliki napredak i bolja kontrola samih požara.
0: Osim profesionalaca, koliko ćete morati ili htjeti DVD uključiti? Znamo da i oni najbolje funkcioniraju jer rade na svom teritoriju, znaju svaku valu, ajmo tako reći.
2: Tako je, mi bez DVD-a, to je evo danas požar Orebić, požar Ston, to je sve područje gdje su dobrovoljna vatrogasna društva. To su oni ljudi posebni koji svoje vrijeme dobrovoljno ostave za ovakve intervencije. Zato ja se uvijek rečem, njima se treba najviše pokloniti, pogotovo tim dobrovoljcima. A što je dobro kod njih? Oni znaju teren, oni znaju kad će okrenu vjetar, ti ljudi koji žive tu su neprocjenjiva vrijednost i treba ih nekad poslušati.
0: Ne znam da li vam kažem mirnu noć, puno sunca i što više kiše, šta god da kažem pogriješit ću.
2: Jeste to baš tako, dobro ste rekli, što god kažete, ali evo, neka bude kod danas, pa eto, bit će dobro.
0: Hvala i do slušanja.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Nakon rekordnih vrućina, Split i okolicu zahvatilo je snažno nevrijeme praćeno kišom, tučom i grmljavinom. Nevrijeme je rezultiralo i nizom požara. Gorjelo je na Čiovu, kod Stona, iznad Orebića, na Šolti i kod Kaštel Sučurca. Uzrok požara navodno je udar munje. Najteža situacija bila je na Čiovu, gdje se vatra približila kućama, no vatrogasci su je uspjeli staviti pod nadzor. Ipak izgorjelo je nekoliko poljskih i pomoćnih objekata. Vatrogasci upozoravaju da se zbog suhog grmljavinskog nevremena i dalje bilježi povećan broj požara, pa građane pozivaju na dodatni oprez. Veterinari danas održavaju treći prosvjed ispred Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Razlog je nezadovoljstvo odlukom kojom se manjim ambulantama u ruralnim područjima oduzimaju javne ovlasti, pa više neće moći cijepiti stoku ni provoditi dijagnostičke preglede. Što točno traže, objašnjava organizatorica prosvjeda Antonela Wendling.
1: Prosvjedili smo zbog toga što nas Uprava za veterinarstvo i ovo ministarstvo vraća na stare postavke od prije 30 godina, postkomunističkog doba i one prljave privatizacije, gdje je sustav bio monopoliziran. Sada tražimo obustavu natječaja za javne ovlasti zbog kriterija koji su u zadnji čas izmijenjeni na štetu ambulanti ruralne Hrvatske, a na korist samo velikih korporacija. Znači, nama se oduzima 90% poslova koje ambulante ruralnog krajeva rade i na osnovu toga dobivaju isplatu od ministarstva.
0: Vijesti. Nakon nedavne tragedije u Drnišu, u kojoj je kazneni povratnik ubio 19-godišnjaka, Saborski odbor za pravosuđe održao je tematsku sjednicu. Raspravljalo se o slabostima u sustavu i mogućim mjerama kako bi se spriječili slični slučajevi u budućnosti. Poslušajmo predsjednika odbora Nikolu Grmoja iz Mosta te predsjednicu Vrhovnog suda Mirtu Matić.
2: Već sada ovdje iz ovih istupa vidimo da imamo čitav niz propusta, ostalom to su utvrdili i nadzori vezano uz sudove, vezano uz sam DORH, vezano i uz činjenicu da evo suci prozivaju izvršnu vlast i samog ministra Habijana za stanje u hrvatskom pravosuđu.
3: Kroz dva tjedna ću imati sastanak sa svim predsjednicima županijskih sudova i ovo što ja radim, što sam napravila u Zadru i Šibeniku, to će biti posao predsjednika županijskih sudova koji će meni izvještavati, ako vidim da to ne ide, onda ću i sama otići.
0: Vlada je prihvatila proračunski okvir do 2029. koji će poslužiti kao osnova za izradu državnog proračuna. Rashodi se, kao i do sad, planiraju povećavati. Najavio je to ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Rashodi utvrđeni odlukom povećavaju se u 2027. godini u odnosu na 2026. za 821,4 milijuna eura, pri čemu bih posebno naglasio rast mirovinskih primanja, izdvajanja za demografske mjere, priuštivo stanovanje, rast plaća zaposlenih u državnoj upravi i javnim službama, ulaganje u obranu i modernizaciju Hrvatske vojske te ulaganje u željeznicu, cestovnu i vodno-komunalnu infrastrukturu. Što se tiče rashoda za 2028. godinu, povećavaju se za 740 milijuna eura i za 2029. godinu u odnosu na 2028. povećavaju se za oko 900 milijuna eura.
0: Vijesti. Američki vrhovni sud odlučio je da djeca rođena u Sjedinjenim Državama i dalje automatski stječu američko državljanstvo. Time je odbijen pokušaj predsjednika Donalda Trumpa da to pravo ograniči za djecu osoba koje u zemlji borave privremeno ili bez dozvole. Sud se pritom pozvao na 14. amandman američkog ustava. Trump je na društvenim mrežama nakon odluke poručio:
5: Vrhovni sud potvrdio je pravo na državljanstvo po rođenju, što je jako loše za našu zemlju, no lako to možemo nadoknaditi u Kongresu putem zakona uz potporu predsjednika, što je utvrđeno tijekom ovog procesa. Nije potreban dug i nezgrapan ustavni amandman. Kongres bi danas trebao početi raditi na ukidanju za našu zemlju skupog i nepravednog prava na državljanstvo po rođenju. Imaće moju potpunu i apsolutnu potporu.
0: Vremenska prognoza. Prije podne većinom sunčano, zatim na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Krajem dana ponegdje jak sjeverac. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Na večer će se pojačati bura. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na moru od 23 do 28, a dnevna između 32 i 37 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Igor Bosak i Ozren Futivić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Odmah u startu dana idemo provjeriti što se to izdogađalo jučer kod Čiova u mjestu Žedno. Taman kad smo mislili da se s onim požarom na Visu koji je izbio u nedjelju kasno navečer sve smirilo, diljem Dalmacije jučer su krenule dojave. Najstrašnije je bilo baš u Žednom. Tamo je požar otvorenog prostora buknuo poslije podne nakon grmljavinskog nevremena i upravo je grmljavina krivac i za požare kod Stona i Orebića na Pelješcu, a sve te požare gasili su i kanaderi. Što se tiče Čiova, sve je startalo u 18.05, tek sat i pol nakon upućena su tri kanadera, prije nisu mogli letjeti zbog vremenskih okolnosti i iz zraka se gasilo pola sata. Bili su na terenu vatrogasci Trogirac, Seget, Vranjice, Okruga, Marine, Kaštela, Žrnovnice, Solina, Klisa, Splita, Omiša, Trilja. Stvarno jedna onako izazovna večer i za njih, ukupno 39 vozila, 150 vatrogasaca, naravno iza je spasila i kiša. Najvažnije od svega, kuće na Čiovu su obranjene, izgorjelo je tek nekoliko poljskih objekata, a tijekom noći aktivno se radilo na gašenju tog požara. Kroz ovo jutro očekujemo zračne snage za dodatno natapanje rubova.
1: E sad, da je to bilo jedino gdje je gorilo, bilo bi lako, ali bilo je munja, nažalost, na sve strane, tako da je bilo još intervencija i to redom Vinišće, Žeževica, Drvenik Veliki, Tugare, Srinjine, onda na Braču, Postira, Pučišća i Bol. Većinom su tu bili požari otvorenog prostora, ali vatrogasci su stvarno jučer bili na visini zadatka, kao i uvijek, tako da su sve te intervencije uspješno odrađene, sve je ugašeno. Evo da mi jučer neko u 3-4 popodne reka kakva nas večer čeka, mislim iz one Sahare u totalno ludilo, vitar i kišu. Nikad ne znaš kako će vrijeme kod nas u Dalmaciji okrenit, tako da ćemo mi malo proći u nastavku što nas i čeka danas. Nadamo se da će biti jedan onako mirniji dan, iako prve ove neke naznake pokazuju da opet neko nestabilno, nemirno vrijeme. Detalje ćemo donijeti u nastavku, a dotad jutarnje opuštanje uz jedan prozor prema zalazu.

0: Mi iz krajnosti u krajnost, ili je 40 stupnjeva i isparina od koje izgubiš jednostavno volju, ili nam svrate kiša, grmljavina, požari i krupa, pa brojimo štetu danima. Čula sam se jučer s prijateljima u Sinju, kažu nezapamćena krupa, pisalo se puno i po društvenim mrežama i videa su ljudi dijelili. Kažu krupa veličina jednog jaja.
1: Ne mogu sam zamisliti, to ti auto u dubi.
0: Evo, upravo znaš šta želim reći, veličine većeg oraha i nije bilo bezazleno. Znaš kad su ljudi izlazili van iz dekama, prekrivali auta, koliko je to lupalo od sam lim. Uz to, evo mater mi govori iz prve ruke, vrta totalno uništen, taman krenuli plodovi, sve uništeno.
1: Ajme meni.
0: Također ljudi su se žalili da su im i voćnjaci totalno uništeni, kruške, sve znači, sve uništeno. Nadamo se da se danas neće ponoviti isti scenarij, ali evo dobro da smo svi u pripravnosti jer i danas očekujemo grmljavinsko nevrijeme, djelomice je li ponegdje na Jadranu i pretežno

0: Sunčano, ali uglavnom od sredine dana uz više oblaka, izraženiji pljuskovi s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti navečer i na sjevernom Jadranu. Vjetar većinom slab, navečer će naglo zapuhati, jak sjeverni prolazno s olujnim udarima, a što se tiče temperatura, to će biti nekakav razmjer od 32 do 37.
1: Tako je, danas će ipak isto biti jako, jako toplo, visoke temperature. Ono što nas je u 6 sati doći čekalo u Dalmaciji, Ploče 22, Lastovo, Šibenik, Zadar 25, Hvar, Knin, Makarska i Split 26, u Dubrovniku 28 stupnjeva. Neke standardne temperature za ova jutra, ja mislim da će to jako, jako brzo prići onu granicu od 30 stupnjeva, tako da pripremite se danas i danas na jedan nestabilan dan, ali opet ljetno, bit će vruće, čuvajte glavu i ladite se. Naravno, za malo više od sat vremena ćemo čuti onu detaljnu vremensku prognozu, pa ćemo vidjeti točno u kojim periodima trebamo biti onako možda najviše na oprezu. Do tad ostanite uz Radio Split, jedna dobra stara Tonija Cetinskog, Tebe ne bih mijenjao. Dobro jutro svima još jednom.

0: Nadam se da nas sluša ekipa naselja Kamen. Kod vas su danas radovi, prispojit će vam nove cijevi na stare, pa će vam morat zaustaviti vodu od 10 do 17, da to sve uspiju obaviti. Ovo se odnosi na kućanstva u ulici Svetoga Mihovila i to kućni brojevi od 31 do 94, pa pripremite zalihe.
1: Ekipa Elektrodalmacije također jutros izlazi na teren u Splitu. Sljedeće ulice, znači Drniška 10, Dinka Šimunovića 16, 18 i 20, Dubrovačka 65, u periodu od 8.30 do 12.30 nema struje i u Neoriću u ulica Krivi Dolac od 1 do 49 u periodu od 9 do 13 sati također nema električne energije. Pa računajte na to, naravno siguran sam da će biti još koja ovako dodatna intervencija zbog onog jučerašnjeg nevremena, ali nadamo se da neće biti nikakvih dodatnih popodne kad se situacija opet malo zahukta. Sve ćemo pratiti stanje na terenu, tako da uvijek budite uz Radio Split. Ima tu puno, puno dobre glazbe. Thinking Out Loud i Ed Sheeran za nastavak. Uživajte. And I can't sweep you off of your feet.

0: U vikendu iza nas more je proključalo, pa je očekivano i luka zapliva. Evo, ja ti čestitam prva.
1: Tako je.
0: Kakav je osjećaj?
1: Utočao sam se prvi put, pa bilo je poprilično onako mlako.
0: Znaš da je bila temperatura, ja mislim, 27.
1: Tako je, bilo je baš pakleno, tako da čak ni meni više nije bio problem čekat neke bolje dane, nego sam uskočio, ali stvarno je bilo onako juhica. Juhica je bila definitivno.
0: Kad smo već kod te teme, znate, ono, kad dođete na plažu, raširite ručnike, a oko vas opušci, bar meni loše dođe. Upravo na to želi upozoriti udruga Spirit, koja je ponovno pokrenula kampanju Plaža nije pepeljara. Oni sad naljepnicama i promotivnim materijalima opominju kupače da se odgovorno ponašaju kako prema prirodi, tako i prema drugima. Cilj je vrlo jednostavan, podsjetiti sve nas da opušci ne pripadaju ni na plaži, ni u more. Meni je, na primjer, baš lipo vidit kad pušači, znači, ono, znaš kako je na plažama, uvijek sve popunjeno. Kad neko ustane, ode 50 metara, stane, zapali, vrati se.
1: Naravno, uredno, lipo odradi svoje, bez da mi svi drugi patimo.
0: Je, možda se čini kao sitnica, ali opušci se razgrađuju godinama, zagađuju more, mogu biti stvarno opasni, kako za životinje, naravno za djecu koja se igraju na plaži. Osim toga, vjerujem da se svi možemo složiti da nitko ne želi pronaći puste čikove, jeli, ispod svog ručnika. Tako da iz udruge poručuju kako je turistička sezona puno više i od sunca i od mora, da ona pokazuje kakvi smo domaćini i koliko brinemo o prostoru koji dijelimo s drugima. Zato su pozvali sve pušače da opuške odlažu u pepeljare ili kante za otpad, a sve ostale da bez ustručavanja upozore nekoga tko ih ostavlja na plaži, jer ponekad, evo, jedna mala gesta može napraviti veliku razliku. Pa evo i našeg malog apela za kraj, čuvajmo naše plaže, čuvajmo naše more, ako već nosimo ručnik, kremu za sunčanje, hladno piće, možemo usput ponijeti neku kuticu za odložiti sve te čikove. Plaža naravno nije pepeljara, a čisto mora i obala ostaju svima nama. A uz ovaj apel ja bi apelirala i da postoje plaže za pse.
1: Plaža za pse, tako.
0: Plaža za pse.
1: Malo se mi zablokirala. Nadam se da neće biti nekih velikih blokada jutros u prometu. Evo, samo bi najranije ujutro odmah rekao da se nažalost dogodila jedna prometna nesreća na izlazu iz Solina, tamo put Sučurca, na križanju s ulicom ulice Stjepana Radića i Ivana Pavla II, taman ono kad se uključujete tamo u Solin, tako da je nastala jedna mala gužvica i naravno već je jedan pritisak vozila pred Solinskom širinom iz smjera Kaštela. Naš WhatsApp je otvoren 091-634-8974. Slobodno se javite ako digod šta zašteka, ali evo, nadamo se jednom malo mirnijem jutru nakon onog lampanja jučer. Ostanite uz Radio Split, Pavel i Čuvaj me za nastavak.

0: to je to. Taj ključ mi treba.
1: Ključ ekspert.
2: Kralja Zvonimira 103 Split.
1: Ključ ekspert. Tu je najbolji ključ.
3: Poklon za ljetne dane čekate u Eurospinu u petak 3. i subotu 4. srpnja za kupnju iznad 30 eura. Darujemo ti termotorbu od 10 litara. Više na Eurospin.hr.

0: HR Mreža oglasi. Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
1: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
0: Koliko brži?
1: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
0: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
1: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
2: Provedite ljeto u Termama Čatež.
3: Uz lude cijene
2: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Vaš dan

0: aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
1: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
2: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Mi smo ostvarili naš san!
1: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio, uvijek zajedno.
4: All dreams can come true.
5: HR mreža. Oglasi.
6: Dobro jutro. Želi vam Hrvatski radio Knin.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro. Prvi dan mjeseca srpnja mogao bi donijeti veliku promjenu vremena.
0: Meteorolozi upozoravaju na oluje, pljuskove, tuču i poplave. Udari munje izazvali nekoliko požara u Dalmaciji. Predsjednik Republike Zoran Milanović kao vrhovni zapovjednik oružanih snaga donio zapovjed da hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnome mimohodu u Parizu. Čudo u Venezueli, 6 dana nakon potresa iz ruševina spašen 2-godišnji dječak. Vrijeme će biti nestabilno uz temperature do 37 stupnjeva.
2: Val vrućine trebao bi napokon popustiti, no promjena bi mogla biti burna. Meteorolozi upozoravaju da bi poslijepodne moglo biti pljuskova s grmljavinom uz jak vjetar. Nakon vrućine u atmosferi se nakupila velika količina energije, pa je vrlo vjerojatno da će biti i tuče te bujičnih poplava. Sinoptičarka Ena Dugeć poziva na oprez.
3: Sa sjeverozapada stiže fronta koja će zapravo najviše destabilizirati atmosferu, tako da poslije podne, uglavnom od sredine dana zapravo očekujemo pljuskove praćene grmljavinom, to je uz jače razvoje oblaka i pred frontom, a onda navečer s prolaskom fronte izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom, lokalno je moguća i tuča, a sve to će biti na kopnu praćeno i jakim sjevernim vjetrom, ponegdje i solujnim udarima. Na Jadranu će tijekom dana puhat slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar koji će onda navečer ponajprije na sjevernom Jadranu jačati sjeverozapadnjak i naglo okretati na buru jaku sa olujnim udarima i ta bura će onda zapravo puhati neko vrijeme, odnosno i u četvrtak i u petak će još biti jaka upravo zbog prodora toliko hladnijeg zraka. Evo, temperatura zraka na 1,5 km visine je danas u 2 sata u noći zapravo bila 22 stupnja, a past će do danas do ponoći na nekih 13-14, dakle to je ogroman pad temperature zraka na 1,5 km visine, što nam onda govori što će biti pri tlu.
2: Dijelove Dalmacije već je sinoć zahvatilo nevrijeme s obilnom kišom, tučom i grmljavinom. Split i okolicu, Omiš, Trogir, Sinj i Imotski. Udari munje izazvali su nekoliko požara. Najteže je bilo na otoku Čiovu na području okruga Gornjeg, gdje je vatra bila zaprijetila i kućama. No vatrogasci su ih obranili, rekao nam je zapovjednik operativnog područja Trogir, Marin Buble.
4: Dali smo jedan lavorski posao. I mi, i zdravstvene snage, i mještani, i policija, i svi ovo koji su nam tu na pomoći. Veliko je bilo nevreme, požar se brzo širio noćnim vjetrom.
5: Drago nam je noć nekako protekla mirno, bilo je nekih zanavljanja na terenu, ali sve smo pravovremeno rješavali. Tako da, saniralo se, radilo se cijelu noć, ujutro ćemo sad na projekt smjenu ljudi, opet nekako analizu stanja i još dalje nastaviti tokom dana. Ujutro će nam se priključiti zračne snage, tako da ćemo skupa zajedno opet nastaviti sa saniranjem da bi za dana bili što sigurniji.
2: Zbog nevremena s grmljavinom i munjama buknuli su požari i kod Stona, iznad Orebića te na otoku Mljetu. Bilo je posla za vatrogasce, rekao nam je županijski zapovjednik Stjepan Simović.
6: Požar u Stonu koji je bio prvi, znači na području Mačuleta, to je gusta borova šuma, evo on je pod kontrolom, iza tega je planulo u Oreviću, on se jako, jako brzo širio, požar, nošeni vjetrom uslijed nevremena, ali evo, vatrogasci od otoka Pelješca, digli smo i Korčulane i Dubrovačko primorje, sve jako velik broj vatrogasaca i 2 kanadera koji su apsolutno pomogli, pogotovo gašeći na vrh, da se mi možemo ga okružiti, tako da je sad taj požar pod kontrolom, je čuvat će se i dalje, planuo i požar na otoku Mljetu, grom je udario, nepristupačan je teren, tokom dana ćemo gledati da zračne snage prelete našu županiju, jer stvarno udara groma je bilo jako puno, vjerojatno da nas još negdje nešto nije sakrilo, a i još uvijek se bojimo da dođe nevrijeme.
1: Jutarnja kronika.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović kao vrhovni zapovjednik oružanih snaga donio je jučer zapovjed da hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnome mimohodu u Parizu 14. ovog mjeseca. To je odluci prethodio predsjednikov poziv predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću na hitan sastanak koji je premijer odbio nakon dvodnevnoga žestokoga političkog sukoba. Milorad Šikanjić.
7: Drugi dan sukoba oko sudjelovanja hrvatskih vojnika počeo je izjavom premijera Andreja Plenkovića sa sjednice vlade, u kojoj je ponovio prijeteću ucjenjivačku poruku načelniku glavnog stožera generalu Tihomiru Kundjedu.
8: Koliko iz nekih nama nepoznatih razloga i eventualnih nezakonitih paralelnih zapovjedi koji nemaju niti utemeljenja u zakonu, niti u provedbi ove odluke, to ne bude slučaj. U tom slučaju načelnik glavnog stožera više ne bi imao povjerenje niti mene, niti vlade.
7: Nedugo potom u izvanrednom obraćanju predsjednik Milanović navodi kako je Kundjet bio izložen prijetnjama ljudi iz premijerova najužeg kruga, pa i od šefa kabineta Frke Petešića.
9: I priprijetio se Kundjetu, prema Kundjetovim riječima, da ako se ne pojavi danas u 8.30 na pranju na kojem će doći pola kartela i pola HDZ-a, da će ga smijeniti, što je potpuno nemoguće, i umiroviti.
7: Premijer pak uzvraća.
10: Kundjetu niko ništa nije prijetio. Kao što je Kundjeta Milanović zvao sinoć da dođe k njemu. Ne samo da ne damo na svoje ljude, nego ne damo takve besprizorne insinuacije jednog lijenčine koji praktički očito nema što raditi.
9: Ovdje se želi ugušiti i satrati u zemlji svaki oblik intelektualnog djelatnog otpora jednoumlju i jednovlasti hrvatskog Aleksandra Vučića.
7: Bez zadrške odgovara Milanović, a Plenković je ovom prigodom predsjednika optužuje kao ruskoga igrača.
10: Ovo je politika koja ide jedino, isključivo u prilog dekredibiliziranju Hrvatske na međunarodnoj sceni, uključivši ovu sitnu stvar, hoćemo ići ili nećemo ići na defile, ili da li on u biti tu pjeva rusku pjesmicu?
7: Predsjednik poslije podne na hitan sastanak poziva premijera zbog, kako navodi, pritiska vlade na načelnika glavnog stožera i ugrožavanja sustava zapovijedanja u oružanim snagama. Dolazeći na sjednicu stranačkog predsjedništva, Plenković taj poziv odbija riječima.
11: Koga zove? Vučića? Zove Vučića.
7: A u dopisu kojim ga je pozvao na hitan sastanak, predsjednik i vrhovni zapovjednik javnost je obavijestio.
12: Poštovani gospodine predsjedniče vlade, obavještavam vas da sam kao vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske donio zapovjed da Oružane snage Republike Hrvatske neće sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu 14. srpnja 2026. Za provedbu spomenute zapovjedi odgovoran je načelnik glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, general pukovnik Tihomir Kundjeta.
7: Iz brojnih reakcija izdvajamo mišljenje profesorice ustavnog prava Sanje Barić i odvjetnika Veljka Miljevića.
13: Ustavno pravno je vlada u pravu, a tko sumnja u ustavnost zakona može pokrenuti postupak ocjene ustavnosti zakona, a ne poštivati, odbiti poštivati zakon koji je na snazi.
7: Odvjetnik Miljević pak smatra da je premijer Plenković jedini koji ne bi trebao imati ništa s time, niti se miješati u ovaj sukob, ocijenivši kako Kundjetu ne treba premijerovo povjerenje.
2: Oštra razmjena riječi između predsjednika i premijera nastavit će se sigurno i treći dan. Predsjednik Republike Zoran Milanović i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga na vojnom će poligonu kod Slunja pratiti najzanimljiviji dio međunarodne vojne vježbe Borbena moć 26. Vježbu će ondje pratiti i ministar obrane Ivan Anušić te načelnik glavnog stožera Oružanih snaga Tihomir Kundjet.
0: Kako će se rasplesti najnoviji sukob između premijera i predsjednika? Tko je doista mjerodavan za odluku o tome da hrvatski vojnici idu na mimohod u Pariz? Predsjednik tvrdi da tamo nema spomena NATO-a, nego samo koalicije voljnih u kojoj Hrvatska ne sudjeluje, te mu je argument i taj da je Francuska Rafale prodala i Srbiji. Kako će se ta činjenica odraziti na sigurnost regije, koja je u različitim stupnjevima približavanja Europskoj uniji? O tome jutros u Mreži Prvog govore vojni analitičar Mario Galić i politički analitičar Božo Kovačević. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Anabela Lajkauf. I dalje traje potraga za preživjelima u potresom pogođenoj Venezueli. Spasioci iz Jordana jučer su uspjeli spasiti dvogodišnjeg dječaka koji je ispod ruševina zgrade proveo 6 dana.
2: U Dohi se nastavljaju razgovori o privremenom sporazumu između SAD-a i Irana. U Teheranu i Washingtonu slažu se u jednome. Razgovarat će s katarskim dužnosnicima, a ne međusobno. Danja Dubravac.
0: Izaslanici američkog predsjednika Steve Witkoff i Jared Kushner su u Dohi, ali neće izravno razgovarati s Irancima, izjavio je glasnogovornik katarskog ministarstva vanjskih poslova Majed Al Ansari.
12: Tehnički sastanci, izravni ili neizravni, neprekidno se mijenjaju, ovisno o logistici, raspravama i načinu na koji napreduju. No mogu potvrditi da se tehnički sastanci održavaju, te da posrednici djeluju. Trenutačno ne očekujemo visoke iranske dužnosnike, ali kao što sam rekao, tehnički sastanci traju od Lucerna i nisu prestali od tada.
0: U Teheranu kažu da će se o provedbi odredbi memoranduma o razumijevanju razgovarati s katarskim dužnosnicima. Jedna od tema je i oslobađanje zamrznute iranske imovine. A glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagej upozorio je da bi strano miješanje u pitanja upravljanja hormuškim tjesnacem zakompliciralo probleme.
12: Kao što sam rekao, u vezi s hormuškim tjesnacem stvar je vrlo jasna. U smislu praksi koje su dugo na snazi kao i obveze izričito navedene u članku 5 memoranduma o razumijevanju. Islamska republika Iran učinit će sve što treba kako bi zaštitila svoje interese i provela odredbe članka 5 memoranduma o razumijevanju.
0: Iran odbija kompromis o svojim pravima nad hormuškim tjesnacem, a plovidba njime besplatna je samo dok je na snazi memorandum, poručio je glavni pregovarač Mohamed Bager Galibaf. Tvrdi da Teheran neće nastaviti pregovore sve dok se odredbe iz memoranduma ne ispune i da o svemu razgovara s predstavnicima zaljevskih zemalja.
14: Oko 400 tisuća raseljenih Libanonaca vratilo se na jug zemlje. Od početka sukoba Izraela i Hamasa to je područje napustilo oko milijun ljudi. Ukrajina se priprema za mogući novi ruski napad sa sjevera, otkrio je njezin vrhovni general Oleksandar Sirski. Najvjerojatniji scenarij jest moguća ofenzivna akcija iz ruske regije Brjanska. To je realna opcija i mi se naravno za nju pripremamo, rekao je Sirski. Ukrajina od švedskog Saaba kupuje 16 borbenih zrakoplova Gripen E. Ugovor vrijedan oko 2,5 milijarde dolara potpisan je jučer. Prve isporuke planirane su 2029. Isporuke starijih modela zrakoplova Gripen C D počinju od sljedeće godine.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
1: Jutarnja kronika.
2: Sabor će raspravljati o prijedlogu zakona o ugostiteljstvu.
14: Pružatelji usluga smještaja više se neće moći oglašavati na digitalnim platformama bez registracijskog broja za svaku smještajnu jedinicu. Među ostalim novostima ističe se zabrana posluživanja energetskih pića osobama mlađima od 18 godina u ugostiteljskim objektima. Zastupnici će raspravljati i o paketu triju zakona u resoru pravosuđa.
2: Veterinari organiziraju novi treći prosvjed ispred Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u 5 do 12. Nisu zadovoljni odlukom o oduzimanju javnih ovlasti malim ambulantama u ruralnim krajevima koji više neće moći cijepiti stoku ili obavljati dijagnostiku. Organizatorica prosvjeda Antonella Wendling.
15: Prosvjedili zbog toga što nas Uprava za veterinarstvo i ovo ministarstvo vraća na stare postavke od prije 30 godina, postkomunističkog doba i one prljave privatizacije gdje je sustav bio monopoliziran. Sada tražimo obustavu natječaja za javne ovlasti zbog kriterija koji su u zadnji čas izmijenjeni na štetu ambulanti ruralne Hrvatske, a na korist samo velikih korporacija. Znači, nama se oduzima 90% poslova koje ambulante ruralnog krajeva rade i na osnovu toga dobivaju isplatu od ministarstva.
14: Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić predstavit će projekt OPG Zlata vrijedan, kojim se bira najbolje obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo. Kao i svake godine, projektom se predstavljaju najbolji hrvatski obiteljski poljoprivrednici, potiče konkurentnost i otvaraju nove mogućnosti za domaću proizvodnju.
2: 13. konferencija o izvozu nazvana Pametni znaju čemu služi izvoz održat će se u zagrebačkom hotelu Sheratonu. Na konferenciji će među ostalim sudjelovati predsjednici uprava mnogih domaćih tvrtki.
14: U Zagrebu će biti predstavljeni rezultati i planovi inovacijsko-tehnološkog projekta Sretno more. U njemu se s pomoću autonomnog plovila 5G tehnologijom skenira morsko dno i pomaže da se ukloni otpad iz mora.
1: Jutarnja kronika.
2: Rahmaninov i Musorgski naziv je večerašnjeg koncerta na Zagreb Klasiku, na kojem će u Zagrebačku filharmoniju od 21 sat nastupiti solistica na klaviru Polina Osetinskaja. Ona je jedna od najistaknutijih glazbenica svoje generacije na globalnoj sceni i idealna predstavnica ruske pijanističke škole. Ravnatelj Zagrebačke filharmonije Filip Fak najavljuje da će izvesti dva monumentalna remek dijela impresivne, orkestralne i emocionalne snage.
16: Mogli bismo reći čelični klasični repertoar, ali zaista jedna dva kapitalna dijela simfonijske glazbe, drugi koncert Sergeja Rahmaninova za klavir i orkestar i slike se izložbe Modesta Musorskog. Solistica je na klaviru Polina Osetinskaja, a dirigent David Nimrod Pfeffer. Njih dvoje su ovdje debitanti, tu su ljudi koje većinom nemamo prilike koje čuti u Zagrebu u bilo kojoj sezoni našoj ili sinjskog HRT-a i tako dalje, odnosno orkestra simfonijskog HRT-a, tako da zaista mislim da će biti interesantni i kao nekakav solistički kast i dirigentski kast, a i sam program je stvarno jako zanimljiv i mislim da je za svako uho.
1: Jutarnja kronika.
2: Točno je 7 sati i 15 minuta, ponavljamo najvažnije.
14: Prvi dan mjeseca srpnja mogao bi donijeti veliku promjenu vremena. Meteorolozi upozoravaju na oluje, pljuskove, tuču i poplave. Udari munje izazvali nekoliko požara u Dalmaciji. Predsjednik Republike Zoran Milanović kao vrhovni zapovjednik oružanih snaga donio zapovjed da hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnome mimohodu u Parizu. Čudo u Venezueli, 6 dana nakon potresa iz ruševina spašen 2-godišnji dječak. Vrijeme će biti nestabilno uz temperature do 37 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredio i vodio Mario Krstanović.
1: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Krešimir Gotlin.
17: Dobro vam jutro iz Toronta, kamo je naša reprezentacija sletjela prije otprilike 5 sati. Ovdje je prošao 1 sat iza ponoći i mi smo ušli u srpanj. Prvi dan 7. mjeseca slavi se inače kao rođendan Kanade. Obilježava se povijesno ujedinjenje triju britanskih kolonija. Prije odlaska iz Sjedinjenih Država održana je i posljednja preskonferencija u Aleksandriji, kampu vatrenih za grupnu fazu natjecanja na koju se još jednom osvrnuo Marin Pongračić.
18: Mislim da smo zadovoljni što smo prošli grupu, to je bio taj primarni cilj koji smo ostvarili i optimistični smo, tako da radujemo se što igramo protiv tako jedne velike reprezentacije. Jako bitna utakmica i dobra atmosfera.
17: Portugalski veznjak Bernardo Silva najavio je susret s Hrvatskom i posebno nahvalio našeg kapetana, izjavivši da mu je Modrić idol, ne samo zbog načina na koji igra i činjenice da je toliko dugo na samom vrhu, nego i zbog toga kako se ponašao tijekom cijele svoje karijere.
19: Luka is actually an idol for me, the way that not only he played, stayed at the highest level, but also the way that he behaved throughout his career.
17: Hvale oni nas, a hvalimo i mi njih. Nikola Vlašić.
20: Odlična reprezentacija sa puno igrača svjetske klase u svakoj liniji terena, tako da mislim da je suvišno trošiti riječi na njih. Mi ćemo se dobro organizirati, skautirati, vidjeti što i kako, ali mislim da su stvarno jako opasna ekipa.
17: Utakmica je na rasporedu po hrvatskom vremenu s četvrtka na petak u 1 sat iza ponoći.
21: O utakmicama sa svjetskog nogometnog prvenstva izvještava Marko Miličić. Norveška je postala prva europska reprezentacija koja se plasirala u osminu finala nakon što je bila bolja od obale Bjelokosti s 2-1. Poveli su Norvežani u 39. minuti golom Nuse, a obala Bjelokosti izjednačila u 74. Strilac je bio Dijalo. Pobjedu Norveškoj i utakmicu s Brazilom donosi Haaland u 86. minuti na asistenciju Berga. Francuska uvjerljivom 3-0 pobjedom na Švedskom potvrdila je status prvog favorita prvenstva. Mbappé u 45. minuti ulazi u 16-terac s lijeve strane i desnicom pogađa suprotni desni kut za 1-0. U nastavku nastavila se dominacija Francuza koji su povećali prednost preko Barkole u 53. minuti. Olise je pak u 74. minuti asistirao Mbappeu koji pogađa za 3-0. To je francuskom kapetanu 6. gol, a ukupno 18. gol na svjetskim prvenstvima. Jedan od domaćina prvenstva, Meksiko, dočekao je nakon 40 godina pobjedu u nokaut fazi svjetskog prvenstva. U 22. minuti Quiñones je pobjegao obrani nakon duge lopte Alvarada, ušao je u kazneni prostor i preciznim udarcem pogodio za 1-0. Samo 9 minuta poslije Quiñones je odigrao povratnu loptu za Jimeneza, a iskusni napadač preciznim udarcem s ruba kaznenog prostora pogađa za 2-0 pobjedu nad Ekvadorom.
14: A o ostalim sportskim događajima Davor Lulić.
3: Dona Vekić i Petra Marčinko završile su nastupe već u prvom kolu Wimbledona izgubivši od Amerikanki. Kruger je pobijedila Vekić s 3-6, 7-6 i 6-4, dok je od Marčinko bolja bila Kenin sa 7-6 i 6-4. 87. na svijetu Australka Maja Joint je pak s 2-1 u setovima iz turnira ispratila 44-godišnju Sirinu Williams. Za iznenađenje drugoga dana pobrinuo se finski kvalifikant Virtanen, koji je u 5 setova pobijedio petog tenisača svijeta Amerikanca Sheltona. Danas u drugom kolu Antonija Ružić će igrati protiv Latvijke Ostapenko, a Dino Prižmić protiv Kanađanina Ožije Aliasima. Hrvatska juniorska nogometna reprezentacija izgubila je 3-1 od Ukrajine na otvaranju europskog prvenstva u Velsu. Našima slijede još utakmice sutra s Italijom i u nedjelju sa Srbijom. Iz Hajduka su objavili da Marko Livaja, koji je zbog nediscipline udaljen s priprema u Sloveniji, nije na transfer listi te da će se priključiti momčadi kad se ona vrati s priprema. U međuvremenu će Livaja trenirati u Splitu, a čelnici kluba će razgovarati s njim u cilju da se ova situacija riješi na način dostojan i Livaje i Hajduka. U Zagrebu je otvoren šahovski turnir iz serije prestižnog Grand Chess Tura, koji će trajati do 5. srpnja uz nastup 10 vrhunskih velemajstora, predvođenih aktualnim svjetskim prvakom Domarajevom Gukešom, ali i našim Ivanom Šarićem.
4: Oglasi. Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si. Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR. Oglasi.

0: Čarka je na Dugić. Jutros je u Hrvatskoj bilo umjerene, mjestimice i povećane na oblake, a uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Dalmacije i kiša. Vjetar je većinom bio slab, a na Jadranu je puhalo slabo do umjereno jugo i bura, koja je na jugu bila i jaka. U 6 sati otočaci Zavižan su imali 16 stupnjeva, Gospić i par kraj Čabra 18, Gorice kraj Nove Gradiške 19, Bednja, Krapina i Slavonski Brod 21 stupanj, Bilogora, Gradište kraj Županje, Kutjevo, Osijek, Pazin, Ploče i Sljeme 22, Karlovac, Ogulin, Sisak i Varaždin 23, Bjelovar i Križevci 24, Lastovo, Pula, Zračna Luka, Šibenik i Zadar 25 stupnjeva, Zagreb, Hvar, Knin, Makarska, Rijeka i Split 26, Konavoska, Prevlaka, Mali Lošin, Malinska, Opatija, Rab i Rovinj 27, Dubrovnik 28 i Senj 30 stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti djelomice, ponegdje na Jadranu i pretežno sunčano, a uglavnom od sredine dana uz više oblaka izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti, a navečer i na sjevernom Jadranu. Vjetar će većinom biti slab, a navečer će naglo zapuhati jak sjeverni, prolazno s olujnim udarima. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Navečer jak sjeverozapadnja k okretanju na buru, ponajprije na sjevernom dijelu. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će biti od 32 do 37. Sutra u prvom dijelu dana promjenjivo oblačno, ponegdje s kišom i grmljavinom, a na Jadranu lokalno izraženim pljuskovima. Poslije podne razvedravanje, a mjestimične kiše i grmljavine može biti uglavnom u Dalmaciji i istočnoj Slavoniji. Vjetar će biti slab i umjeren, na udare ponegdje i jak sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slaba i umjerena, mjestimice jaka bura s olujnim udarima, a na jugu u noći i jugo, na otvorenom moru popodne i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 15 i 20, a na Jadranu od 20 do 25. Najviša dnevno od 24 do 29, u Dalmaciji do 32 stupnja.
1: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Oglasi. Prvi program.
6: Ovo je vaš radio.
7: Hrvatski radio Knin.
8: Sedam je sati 25 je minuta, vrijeme je za prijaviti se u jutarnju smjenu. Ove srijede Barbara i Tonko će biti s vama i srdačno vas pozdravljamo za ovo jutro. Ljetna shema, već smo se svi lagano naviknuli na nju posljednja dva tjedna i evo prvoga dana mjeseca srpnja zapala nas baš srijeda. Smijem li uopće reći, meni nekako omiljeni dan, nismo ni previše odmakli od vikenda koji je iza nas, a vikend koji je ispred nas je dovoljno blizu da ga gotovo pa možemo uloviti, a isto tako srijedom ostavljamo unatoč prelasku na ljetnu shemu našu emisiju Županijom uživo, koja uvijek donese neke zanimljivosti i u svakom slučaju zanimljive sugovornike. Više o njoj kasnije najavit ćemo je, naravno da znate i vi o čemu se to danas radi. Kao što rekoh, prvi dan mjeseca srpnja, evo, podijeli smo i ovu 2026. na dva dijela. Vrijeme je za zakoračiti hrabro u njezin drugi dio, a ovih dana, kako to i treba biti, uz visoke temperature, neki su već odradili svoj godišnji, neki mu se tek vesele. Ono što trebamo najaviti odmah za dobro jutro, s obzirom da je važna jedna informacija u pitanju, onako servisna. AS Eko provodi i dalje po svome rasporedu tretiranje komaraca, tako će noćas, u noći sa 1. na 2. srpnja na red stići područje grada Vodica, točnije Vodice, Srima, Grabovci, Gaćelezi, Čista Velika i Čista Mala. Ukoliko naravno dozvole vremenske prilike, nadamo se da hoće. Također

produžit će u općinu Rogoznica, ali iduću noć, u noći sa 2. na 3. srpnja, isto tako ako vremenske prilike to dozvole. Ponovit ćemo još ovu obavijest tijekom dana. Ono što je zanimljivo za spomenuti, što se samoga vremena tiče, evo ne znam jeste čuli ili niste, jučer se Knin opet provlači po naslovnicama. Što se meteoroloških prilika tiče, dohvatili smo 41 Celzijev stupanj jučer. Jesmo li se mi baš toliko navikli ovdje Kninjani, pa nismo bili iskreno toga ni svjesni dok na večer nismo pročitali neke naslove. Govorim u svoje ime, naravno. Temperatura mora je, neki kažu, gadljivo visoka, a oni koji su zimogrozni napokon uživaju. Biće tako još neko vrijeme. Uskoro ćemo čuti detaljnije od dežurnoga prognostičara, a do tada idemo zasvirati. Za dobro jutro, to je najbolji recept. Parni valjak ide, a potom i Jinx, pa razvucite osmijeh. Ako već niste, onda ćete uz Jinx, sigurna sam. Dobro jutro!

0: I taman, jeste čuli ovaj kraj pjesme, u pjesmi Smijem se, ovo malo grmljavine i kiše, čini mi se da ćemo to ponovno čuti ovih dana na nekim područjima jučer pa i prekjučer. Mi smo ovdje u Kninu, evo ipak malo nas je zaobišlo, bilo je grmljavine, bilo je na oblake, bilo je čak i naglog pada temperature prekjučer, ali baš nekih većih količina kiše ne, malo nas je samo poškropilo, ali da ja ne bih nagađala, uklapa nam se ovaj kraj pjesme ili ne, to će nam otkriti Pave Pilić, jutros dežurni prognostičar. Dobro jutro Pave, dobrodošli u naš program.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Evo, ovaj kraj pjesme od Jinxa uklapa se u mnoga područja za vašu najavu, za vašu prognozu danas.
1: Pa je, iako prvi dio dana će proći uglavnom mirno u lokalni pljuskovi s grmljavinom, vjerojatni su poslije podne. Evo, jutro je osvanulo promjenjivo oblačno, u slabu buru, minimalna temperatura u Kninu je bila dosta visoka, 25 stupnjeva, a u 7 sati izmjerili smo u Gospiću 20, Knin, Šibenik i Zemunik 25, Split 26, Kaštela 27, te Zadar 28. Tlak zraka u Kninu iznosi 1012 hektopaskala. Evo, najviša temperatura u Kninu jučer je bila 41 stupanj Celzijevo kruglo. To je novi rekord za lipanj, stari rekord je 40,4 iz 2007. godine, a to je ujedno i novi hrvatski rekord za lipanj. Inače, općeniti rekord za Knin je 42,3 od 10. kolovoza 2017. godine. Danas očekujemo promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima koja prema sredini dana mogu biti i dulja. Uz jači razvoj na oblake, uglavnom od sredine dana, mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom i neverini. Puhaće uglavnom slab sjeverozapadnjak, a prema večeri slaba do umjerena, uz lokalne neverine ponegdje nakratko i jaka bura. Najviša temperatura od 34 do 37. Sutra djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Uz jači razvoj na oblake bit će lokalnih pljuskova s grmljavinom, vjerojatnost je najveća noćas i rano ujutro te ponovno poslije podne. Puhat će umjerena, ujutro i navečer jaka bura. Jutarnja temperatura od 20 do 22, a dnevne uglavnom oko 30 stupnjeva. Petak, prije podne djelomice, popodne pretežno sunčano uz umjerenu, ujutro i navečer jaku buru. Temperature dosta ugodnije, jutarnje oko 20, dnevne uglavnom do 30. Vikend vedar, u subotu još uz buru, a novog tjedna nam temperature opet malo rastu, ali ne više ovako kao jučer.
0: Daleko nam vidite jutros, moram primijetiti. Ovi, pa kad nam komentirate idući tjedan, a tek je srijeda, moram reći onda da su karte izgleda čiste.
1: Pa ova dva dana su još nestabilna, zatim od petka pa nadalje opet vedro i suho. Još malo bure do subote i to je to.
0: Hvala vam na ovome dalekovidnom izvještaju. Nadamo se evo da neće biti nekih većih poremećaja. Bio ovo Pave Pilić s nama, još jednom vas srdačno pozdravljam, Pave.
1: Hvala i vama.

Dobro ti jutro ljubavi, kaže Goran Karan. Ako ćete odlučiti da će ovo biti dan samo za vas, onda bi bilo dobro i znati ga isplanirati u skladu s vremenskim prilikama i što vrijeme dozvoljava. Ovaj pogled kroz prozor jutros, nemojte da vas obeshrabri, bit će više suho nego što će možda pasti nešto kiše, a sam pogled možda ovako malo obeshrabri. Ne dajte se, jutros evo uglavnom oblačno, kao što vidimo, pušteno slaba bura. Ono što treba spomenuti je ta minimalna temperatura od 25 celzijevih stupnjeva noćas u Kninu. Kod nas to baš i nije tako uobičajeno. Navikli smo malo lakše i ljepše spavati. Jutro su 7, Gospić mjeri 20, u Kninu evo i dalje 25, Split primjerice 26 i tako dalje. Spomenimo ponovno, jučer smo dohvatili ne samo novi temperaturni rekord za lipanj u Kninu, već i nacionalni. 41 stupanj okruglo izmjereno je u Kninu jučer, što je, evo kao što rekoh, novi rekord za Hrvatsku za mjesec lipanj. Prije toga u Kninu je izmjereno najviša temperatura od 40,4 stupnja 2007. godine. Danas to je ono što sve vas zanima, očekuje nas oblačno vrijeme, ali isto tako i u sunčana razdoblja. Sredinom dana bismo mogli očekivati malo duža sunčana razdoblja. Ova naoblaka donosi vjerojatnost, mogućnost za nekom grmljavinom i pljuskovima, ali ne u velikim količinama, možda nas nešto malo dotakne. Sjeverozapadni vjetar puše, potom se očekuje i nešto slabe bure, a temperature i dalje visoke, oko 37 će maksimalno ići. Sutra slično vrijeme, također naoblaka može donijeti nešto pljuskova s grmljavinom, ali glavnina pljuskova, najveća vjerojatnost očekuje se noćas i sutra ujutro, pa evo znajte to planirati. Umjeren sjeverozapadni vjetar, ali navečer nas očekuje i nešto jače bure. Što se sutrašnjeg dana tiče, i temperature lagano idu prema dolje, pa će se maksimalno kretati oko 30. Bit će svakako lakše za podnositi, lakše za spavati. Ono što nam je također Pave Pilić otkrio je kratki onako jedan pogled u idući tjedan, a to je da bi novi tjedan trebao donijeti vedro i suho vrijeme te porast temperatura od ovih 30-ak koje ćemo imati za vikend. Zvali smo naravno i policijsku upravu Šibensko-kninsku s one strane telefona, kao i sove. Nasmijana, razdragana gospodična, samo što ova s ove strane tek stigla u svoju smjenu, a ona s one strane ide svoje kući. Dobar je i zdravstveni bilten, kako vole to reći. 7 kaznenih djela, 4 požara bez štete, 1 prometna u kojoj je jedna osoba zadobila lakše tjelesne ozljede, te još 4 prometne koje nisu imale ozlijeđenih osoba, što je izvrsno. Jedna od njih dogodila se na kninskom području. Rodilište u Kninu nema novih stanovnika u posljednje 24 sata, ali slušali smo upornu jednu stanovnicu s druge strane u njezinom jutarnjem razgibavanju glasnica. Ona je dakle vjerojatno prekjučer stigla na svijet. A šibensko rodilište dočekalo je jednog dječaka, jednu djevojčicu, kod njih tiho već naučena dječica da ujutro se polako razbuđuju i pije se kava. Tonku i meni čini mi se fali kave. Pa evo kratko ćemo samo spomenuti informaciju koja će itekako dobro doći ne samo mladima već i njihovim roditeljima na području naše županije. Ako vam je slučajno promaknula ta vijest, baš kako bi naše mladeži bilo jednostavnije i povoljnije ovoga ljeta korištenje javnog prijevoza, Šik bus za sve učenike i studente s područja naše županije uvodi posebnu ljetnu pretplatničku kartu. Pazite sad, cijena je samo 10 eura, a vrijedi za 2 mjeseca, ova najudarnija za srpanj i kolovoz. Dakle, ono što vam omogućuje ova karta je neograničeno korištenje županijskog javnolinijskog prijevoza na svim relacijama unutar županije i svih 10 zona. Možete produžiti od ovoga ponedjeljka, dakle od 29. lipnja, u Šibeniku i u Kninu. U Kninu na autobusnom kolodvoru, u Šibeniku na adresi Stankovačka 14 od ponedjeljka do petka, ovako ovim normalne jutarnje dane od 7 do 15, odnosno 6 do 14 sati. Župan
Paško Rakić pohvalio inicijativu Šik Busa, naglašava kako županija nastavlja ulagati u podizanje standarda i kvalitete života mladih. I evo, naša mladež može neograničeno, nesmetano i bez da previše opterećuju svoje roditelje ovoga ljeta putovati što na more, što na ostala druženja sa svojim prijateljima. Ostalo nam je 10 minuta do kraja ovog prvog zajedničkog sata. Neno Belan i Fjuman sviraju nam Kavanu, potom stiže i Jasna Zlokić, a mi se vraćamo u 8 s novitetima sa internet portala.

Hvala Marijanu Banu za ovo. Još se razbuđujemo. Škatula za sne je ovo bila. 8 sati je i jedna točno minuta. Dobro jutro još jednom svima. Bacamo pogled na portale. Evo čemu jutros piše naš HRT, hrt.hr. Kuće na Čiovu obranjene, izgorjelo nekoliko poljskih objekata na svu sreću, a izgledalo je zaista strašno u najmanju ruku. Stiže promjena vremena, praćena kišom, grmljavinom, znamo, neće dugo trajati. Eurobarometar kaže većina Hrvata optimistična oko budućnosti, a sedmaši iz Preka posvojili dupina i poslali snažnu poruku o očuvanju mora. Veliko srce za more. Ima naravno na HRT ovoj naslovnici i ovih globalnih naslova, pa evo nešto od toga. Rat u Ukrajini, Ukrajina se priprema za mogući novi ruski napad sa sjevera, a Trump prijavio više od 1,4 milijardi dolara prihoda od kripto ulaganja. Prelazimo na Jutarnji. Što se događa, pitaju se. Moskva iznenada zatvorila granične prijelaze s 3 europske države. Zapovjed iz Kremlja kaže još danas. Njihovim zatvaranjem prekida se jedan od rijetkih preostalih izravnih kopnenih prometnih pravaca između Rusije i država Europske unije. Skandalozni prizori iz hrvatske bolnice. Usred toplinskog udara cure katastrofalne fotografije. Evo, pogledajte sami o čemu se radi. Poruka koja će odjeknuti Amerikom. Izbornik BiH odgovorio na prozivku legende. Tko je taj, kaže. Tenzije na vrhuncu, s kime se prepire putem medija, pročitajte na jutarnji.hr. Država kreće u još neviđeni obračun s obijesnim vozačima, sigurna sam da ste već i čuli. Nije samo do visine kazni, pripremite se i na veliku novost. Nova era u prometnom kažnjavanju, pitaju se na Jutarnjem i pišu detaljnije o tome. Bacamo pogled i na Večernji list, koja evo također se bavi ovim promjenama na granici između Europske unije i Rusije, a isto tako i pozivaju na oprez. Hladna fronta juri prema Hrvatskoj, prijeti olujni vjetar, poplave, a bit će i tuče. Evo i gdje će biti tuče, kaže Večernji list. Evo, kad bismo bar mogli ovako unaprijed znati točno gdje će pasti, ali evo, može neko se pročitati pa pripremiti se na to. Ako ste prespavali, Francuska i Meksiko uvjerljivo do osmine finala svjetskog prvenstva. Neki nismo prespavali, a jutro smo evo na radnome mjestu. Kaos na ulicama diljem Rusije, snimljeni dramatični prizori, izbijaju sukobi, osjećaju posljedice, a evo već Večernji list nam donosi i video. Toliko za Večernji list. Prelazimo na Slobodnu Dalmaciju, koja donosi malo evo nama bliže, barem što se podneblja tiče, bliže teme. Iz Crne kronike ćemo evo izdvojiti. Strava na izletu. Drugašić iz Dugopolja pao u more i skoro se utopio. Oživljavali ga kupači. Škola mora platiti odštetu. Ma, ljudi moji, samo neki dijete živo. Trajne posljedice su svakako tu, a više o samom slučaju, gotovo zamalo tragičnom, čitajte na Slobodnoj Dalmaciji. Tragedija u Dalmaciji, poginuo mladi hrvatski nogometaš u nesreći na motociklu, imao je samo 21 godinu. Za Donata i još 19 dječaka svaki je korak dragocjen. Riječi njegove majke slamaju srce. Nama taj lijek znači ama baš sve. Čeka se HZZO. Više o svemu čitajte na Slobodnoj Dalmaciji. Sad će hejteri reći, bila na portalu Slobodna Dalmacija, zaobišla sam naslov koji se tiče Hajduka. Pa evo jedan iz Hajdukove rubrike. Hajduku pali prihodi od prodaje, dužni su dobavljačima, bit će i gore. Čije će dresove djeca nositi kad ode Livaja? Na putu prema dolje, piše kolega Juričić. Imalo poduži članak, više recimo to tako kolumna na temu svega što se događa oko Hajduka. Dalmacija danas donosi fotografije tuče kakva je pala u Sinju, tuča veličine oraha, a Šibenik In nam donosi naslove vezane uz ove požare koje su gromovi pokrenuli jučer. Naime, u sat vremena izazvali su 3 požara oko Šibenika, umjesto osvježenja stiglo puno
puno, puno posla za naše vatrogasce. Na svu sreću, evo, za sad se uspješno bore protiv svega toga. Šibenik srušio gotovo 19 godina star rekord, u zaleđu izmjereno čak 40 stupnjeva, u zaleđu, čitajte, u Kninu, izmjereno 41 Celzijev stupanj. Šibenik Street Art Festival Azimut pretvara u živu galeriju urbane umjetnosti, a očekuju nas i 27. po redu Šibenske klapske večeri, ove godine na Maloj loži, Šibenik Inn donosi cijeli raspored. 8 je sati 6 minuta, sasvim dovoljno za jutros, bacimo se na ispijanje kave do 8.15 kada bacamo oko na burzu rada.

0: Oglasi i natječaji za zapošljavanje.
1: Ovakve odluke se donose prvog dana u mjesecu, prvog dana u tjednu ili evo prvoga dana u novom polugodištu, u drugome dijelu godine. Bilo kako bilo, oglasi za posao niču konstantno, a osobito u sezoni, evo što se nudi jutros na području županije. TEC Gradnja traži građevinskog tehničara poslovođu za rad u Šibeniku, javiti se možete do 30. srpnja. Drniš Plast DD iz Drniša, dakako, traži dva operatera ekstrudiranja. Javiti se možete do 3. ovoga mjeseca, još 2 dana. Tisak traži prodavače ili prodavačice u Vodicama. Rok za prijavu je 31. srpnja. Također do 31. srpnja možete se isto Tisku javiti za radna mjesta prodavača i u Šibeniku. Prestiž trgovački obrti Šibenika također traži prodavače. Rok za prijavu je 30. srpnja. Mediteran Property Group iz Pirovca traži kućne majstore. Više njih, dakle. A rok za prijavu je 29. srpnja. Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Šibensko-kninske županije Kamenčići traži osobnog asistenta. Također, evo, još jedan oglas sa osobnim asistentima, a jedan i drugi su otvoreni do 10. srpnja. Dječji vrtić Drniš traži odgojitelja predškolske djece, a rok za prijavu je 8. srpnja. Pektus d.o.o. iz Šibenika traži više električara, javiti se možete do 29. srpnja. FN elektroinstalacije iz Šibenika traže elektromontere, a rok za prijavu je 29. srpnja. KEJ, društvo za trgovinu i usluge iz Vodica, traži kuhara za pripremu doručka, a rok za prijavu je 12. srpnja. Hrvatski crveni križ, gradsko društvo Crvenog križa Šibenik, traži voditelja humanitarno-socijalnih djelatnosti, a rok za prijavu na ovaj oglas je 6. srpnja. Maris Oasis, d.o.o. iz Žaborića, traži konobare, oglas je otvoren do 14. srpnja, a gradska čistoća Drniš u potrazi je za radnikom za parkove, nasade i zelene površine. Rok za prijavu je 17. srpnja. Ima oglasa još, bacite oko na burzarada.hzz.hr. Ovo je sasvim dovoljno za jutro. Sa 8 sati i 17 minuta nastavljamo uz glazbu. Ide Mate Mišo Kovač, a potom i animatori.

0: Neka vas ne zbuni što u ovoj pjesmi, ako ćeš pivat, u grlo treba vino livat. U našim današnjim jezičnim minutama i dalje nas zanima pivo. To jest, provjerili smo koliko je ono u našoj fonoteci zastupljeno u srednjem rodu kao pivo, a koliko ga čuvamo u pogrešnom obliku kao pivu, to jest da je u nominativu piva.
1: Zavivaj pismu, Dalmacijo moja.
0: Srećom, u fonoteci je uglavnom sve u redu. Piva klapa ispo volta, nek se piva dozore i stotinjak ostalih naslova s pivanjem, to jest pjevanjem. Samo je u trima slučajevima iskočila piva. Od toga je dva put bila točna jer je to bila imenica pivo u genitivu množine i jednine. 5-6 piva i djevojka u skriglu piva.

0: Potražimo li nominativ, bit će sve u redu i naći ćemo, na primjer, pjesme Pivo volimo mi, Da po Savi pivo teče, Nije pivo krivo, a tu je dakako i cjelokupni opus sastava koji se ne zove Hladna piva, nego Kako treba hladno pivo.
1: Nije sve, nije sve tako sivo.
0: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari i uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

8:46, dobro jutro svima, u prvome ste dijelu dana, u prvome dijelu ove srijede i s vama su zajedno Barbara i Tonko, sve do 13. Išla su nam djeca danas po svjedočbe u školu, podsjetnik mali na to da školska godina traje zapravo cijelu godinu, iako naravno ovi ljetni mjeseci su ispunjeni bezbrižnim danima, ispunjeni su sasvim nekim drugim aktivnostima, ipak valja imati na umu da pripreme za novu školsku godinu, akademsku 2026/2027, kreću već sad, barem što se roditelja tiče. Ako vam je promakla slučajno informacija, grad Knin je raspisao već taj javni poziv, odnosno informacije vezane uz sufinanciranje nabave radnoga materijala za iduću godinu. Kao i svake godine, evo, za učenike kninskih osnovnih škola činit će to i u ovoj školskoj godini. Ispred nas za učenika 1. do 4. razreda osnovne škole osigurano je 50 eura po učeniku, a za učenike od 5. do 8. razreda 80. Na internetskoj stranici, službenim stranicama grada Knina nalazi vam se cijeli tekst, tu su i prilozi koje je potrebno pootvarati i ispuniti ako želite iskoristiti ovo pravo, a zahtjevi za isplatu sredstava za radni materijal mogu se podnositi do zaključno 30. rujna ove godine. Evo, roditelji dragi, sve vam je kao i do sada, odnosno kao i ove, odnosno prošle godine, potrebno je skinuti taj zahtjev za isplatu sredstava za radni materijal, imate ga i u PDF-u i u DOC obliku ili svim ga možete naravno popuniti na način da dođete u gradsku upravu pa vidite tamo kako i što dalje. U svakom slučaju, evo, ponovno mala pomoć, ali itekako značajna za roditelje naših osnovnoškolaca. Policijska uprava Šibensko-kninska, kao što smo mogli čuti jutros, dosta onako stanjen jedan bilten, što je naravno na radost svih nas. A od jučer poslije podne, evo, jedna je obavijest izašla također na njihovim stranicama. Riječ je o računalnoj prijevari, slučaju računalne prijevare s kojom zapravo iskreću pozornost svima nama koji sudjelujemo na tržištu. I naime, jedan je naš sugrađanin oštećen pri online kupnji igrače konzole. Policijska postaja Šibenik je zaprimila prijavu za ovo kazneno djelo na štetu 31-godišnjaka koje se dogodilo 27. lipnja. Naime, kontaktirao je nepoznatu osobu koja je putem internetske platforme objavila oglas o prodaji igrača konzole. Novčani iznos koji je bio naznačen iznosio je 300 eura, a nakon što je naveo da je zainteresiran za kupnju, ta nepoznata osoba poslala mu je poveznicu za uplatu novčanog iznosa. Oštećeni je na poveznici upisao zatražene osobne podatke, autorizacijski kod, to je ono što nikako ne smijemo upisivati, a nedugo nakon toga primijetio je da je njegov račun terećen za iznos od 1255 eura. Preporuke putem povodom ovog slučaja: budite svakako oprezni prilikom kupovine i prodaje putem raznih internetskih oglasa, vodite računa o zaštiti svojih osobnih podataka, osobito oko ovih podataka koji su inače nedostupni drugim osobama, s razlogom su nedostupni. Posebnu pažnju trebamo obratiti na davanje i ostavljanje osobnih dokumenata i njihovih preslika bez nadzora na nekim mjestima i ne pristajati na bilo kakve nerealne prijedloge drugih osoba. Ako vam je bilo što još nepoznato ili želite se dodatno educirati, posjetite stranicu Web Heroj. Ulovimo lika s weba koji tvoje eure vreba. Online vam je sve i tu ćete naći sve moguće savjete kako se zaštititi u buduće. Imamo još obavijesti vezano za davanje krvi, imamo i jednu zanimljivu izložbu večeras, tako da svakako ostanite uz naš program. U 9 sati idu nam vijesti, a nakon toga malo ćemo se družiti uz glazbu.

0: HR Mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
4: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
5: PBZ Info. Otkrite novo ruho mobilne i internetske aplikacije PBZ digitalnog bankarstva. Osvježen dizajn usklađen je s novim vizualnim identitetom. Aplikacija je prilagođena za korištenje slijepim i slabovidnim osobama, a postojeće funkcionalnosti su unaprijeđene za još jednostavnije upravljanje financijama. Saznajte više o redizajniranom PBZ digitalnom bankarstvu na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža oglasi.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Dijelove Dalmacije sinoć je zahvatilo nevrijeme s obilnom kišom, tučom i grmljavinom. Udari munje izazvali su nekoliko požara. Najteže je bilo na otoku Čiovu na području okruga Gornjeg, gdje je vatra bila zaprijetila i kućama. Zbog nevremena s grmljavinom i munjama buknuli su požari i kod Stona iznad Orebića te na otoku Mljetu. O stanju na požarištima govori zamjenik glavnog vatrogasnog zapovjednika za priobalje Joško Grančić.
2: Najteže je bilo na Čiovu i na Pelješcu iznad mjesta Orebić i situacija na oba dva ta požara je takva da su požari pod nadzorom vatrogasaca. Na Čiovu, gdje je poprilično velika opožarena površina, vatra je u nekim trenucima zaprijetila kućama, ali stvarno jednom odvažnom reakcijom svih vatrogasaca, bilo je preko 150 vatrogasaca sa područja cijele Splitsko-dalmatinske županije i državna intervencijska vatrogasna postrojba iz Divulja. 4 kanadere koji u samom startu nisu mogli raditi zbog meteo prilika, ali kad su se uključili oni u akciju gašenja, na kraju rezultat je da nema oštećenih stambenih objekata, nema žrtava i požar je sada trenutno pod nadzorom vatrogasaca i trenutno dva air traktora rade dogašivanje, pomažu zemaljskim vatrogascima u sanaciji rubnih dijelova požarišta koji su njima teško pristupačni.
1: Kako će se rasplesti najnoviji sukob između premijera Plenkovića i predsjednika Milanovića, nastao zbog ovlasti o slanju naših vojnika na mimohod u Pariz, raspravljalo se u našoj mreži. Gostovali su politički i vojni analitičari Božo Kovačević i Mario Galić.
3: Nisu u pravu ni premijer ni predsjednik, zato što o najozbiljnijim stvarima u državi se ne razgovara na takav način. Rasplamsala se rasprava i svedena je na pitanje da li ministar obrane ima pravo za protokolarne svrhe slati vojsku, što očito po zakonu ima. Međutim, to nije problem protokola, nego pitanje vanjske politike. Da li Hrvatska jest ili nije članica koalicije voljni?
4: Vojno ne, ali politički sudjeluje. Očigledno imamo dvije razine. Jedna je zakonodavna, da li ministar može raditi što premijer tvrdi da može, a druga je politička, otkud sad Francuska kao strateški partner Hrvatskoj. Vlada donosi neke odluke. U ovom slučaju predsjednik nije za savez sa Francuskom, ali je jako podržava ovaj vojni savez sa Albanijom i Kosovom. Kako mi imamo vanjsku politiku, a da ne kažem da više od pola veleposlanika nije imenovano zbog sukoba. Vanjska politika nam je praktički nikakva.
1: Stiže nam obavijest vozačima iz Hrvatskog autokluba. Sandra Pučić.
5: Zbog prometne nesreće na autocesti Goričan-Zagreb između čvorova Sveta Helena i Zagreb Istok na 94. kilometru u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom. Kolona je oko 15 km, u smjeru Goričana kolona je oko 2 km. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Perušić i Gospić na 177. kilometru u smjeru Dubrovnika vozi se jednim trakom usporeno.
1: Val vrućine trebao bi popustiti, no promjena bi mogla biti burna. Meteorolozi upozoravaju da bi poslije podne moglo biti pljuskova s grmljavinom uz jak vjetar. Nakon vrućine u atmosferi nakupila se velika količina energije, pa je vrlo vjerojatno da će biti tuče te bujičnih poplava. A u 8 sati na kninskom području, isto tako i šibenskom, pretežno oblačno, mjerimo 26 celzijevih stupnjeva u Kninu te 27 u Šibeniku. O vremenu u nastavku dana govori Pave Pilić.
6: Danas očekujemo promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima koja prema sredini dana mogu biti i dulja. Uz jači razvoj na oblake, uglavnom od sredine dana, mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom i neverine. Puhaće uglavnom slab sjeverozapadnjak, a prema večeri slaba do umjerena, uz lokalne neverine ponegdje nakratko i jaka bura. Najviša temperatura od 34 do 37.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: Da, tako malo treba. Pjesma je to grupe Kontakt koju smo zajedno ove nedjelje izabrali za novi hit tjedna. Mislim, vi ste izabrali, ja sam vas samo vodila u tome. 9:31 je, ako biste morali baš izići van i nešto obaviti do dućana ili slično, sad bi bilo možda posljednje idealno vrijeme za to. Vani je oblačno u potpunosti, temperatura je takva da je vruća, ali podnošljivo, apsolutno podnošljivo u ovo doba. Ovih dana nam je znalo biti već i preko 30 celzijevih stupnjeva, sada nije, 26 je u zraku u Kninu, u Šibeniku je 28 i to zahvaljujući ovim oblacima. Ali bit će nam ponovno vruće, nije vrućina nigdje pobjegla, dapače, ovi oblaci koji su nas prekrili skrivaju opasnosti, kao što ste mogli čuti i u vijesti. Velika količina napetosti i pritiska je u tim oblacima, pa se očekuju i u poslijepodnevnim pljuskovima ponegdje čak i tuča. Prije no što poslušamo ponovno Pavu Pilića i sve što nam je rekao jutros, kratko imamo i izvješće od strane Policijske uprave Šibensko-kninske, koju moramo prenijeti s obzirom na to da, evo, kako možemo vidjeti po njihovim izvješćima, sve više naših građana, sugrađana koji nažalost nasjedaju na ovakve prijevare i ostaju bez novca u prvome redu, ali što šta drugoga. Zaprimila je, kažu, lažnu SMS poruku banke, pa ostala bez novca na računu. Ne otvarajte, ponovno upozoravaju iz policijske uprave, sumnjive linkove, ne unosite podatke na stranicama do kojih ste došli putem poruka koje kakvih nepoznatih i sumnjivih pošiljatelja. Policijski službenici naime zaprimili su prijavu o počinjenju kaznenog djela računalne prijevare kojem je oštećena, vjerovali ili ne, 27-godišnjakinja. Evo, nisu uvijek protagonisti ovih priča naši stariji sugrađani. Ovo izgleda toliko pravo, te same poruke izgledaju kao da su vjerodostojne, da i mlađi nažalost nasjedaju. 25. lipnja se sve to odigralo, zaprimila je SMS poruku, vjerovala je da ju je poslala njezina banka i ono što su je tražili je da, tako reći, ažurira svoju aplikaciju mobilnog bankarstva, pritom da unese i PIN. Sve to ona učinila, a nakon svega novčani iznos koji je skinut s bankovnog računa iznosi 370 €. Možda bi bio i veći, ko zna, možda jednostavno djevojka nije imala više na računu. U svakom slučaju, policijski službenici tragaju za počiniteljem i ponovno upozoravaju sve da banke nikad putem SMS-a, e-maila, društvenih mreža ne traže unos osobnih podataka, PIN-ova, CVV brojeva sa kartica, lozinki i tako dalje. Ako vam bilo što slično stigne, kontaktirajte prvo svoju banku, a onda nastavite ako je baš potrebno. 9:33, kao što rekoh, pripremili smo što nam je sve rekao Pave Pilić jutros o vremenu kako nas je zateklo ovoga jutra, ali i o tome što nas očekuje danas i idućih dana, pa poslušajmo.
1: Jutro je osvanulo promjenjivo oblačno, u slabu buru, minimalna temperatura u Kninu je bila dosta visoka, 25 stupnjeva, a u 7 sati izmjerili smo u Gospiću 20, Knin, Šibenik i Zemunik 25, Split 26, Kaštela 27, te Zadar 28. Tlak zraka u Kninu iznosi 1012 hektopaskala. Evo, najviša temperatura u Kninu jučer je bila 41 stupanj Celzijevo kruglo. To je novi rekord za lipanj, stari rekord je 40,4 iz 2007. godine, a to je ujedno i novi hrvatski rekord za lipanj. Inače, općeniti rekord za Knin je 42,3 od 10. kolovoza 2017. godine. Danas očekujemo promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima koja prema sredini dana mogu biti i dulja. Uz jači razvoj na oblake, uglavnom od sredine dana, mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom i neverini. Puhaće uglavnom slab sjeverozapadnjak, a prema večeri slaba do umjerena, uz lokalne neverine ponegdje nakratko i jaka bura. Najviša temperatura od 34 do 37. Sutra djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Uz jači razvoj na oblake bit će lokalni pljuskova s grmljavinom, vjerojatnost je najveća noćas i rano ujutro te ponovno poslije podne. Puhat će umjerena ujutro i na večer i jaka bura. Jutarnja temperatura od 20 do 22, a dnevne uglavnom oko 30 stupnjeva. Petak, prije podne djelomice, popodne pretežno sunčano uz umjerenu, ujutro i na večer jaku buru. Temperature dosta ugodnije, jutarnje oko 20, dnevne uglavnom do 30. Vikend vedar, u subotu još uz buru, a novog tjedna nam temperature opet malo rastu, ali ne više ovako kao jučer.

Blondie, the tide is high, olitega plima je visoka, ali držim se, držite se i vi, vjerujem da se puno lakše držati ukoliko je ovo taj tjedan kada ste na godišnjem odmoru. A za sve ostale koji to nisu, koji su na radnim mjestima ili u automobilima, zaista treba malo potpore i malo ohrabrenja, držite se, proći će i ovo. Velike su gužve na našim prometnicama, uglavnom teče bez posebnih ograničenja, ali to uglavnom zapravo zaobilazi ona mjesta gdje su radovi. Također ima i prometnih nesreća, a povećana gustoća prometa osobito je na autocesti između naplate Lučko i čvora Karlovac u smjeru mora, dakako. Zagrebačka obilaznica, autocesta A4, kolona vozila i na autocesti A7, a i ovdje u dalmatinskim krajevima, u Splitu ima nekih problema, što planiranih, što neplaniranih zatvaranja ulica, pa se gužva od brze ceste pa sve do ulaska u Split i samim ulicama dalje. Ova povećana gustoća prometa dovodi naravno, nažalost, do povećanog broja prometnih nesreća. To je samo jedna stvar, jedna stavka zbog kojih su darivatelji krvi itekako potrebni u ovo doba godine. Pa evo, iskren apel je odaslan od strane Crvenog križa svima vama da se odazovete akcijama darivanja krvi u ovome mjesecu, jer se nalazimo u razdoblju godine kad su potrebe za krvlju znatno, znatno povećane. Pa evo, ovakav je raspored. Sutra 2. srpnja to možete učiniti u Šibeniku u Gradskom društvu Crvenog križa Šibenik od 9 pa do 13 sati. 3. srpnja, petak, na rasporedu je Rogoznica, prostorija Matica Hrvatske u Rogoznici od 9.30 do 12. U ponedjeljak 6. srpnja ponovno u Šibeniku u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Šibenik od 9 pa sve do 18 sati poslije podne. 7. srpnja u utorak u prostorijama restorana Policijske uprave u Mandalini od 9.30 do 11.30. Vodice, odnosno Gradska knjižnica Vodice, na rasporedu je 8. srpnja u srijedu od 8 do 12 sati, a onda u petak 10. srpnja to možete učiniti ovdje u Kninu u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Knin od 8 pa do 13 sati. I još jedan datum za ovaj mjesec je 20. srpnja, kada ćete svi vi koji niste stigli ranije krv moći darivati ili to ponovno učiniti u Kulturnom centru Skradin 20. srpnja od 9.30 do 12 sati. Sve su ove informacije i na samim društvenim mrežama Crvenog križa naše županija i svakog od ovih ureda, odnosno društava po gradovima u našoj županiji. Evo, dajte malo tih kapljica koje život znače, darujte život. Ostalo nam je 10 minuta do kraja ovoga sata, dragi moji. Crvena jabuka, Hari Rončević zasigurno će se ugurati, a o bijelom dugmetu, evo, vidjet ćemo. Mislim da bismo mogli njih čuti do kraja. Ostanite s nama.

0: Palafon.
1: Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju. Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Val vrućine trebao bi popustiti, no promjena bi mogla biti burna. Meteorolozi upozoravaju da bi poslije podne moglo biti pljuskova s grmljavinom uz jak vjetar. Nakon vrućine u atmosferi se nakupila velika količina energije, pa je vrlo vjerojatno da će biti i tuče te bujičnih poplava. Sinoptičarka Ena Dugeć.
2: Sa sjeverozapada stiže fronta, tako da po sredine dana očekujemo pljuskove praćene grmljavinom, a onda navečer s prolaskom fronte izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom lokalno je moguća i tuča, a sve to će biti na kopnu praćeno i jakim sjevernim vjetrom, ponegdje i solujnim udarima. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, koji će onda navečer jačati sjeverozapadnjak i naglo okretati na buru jaku sa olujnim udarima, i ta bura će onda zapravo puhati neko vrijeme, odnosno i u četvrtak i u petak će još biti jaka. Temperatura zraka na kilometar i pol visine je danas u 2 sata u noći zapravo bila 22 stupnja, a past će do danas do ponoći na nekih 13-14, dakle to je ogroman pad temperature zraka na kilometar i pol visine, što nam onda govori što će biti pri tlu.
1: Dijelove Dalmacije sinoć je zahvatilo nevrijeme s obilnom kišom, tučom i grmljavinom. Udari munje izazvali su nekoliko požara. Najteže je bilo na otoku Čiovu, na području okruga Gornjeg, gdje je vatra bila zaprijetila i kućama. Zbog nevremena s grmljavinom i munjama buknuli su požari i kod Stona iznad Orebića te na otoku Mljetu. O stanju na požarištima govori zamjenik glavnog vatrogasnog zapovjednika za priobalje Joško Grančić.
3: Najteže je bilo na Čiovu i na Pelješcu iznad mjesta Orebić, i situacija na oba dva ta požara je takva da su požari pod nadzorom vatrogasaca. Na Čijevu, gdje je poprilično velika opožarena površina, vatra je u nekim trenucima zaprijetila kućama, ali s planom jednom odvažnom reakcijom svih vatrogasaca, bilo je preko 150 vatrogasaca sa područja cijele Splitsko-dalmatinske županije i državna intervencijska vatrogasna postrojba iz Divulja. 4 kanadere koji u samom startu nisu mogli raditi zbog meteo prilika, ali kad su se uključili oni u akciju gašenja, na kraju rezultat je da nema oštećenih stambenih objekata, nema žrtava, i požar je sada trenutno pod nadzorom vatrogasaca, i trenutno dva air traktora rade dogašivanje, pomažu zemaljskim vatrogascima u sanaciji rubnih dijelova požarišta koji su njima teško pristupačni.
1: I dalje traje potraga za preživjelima u potresom pogođenoj Venecueli. Spasioci iz Jordana jučer su uspjeli spasiti dvogodišnjeg dječaka koji je ispod ruševina zgrade proveo 6 dana. Ukrajinske snage izvele su nove razorne napade na ključnu gospodarsku i vojnu infrastrukturu u Rusiji. Drugi put su naše sankcije kao odgovor na rusko produljenje rata dosegnule rafineriju nafte u Ufi, jednog od najvećih ruskih proizvođača maziva. Udaljenost toga cilja je više od 1300 km od bojišnice, objavio je to predsjednik Volodimir Zelenski. Norveška, Francuska i Meksiko izborili su osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva. Norveška je pobijedila obalu Bjelokosti 2-1, Francuska Švedsku 3-0, a Meksiko je bio bolji od Ekvadora 2-0. Danas su na rasporedu dvoboji Engleske i Demokratske Republike Konga te Belgije i Senegala. I za kraj o vremenu, u 9 sati mjerimo 26 celzijevih stupnjeva u Kninu, 28 u Šibeniku, pretežno je oblačno vrijeme, a kako nas očekuje do kraja dana, govori Pave Pilić.
4: Danas očekujemo promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima koja prema sredini dana mogu biti i dulja. Uz jači razvoj na oblake, uglavnom od sredine dana, mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom i neverini. Puhat će uglavnom slab sjeverozapadnjak, a prema večeri slaba do umjerena, uz lokalne neverine ponegdje nakratko i jaka bura. Najviša temperatura od 34 do 37.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: županijom uživo od Dinare do Kornata.
1: Teška vremena zaista za sve one koji ne podnose baš najbolje ove ljetne vrućine, a tek velika promjena vremena koja nam evo stiže i kuha se u zraku, meteoropati itekako pate. A na našem predivnom otoku Murteru danas vlada isto tako pravo vruće ljetno vrijeme. Ugodnih je do duše 29 Celzijevih stupnjeva. Mi ćemo preseliti tamo našim meterom. Kao što sam jutros već rekla, srijeda je vrijeme za putovanje po županiji, županijom uživo, a naša današnja ptica selica i izvjestiteljica sa samoga terena je kolegica Đana. Tamo nas ona evo na samome Murteru čeka sa svojim gostima i jednom posebnom ljetnom pričom koja ovih dana grije, vjerujem, srca svih posjetitelja na otoku. Pozdrav Đana, dobar dan.
2: Dobar dan Barbara, lijep pozdrav tebi u studiju i svim našim slušateljima. Vrijeme je za novo izdanje emisije Županijom uživo. Danas vas vodimo u jezera, pitoreskno mjesto na otoku Murteru koje je ovih dana u znaku dobre glazbe. Sa mnom je na terenu kolega Ivan Katalinić, a povod našeg dolaska u ovo lijepo mjesto je jezera Jazz Festival koji se održava od 29. lipnja do 5. srpnja. I tijekom 7 dana donosi bogat program koncerata, večernjih jam sessiona, glazbenih radionica, okupljajući domaće i međunarodne jazz glazbenike, mentore i zaljubljenike u jazz. Uz festivalske koncerte, odmah ću spomenuti, posebnu pozornost privlači i vokalni seminar koji mladim pjevačima pruža priliku za rad s vrhunskim mentorima i stjecanje novih znanja i iskustava, no o tome jasno detaljnije neću ja nego moji današnji gosti, na neki način domaćini zapravo. Dakle, o samom festivalu, turističkoj sezoni u jezerima te edukativnom dijelu programa govorit će Sandra Halužan, jazz glazbenica i mentorica vokalnog seminara. Sandra, dobar vam dan, dobrodošli.
3: Dobar dan i hvala vam na pozivu.
2: Tu je s nama danas i Etida Pavlić, direktorica turističke zajednice jezera. Dobar dan i vama.
4: Dobar dan svim slušateljima. Hvala vam što ste nas posjetili.
2: Hvala što ste nas ugostili. Evo, jezera su zaista uvijek raspoložena za naš dolazak. Ovo je treći put da se družimo ovdje u turističkoj zajednici, a kad imamo dovoljno razloga i povoda za to, zašto ne? I pozdravljam treću gošću, Petra Svrtan, polaznica ovogodišnjeg vokalnog seminara. Dobrodošli.
5: Dobar dan, pozdrav svima.
2: Evo, za početak, jasno, jazz. Ništa drugo nas danas ne zanima. Jezera Jazz Festival tijekom godina izrastao je u manifestaciju koja okuplja vrhunske glazbenike, ali evo kao što sam već spomenula, pruža prostor mladim talentima da uče, nastupaju, razmjenjuju iskustva s renomiranim jazz umjetnicima. Jedna od osoba koja svojim znanjem i iskustvom tome daje poseban doprinos je Sandra Halužan, dakle jazz glazbenica, mentorica vokalnog seminara. Sandra, što ovogodišnje izdanje festivala donosi publici?
3: Prvo ću samo spomenuti da festival je zapravo nastao oko polaznika seminara, što je zapravo najbitnija nam stvar, da ljudi koji rade na sebi ovdje u ovom predivnom mjestu, u ovim predivnim jezerima oko ovog prečistog mora, kroz jedan dana uče kako biti džezeri, kako pjevati standarde, kako improvizirati, kako se zapravo pronaći i ubaciti na scenu, kako studirati džez. I zato im zapravo nudimo i hrvatske i međunarodne umjetnike koji već imaju stvarno ozbiljne karijere po cijelom svijetu i onda oni mogu iz prve ruke vidjeti što mogu postići i kako doći tamo i kako guštati na pozornici, kako zapravo uspjeti. Ove godine, osim jam sessiona skoro svaku večer, jedino sinoć smo imali mali odmor za kupanje i za uživanje u jezerima.
2: Ipak je vruće.
3: Ipak je vruće, ali nekako uz more je sve lakše. Dakle, u ponedjeljak smo otvorili jam sessione, nastupili smo ja i moja dva kolega mentora, Anton Profeta i Diego Antonio Ortiz, nastavili su polaznici seminara, a danas nas očekuje jedan predivan koncert Ines Tričković iz Dubrovnika i Hrvoje Galer na klaviru, nakon čeg ponovno slijedi jam session. Sutra nam se pridružuje predivna, genijalna Dina de Rose, profesorica na fakultetu u Gracu koja potječe iz Amerike. I u subotu kao kruna zapravo festivala je koncert polaznika vokalnog seminara, gdje oni kao stvarno već profesionalci, jer jedan tjedan seminara koji je jako intenzivan čini da se ti osjećaš zapravo kao ozbiljan jazz glazbenik, već imaš ozbiljan jazz band iza sebe i imaš ozbiljan koncert. I u nedjelju za jezera imamo koncert u crkvi u 10 ujutro nakon mise, gdje pjevamo gospel glazbu.
2: Wow! Što reći nakon ovoga? Moram samo prokomentirati, vaš glas već govori dovoljno sam za sebe, sigurna sam da su i naši slušatelji to primijetili. Festival spaja vrhunske koncerte i edukaciju. Koliko je to važno za razvoj jazz scene?
3: Pa izrazito važno, jer jazz scena ne postoji ukoliko se mladi ljudi ne školuju, ne uče jazz, ne istražuju. Mi u Hrvatskoj još nemamo jazz akademiju i iz tog razloga postoje ti seminari gdje ti možeš doći u tjedan dana dobiti znanja kao da si na akademiji godinu dana, ili recimo pripremiti se za prijemni, ili nadograditi svoju karijeru za koju ti je bitan glas, jer prvotno se radi o glasu i onda taj glas ulazi u jazz i u improvizaciju, što je za jednu osobu jako, jako velika stvar i jako bitna stvar, pogotovo u glazbi.
2: Koliko je izazovno organizirati evo jedan ovakav festival koji uz koncertni program uključuje i taj edukativni dio?
3: Pa izazovno jest, meni možda malo lakše nego drugim ljudima, a posebno je, puno je zapravo lakše kad imaš podršku mjesta i turističke zajednice i predivne etide, tako da ovom prilikom stvarno zahvaljujem domaćinima, jer bez domaćina, kao što znate, ne može postojati niti slogan, niti razumijevanje, a ni prihvaćanje na kraju krajeva.
2: Jasno. Evo, jazz nekako često za jazz kažu da je to glazba slobode, improvizacije. Kako biste vi opisali njegovu čar nekome tko ga možda još nije otkrio, ako ima i takvih?
3: Sigurno ima. Ljudima je na prvu jazz jako kompleksna stvar i teško slušljiva. No, kao i u bilo kojem svemiru koji kreneš proučavati, rekla bih da treba krenuti od baze, od početaka nekih. A to je kao neki okvir, neka pjesma. To može biti najjednostavnija pjesmica koju naknadno, nakon što si naučio jedan standard, jedan jazz standard, je recimo jedan Summertime and the Living is Easy, tada, nakon što si naučio tu skladbu, možeš krenuti na temelju melodije koju znaš improvizirati i okušati se u nekakvoj slobodi da ti daš nešto svoje i da ta pjesma zbog toga postane tvoja.
2: Što vas osobno, evo, iz godine u godinu vraća u ovom festivalu?
3: Pa prvo polaznici i ovo mjesto, polaznici koji nekako uvijek stvori se predivna energija kroz jedan dana gdje ljudi otvore umove, srca i duše i jako brzo se uči, to bude jako pozitivna energija i predivni koncerti, evo.
2: Sandra, za kraj pitanje, je li ulaz besplatan ili kako? Jesu li svi dobrodošli ili...
3: Svi su dobrodošli, ulaz je besplatan baš iz razloga jer imamo pomoć lokalne zajednice koja stvarno želi da ljudi shvate da ovdje postoji tjedan dana prekrasnog druženja kroz glazbu.
2: Izvrsno. A osim bogatog kulturnog programa, ljeto u jezerima obilježava svakako i dolazak brojnih gostiju koje upravo ovakva događanja rado uključuju svoj odmor. Festival je tako postao važan dio turističke ponude mjesta. Više o sezoni i svemu što jezera nude svojim posjetiteljima razgovaram u nastavku s predstavnicom, odnosno direktoricom turističke zajednice jezera, Etidom Pavlić. Kako biste za sad ocijenili ovogodišnju turističku sezonu?
4: Pa za sad sezona nam je iznad očekivanja, mi smo već u porastu od nekih 6% dolazaka i noćenja, tako da smo mi iznimno zadovoljni. Mislim da jezera rastu svake godine i da se taj naš trud, rad i zajedničko djelovanje cijele zajednice, naših udruga i svih mještana prepoznaje na način da smo nagrađeni evo pozitivnim rastom.
2: Tko najčešće posjećuje jezera?
4: Pa rekla bih da su jezera malo mjesto, ali imamo kompleksne posjetitelje, tako da primarno smo mi za obiteljski odmor destinacija, međutim imamo jako razvijen ribolov, tako da jezera su poznata po ribolovu, po big game-u, po ovim lantina na Latinskoj Idro, tako da imamo široku publiku koja posjećuje jezera, koja može sebi naći nešto za zadovoljiti svoje potrebe, za naći nešto što ih zanima i zbog čega bi povratno i stalno se vraćali u jezera.
2: Koliko manifestacije poput Jezera Jazz Festivala doprinose prepoznatljivosti mjesta? Evo, sigurna sam i jedno ovakvo zbivanje također daje svoj značajan doprinos.
4: Pa ja bih rekla da imamo ona zbivanja koja su, reći ću sad, očekivana za ribarsko mjesto, na otoku sezoni, to su naše ribarske fešte koje traju, ono, svaki petak imamo, pa imamo Veliku Gospu, glavnu feštu, pa imamo feštu od smoka, sve su to očekivane fešte, pa imamo Big Game Fishing, kako sam rekla, mi smo poznati po ribolovu, lantina, imamo veslačke regate, to je sve nešto što se očekuje od našeg mjesta, od destinacije kao što su jezera. Rekla bih da ovaj Jezera Jazz Fest ali nešto što nas izdvaja, pa je to nešto što možda nema ipak u destinacijama poput naše, često za vidjeti, pogotovo posebno ne ovako u kompleksnom obliku kako je naša Sandra Halužan nama tu složila, tako da smo stvarno počašćeni i sretni i zato smo to i prepoznali i održavamo i mislim da to trebate doći i osjetiti, jer kad dođu oni, to je jedna posebna energija, se u mjestu proširi tako neka radost i tako nekako neko smirenje i pozitiva i ti glasovi i sve odzvanja i stvarno je divno. Evo, stvarno je nešto drugo.
2: Jednostavno džez, jel tako? Da, to je to. Što biste još izdvojili iz ljetnog programa koji očekuje posjetitelje ovdje u jezerima? Već ste dobar dio toga spomenuli, jesmo li nešto propustile možda?
4: Pa mi smo stvarno, mi se trudimo sklopiti bogat program, trudimo se pokriti sve dobne skupine, da za svih ima po nešto, i za strance, i za domaće, i da jednostavno pokrijemo sve, znači od naše bogate tradicije, koja je stvarno, stvarno jako bogata, jezera su poznata, naš Kud Collection nas je pronio po svijetu, glas o jezerima, za sportska događanja, za razna natjecanja, za malene predstave, imamo dječji festival svoj, imamo Woodstock koji je, evo, tribut u onom Woodstocku koji je nekad bio, tako da je to, je, stvarno trudimo se biti pozitivni, imamo trku tovara, imamo natjecanja u supu, sup challenge, jel, imamo brojne koncerte kroz ljeto, uglavnom naš cijeli program je na našim stranicama Visit jezera, koga zanima, i sve je besplatno, nigdje se ne plaćaju ulazi, imamo radionice, edukativne radionice o ribanju, o izradi keramike, slikarske radionice, stvarno imamo pregršt, mislim da smo pokrili sva područja. Evo, ako
2: nismo, ja mislim.
4: Ako nismo, neka neko nas ispravi pa ćemo korigirati, uklopit ćemo.
2: Evo sad su, dragi slušatelji, čuli što sve ima u jezerima, ima razloga za doći ovdje. Ako se slažete, drage dame, idemo kratko predahnuti uz jedan glazbeni broj. Sandra, što slušamo u nastavku?
3: Slušamo skladbu Fala, jedan etno džez na kajkavskom dijalektu, kao zahvala ovom mjestu i ovim divnim ljudima koji će doći i koji su već bili na festivalu.
2: Nešto smo se ranije prije emisije dogovarale, jesmo promijenili bilimo, jesmo, jel da?
3: Jesmo, slušamo Išćem.
2: Išćem, dobro.
3: Išćem, tražim.
2: Je li to ta skladba koju ste sad...
3: Nije, to je druga, moje isprike, to je jedna naša autorska skladba, Sandra Halužan kvarteta, koja zapravo govori o onome što mi radimo ovdje tjedan dana, o potrazi sebe kroz svoj glas i kroz glazbu.
2: Idemo je čuti, može?

0: Županijom uživo.
1: Dragi slušatelji, pratite emisiju Županijom uživo. Danas smo u Jezerima. U prvom dijelu emisije govorili smo o festivalskom programu i turističkoj sezoni, a u nastavku ćemo predstaviti jedan od najvrijednijih segmenata Jezera Jazz Festivala, vokalni seminar. Riječ je o programu koji svake godine okuplja polaznike različitih generacija, a svima je, vjerujem, zajednička ljubav prema glazbi, džezu i jasno želja za učenje. Sa mnom su dakle Sandra Halužan, mentorica vokalnog seminara, te Petra Svrtan, polaznica ovogodišnjeg seminara. Evo, Sandra, koliko dugo sudjelujete kao mentorica na ovom vokalnom seminaru?
2: Pa od prve godine, od 2020. godine,

0: Kao mentorica i organizatorica, tako da jedno je jednostavno nastavilo se na drugo, festival na seminar.
1: Petra, dobar dan još jednom. Evo, kako izgleda jedan radni dan polaznika, sat, predavanje?
2: To je više sati.
1: Više sati, da. Sve nas zanima.
2: Jedan dan počinjemo u 10 ujutro sa zagrijavanjem tijela, glasa, upjevavanjem i onda radom na vokalnim tehnikama, upoznavanjem s tim. Ima ljudi koji su prvi put, ima ljudi koji su više godina ovdje i tak da ono zapravo nekako se obuhvaća pristup ono prema svima, svih se uzima u obzir. Radimo onda na svojoj završnoj stvari koju ćemo izvesti na koncertu u subotu. Radimo i sa bendom popodne, sa jazz bendom s kojim isto svaku večer imamo jam session, što je ono nevjerojatna privilegija da se ono može sa live bendom svaku večer nastupati, to je ono baš genijalno. I imamo masterclass sa ljudima koji su gosti na festivalu, evo već ih je Sandra nabrojala, tako da cijeli dan je ispunjen, još na večer je i koncert ljudi, eto isto koji je glazbenika koje je Sandra nabrojala, tako da baš onako preko ovoga 12 sati se cijeli dan rastegne, ali imamo vremena i za kupanje i za ono malo, to je fakat važno, moram reći za mene, jer ono baš se glava u tih makar i pola sata na moru stvarno resetira od mora i eto to je baš ono donese neki mir.
1: Što vas je potaknulo da se prijavite na seminar? Vaše ime i prezime ipak nam otkriva da ste poznati u ovom glumačkom svijetu, ako mogu reći. Pa evo, zanima nas otkud ta ideja.
2: Pa evo, Sandra i ja se znamo još iz srednje muzičke, znači prije 1000 godina. I nekako poslije smo se opet spojile i ja sam se zainteresirala za pjevanje i za rad na glasu, javila sam se njoj i to već evo traje 2 godine, intenziv čak zadnjih godinu dana i tak puno sam se zainteresirala za to i ubacila u tu priču, uronila i eto onda me i ona zainteresirala nekako za jazz i tako, all rest is history.
1: A Petra je očito talentirana.
0: Petra je izrazito talentirana, tako da njoj ne treba toliko puno, ali kad ti želiš biti jako dobar u svemu što radiš, kao što Petra jednostavno može i želi, onda moraš time se baviti, ali Petri to lako ide.
1: Koliko je važan individualni pristup svakom polazniku i koliko uopće ima polaznika?
0: Polaznika ima 12, 11 žena i jedan muškarac. Da, čisto da bude balans nekakav muško-ženske energije. Bitan je individualni pristup što svatko zapravo dobije, ali uz publiku cijelo vrijeme, a publika je 11 ostalih polaznika koje ujedno uči na tome što netko drugi radi i što nekome drugome fali, kako je nešto napravio, što je uspio pripremiti, navježbati i jednostavno puno znači individualni pristup, ali još i više učenje na tuđim greškama, ajmo tako reći.
1: Tko se sve mogao prijaviti? Kako su te prijave išle? Je li bilo potrebno neko predznanje? Je li postojala neka audicija?
0: Nije uvijek nužno da ti imaš završene glazbene škole da bi učio bilo koji novi smjer u glazbi. Nije bilo potrebno predznanje, ali je postojala online prijava kroz koju polaznici moraju slati video gdje pjevaju jedan jazz standard. Jer naime, bez znanja o jazz standardima, nažalost, ne možeš puno napredovati. Tako da neke osnove o jazzu se trebaju znati.
1: Petra, pitanje za kraj za vas, evo, zašto biste i biste li preporučili seminar drugim mladim, ne samo mladim, evo, pjevačima, talentima, zaljubljenicima u jazz glazbu?
2: Da pače, pa evo, čisto radi, ne znam, događaju se razne stvari ljudima ovdje, otvaraju se zapravo i na osobnoj razini, na nekoj duhovnoj, duševnoj, tako da preporučila bi apsolutno svima koji se žele na neki način baviti sobom. Mislim, glas je jako, jako, jako važan dio nas, naše osobnosti, tako da ono, kako god se želiš, imaš neku namjeru baviti se glasom, mislim da su ovakve stvari idealne prilike za to, za neki rad na sebi u tom smislu.
1: I evo, vrijeme nam je brzo proletjelo, polako je došao trenutak da privedemo kraju današnju emisiju. Dragi slušatelji, danas smo vas prošetali jezerima, mjesto je to koje ovih dana živi u ritmu džeza. Hvala našim gošćama na izdvojenom vremenu. Ako ste u blizini ili planirate posjetiti otok Murter, onda svakako navratite u jezera, budite i vi dio jezera džez festivala. Uz vrhunske koncerte, zanimljiv popratni program, vjerujem da ćete pronaći razlog za uživanje u jedinstvu festivalskoj atmosferi. Puno vam hvala, drage gošće, još jednom.
0: Hvala vama i pozdrav svim slušateljima. Dođite u jezera.
3: Hvala vam, dođite kod nas u jezera. Svi ste dobrodošli.
2: Hvala, bog svima.
1: Iz jezera vas pozdravljaju Đana Krvavica i Ivan Katalinić, ili obrnuto, Ivan Katalinić i Đana Krvavica. Do slušanja.
4: Županijom uživo, od Dinare do Kornata.
5: Samo domaće za naše domaćice. Svakog dana u 10:30 vaših 15 minuta u programu Hrvatskog radio Knina. Domaćice.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Dijelove Dalmacije sinoć je zahvatilo nevrijeme s obilnom kišom, tučom i grmljavinom. Udari munje izazvali su nekoliko požara. Najteže je bilo na otoku Čiovu na području okruga Gornjeg, gdje je vatra bila zaprijetila i kućama. Zbog nevremena s grmljavinom i munjama buknuli su požari i kod Stona iznad Orebića te na otoku Mljetu. O stanju na požarištima govori zamjenik glavnog vatrogasnog zapovjednika za priobalje Joško Grančić.
2: Najteže je bilo na Čiovu i na Pelješcu iznad mjesta Orebić i situacija na oba dva ta požara je takva da su požari pod nadzorom vatrogasaca. Na Čiovu, gdje je potprilično velika opožarena površina, vatra je u nekim trenucima zaprijetila kućama. Na kraju rezultat je da nema oštećenih stambenih objekata, nema žrtava.
1: Val vrućine trebao bi popustiti, no promjena bi mogla biti burna. Meteorolozi upozoravaju da bi poslije podne moglo biti pljuskova s grmljavinom uz jak vjetar. Nakon vrućine u atmosferi se nakupila velika količina energije, pa je vrlo vjerojatno da će biti i tuče te bujičnih poplava. Sabor raspravlja o prijedlogu zakona o ugostiteljstvu i prije istupa resornog ministra oporba je istaknula kritike. Ante Kujundžić iz Mosta i Dalibor Paus iz IDS-a.
3: Ono gdje ovaj zakon griješi jest da zakon ne razlikuje rentijere od obiteljskih iznajmljivača.
4: Dakle, hrvatski turizam nisu izgradili samo hoteli i velike investicije i veliki sustavi. Hrvatski turizam izgradio je upravo onaj mali iznajmljivač, domaćin. Zato bi domaćin trebao biti bolje vrednovan nego ostali iznajmljivači.
1: Veterinari organiziraju novi treći prosvjed ispred Ministarstva poljoprivrede u 5 do 12. Nezadovoljni su odlukom o oduzimanju javnih ovlasti malim ambulantama u ruralnim krajevima koje više neće moći cijepiti stoku ili obavljati dijagnostiku. Organizatorica prosvjeda Antonela Vedling.
5: Prosvjedamo i zbog toga što nas Uprava za veterinarstvo i ovo ministarstvo vraća na stare postavke od prije 30 godina, postkomunističkog doba i one prljave privatizacije gdje je sustav bio monopoliziran. Sada tražimo obustavu natječaja za javne ovlasti zbog kriterija koji su u zadnji čas izmijenjeni na štetu ambulanti ruralne Hrvatske, a na korist samo velikih korporacija. Znači, nama se oduzima 90% poslova koje ambulante ruralnog krajeva rade i na osnovu toga dobivaju isplatu od ministarstva.
1: I još vrijeme, danas će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima prema sredini dana i duljem. Uz jači razvoj na oblake, uglavnom poslije podne, mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom i neverini. Puhaće slab sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, a poslije podne i navečer slaba do umjerena bura. Najviša temperatura zraka od 34 do 37. O vremenu sutra, Pave Pilić.
6: Sutra djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Uz jači razvoj na oblake bit će lokalnih pljuskova s grmljavinom. Vjerojatnost je najveća noćas i rano ujutro te ponovno poslije podne. Puhat će umjerena ujutro i na večer i jaka bura. Jutarnja temperatura od 20 do 22, a dnevna je uglavnom oko 30 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

Koja pjesma je ova? Eternal Flame od The Bangles. 11:20. Nemojte spavati. Sad je ona prva fijaka u danu za sve one koji su započeli svoj radni dan rano jutros. Vjerujem da nakon marende se malo teže opet vratiti natrag na visoku radnu temperaturu. Evo, mi smo tu da vam pomognemo u tome, ako ikako možemo. 31 je Celzijev stupanj u Kninu, 34 mjeri Šibenik. To su podaci od 11 sati. I dalje nam je pretežno oblačno, ima nešto malo vjetra, kako sjevernog, tako istočnog, a sve je to zapravo najava onoga što slijedi. Čuli ste već i u najavama prognostičara, stiže promjena vremena, treba se otpustiti sav taj pritisak koji se skupio u ovim oblacima što ih vidimo. Pa budite spremni na poslijepodnevne ne samo pljuskove, već moguće i jače nevere. Srijeda, radni dan, ali ljeto. Prvi dan mjeseca srpnja donosi nove gužve na našim cestama, pojačanje prometno važnijim cestama, gradskim cestama, obilaznicama te pojedinim graničnim prijelazima, upozoravaju iz Hrvatskog autokluba. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji, vožnja u koloni, osobito u zonama radova na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, Jadranskoj magistrali na splitskom području i državnoj cesti D1 između Jezerca i Korenice te Gračaca i Knina u Otriću. Tu su naime radovi i gužve se stvaraju kako čujemo. Vozačima se savjetuje, evo, puno strpljenja, prilagoditi svoju brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Bosiljevo, 2 u smjeru mora, povećana je gustoća prometa. Također ima i dosta vozila u koloni na autocesti A7. A vamo južnije, bliže našem podneblju, ono što su posebno izdvojili su pojedine dionice na Jadranskoj magistrali te između Splita i Omiša u mjestu Jesenice vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Uvjetno rečeno vozi se, vuku se ljudi mic po mic, semafori su tu zbog radova. Još nadalje, što se dalmatinskog ovog dijela tiče, ništa za sad. Evo, sve detaljnije naravno upućujemo vas na stranice Hrvatskog autokluba da se informirate na vrijeme. Kratko vam skrećemo pozornost, a po uzoru i na Šibensko-kninsku županiju koja je to učinila na svojoj službenoj web stranici, glasovanje publike za najbolju fotografiju fotonatječaja Volim svoju županiju je otvoreno. Nastavljaju se tako aktivnosti ovog fotonatječaja, glasovanje stručnog žirija je završeno, a sad je red na vama, na nama. Glasovati možemo do 8. srpnja, točno do podne. U uži izbor ušla je 21 fotografija iz kategorije glavni fotonatječaj, po jedna iz svake županije i grada Zagreba. Sada je evo red na publici da izabere svog favorita, glasovanjem odluči koja će fotografija ponijeti titulu najbolje prema izboru publike. Glasovanje je otvoreno danas, traje do 8. srpnja do 12 sati, a svoj glas možete dati putem poveznice koja vam je unutar članka na stranici Šibensko-kninske županije. Fotonatječaj, podsjetimo, trajao je od 8. do 19. lipnja. Stiglo je više od 650 fotografija, a stručni žiri nagrađuje 3 najljepše fotografije iz kategorija glavni fotonatječaj, slike iz dronova i Hrvati izvan Hrvatske, dok pregled 27 najljepših fotografija će biti dostupan na službenoj stranici projekta. Jesmo li vas uspjeli razbuditi? Ako nismo

Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Bundovnik s razlogom i Hari Rončević, tuga s juga, nema tu tuge nikakve kod nas na jugu, 11:45, tuge nema ako ćemo ju mjeriti po razini događanja, manifestacija, poziva i pozivnica koje zaprimamo svakodnevno u našu redakciju, a evo samo jednog dijelića toga, pa možete i sami nešto posjetiti. Evo samo za danas. Početak festivalskog ludila u Garden Resortu. Danas službeno počinje jedan od najvećih magnetskih festivala elektroničke glazbe na obali. Hospitality on the Beach Tisno 2026. Tisuće posjetitelja, uglavnom Britanaca i europskih gostiju, upravo stižu na Murter kako bi uživali u drum and bass ritmovima na plaži. A čuli ste već u našoj županiji uživo, Đana vam je sve sa svojim gostima otkrila o džezu, koji se pa u krugu od kilometar također sprema, pa nešto i drugačije ima u Tisnome. Na tvrđavi Barone u Šibeniku, bilo jednom u kinu, za sve ljubitelje sedme umjetnosti, večeras se pod zvjezdanim nebom na prekrasnoj tvrđavi Barone otvara filmski program pod nazivom Bilo jednom u kinu. Savršena je to lokacija za uhvatiti malo noćnog maestrala nakon ovih kninskih 41 stupnja koje smo imali jučer. Naravno, samo treba na umu imati da se danas poslije podne vrijeme malo mijenja, pa nismo sigurni baš u kojem trenutku bi možda nešto nevremena moglo uloviti ovdje nas ili šibensko područje. Također, evo, na Murteru vrhunski džez, kao što sam već spomenula, u sklopu Jezera džez festivala. Podsjetimo sve vas koji možda niste čuli županijom uživo, večeras u 21 sat na Malom trgu na Rivi nastupaju Ines Tričković i Hrvoje Galer s programom Greatest Love Songs. Nakon toga program se seli u KPC Baganelovica na kasnovečernji jam session. Evo, ukratko, kratka jedna pozivnica i naravno da ne bismo zaboravili, danas u 21 sat u galeriji Svetog Krševana bit će otvorena izložba Od A do Z Zdenke Bilušić. Jučer je poslije podne u našem programu kod Ivane gospođa Bilušić gostovala i rekla malo više o samoj toj izložbi. Ono što vi trebate znati je, dakle, večeras u 21 sat, ako već ne možete stići večeras, izložba ostaje otvorena do 15. srpnja, pa bilo kojega dana možete ju posjetiti i pogledati u galeriji Svetog Krševana. Jurimo prema podnevu, ne dajte se, svi vi dragi radnici kojima možda malo glava klone u ovim trenucima, ona neka podnevna fjaka, idemo sa Alenom Vitasovićem i Stingom sve do kraja sata, a ugurat će nam se i The Pretenders i hoće. U podne donosimo nove vijesti, ostanite tu uz nas.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Toplinski val doseže vrhunac, a nakon toga u nastavku dana nagla promjena vremena. Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda očekuje se grmljavinsko nevrijeme praćeno olujnim vjetrom, pljuskovima te obilnom kišom koja može uzrokovati bujične poplave. Sinoptičarka Ena Dugeć u našem je programu sve pozvala na oprez.
2: Sa sjeverozapada stiže fronta koja će zapravo najviše destabilizirati atmosferu, tako da poslije podne očekujemo pljuskove praćene grmljavinom, to je uz jače razvoje oblaka i pred frontom, a onda navečer s prolaskom fronte izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom, lokalno je moguća i tuča, a sve to će biti na kopnu praćeno i jakim sjevernim vjetrom, ponegdje i solujnim udarima. Na Jadranu će tijekom dana puhat slab do umjeren jugozapadni i sjever zapadni vjetar koji će onda navečer ponajprije na sjevernom Jadranu jačati sjeverozapadnjak i naglo okretati na buru jaku sa olujnim udarima. I u četvrtak i u petak će još biti jaka upravo zbog prodora toliko hladnijeg zraka. Evo, temperatura zraka na kilometar i pol visine je 2 sata u noći bila 22 stupnja, a past će do danas do ponoći na nekih 13-14, dakle to je ogroman pad temperature zraka na kilometar i pol visine, što nam onda govori što će biti pri tlu.
1: Inflacija u lipnju iznosila je na godišnjoj razini 4,5%, što je usporavanje u odnosu na mjesec prije, kad je rast cijena bio 5,2%. Na mjesečnoj razini cijene su pale za 0,4%. Na godišnji rast cijena najviše utjecala energija, koja je poskupjela više od 13%. Cijene usluga više su za 8%, a hrana, piće i duhan skuplji su za 1,8%. Višu stopu inflacije od Hrvatske u eurozoni imaju samo Litva i Bugarska. Sabor raspravlja o prijedlogu zakona o ugostiteljskoj djelatnosti koji bi uz ostalo trebao omogućiti oglašavanje smještaja na digitalnim platformama bez registracijskog broja za svaku smještajnu jedinicu. Resorni ministar Tonči Glavina najavljuje više reda, a oporba ističe kako se godinama zatvaralo oči pred ilegalnim iznajmljivanjem pod krinkom nekomercijalnog smještaja. Nakon ministra poslušajmo Sanju Radolović iz SDP-a i nezavisnog Ninu Raspudića.
3: Želimo više reda, transparentnosti i pravednosti za sve one koji posluju zakonito. Želimo stati na kraj neregistriranom smještaju, zaštititi poštene iznajmljivače i ugostitelje od nelojalne konkurencije, imati jasnu sliku stvarnog stanja na tržištu te donositi odluke na temelju činjenica.
4: Vi ovime opet vršite udar na naše registrirane obiteljske iznajmljivače. Kažete da su oni glavni krivci za nepriuštivo stanovanje. Međutim, pritom zaboravljate činjenicu nekomercijalnog smještaja. Dakle, 2016. na ovamo broj postelja u nekomercijalnom smještaju se gotovo udvostručio.
5: Dakle, sami su stvorili nekakvu vrijednost i sada država, prepoznajući evo gdje ima, želi posrkati ili staviti im nekakve luđačke košu. Što znači, recimo, na otoku Pagu dovesti u red, kako država sada vidi, malog iznajmljivača obiteljskog, a njegov susjed Slovenac iznajmljuje na crnu kuću.
1: U Dohi bi se trebali nastaviti razgovori o odnosu SAD-a i Irana. Teheran je objavio da neće izravno razgovarati s američkom stranom, iako je Donald Trump to najavio. Također poručuje da se prije razgovora o trajnom sporazumu moraju riješiti otvorena pitanja u uvjetima prekida vatre koji je dogovoren prije 2 tjedna. Među ostalim, sporan je nadzor nad Hormuškim tjesnacem. Iran smatra da je to pravo njegovo i najavljuje naplatu prolaza kad proteknu 2 mjeseca od potpisivanja memoranduma. SAD to odbacuje i kaže da naplate neće biti. Broj potvrđenih žrtava u Venezueli u 2 potresima prošloga tjedna i dalje raste. Prema posljednjim podacima, 1943 poginulih, potvrdio je to predsjednik venezuelanske skupštine Jorge Rodriguez.
6: Hoy se contabilizan.
7: Do danas je potvrđena smrt 1943 ljudi. Broj ozlijeđenih dosegnuo je 10.571. Bez doma ostalo je 15.866 osoba. U državi La Guajra već je otvoreno 14 skloništa, a 55 skloništa djeluje u Caracasu, Mirandi i drugim pogođenim državama.
6: I los otros estados afectados.
1: U potpunosti je oblačno, u 11 sati Knin mjeri 31, Celzijev stupanj, Šibenik 34. Do kraja dana na oblaka uz grmljavinu i pljuskove, a maksimalna temperatura zraka kretat će se između 34 i 37 Celzijevih stupnjeva. O vremenu sutra govori Pave Pilić.
6: Sutra djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Uz jači razvoj na oblake bit će lokalni pljuskova s grmljavinom, vjerojatnost je najveća noćas i rano ujutro te ponovno poslije podne. Puhat će umjerena ujutro i na večer i jaka bura. Jutarnja temperatura od 20 do 22, a dnevne uglavnom oko 30 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

12:26 je minuta, bliže se lagano druga polovica ovog posljednjeg našeg zajedničkog sata danas. Bacamo pogled na temperaturu, to je nekako glavno ovih dana. 33 su Celzijeva stupnja u Kninu, isto toliko u Šibeniku. Pretežno je oblačno vrijeme, osjeća se taj pritisak u zraku, a sudeći prema ovoj karti na DHMZ-u te podacima koje nam pružaju, stiglo je nevrijeme u priobalje, točnije na sjeverni dio Jadrana. Rab i riječko područje, Kvarner je pod grmljavinom, za sad još kiše koliko vidimo nema, ali najavili su i to prognostičari za danas. I u Gorskom Kotaru, evo i na Zavižanu, temperatura je pala na 23 Celzijeva stupnja, uglavnom je oblačno i grmljavinsko nevrijeme se već polako sprema. To se može očekivati u ostatku Dalmacije do navečer, budite spremni na to, ako netko suši robu prije svega, da ju stigne skloniti na vrijeme, ali i ostale stvari, nije šala, ako vam nešto može olujni vjetar odnijeti, spremite to na vrijeme. Za sutra imamo obavijesti iz vodovoda i odvodnje Šibenik, podružnice Knin. Donedavno je to dakle bilo komunalno poduzeće, da vas ne buni. Obavještavaju potrošače vode na području općine Biskupija, da će sutra, dana 2. srpnja, ostati bez vode i to u vremenu od 9 do 13 sati. Riječ je o planiranim radovima na vodovodnoj mreži, dakle sutra od 9 do 13 bez vode će ostati potrošači u naseljima Zvjerinac, Uzdolje, Ramljane i Kosovo. Zahvaljujemo na obavijesti, ostavljamo je svakako tu, kolegica Vesna će vas podsjetiti na to i poslije podne, a i sutra će također prva smjena to imati u vidu. Pojačan je promet na pojedinim osobito važnim cestama, gradskim cestama, obilaznicama, te pojedinim graničnim prijelazima. Tamo gdje traju radovi, mogući su zastoji i vožnja u koloni, osobito se spominju zone radova na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, Jadranskoj magistrali na splitskom području i državnoj cesti D1 između Jezerca i Korenice te Gračaca i Knina u Otriću. Savjetuju evo da se prilagodi brzina i način vožnje uvjetima na cestama. Možemo izdvojiti da kako je na autocesti A1 između Zagreba i Karlovca u smjeru mora sporija vožnja, povremeni su zastoj. Pred naplatom Lučko i smjera Buzina, također u smjeru mora, trenutno je kolona oko 2 km. Ima radova kako na A1, tako i na A3, a i na Jadranskoj magistrali, pa najbolje je baciti oko na Hrvatski autoklub ukoliko se spremate na put. Polako, sretan put, stići ćete do odredišta. Idemo dalje po glazbi. Dok čekamo promjenu ovoga vremena, pritisak u zraku i evo nas točno na pola smo sata. Stiže nam uskoro Gianni Marsan, Maja Blagdan.

duše, nigdje čuti glasa, niti vidit maške. Kaleb je visoko, more minja boju, opet će derati jugo na škoju.

Pjevam i živim. Vladimir Kočiš Zec i Oliver Dragojević imali bolje lekcije za što god da vam se događa u životu ili što vam se događa danas na radnome planu. U 12:47 birajući evo s čime ćemo se oprostiti od vas za danas, nekako čini mi se da bi bilo lijepo nekoga pohvaliti. Pa to su učinili i jučer u posjetiteljskom centru Kanal Sveti Ante u Minerskoj. Naime, održana je svečana dodjela nagrada najuspješnijim učenicima osnovnih i srednjih škola Šibensko-kninske županije koji su tijekom školske godine 2025. na 2026. osvojili Oskar znanja ili jedno od prva tri mjesta na regionalnim i državnim natjecanjima iz znanja, strukovnih vještina i glazbe. Uz župana svečanoj dodjeli nagrada nazočili su i njegov zamjenik, pročelnik upravnog odjela za prosvjetu, znanost, kulturu, šport i nove tehnologije, ravnateljica javne ustanove priroda Šibensko-kninske županije te brojni nagrađeni učenici i njihovi mentori. Tijekom protekle školske godine na školskim i županijskim natjecanjima kroz različita predmetna područja, smotre, strukovna područja, natjecanja u znanju i vještinama sudjelovalo je oko 800 učenika osnovnih i srednjih škola naše županije. Njih 50-ak prešlo je bodovni prag i bilo pozvano na regionalna i državna natjecanja. Na jučerašnjoj svečanosti nagrađeno je 19 učenika, 6 osnovnoškolaca i 13 srednjoškolaca kao i 16 nastavnika mentora. Učenicima i mentorima koji su na državnim i regionalnim natjecanjima osvojili jedno od prva tri mjesta, kao i onima koji su uz naslov državnog prvaka osvojili i prestižni Oskar znanja, uručene su ruže i novčane nagrade u iznosima od 150 do 300 eura. A nakon tog svečanog prima, učenici i mentori imali su priliku u stručno vodstvo razgledati posjetiteljski kanal, posjetiteljski centar Kanal Svetog Ante, te uživati u vožnji brodom do Šibenika. Evo, ovo je simboličan, ali i konkretan način kako pohvaliti one koji su se zaista naradili protekle školske godine. Cijeli popis učenika koji su nagrađeni, kao i njihovih mentora, nalazi se na službenim stranicama Šibensko-kninske županije. Novosti iz Hrvatskog autokluba. Predmet je uočen na autocesti između čvora Karlovac i tunela Sveti Marko na kolniku u smjeru Dubrovnika. A isto tako, zastoji su svako malo od Zagreba do Karlovca u smjeru mora, pa je povećan oprez itekako potreban. U tom smislu, evo i još jedno podsjećanje od strane Hrvatskog autokluba, a to je važnost pravilnog formiranja hitnog koridora i održavanja sigurnosnog razmaka. U priopćenju ističu kako posljednjih dana primjećuju da se pojedini vozači ne pridržavaju pravila formiranja hitnog koridora. Evo, i mi vas podsjećamo i potičemo u ovim trenucima da se podsjetite tih pravila, jer hitna pomoć neće moći nesmetano proći do mjesta nesreće ukoliko i vi sami ne sudjelujete u poštivanju ovih pravila. Sigurnosni razmak je tu najvažniji. Pri najvišoj dopuštenoj brzini od 130 km na sat preporučeni razmak iznosi 2 sekunde, dakle oko 70 metara. Pa evo, testirajte se odmah sad. 33 su Celzijeva stupnja u zraku, u Kninu i u Šibeniku. Temperatura mora na šibenskom području je prešla 25, isto tako i na zadarskom je prešla 26. Ugodno kupanje svima vama koji još koristite to prije nevremena i još jednom lijep i srdačan pozdrav od moje malenkosti i Tonka koji je bio u režiji jutros od 7 sati. Prepuštamo vas poslije podnevnoj ekipi.

Nećemo vam još reći adio, nego dobar dan, poštovani slušatelji, i dobrodošli u poslijepodnevni program Hrvatskog radio Knina. Evo 13 sati i 17 minuta, lagano i ova druga ekipa je preuzela svoja radna mjesta i s vama ćemo biti, dakle, do kraja, sve do 19 sati. Nekako uvijek počnemo sa ovim vremenom, sa temperaturom zraka, u Kninu 35, sada u 13 sati i pretežno je oblačno, a u Šibeniku je potpuno oblačno i tamo je 33 stupnja Celzijeva. Neke promjene, moguće pljuskove tijekom poslijepodneva, to smo već najavljivali, dakle to je moguće, hoće li se dogoditi, vidjet ćemo. Ali ono što se sigurno dogodilo jest jedan požar koji je buknuo na jugozapadnoj strani Zlarina. Riječ je o zapuštenim maslinicima, nepristupačnom terenu. Lokalni DVD izašao na teren, 8 vatrogasaca. Međutim, kako je riječ o nepristupačnom terenu, uključio se i kanader, tamo je djelovao od 11.44 do 12.25 minuta. Dakle, djelovanje kanadera je cijelu situaciju popravilo. Taj požar još uvijek nije lokaliziran. Vatrogasci se vjerojatno dogašavati cijeli dan, kako smo saznali od dežurnih službi 112. Međutim, stanje u ovom trenutku nije zabrinjavajuće. Dakle, svoj dio je kanader napravio i situacija je sada puno bolja, a sad ostaje, evo, na vatrogascima da dalje to do kraja, odnosno da sve to privedu kraju i lokaliziraju, pa onda i ugase ovaj požar. Što se tiče našeg poslijepodnevnog programa, nema puno promjena, dakle uobičajeno, dosta dobre glazbe. U 17.15, evo podsjetit ću samo, ako niste pratili današnju emisiju Županijom uživo, tada ćemo je ponovno emitirati, dakle reprezirati. To su naši mali oglasi u redovnom terminu i sportu ćemo danas govoriti također u redovnom terminu i naša središnja informativna emisija u 15 sati i ona je u pripremi, priprema se. Tako da evo, iznenađenja kažem nema, ali vjerujem da će vam biti zanimljivo jer ipak smo pripremili neke i obavijesti i podsjetit ćemo vas na neka događanja, a isto tako vam i prezentirati nešto što do sada u programu nismo imali. U svakom slučaju, nadam se da ćete dio ovoga poslijepodneva provesti i uz nas, a s vama će do 19 sati biti Lovre i Vesna.

Evo sad ćemo malo pogledati kako je stanje na cestama. Posljednje izvješće objavljeno prije par minuta kaže pojačan je promet na važnim cestama, gradskim cestama, obilaznicama te pojedinim graničnim prijelazima. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni, osobito u zonama radova na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, Jadranskoj magistrali na splitskom području i državnoj cesti D1 između Jezerca i Korenice te Gračac i Knina u Otreću. Vozačima se naravno savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Budite oprezni s obzirom i na sve ove vrućine, doista budite oprezni ako ste za volanom, bez obzira radi li se o duljem ili kraćem putu. 30 sati 34 minute, malo ćemo zasvirati pa čuti jedan zanimljiv razgovor.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Feel the bass. Come on.

0: Poštovani slušatelji, evo u nastavku našega programa najavit ćemo jedan doista zanimljiv događaj. Bliži se Litnja kužina, događaj koji evo već 6 godina se održava u Šibeniku. I o čemu se točno radi, hoće li se tamo kuhati ili ne, sad ćemo otkriti. S nama je Anabela Marić iz kolektiva 4B iz Šibenika. Lijepi pozdrav, Ana, dobar dan.
1: Pozdrav vama i slušateljima.
0: Dakle, evo, Litnja kužina, o čemu se zapravo radi? Što je to?
1: Litnja kužina zapravo je art and craft, jedna skupna izložba koja, evo, kao što ste rekli, već 6. godinu okuplja autore različitih kreativnih izričaja tijekom ljeta u Šibeniku, odnosno u klubu Azimut.
0: Prijave se još primaju, jel tako, do 7. srpnja?
1: Tako je, još uvijek do 7. srpnja su otvorene prijave za sve kreativce, umjetnike, slikare, fotografe, keramičare, dizajnere, kipare koji žele biti dio evo i ove ovogodišnje izložbe Litnje kužine.
0: Kakve su nam bile prošle, jeste zadovoljni?
1: Iznimno smo zadovoljni. Litnja kužina uvijek se ima jako dobar odaziv među publikom, uvijek ljudi rado dođu i pogledaju što to njihovi sugrađani, sumještani imaju ove godine za pokazati. Sama izložba i otvorenje izložbe bude na livadi ispred kluba Azimut u večernjim satima, dok se onda tijekom cijelog ljeta postav seli unutar kluba u prostor galerije, tako da se može gledati sve do rujna.
0: Kako je zapravo zamišljena? Što ste imali na umu kad ste počinjali, evo prije 6 godina?
1: Kužina zapravo je počela prije 6 godina za vrijeme COVID-a kako bi se približila umjetnost tada u onim momentima lockdowna i svega, a onda se zapravo razvila jer je ona dio jednog većeg projekta, znači Litnja kužina zajedno s Božićnim tinelom, kao jedna platforma gdje svi kreativci mogu izložiti i prezentirati se široj javnosti.
0: Jesu li sudionici umjetnici samo s područja naše županije ili?
1: Uglavnom da, cilj nam je lokalno, ali naravno ona odjekne i puno, puno šire. Tako da vidjet ćemo što ćemo skuhati ove godine.
0: Ove godine imate i neku novost.
1: Tako je, ove godine smo odlučili zakuhati nešto novo i dodati još jednu novu stavku na meni. Tako će tijekom kolovoza održat će se i mala Litnja kužina, odnosno to će biti jedan program namijenjen djeci koji će kroz 4 radionice predstaviti različite umjetničke prakse koje su zastupljene u samoj izložbi. Radionice će voditi izlagači kako bi zapravo približili svoj način rada, materijale ili procese djeci i mladima, a onda i na samom kraju program će se završiti izložbom radova nastalih zapravo tijekom tog ciklusa radionica s djecom.
0: Postoji li nekakva dobna granica?
1: Pa za sada ne. Mislim da su sva djeca dobrodošla okušati se u kužinavanju u maloj Litnjoj kužini.
0: Tako je, treba početi od malih nogu. Da.
1: Tako je.
0: I na kraju, Ana, kad je zapravo izdanje, otvaranje Litnje kužine?
1: 24. srpnja na livadi ispred kluba Azimut.
0: U večernjim satima ili?
1: Tako je.
0: U večernjim
1: satima. Kad sunce malo jenja, mislim da bi nas sve skuhalo da idemo ranije.
0: To se slažem s vama. Dakle, rekli smo, još se primaju prijave do 7. srpnja, pa evo poziv svima koji još nije odlučio da se može priključiti.
1: Svakako.
0: Hvala lijepa na svim ovim informacijama. Pratimo Litnju kužinu i dalje. Lijepi pozdrav.
1: Bog, hvala vama.

0: Hrvatski radio Knin, Dnevnik. Danas u 15 sati, poslušajte.
1: Načelnik glavnog stožera provešće zapovjed vrhovnog zapovjednika iz Slunja je poručio predsjednik Zoran Milanović. Ministar obrane Ivan Anušić potvrdio je da Tihomir Kundić do danas nije potpisao odluku o odlasku pripadnika oružanih snaga na mimohod u Pariz. Inflacija usporava, no Hrvatska i dalje među najgorima u eurozoni. Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za travanj iznosila je 1552 eura, što je nominalno više za 7,9%, a realno za 2%. Veterinari, stočari i poduzetnici treći su put prosvjedovali ispred resornog ministarstva zbog natječaja za dodjelu poslova i javnih ovlasti u veterinarstvu. U Dnevniku najavljamo Šibenik Street Art i Jezera Jazz Festival. Toplinski val doseže vrhunac, slijedi nagla promjena vremena. Uz jači razvoj na oblake poslije podne su mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom i neverini. Puhaće slab sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, a poslije podne i navečer slaba do umjerena bura. Knin je u 13 sati bio najtopliji hrvatski grad s temperaturom od 35 stupnjeva. Tada su u Gospiću i Splitu izmjerena 32, u Šibeniku i Zadru 33 stupnja. Tlak zraka u Kninu iznosi 1010 hektopaskala. O vremenu sutra govori Pave Pilić.
2: Sutra djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Uz jači razvoj na oblake bit će lokalnih pljuskova s grmljavinom. Vjerojatnost je najveća noćas i rano ujutro te ponovno poslije podne. Puhat će umjerena ujutro i navečer i jaka bura. Jutarnja temperatura od 20 do 22, a dnevne uglavnom oko 30 stupnjeva.
1: Dnevnik je na rasporedu u 15 sati, budite uz nas.
3: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Imamo li koga? Ipak čini se da ne. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Kupuje se malo tele na mobitel 095 396 5226. Hvala lijepo.
0: Hvala lijepa i vama na pozivu. Kupuje se malo tele, a telefon je 095 396 5226. Mali oglasi.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
2: Prodaje se tri mlada zečića i kupujem kockaste bada i bitelne. Na broj 092-353-1772.
0: Dobro, hvala lijepa na pozivu. Prodaje se tri zečića i kupuju se kockaste bale sjena. Telefon je 092-353-1772. Dobar dan, mali oglasi.
3: Dobar dan, jel me čujete sad?
0: Da, čujem vas, izvolite.
3: Malo prije se zove, ja vas čujem, vi mene ne čujete.
0: Ja vas nisam čula, aj sad ćemo, sad se čujemo.
3: Dobro.
0: Recite, što prodajete,
3: ovako,
0: kupujete?
3: Dvoja garažna vrata.
0: Dobro.
3: I prodajem tri bicikle, znači sa hidrauličnim kočnicama, dvije su od 29 cola, a jedna je 27,5 cola. Njemačka marka i...
0: Dobro.
3: Na broj mobitela 099-755-4673.
0: Ok, može, zabilježeno, hvala vam lijepa. Prodaju se dvoja garažna vrata, tri bicikla, jedan je od 29 sola, drugi od 27,5, njemački su. Ostale informacije, evo telefona 099-755-4673. Mali oglasi.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Prodaje se Golf četvorka karavan dizel. 2001. godina. Registriran do 3. mjeseca.
0: Dobro.
4: I za 1300 eura. I pronađene su ključi ovdje kod tvornice Vijaka. Ima set ključa.
0: Uh-huh.
4: Ima na ključićim je križ crven, bil, plav. Tako da zna ko je taj izgubio. Ključ u mene može se javiti na ovaj telefon na 099-307-0177.
0: 177. Zabilježila.
4: Ima tri dana su ključi izgubljeni ovdje.
0: Evo, neko možda je čuo, ja ću još jednom ponoviti. Hvala vam lijepa. Dakle, gospodin prodaje Golf četvorku, karavan dizel 2001. godište, registriran je do 3. mjeseca iduće godine, cijena mu je 1300 eura, a usput je objavio kako je već par dana ima, kako je pronašao ključeve kod tvornice Vijaka, privjesak je s nekim cijelih snop ključeva, križ, crven, bijel, plav, ako sam dobro razumjela. Ako je netko izgubio ključeve, evo telefona 099-307-0177.

0: Hvala velika.
1: Hvala lijepa i vama. Prodaje se tri visokomliječne koze bez rogova. Telefon je 097 711 5590.

0: Mali oglasi, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Ovako, kupujem traktor ENT 539 ili 533 od vlasnika.
0: Dobro.
1: Na broj mobilnog 095-730-8010.
0: 8010, dobro. Hvala lijepa. Evo, gospodin kupuje traktor IMT 539 ili 533, ponude na telefon 095-730-8010. Dobar dan, mali oglasi.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Prodajem june tele jednog prasa, a kupujem ovna, ako mogu broj dobiti, će čovjek prodavao ovna, ako mogu dobiti taj broj od vas.
0: Evo samo sekundu, ako ustijem, pošto je to bilo jučer, dakle jučer je netko prodavao ovna, je li tako?
2: Tako je.
0: U ovom trenutku ne mogu pronaći, ali molim vas poslije malih oglasa nazovite, ja ću vam onda sve pronaći.
2: Na koji broj?
0: 775-339.
2: 775-339.
0: Tako je.
2: Znači, prodajem to na broj mobitela 091-519-5518. Hvala.
0: Hvala lijepa i vama. Dakle, prodaje se june, tele, prasac, a kupuje ovan, ako sam dobro zapisala sve. Telefon je 091-519-5518. Mali oglasi, dobar dan.
3: Dobar dan i vama.
0: Izvolite.
3: Evo, prodaju se magarci u 2 godine sa papirima u sustavu poticaja.
0: Dobro.
3: Prodaju mladi pulići čipirani isto. Od mjesec 2 dana i prašne palete. Na broj mobitela 097-768-6278. Hvala lijepa i ugodan dan.
0: Hvala lijepa i vama. E sad ponovimo i ovaj oglas. Prodaju se magarci od 2 godine s papirima, u sustavu su poticaja i pulići čipirani stari mjesec 2 dana i plastične palete. Sve se to prodaje na telefon 097 768 6278.

0: Sportské minuté.
1: 12:41 minuta je, dobro vam dan i dobrodošli u još jedne. Doputovala je u Toronto gdje će u noći s četvrtka na petak u 1 ujutro u 16. finala svjetskog prvenstva igrati protiv reprezentacije Portugala. Vatrene prati Dameo Ramić-Kovačić.
2: S mirnim i ugodnim okruženjem Aleksandrije kraj Washingtona, gdje se više neće vraćati neovisno o plasmanu, naši su se nogometaši pozdravili poslije jutarnjeg treninga i otputovali u Toronto. Utakmica 16. finala svjetske smotre s Portugalom igrat će se na poznatom terenu na kojem su Vatreni već nastupili protiv Paname, što je također dobrodošla činjenica, kaže Nikola Vlašić.
3: Ja mi se olakšao malo zato što poznati ambijent, nekako ima se osjećaj kao da igraš doma pred puno svojih navijača i mislim da ima ulogu.
2: Vlašić je bio strijelac pobjedonosnog pogotka u utakmici s Ganom, gola koji nas je na prvi pogled skrenuo u teži dio ždrijeba, no sportaši ne dvoje, pobjednički scenarij uvijek je slađa opcija.
3: Slađe s pobjedom iskreno, zato što opet bi treba sad 15 minuta igrat pod igračem da slučajno ne primiš gol. Ako smo bili puno mirniji, znači puno za ekipu, opet smo prošli krupnu fazu što je bio primarni cilj i meni osobno jako sam sretan zbog gola.
2: A što reći o Portugalu, momčadi koje s klupe ulaze igrači poput Daloa, Semele ili Rafaela?
3: Odlična reprezentacija sa puno igrača svjetske klase u svakoj liniji terena, tako da mislim da je suvišno trošiti riječi na njih. Mi ćemo se dobro organizirati, skautirati i vidjeti što i kako, ali mislim da su stvarno jako opasna ekipa. Mislim da nas sve reprezentacije svijeta jako cijene, pogotovo Portugal. Ti igrači znaju koju kvalitetu imamo i kako smo opasni. Mislim da koliko smo mi, oni su jaki, mislim da tako oni se razmišljaju. Tako da mislim da je jedna utakmica u kojoj će odlučivati detalje.
2: S visokim ocjenama Portugala slaže se i naš branić Marin Pongračić, neovisno o tome što ni Portugalci nisu glatko prošli kroz grupnu fazu natjecanja.
4: Pa ne znam da li to znači previše, zato što mislim da utakmice protiv Kolumbije sam malo gledao i mi ne možemo upratiti baš svaku utakmicu zato što imamo i naš program dnevni, ali mislim da su prije te treće utakmice da su već bili prošli, sigurno su i oni htjeli biti prvi na kraju, ali to je toliki kvalitet ekipe da mogu u svakoj situaciji biti opasni, tako da ćemo morati biti jako oprezni u fazi obrane, disciplinirani, koncentrirani, pa se ja nadam da oni neće biti na nivou i u tom 16. finala i da ćemo moći iskoristiti to. A sigurno to je ekipa sa velikim individualnim kvalitetama i ja poznam tu i tamo kojeg igrača i Serie A, stvarno vrhunski igrači i po krilima, napadačke pozicije, vezni red, sve pozicije, tako da će biti sigurno puno posla, ali to je za očekivati u 16. finalu.
2: Elokventni stoper Fiorentine vrlo lijepo obrazlaže zahtjeve utakmice i detalje na kojima Vatreni temelje optimizam.
4: Sigurno i na ovoj zadnjoj utakmici možemo biti zadovoljni s tom utakmicom, sigurno da uvijek se može naći neka mana i da ima uvijek stvari koje se mogu popraviti, ali mislim da je to izgledalo puno bolje i da smo se digli naspram druge utakmice. Optimistični smo da što smo i u prošlosti pokazali da hrvatska reprezentacija može napraviti stvari. Ponizni smo naravno, ali pripremamo se maksimalno i sigurno mislim da nam euforija i optimizam može samo pomoći i pozitiva. Tako da mislim s tim da smo prošli grupu sa 6 poena, sigurno nije bila laka skupina, mislim da je to razlog, da je dovoljan razlog.
2: I pogrešno bi, kaže, bilo usmjeriti sav fokus na Cristiana Ronalda.
4: A mislim, ko što sam rekao, na svim pozicijama su top, tako da moramo gledati to više kao kolektiv, ne individualno. I treneri će, stručni stožar će to pripremiti tu utakmicu, analizirat ćemo ju. Tako da nema previše fokusa na samo jednog igrača, već na svim pozicijama su top, tako da gledamo više u kolektivu.
2: Negativan omjer sa 7 poraza u dosadašnjih 10 ogleda s Portugalcima ne djeluje ohrabrujuće, ali ni presudno uoči utakmice koja nosi novu, nadamo se, drugačiju priču.
4: Ja se mogu jedne utakmice sjetiti, mislim da je to bilo na Euru 2016. ili koliko se utakmice sjećam, to je utakmica lomila, bilo je 50-50. Ono, može otići u ovaj smjer, može otići u onaj smjer. U Ligi nacije mislim da smo izgubili 2-1 u gostima. Šta nam tu ne leži, ne znam da li je to Portugal da igra neki poseban nogomet pa da nama tu konkretno nešto fali u igri protiv njih, već jednostavno to je vrhunska momčad već godinama. To su pokazali jako velik kvalitet i možda nije, ne znam, stvar filozofije, već jednostavno možda malo i nesreće, malo i mi sigurno imamo protivnike koji su isto na tom nivou koje smo češće dobijali nego njih, pa ne znam da li bi to stil igre ili filozofiji prepisao.
2: Dan uoči utakmice naši će nogometaši provesti u najvećem gradu Kanade, odraditi još jedan trening i završne pripreme za najzvučniji sudar drugog kruga natjecanja. Hrvatska i Portugal za osminu finala igraće s četvrtka na petak u 1 sat poslije ponoći po našem vremenu. Spavanja dakle neće biti, sanjajmo pobjedu.
1: A jučer i sinoć odigrana su tri susreta 16. finala svjetskog prvenstva. Pregled nam donosi Marko Miličić.
0: Norveška je prva europska reprezentacija koja se plasirala u osminu finala nakon što je bila bolja od obale Bjelokosti s 2-1. Bila je to uzbudljiva i neizvjesna utakmica, a Norvežani su poveli u 39. minuti golom Nuse. Obala Bjelokosti izjednačila u 74. minuti strijelac Dijalo. U 86. minuti odlično je prošao Berg po desnoj strani, ubacio loptu u kazneni prostor, a Holand je pogodio za 2-1. To je za Holanda peti gol na svjetskom prvenstvu i 60. za Norvešku u 53 nastupa. Do kraja susreta Norvežani su se uspjeli obraniti zahvaljujući vrataru Nilandu, koji je uspješno zaustavio pokušaj Dijaloa i slobodnog udarca sa 25 metara. Veliki uspjeh za Norvežane koji nakon 28 godina prošli su u osminu finala svjetskog prvenstva, a tamo ih čeka Brazil u nedjelju u 22 sata u New Jerseyu. Francuska uvjerljivom 3-0 pobjedom na Švedskom potvrdila je status prvog favorita prvenstva. Ta pobjeda mogla je biti puno uvjerljivija da na vratima Švedske nije bio Zetterson. U 32. minuti Mbappe pogodio vratnicu, kao i 4 minuta potom Olise sjajnim udarcem škaricama. Mbappe u 45. minuti ulazi s lijeve strane u 16-terac i pogađa suprotni kut za 1-0. U nastavku nastavila se dominacija Francuza koji su povećali prednost preko Barkole u 53. minuti. U 74. minuti asistencija Olisea, Mbappe je siguran za 3-0. To je francuskom kapetanu 6. gol na prvenstvu, a ukupno 18. na svjetskim prvenstvima. Kylian Mbappé ujedno je postao i rekorder po broju utakmica na svjetskim prvenstvima u kojima je postigao više od jednog gola, sada ih već ima 7. A Francuska je postala i prva reprezentacija koja je u 5 utakmica za redom na svjetskim prvenstvima postigla najmanje 3 pogotka. Nisu započeli u finalu 2022. godine. U osmini finala Francuska će igrati protiv Paragvaja, ta utakmica igra se 4. srpnja, dakle u subotu s početkom u 23 sata. A jedan od domaćina prvenstva, Meksiko, dočekao je nakon 40 godina pobjedu u nokaut fazi svjetskog prvenstva. Meksiku nije smetalo ni jednosatna odgoda zbog grmljavinskog nevremena. Pred svojim navijačima Mexico City nadigrali su Ekvador 2-0, a prolazak u osminu finala riješili su nakon prvog poluvremena. U 22. minuti Quiñones je pobjegao obrani nakon duge lopte Alvarada, ušao je kazneni prostor i bio siguran za 1-0. Samo 9 minuta poslije Quiñones je odigrao povratnu loptu za Jimeneza, a iskusni napadač snažnim je udarcem s ruba kaznenog prostora pogodio za 2-0. U nastavku susreta domaćin je bez većih poteškoća održao prednost i završilo Meksiko 2, Ekvador 0. Za kraj dodajmo kako je Ekvador ostao s igračem manje nakon što je Inkapje dobio crveni karton jer je nešto dobacio suparničkom igraču pokrivši ruku ustima. Slovenski sudac Vinčić je nakon pregleda video snimke poslao braniča Arsenala u slačionicu. Susret je obilježio i Meksikanac Gilberto Mora koji je sa 17 godina i 259 dana postao drugi najmlađi igrač u povijesti svjetskih prvenstava koji je započeo utakmicu u nokaut fazi. Mlađi je bio samo legendarni Brazilac Pele sa 17 godina 239 dana na svjetskom prvenstvu daleke 1958. godine. Meksiko još ne zna protivnika u osmini finala, to će biti bolji iz susreta između Engleske i Demokratske Republike Konga, a susret osmine finala igra se 6. srpnja.
1: Večeras program na svjetskom prvenstvu počinje u 18 sati, Engleska igra protiv Konga, o 22 sata Belgija i Senegal, a u 2 sata iza ponoći susreću se SAD i Bosna i Hercegovina.

0: Igraj, kupi sve kartice Skupi. Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Gold Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve. Kupi Playtime Box kviz karticama jer uz njega dobivaš gratis album. Samo u Konzumu.
1: Hrvatska igra srcem. Mi igramo bojama i nijansama. Kromosvjetlost. Uvijek za nijansu bolji.

Dona Vekić i Petra Marčinko završile su nastupe već u prvom kolu Wimbledona, izgubivši od Amerikanki. Kruger je pobjedila Vekić s 3-6, 7-6 i 6-4. Vekić je u drugom setu servirala za 5-1, a na kraju ga izgubila u tiebreaku, dok je od Marčinko bolja bila Kenin sa 7-6 i 6-4. 87. na svijetu, Australka Maja Joint je pak s 2-1 u setovima iz turnira ispratila 44-godišnju Serenu Williams, a za iznenađenje dana pobrinuo se finski kvalifikant Virtanen, 140. na ATP ljestvici, koji je u 5 setova pobjedio 5. tenisača svijeta, Amerikanca Sheltona. U ovim trenucima Antonija Ružić igra meč 2. kola protiv Latvijke Ostapenko, koja vodi u prvom setu 6-2, dok će kasnije od 17 sati Dino Prižmić igrati protiv Kanađanina Ožeja Sima. A hrvatska juniorska nogometna reprezentacija izgubila je s 3-1 od Ukrajine na otvaranju europskog prvenstva u Velsu. Hrvatska još sutra igra protiv Italije, a potom u nedjelju sa Srbijom. A iz Hajduka su objavili da Marko Livaja, koji je zbog nediscipline udaljen s priprema u Sloveniji, nije na transfer listi, te da će se priključiti momčadi kada se ona vrati s priprema. U međuvremenu će Livaja trenirati u Splitu, a čelnici kluba će razgovarati s njim u cilju da se ova situacija riješi na način dostojan i Livaje i Hajduka. Jedan od najboljih košarkaša u povijesti NBA lige, LeBron James, obavijestio je Los Angeles Lakers da će svoju NBA karijeru nastaviti u drugom klubu iduće sezone. Spominje se da je najviše za njegovo dovođenje zagrizao Golden State. James je posljednjih 8 sezona proveo u Lakersima, a vrhunac tog razdoblja bilo je osvajanje NBA prstena 2020. godine. I za kraj, u Zagrebu je otvoren šahovski turnir iz serije prestižnog Grand Chess Tour, koji će trajati do 5. srpnja uz nastup 10 vrhunskih velemajstora predvođenih aktualnim svjetskim prvakom Indicem Gukešom, ali i našim Ivanom Šarićem. I bilo je to sve u ovim sportskim minutama. Želimo vam ugodan ostatak dana uz frekvencije 2. programa Hrvatskog radija. Srdačan pozdrav!

0: HR mreža oglasi. Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
1: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
0: Koliko brži?
1: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
0: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
1: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
2: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
3: Jesi dobro to ugasio?
4: Ma neće biti ništa.
2: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
8: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
9: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Mi smo ostvarili naš san!
8: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
11: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušate Dnevnik. Urednica Dnevnika Sunčica Cokarić.
1: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. Na početku emisije izdvajamo. Načelnik glavnog stožera provešće zapovjed vrhovnog zapovjednika iz Slunja je poručio predsjednik Zoran Milanović. Inflacija usporavano, Hrvatska i dalje među najgorima u eurozoni. Veterinari, stočari i poduzetnici treći su put prosvjedovali ispred resornog ministarstva. U Dnevniku najavljujemo Šibenik Street Art i Jezera Jazz Festival. Sutra oblačno i nestabilno vrijeme. Hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnome mimohodu u Parizu 14. ovoga mjeseca, ponovio je iz Slunja gdje je pratio međunarodnu vojnu vježbu Borbena moć 26 predsjednik i vrhovni zapovjednik Zoran Milanović. Jučer je, podsjetimo, predsjednik o tome donio zapovjed. Uz predsjednika Milanovića u Slunju su i ministar obrane Ivan Anušić te načelnik glavnog stožera oružanih snaga Tihomir Kundić. Sve je komentirao i ministar Anušić, nakon njega predsjednik.
2: Predsjednik Republike Hrvatske je rekao što je rekao, potpuno neutemeljeno zatražio i izdao tu zapovjed kontra zakona Republike Hrvatske. Načelnik glavnog stožera je potvrdio to, ne znam o čemu više trebamo razgovarati. Nek načelnik glavnog stožera i predsjednik Republike Hrvatske povuku svoje poteze i onda možemo razgovarati dalje. U ovom trenutku razmišljamo o svemu, čekamo još uvijek odluku koja nije još uvijek zakasnila načelnika glavnog stožera i nadamo se da će načelnik glavnog stožera shvatiti da je zakon onoga što mora slušati, slovo zakona, a ne pritiske političke, pa makar oni, kao što sam rekao, dolazili iz ureda predsjednika.
3: Dobacivanja i predbacivanja završava danas sa ovim. Mi dolazimo u mirni vikend jer stvari su jasne i gotove. Načelnik glavnog stožera će provesti zapovjed vrhovnog zapovjednika. Inače, ta cijela priča sa vrhovnim zapovjednikom je potpuno obesmišljena. To nema nikakvog smisla. Ako nije tako, ako je nekako drukčije, onda zapovijedanje vojskom pretvaramo u upravni postupak ili u katastarsku česticu ili u raspravu u nevladine organizacije. Vojnik, kad ima dvojbu, posebno kad je nema, gleda prema najvišem u hijerarhijskom lancu. To je predsjednik Republike, to nije nikakav ministar, u sve dužno poštovanje.
1: Inflacija popušta. U lipnju je na godišnjoj razini iznosila 4,5%, što je usporavanje u odnosu prema mjesecu prije, kad je rast cijena bio 5,2%. Na mjesečnoj razini cijene su pale za 0,4%. Energija i usluge i dalje predvode rast cijena. Višu stopu inflacije od Hrvatske imaju samo Litva i Bugarska. Komentar ministra financija Tomislava Ćorića i ekonomskog analitičara Ljube Jurčića.
4: Ono što hrabruje činjenica da u segmentu hrane, pića, duhana godišnjoj razini inflacija iznosi 1,8%, pri čemu bez duhana bi to zapravo bilo vrlo malo. Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, to moram odmah na početku istaknuti, međutim trend je jasan. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima.
5: Ovo što smo imali rast inflacije sa 4,5% na 6-7%, to je bio efekt naftnih derivata, koji sada kompenziram, da tako kažem, konzumiram, i mi se vraćamo na našu inflaciju od 4,5 do 5%, to je jedna prirodna inflacija Hrvatske. Ali budući da imamo sada taj efekt realnog pada dohotka, zaočekivati je da će potražnja se smanjivati, odnosno realizacija malo prodaji, ali isto je tako da će se inflacija smanjivati, zato što će realno potražnja se smanjivati.
1: Pred Ministarstvom poljoprivrede ponovno je održan prosvjed veterinara koji se protive uvjetima natječaja za javne ovlasti u veterinarstvu. Sporni su uvjeti koji daju prednost velikim veterinarskim stanicama, zbog čega bi dio malih ambulanti mogao propasti. U ministarstvu tvrde da će natječaj poništiti samo ako se utvrdi da su rezultati odabira procurili u javnost prije vremena. Ivica Hrišto.
6: Ne prosvjedujemo zbog novca, nego se borimo za veterinarsko javno zdravlje, napomenuo je predsjednik Udruge veterinarskih organizacija Hrvatske Tomislav Malić.
7: 15 veterinarskih ambulanti u gradovima i općinama diljem Hrvatske ostaju bez posla, odnosno više ne mogu biti ovlašteni veterinari za obavljanje veterinarske usluge za državu. 50 sela i gradova ostaju bez veterinarske skrbi. Ako je sad veterinar na 5 minuta, sad će biti na sat vremena, ja vas pitam da li je to u redu. Da je tome tako svjedoči i mišljenje veterinarske komore.
6: Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
8: Rezultate natječaja ja još nemam. Meni je nevjerojatno da komuniciramo s bombastičnim tvrdnjama o uništavanju veterinarske struke do kojim je iznimno stalo. Pričamo o rezultatima natječaja o kojima apsolutno još nitko ništa ne zna. Ukoliko se utvrdi da su rezultati curili van, tada je natječaj kompromitiran i uopće neću se ustručavati ga poništiti ukoliko je to tako. Cilj natječaja je da bude proveden zakonito, da svi imaju dostupnu zdravstvenu zaštitu životinja. Kriteriji natječaja doneseni su s konzultacijama sa cijelom veterinarskom strukom.
6: Međutim, veterinari koji su prosvjedovali ističu da je s obzirom na kriterije rezultate natječaja lako predvidjeti. Potporu im je dao proizvođač mlijeka Stjepan Bistrović koji ima modernu farmu u mjestu Gornjem Vratnu u Varaždinskoj županiji.
9: To mislim da ne vodi ka boljem za nas stočare nego sve gore i gore. Ne možemo odabrati veterinara s kojim bi htjeli raditi. Kako može recimo stanica Varaždin ako ima 25 veterinara zaposlene pokriti 40 punktova za davanje svjedodžbu u isto vrijeme od 8:30 do 9:00? Nek mi odgovori ministar na to pitanje. Ako ja mogu birati zubara, mogu birati liječnika, zašto ne mogu birati veterinara koji radi sa mnom 20 godina? Meni ga neko nameće. Ja ga neću pustiti u farmu, pa onda ću dobiti kaznu, neki dobiju.
6: Uz Hrvatsku veterinarsku komoru i Udruga Glas poduzetnika smatra da kriteriji nisu dobri, to jest da broj zaposlenih veterinara u nekoj organizaciji ne smije biti presudan kriterij za dodjelu poslova.
1: Mjesec dana nakon zadnje rasprave na Općinskom sudu u Vinkovcima nastavljeno je suđenje Mariju Banožiću, nekadašnjem HDZ-ovu ministru obrane. Optužen je za izazivanje prometne nesreće u studenom 2023. godine u kojoj je poginuo Goran Šarić, vozač kombija s kojim se Banožić sudario vozeći svoj privatni terenac, javlja Željko Kovačević.
10: Nove Banožićeve odvjetnice Marijana Tomić i Sandra Marković od suda su dobile odobrenje za saslušanje bračnog para Biljane i Marija Skokića, koji su pred sudom izjavili kako su bili prvi na mjestu nesreće. Njih su se dvoje pojavili 2 godine nakon nesreće kao svjedoci koje je predložila obrana optuženog. Sudsko vijeće ranije odbilo te svjedoke, no danas su oni pred sutkinjom Davorkom Rukavinom i javnošću svjedočili kako su prvi stigli na mjesto nesreće i kako tamo nisu zatekli krunskog svjedoka tužiteljstva Mirka Đalića, vozača kamiona kojeg je pretisao Banožić. Mario Skokić je svjedočio kako je Banožića izvlačio iz vozila te pomogao djelatnicima hitne pomoći. Nitko od njega nije tvrdi kasnije tražio nikakvu izjavu, a on sam navodno nije znao nikoga izvlači iz slupanog vozila, te kasnije doznaje kako je riječ o Banožiću s kojim sa suprugom pokušava stupiti u kontakt putem Facebooka. U konačnici dolazi do njega putem odvjetnika kako bi ispravili tvrdnje kako neposredno poslije nesreće nije bilo nikoga osim žurnih službi policije i vozača kamiona. Svjedokinja Biljana Skokić.
11: Mi smo se u biti javili gospodinu Banožiću da mu samo kažemo što se uistinu dogodilo da smo mi bili tamo prvi.
10: Suđenje će se nastaviti nakon kombinirano prometno-medicinskog toksikološkog vještačenja Prometnog fakulteta u Zagrebu.
0: Slušajte dnevnik Hrvatskoga radio Knina.
1: Dijelove Dalmacije sinoć je zahvatilo nevrijeme s obilnom kišom, tučom i grmljavinom. Udari munje izazvali su nekoliko požara, najteže je bilo na otoku Čiovu na području okruga Gornje gdje je vatra prijetila i kućama. Stanje je na terenu sada zadovoljavajuće, objavili su splitsko-dalmatinski vatrogasci. 11 larinskih vatrogasaca trenutačno gase manji požar na svom otoku. Za naš dnevnik govori zapovjednik DVD-a Zlarin Dario Gregov.
12: Sada je požarište relativno u dobrom stanju, vršimo dogašavanje, radi se o površini od jedno 200 puta 100 metara na samom vrhu brda na vrlo nepristupačnom terenu. Bez kanadera mi tu ništa ne bi mogli na terenu, nas je trenutno 11 i radimo non stop. Stradala je gusta borova šuma i jedno 15 maslina, zapuštenih isto. I to vam je za sada to lokalizirano, još nije, još ima izdimljavanja, a moramo tu biti vrlo oprezni jer sutra će biti bure i moramo to dobro napraviti.
1: Kanaderi u svakom slučaju više nisu tu na tom vašem području.
12: Ne, nisu oni već odavna. Ja ne znam u ovom trenutku kad su napustili požarište, bacio je možda jedno 15 bombi, nisam ni to 100% siguran, ali svakako ono bez njih to bi bilo nemoguće.
1: Kad je zapravo izbio požar?
12: Ja sam uvjeren da to gori od sinoć. Jer kad smo se vraćali sinoć s požara na Zmajanu, osjetili smo oštar miris dima i pretražili smo s mora glicera, onako otok, ništa nismo vidjeli. Ja sam uvjeren da je to još osinuć od udara groma i normalno, ono, kad se vlaga povukla, to se razgorilo i gorilo sve dok na kameri nismo vidjeli.
1: Sad je, evo, možemo li reći pod nadzorom?
12: Pod nadzorom je, ali još nije lokaliziran. Još je daleko do gašenja.
1: Zbog najave izraženije promjene vremena i jačeg vjetra, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković zapovjedio je pojačanu pripravnost za vatrogasce u priobalnim županijama. Vatrogasci će pojačati dežurstva u vatrogasnim domovima te organizirati obilaske i nadzor područja u svrhu pravovremene reakcije na moguće požare i izlazaka na intervenciju s većim brojem snaga. U pripravnost su za moguće formiranje izvanredne dislokacije stavljene vatrogasne zajednice županija Zagrebačke, Koprivničko-Križevačke, Krapinsko-Zagorske i vatrogasna zajednica grada Zagreba. Ljeto u našoj županiji donosi brojna kulturna događanja. Jezera na otoku Murteru ovih su dana mjesto susreta vrhunskih jazz glazbenika. Jezera Jazz Festival i ove godine uz bogat program donosi edukativne sadržaje i doprinosi turističkoj ponudi mjesta. U jezerima je bila i naša ekipa, evo što je zabilježila Đana Krvavica.
13: Jezera ovih dana žive u ritmu džeza. Sedmodnevni festival i ove godine donosi raznovrstan program koji spaja vrhunske džez izvedbe, umjetnost i edukaciju, te okuplja renomirane domaće i međunarodne glazbenike. Program najavljuje džez glazbenica Sandra Halužan.
14: Ponedjeljak smo otvorili jam sessione, nastupili smo ja i moja dva kolega mentora Anton Profeta i Diego Antonio Ortiz. Nastavili su polaznici seminara. Danas nas očekuje jedan predivan koncert Ine Stričković iz Dubrovnika i Hrvoje Galer na klaviru, nakon čeg ponovno slijedi jam session. Sutra nam se pridružuje predivna, genijalna Dina De Rose, profesorica na fakultetu u Gracu koja potječe iz Amerike. I u subotu kao kruna zapravo festivala koncert polaznika vokalnog seminara i u nedjelju za jezera imamo koncert u crkvi u 10 ujutro nakon mise gdje pjevamo gospel glazbu.
13: Upravo je vokalni seminar posebnost ovog festivala.
14: Kroz jedan dana uče kako biti džezeri, kako pjevati standarde, kako improvizirati, kako se zapravo pronaći i ubaciti na scenu, kako studirati džez. Zato im zapravo nudimo i hrvatske i međunarodne umjetnike koji već imaju stvarno ozbiljne karijere po cijelom svijetu.
13: Polaznici vokalnog seminara u jezera su stigli iz različitih krajeva Hrvatske i inozemstva. Jedna od njih je i Petra Svrtan, hrvatska kazališna i televizijska glumica.
15: Počinjemo u 10 ujutro sa zagrijavanjem tijela, glasa, upjevavanjem i onda radom na vokalnim tehnikama. Ima ljudi koji su prvi put, ima ljudi koji su više godina ovdje. Radimo onda na svojoj završnoj stvari koju ćemo izvesti na koncertu u subotu. Radimo i sa bendom popodne, sa jazz bendom s kojim ga isto svaku večer imamo jam session, što je ono nevjerojatna privilegija.
13: Jazz festival u jezerima, poznat još i kao Jazzera, predstavlja značajan doprinos turističkoj ponudi tog mjesta. Direktorica turističke zajednice je Tida Pavlić.
16: Mi smo već u porastu od nekih 6% dolazaka i noćenja. Mislim da jezera rastu svake godine i da se taj naš trud, rad i zajedničko djelovanje cijele zajednice, naših udruga i svih mještana prepoznaje. Htjela bih da ovaj Jezera Jazz Festival je nešto što nas izdvaja. Je to nešto što možda nema ipak u destinacijama poput naše. To je jedna posebna energija. Tako neka radost, pozitivna i ti glasovi i stvarno nešto drugo.
13: Za kraj još jednom podsjećamo, Jazz Festival u jezerima traje do 5. srpnja. Ulaz je besplatan, a dobrodošli su svi ljubitelji dobre glazbe.
1: Drugo izdanje Šibenik Street Art Festivala predstavljeno je na jučerašnjoj konferenciji za novinare. Festival počinje 9. srpnja izložbom ispred kluba Azimut. Svi festivalski sadržaj bit će besplatni za posjetitelje. S organizatorom Krešimirom Golubićem razgovarala je naša Ana Štrelov.
17: U drugoj godini smo Šibenik Street Art Festivala, ove godine smo zapravo priredili malo drugačiju priču. Tema festivala je naime stencili, šablone, recimo Banksy je najpoznatiji po šablonama svojima kojima radi. Tako želimo i ovdje gradu pokazati šta se sve može raditi. U tom smislu smo pozvali 10 umjetnika koji nam dolazi iz Belgije, Njemačke, Italije i ne samo umjetnike koji će crtati uživo raditi. Pripremili smo radionice za naše najmlađe ili mlađe. Mlade posjetitelji festivala, ovim putem i pozivam naravno, radionice izrade šablona, grafiti radionice, crtanje grafita će biti uživo, ali prikazivanja filmova isto tako, ali ono što je možda i najinteresantnije Šibenčanima i Šibeniku je da u okviru festivala zapravo spremamo jedno iznenađenje, tamo oko tržnice, neću još reći točno gdje, u idućih 10 dana nastaće mural posvećen Arsenu Dediću. I ideja cijelog festivala polazi od tome da na neki način uljepšamo neke dijelove grada koji su možda i zapušteni i zaboravljeni na neki način, jednostavno da im damo jednu drugačiju estetsku vrijednost, jednu ljepšu sliku, ajmo reći, na neki način. I u stvari da ideja je da napravimo jedan niz murala, većih murala, ono nešto što je, dakle, svaki veći grad ima neku svoju takvu priču, street art scenu, scenu murala koja zapravo obilježava ili na neki način proširuje kulturnu ponudu grada. I to je ideja u idućih par godina, da možda kroz Šibenik Street Art Festival takvu stvari i ovdje pokrenemo i napravimo i postavimo Šibenik na tu kartu.
1: Ovogodišnje izdanje festivala podržali su grad Šibenik, Turistička zajednica grada Šibenika, Šibensko-kninska županija, Ministarstvo kulture i medija te Belgijsko veleposlanstvo u Zagrebu.
18: Vrijeme.
1: Vrijeme će u nastavku dana biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, uz jači razvoj na oblake mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom i neverini. Puhaće slaba do umjerena bura. Knin i Šibenik u 15 sati bili su najtopliji hrvatski gradovi, kod nas je izmjereno 35 stupnjeva. Dežurni sinoptičar Pave Pilić najavljuje mogućnost za pljuskove i grmljavinu te pad temperatura.
19: Sutra djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Uz jači razvoj na oblake bit će lokalnih pljuskova s grmljavinom, vjerojatnost je najveća noćas i rano ujutro te ponovno poslijepodne. Puhat će umjerena ujutro i navečer i jaka bura. Jutarnja temperatura od 20 do 22, a dnevne uglavnom oko 30 stupnjeva. Petak prije podne djelomice, popodne pretežno sunčano uz umjerenu ujutro i navečer i jaku buru. Temperature dosta ugodnije, jutarnje oko 20, dnevne uglavnom do 30. Vikend vedar, u subotu još uz buru, a novog tjedna nam temperature opet malo rastu, ali ne više ovako kao jučer.
1: 15 je sati i 18 minuta, stigli smo do kraja emisije. Tonska realizacija Lovre Čevidu, uredila i vodila Sunčica Cokarić.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste Dnevnik.
20: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Pojačan je promet na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni, osobito u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora Matulji i tunela Učka, Jadranskoj magistrali, na Splitskom području i državnoj cesti D1 između Jezerca i Korenice te Gračaca i Knina u Otriću. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na autocesti A1 između Zagreba i Karlovca u smjeru mora vozi se usporeno uz povremene zastoje, a promet je dodatno otežan zbog teretnog vozila u kvaru na autocesti A1 između čvorova Jastrebarsko i Karlovac u smjeru Dubrovnika. Čekanja su za putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: Hrvatska radiotelevizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Poštovani slušatelji, još jednom lijepi pozdrav, dobar vam dan i u ovom poslijepodnevnom dijelu našeg zajedničkog druženja. Evo, čuli smo i našu središnju informativnu emisiju Dnevnik, čuli smo sve što je bilo važno, a sad program nastavljamo dalje, malo ćemo pogledati kakva nam je temperatura zraka u Kninu u 15 sati. Temperatura je bila 35 stupnjeva Celzijevih i pretežno je oblačno, a Šibenik je također na 35, tamo je pak potpuno oblačno. To je nekako u skladu sa onim što su meteorolozi najavljivali. Za sutra ipak promjenljivo oblačno i nestabilno, moguća je kiša, izraženi pljuskovi s grmljavinom, puhaće umjerena do pojačana, mjestimice jaka bura, a što se tiče temperature zraka, ona će biti oko 21 najniža, a najviša oko 29, što je značajno manje od onoga što smo imali proteklih dana. I u Dnevniku, a i prije u programu, spomenuli smo i ovaj požar na Zlarinu koji je, evo, još uvijek vatrogasci ga dogašavaju. Međutim, situacija je puno bolja nego što je bila na početku, prije podnevnim satima. Tako da ostaće sve do kraja, odnosno dok ga potpuno ne ugase, to će sigurno trajati cijeli dan. Kako je ovo vrijeme i toplinskih valova, ali i doista neobičnog vremena sa onim suhim, grmljavinskim nevremenom, sve su to uvjeti koji pogoduju za nastanak i širenje požara na otvorenom prostoru, pa je Hrvatska vatrogasna zajednica uputila jedan apel, odnosno jednu informaciju zbog najave izraženije promjene vremena i jačeg vjetra. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković zapovjedio je pojačanu pripravnost za vatrogasce u priobalnim županijama. Vatrogasci će pojačati dežurstva u vatrogasnim domovima, organizirati obilaske i osmatranja područja na kojem djeluju, a sve to kako bi bila moguća pravovremena reakcija na eventualne požare i izlazak na intervenciju sa većim brojem snaga. U pripravnosti su za moguće formiranje izvanredne dislokacije stavljene vatrogasne zajednice Županija Zagrebačke, Karlovačko-Križevačke, Krapinsko-Zagorske i vatrogasna zajednica Grada Zagreba. Dakle, ako bude potrebe, svaka od tih zajednica će kao ispomoć poslati 24 vatrogasca opremljena za gašenje šumskih požara zajedno sa zapovjednim vozilom te po dvije autocisterne, vozila za gašenje šumskih požara i kombi vozila. Dakle, takva je odluka i u pripremi su sve ove postrojbe, ali evo, nadamo se doista da to neće biti potrebno. Međutim, postoji tu i još jedna napomena, a to je zapravo uputa građanima da se ponašaju odgovorno kako bi doprinijeli sigurnosti svih nas. Pa, iako vjerujem da znate, nije na odmet ponoviti, ne bacajte opuške, staklo, ne palite vatru na otvorenom prostoru. Ako koristite roštilje u sklopu domaćinstva, onda to činite kad nema vjetra i obavezno ugasite žar nakon njegova korištenja. Požar se brzo širi u kamp prikolicama i čamcima, pa ih odmah napustite ako ne možete ugasiti požar na siguran način u njegovoj početnoj fazi. Ako izvodite radove sa alatima koji mogu izazvati iskre, onda pripremite aparate za početno gašenje požara ili vodu za gašenje. Ne otežavajte vatrogascima gašenje, a sebe ne dovodite u opasnost kako biste požar iz blizine promatrali ili ga fotografirali i snimali. I naravno, ne koristite dronove za snimanje požara. Time ugrožavate sigurnost protupožarnih zrakoplova koji sudjeluju na intervenciji. Pilotske posade obustavit će letačke operacije odmah po uočavanju drona u zoni svojih aktivnosti, a to će onda otežati sprječavanje širenje požara i dovesti u opasnost živote ljudi. I još jedno, održavajte okućnice čistima jer time smanjujete mogućnost proširenja požara na okolne objekte. Sve su to nekakve upute i savjeti kojih smo kao svi svjesni, a opet se dogodi to što se događa i opet se nekako nismo baš do kraja odgovorni, pa se dogode neki propusti koji onda mogu dovesti do velikih požara, velike štete, a evo i sigurno i nekakvih ozljeđivanja, a toga doista želimo da bude što manje, odnosno da uopće ne bude.
15 sati i 46 minuta, poštovani slušatelji, u nastavku usviramo, ali prije toga još ću samo jednom napomenuti, ako smo spominjali u našem programu ovdje, ovu obavijest o nestanku vode na području općine Biskupija. To će biti sutra, 2. srpnja, od 9 do 13 sati, a do prestanka u isporici vode doći će zbog radova na vodovodnoj mreži, tako da će bez vode ostati potrošači u naselju Zvjerinac, Uzdolje, Ramljane i Kosovo.

0: Radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Dijelove Dalmacije već je sinoć zahvatilo nevrijeme s obilnom kišom, tučom i grmljavinom. Udari munje izazvali su i nekoliko požara. Najteže je bilo na otoku Čiovu na području okruga Gornjeg, gdje je vatra prijetila i kućama. Prema posljednjim informacijama, trenutačno stanje na terenu razmjerno je stabilno, no po rubovima još ima pojedinačnih požara jer je linija fronte velika. Za Hrvatski radio, zapovjednik javne vatrogasne postrojbe grada Trogira, Marin Buble.
2: Po izbijanju požara mi imamo sa najbližim snagama skačemo kako ne bi imali novi požar. Tu nam je u zraku jedan Firebus protupožarni zrakoplov, tako da evo zajedničkim snagama rekao bi da to držimo pod kontrolom. Posljednja utvrđena površina 110 hektara i dalje stoji, to nismo korigirali. Do daljnjega su svi ovdje, 140 vatrogasca, 36 vozila, ali gledajte sad je takva situacija, praktički svaka pojava vjetra nekog jačeg iz bilo koje smjera nam može stvoriti probleme. Tako da evo, pazimo na sve, pokrivamo i radimo što bolje može. A štete ima na poljoprivrednim površinama, ima nešto izgorenih nekakvih skladišnih prostora, ali nema stambenih objekata, ovo što mi sad imamo nekakva saznanja, tako da mislimo da je to prošlo minimalno ono što je moglo se dogoditi.
1: Inflacija je usporila na 4,5% u lipnju u odnosu na isto vrijeme lani. U vladi nisu posve zadovoljni, no poručuju kako idemo prema očekivanim projekcijama poduprtim smanjenjem državne potrošnje i administrativnim ograničavanjem cijena hrane. Resorni ministar Tomislav Ćorić.
3: Najveći obol u strukturi ove stope inflacije i dalje dolazi u segmentu energetike. Nakon toga u segmentu usluga. Ono što hrabruje činjenica da u segmentu hrane, pića, duhana godišnjoj razini inflacija iznosi 1,8%, pri čemu bez duhana bi to zapravo bilo vrlo malo. Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, to moram odmah na početku istaknuti, međutim trend je jasan, ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima.
1: A zadovoljstvo je izrazio i premijer Andrej Plenković i još jedan put pohvalio se rekordnom zaposlenošću u Hrvatskoj.
4: Itekako dobra i pozitivna vijest. Nadamo se da će i ovim segmentima, kao što su usluge, doći do racionalnijeg promišljanja o cijenama, pa da će i to pridonijeti smanjivanju inflatornih pritisaka, što je također dobro, a sve to u kontekstu vijesti koju smo komentirali jučer. Hrvatska danas ima 1.800.000 osiguranika, dakle 1.800.000 ljudi koji rade, svega 59.000 otprilike ljudi koji su nezaposleni, to su fascinantni podaci za Hrvatsku.
1: Ministarstvo poljoprivrede izdalo je naredbu o mjerama kontrole i sprječavanju kuge malih preživača kako bi se spriječilo njezino širenje. Resorni ministar David Vlajčić.
5: Ono što zatičemo na terenu, kao i kod svinjogojaca, tako i u ovom sektoru ovčarstva i kozarstva, kada govorimo o kugi malih preživača, zatičemo stanje ilegalnog premještanja životinja, neregistriranih objekata. Primorani smo donijeti novu naredbu u mjerama kontrole sprječavanja kuge malih preživača kako bi zaustavili širenje bolesti. U zonama zaštite nadziranja i ograničenja zabranjuje se premještanje ovaca i koza. Broj zatečene stoke je često puno veći od prijavljene. Propisujemo uvjete za klanje, postupanje s mesom, uvjete za prikupljanje, preradu i stavljanje na tržište sirovog mlijeka, ovaca i koza, te postupanje nus proizvoda. Uvodimo i ograničenje broja klanja ovaca i koza na vlastitom objektu na najviše 10 godišnje.
1: Ured za kontrolu inozemne imovine američkog ministarstva financija produljilo je mađarskom MOL-u rok za dogovor o kupnji ruskog udjela u naftnoj industriji Srbije. Do kraja ovoga mjeseca javila je srbijanska radiotelevizija pozivajući se na MOL. Produžena je dakle dozvola za nastavak pregovora o preuzimanju većinskog udjela u NIS-u u kojemu je rusko vlasništvo 56,15%. Moguća transakcija uvjetovana je američkim sankcijama koje se odnose na rusko vlasništvo u NIS-u. Produljenje operativne licencije NIS-u omogućit će i Jadranskom naftovodu nesmetanu opskrbu NIS-ove rafinerije u Pančevu sirovom naftom. I još o vremenu, sutra će biti promjenjivo oblačno i nestabilno, moguće je kiša te izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Puhaće umjerena do pojačana mjestimice jaka bura. Najniža temperatura zraka oko 21, a najviša oko 29 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
6: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: 16:18, poštovani slušatelji, nastavit ćemo sa najavom izložbe koja se otvara večeras u 21 sat u galeriji Svetog Krševana. Dakle, riječ je o izložbi Od A do Z autorice Zdenke Bilušić. Izložba će biti otvorena sve do 15. srpnja. A naša Ivana Kustura o izložbi je razgovarala sa autoricom Zdenkom Bilušić. Poslušajmo.
1: Izložba se zove Od A do Z, a to znači da se radi zapravo jednom potpuri u jednom malom izboru iz, neću reći retrospektivna izložba, ali zapravo je to izbor iz dosadašnjih radova i ima svega pomalo, tako to nekoliko mojih ciklusa koji su ovaj put našli svoje mjesto na zidovima galerije Svetog Krševana.
2: Izložba će biti otvorena sutra, 1. srpnja, početak u 21 sat, kao što ste i rekli, u galeriji Svetog Krševana, je li tako?
1: Tako je.
2: Sve pozivamo naravno da dođu. Izložba će biti otvorena do kad?
1: Izložba će biti otvorena do 15. srpnja i na otvaranju će mi govoriti Olga Šram, povjesničarka umjetnosti, i Grozdana Cvitan, ona je književnica, urednica, novinarka, spisateljica i tako. I kritičarka, istraživačica, svašta, eto.
2: Biće zanimljivo, nema sumnje, koliko ste izložbi do sada imali?
1: 30-ak, tako, otprilike, ne znam sad točno broj decidirano.
2: I kakav je njihov sadržaj bio, da li je na isti način ili je svaka bila drugačija za sebe?
1: Svaka bila drugačija, ali tu ima nekoliko različitih ciklusa, dakle, teo, i to se i ponavlja, imam recimo te more i gore, uh-huh. Jadrijaši, ribarske priče, Mladen, ne znam, nekoliko različitih ciklusa, Homines Volantes, Padobranci, s njima sam počela ovu priču, radi se uglavnom o skulpturama od papira i papirne kaše, jel? I akrilicima i nešto malo ulja na platnu.
2: Kad ste osjetili ljubav prema tome?
1: Pa ja radim cijeli život, tako reću, jel? Ali intenzivnije se bavim zadnjih 25 godina, recimo.
2: Koja bi vam bila najdraža vaša izložba? Da li ona posljednja bude takva ili ima od prije nekih koje možete okarakterizirati kao posebnu?
1: A evo, sad ovo je prilika da se, da napravim neki rezime, a teško mi je to suditi zato što svaka ima svoju priču, svaka je nastala na neki drugi način i tako. Ne bih se mogla odlučiti za jednu koja bi recimo bila najdraža. Najdraža je ona koja se tek ima napraviti.
2: Da, a to je upravo ova koja slijedi sutra.
1: Ne, ovo je retrospektivno, ali ima ja u planu nešto novo, pa zato se šalim, jel, kažem, najdraža je ona koja još nije nastala, koja će tek nastati.
2: A kako će ona biti, ako nam možete otkriti bar malo detalja?
1: Mislim da će biti drugačija od ovih i da će biti onako malo više apstraktna.
2: Što još možemo reći vezano za ovu sutrašnju izložbu?
1: Pa evo, nadam se da će nam se sutra i vrijeme malo smilovati, pa da ćemo imati malo ugodniju večer od ovih prethodnih, ali evo, pozivam sve moje prijatelje, oni koji me poznaju, pa i one koji me ne poznaju, a htjeli bi me upoznati, da dođu i da uživamo u jednom lijepom ljetnom večernjem druženju.
2: Evo, nadam se da će upravo tako biti. Hvala vam lijepa na razgovoru i na ovoj najavi.
1: Hvala vama.

0: Hrvatski radio Knin 90,2, 94,4 i 88,1 MHz.
1: Idemo dalje lagano kroz naš program. Dosta događanja i manifestacija tijekom ljeta, to naravno i očekivano. Evo, u našoj emisiji Županijom uživo danas smo govorili o jazz festivalu. Jedan će biti i na Barone, zapravo već počeo jazz festival Barone. Tako da evo, dosta glazbenih događanja na području naše županije, pa tu su i nastupi, odnosno sus kako ih tko zove, klapa. Šibenik će tako biti domaćin tradicionalnih, naravno već i to su 27. Šibenske klapske večeri. Održavaju se od 8. srpnja do 16. rujna na Maloj loži s početkom u 21 sat. Evo, gotovo 30 desetljeća ova manifestacija njeguje i promovira bogatu tradiciju klapske pjesme, a ove godine će okupiti brojne klape iz Šibenika i okolice i publici ponuditi večeri ispunjene vrhunskim vokalnim izvedbama u jedinstvenom ambijentu stare gradske jezgre. Dakle, ovogodišnje izdanje počinje u srijedu, 8. srpnja, nastupom klapa Dotaj Solaris, a tijekom ljeta na Maloj loži će nastupiti i klape Bonaca, More, Mirakul, Brodarica, Skradinke, Drniš, Ondine, Žirije, Bunari, Ultima, Adria i naravno mnogi drugi izvođači koji ovdje nisu navedeni. Posebno mjesto u programu zauzima klapska večer u kanalu Svetoga Ante. Ona će se održati u četvrtak 9. srpnja u Uvali Minerska u amfiteatru pokraj posjetiteljskog centra kanal Sveti Ante. Nastup klape More bit će organiziran povodom 9. obljetnice uvrštenja tvrđave Svetoga Nikole na UNESCO popis svjetske baštine i time će se glazbom obilježiti jedan od najvažnijih datuma u novijoj kulturnoj povijesti Šibenika. Uz središnji program na Maloj loži, šibenske klapske večeri će gostovati na Jadri, Žirju. Klapska večer na Žirju će biti 29. srpnja, a na Jadri na rasporedu je 11. kolovoza. Tako da će evo, tradicijske klapske pjesme će se širiti izvan gradskih zidina i povezati različite dijelove šibenskoga područja. I tako kažem, sve do 16. rujna. Raspored je objavljen, pa si možete odabrati koju klapu želite čuti, kakav, kada, kojega datuma, kad ste slobodni, sigurna sam da ćete uživati. Ništa manje neće uživati niti Drniša, ni njihovi gosti, jer tradicionalni po redu susret klapa u Drnišu održava se ovoga petka, 3. srpnja, s početkom u 21 sat na Drniškom stubištu. Manifestacija pod sloganom Neka odzvanja pisma i ove godine okuplja muške i ženske klapske sastave iz različitih dijelova Dalmacije, a na ovogodišnjem susretu će nastupiti muška klapa Drniš, onako kao domaćini, jel? A uz njih i klape Školji iz Tkona, a Serija iz Benkovca, Kolura iz Splita, Kondura iz Nina, Salona iz Solina, Vrilo, Obrovacinski, Stobreč, Praska iz Postrane i Sveti Mihovil iz Prološca. Evo, dakle, dosta klapa će nastupiti i na ovom skupu i na ovom koncertu. Tu je jedna napomena organizatora: u slučaju lošeg vremena i padavina program će se premjestiti u prostorije kinodvorane. Manifestacija se provodi u sklopu promidžbe lokalne, kulturne i turističke ponude pod brendom Drniš Feel and Taste. Dakle, klapa i klapskih nastupa, klapske pisme doista će biti puno ovoga ljeta.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Provedite ljeto u termama Čatež.
2: Uz lude cijene
1: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
6: Zrikavci. Mir. I ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
7: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
8: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
7: Koliko brži?
8: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
7: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
8: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Nakon što je predsjednik države Zoran Milanović iz Slunja još jedan put poručio kako hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnome mimohodu u Parizu, odgovorio mu je premijer Andrej Plenković. Optužio je Milanovića za protuzakonito postupanje prema načelniku glavnog stožera Tihomiru Kundidu, koji još nije potpisao odluku o odlasku vojnika u Francusku. Premijer kaže kako hrvatska vojska nije Milanovićeva prčija, a ocijenio je i da se Kundid u cijeloj priči nije ponio zrelo, te ga pozvao da postupa u skladu sa zakonom. Evo izjava.
2: Vojnik kad ima dvojbu, a posebno kad je nema, gleda prema najvišem u hijerarhijskom lancu. To je predsjednik Republike, to nije nikakav ministar, uz sve dužno poštovanje. Ako su dvije, kako god se one zvale, odluka ili zapovjed, gleda ko je više. I njemu u ovoj situaciji, osim što su ga maltretirali 24 sata, ali na jedan ono vrlo prljav način, njemu u stvari nije teško. Ima zapovjed, radi po zapovjedu.
3: Pozivam načelnika glavnog stožera da se ponaša u skladu sa zakonom. On Milanoviću ništa nije dužan, prema tome ponašanje na način kako otprilike u narodu se kaže veži konja gdje ti gazda veže, nije Milanović nikakav gazda, nego jedan nasilnik koji maltretira načelnika glavnog stožera Hrvatske vojske, generala pukovnika Tihomira Kundida.
1: Inflacija je usporila na 4,5% u lipnju u odnosu na isto vrijeme lani. U vladi nisu posve zadovoljni, no poručuju kako idemo prema očekivanim projekcijama poduprtim smanjenjem državne potrošnje i administrativnim ograničavanjem cijena hrane. Resorni ministar Tomislav Ćorić.
4: Najveći obol u strukturi ove stope inflacije i dalje dolazi u segmentu energetike. Nakon toga u segmentu usluga. Ono što hrabruje činjenica da u segmentu hrane, pića, duhana godišnjoj razini inflacija iznosi 1,8%, pri čemu bez duhana bi to zapravo bilo vrlo malo. Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, to moram odmah na početku istaknuti, međutim trend je jasan. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima.
1: Glasovima vladajućih zastupnika saborski odbor za zdravstvo odbio je inicijativu kluba Možemo i njihove zastupnice, a ujedno predsjednice odbora Ivane Kekin, da se osnuje istražno povjerenstvo za utvrđivanje činjenica o poslovanju privatne poliklinike Medikol s HZZO-om. Poslušajmo zastupnicu Kekin i državnog tajnika Tomislava Dulibića.
5: Ministarstvo kod trbuhozborac Medikol, ne znam stvarno šta vam to treba, i Medikol sam šalju tjedno priopćenje da su oni dobri samaritanci koji malte ne u minusu rade za hrvatske građane. U javnim bolnicama gdje ono nisu plaćali režije, u nekim bolnicama i gdje dobivaju tolke milijune. Pa ne, pa je li ima analiza? Nema analiza. Pa kako je moguće da nema analiza za tolke puste milijune? E, to su pitanja za istražno povjerenstvo.
6: Dali smo vam sve dokumente. Bila je istraga DORH. Ako treba, nek bude ponovno. Mi ne bježimo od teme Medikol. Ja nikad nisam pobjegao od nijedne te teme. Niti ja, niti vlada, niti ministarstvo.
1: Iz svijeta, u financijskom izvješću za prošlu godinu američki predsjednik Donald Trump prijavio je više od 1,4 milijarde dolara prihoda od kripto ulaganja svoje obitelji. Opovrgnuo je da je u bilo kakvom sukobu interesa. Izjavio je da je zaradio pun novca prije nego što je postao predsjednik, te da njegovim sredstvima upravljaju fondovi s kojima nikad ne razgovara o prihodima.
7: Znate, profitiram zato što burza raste. Svi profitiraju. Imate li mirovinsko osiguranje? Kako stoji? Fond je porastao za oko 85%. Hvala vam, predsjedniče Trump. Dakle, svi profitiramo. Profitiram jer imam puno novca i puno gotovine i dajem to na upravljanje. Ne znam znaju li što rade ili ne, ali kupuju različite stvari.
1: Gotovo 1030 žrtava vrućine u Španjolskoj samo tijekom prošloga mjeseca. Prvi ovogodišnji toplinski val koji je trajao od 20. do 24. lipnja bio je osobito izražen na sjeveru zemlje, ne samo zbog intenziteta nego i zbog trajanja. U mnogim su gradovima temperature prelazile 40 stupnjeva, a najviša izmjerena vrijednost bila je 45,1 stupanj u andaluzijskom gradu Anduriju. U Kninu je oblačno vrijeme, temperatura zraka je 33 stupnja, u Šibeniku 32. Sutra će biti promjenjivo oblačno i nestabilno. Moguća je kiša te izraženi pljuskovi s grmljavinom. Puhaće umjerena do pojačana bura, mjestimice jaka. Najniža temperatura zraka oko 21, a najviša oko 29 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
8: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Županijom uživo od Dinare do Kornata.
1: Lijep pozdrav svim našim slušateljima. Vrijeme je za novo izdanje emisije Županijom uživo. Danas vas vodimo u jezera, pitoreskno mjesto na otoku Murteru koje je ovih dana u znaku dobre glazbe. Sa mnom je na terenu kolega Ivan Katalinić, a povod našeg dolaska u ovo lijepo mjesto je jezera Jazz Festival koji se održava od 29. lipnja do 5. srpnja. I tijekom 7 dana donosi bogat program koncerata, večernjih jam sessiona, glazbenih radionica, okupljajući domaće i međunarodne jazz glazbenike, mentore i zaljubljenike u jazz. Uz festivalske koncerte, odmah ću spomenuti, posebnu pozornost privlači i vokalni seminar koji mladim pjevačima pruža priliku za rad s vrhunskim mentorima i stjecanje novih znanja i iskustava. No o tome jasno detaljnije neću ja, nego moji današnji gosti, na neki način domaćini zapravo. Dakle, o samom festivalu, turističkoj sezoni u jezerima te edukativnom dijelu programa govorit će Sandra Halužan, jazz glazbenica i mentorica vokalnog seminara. Sandra, dobar vam dan, dobrodošli.
2: Dobar dan i hvala vam na pozivu.
1: Tu je s nama danas i Etida Pavlić, direktorica turističke zajednice Jezera. Dobar dan i vama.
3: Dobar dan svim slušateljima. Hvala vam što ste nas posjetili.
1: Hvala što ste nas ugostili. Evo, jezera su zaista uvijek raspoložena za naš dolazak. Ovo je treći put da se družimo ovdje u turističkoj zajednici, a kad imamo dovoljno razloga i povoda za to, zašto ne? I pozdravljam treću gošću Petra Svrtan, polaznica ovogodišnjeg vokalnog seminara. Dobrodošli.
4: Dobar dan, pozdrav svima.
1: Evo, za početak, jasno, jazz. Ništa drugo nas danas ne zanima. Jezera Jazz Festival tijekom godina izrastao je u manifestaciju koja okuplja vrhunske glazbenike, ali evo, kao što sam već spomenula, pruža prostor mladim talentima da uče, nastupaju, razmjenjuju iskustva s renomiranim jazz umjetnicima. Jedna od osoba koja svojim znanjem i iskustvom tome daje poseban doprinos je Sandra Halužan, dakle jazz glazbenica, mentorica vokalnog seminara. Sandra, što ovogodišnje izdanje festivala donosi publici?
2: Prvo ću samo spomenuti da festival je zapravo nastao oko polaznika seminara, što je zapravo najbitnija nam stvar, da ljudi koji rade na sebi ovdje u ovom predivnom mjestu, u ovim predivnim jezerima oko ovog prečistog mora, kroz jedan dana uče kako biti džezeri, kako pjevati standarde, kako improvizirati, kako se zapravo pronaći i ubaciti na scenu, kako studirati džez. I zato im zapravo nudimo i hrvatske i međunarodne umjetnike koji već imaju stvarno ozbiljne karijere po cijelom svijetu, i onda oni mogu iz prve ruke vidjeti što mogu postići i kako doći tamo i kako guštati na pozornici, kako zapravo uspjeti. Ove godine, osim jam sessiona skoro svaku večer, jedino sinoć smo imali mali odmor za kupanje i za uživanje u jezerima.
1: Ipak je vruće.
2: Ipak je vruće, ali nekako uz more je sve lakše. Dakle, u ponedjeljak smo otvorili jam sessione, nastupili smo ja i moja dva kolega mentora, Anton Profeta i Diego Antonio Ortiz. Nastavili su polaznici seminara, a danas nas očekuje jedan predivan koncert Ine Stričković iz Dubrovnika i Hrvoje Galer na klaviru, nakon čeg ponovno slijedi jam session. Sutra nam se pridružuje predivna, genijalna Dina De Rose, profesorica na fakultetu u Gracu koja potječe iz Amerike. I u subotu kao kruna zapravo festivala je koncert polaznika vokalnog seminara, gdje oni kao stvarno već profesionalci, jer jedan tjedan seminara koji je jako intenzivan čini da se ti osjećaš zapravo kao ozbiljan jazz glazbenik, već imaš ozbiljan jazz band iza sebe i imaš ozbiljan koncert. I u nedjelju za jezera imamo koncert u crkvi u 10 ujutro nakon mise, gdje pjevamo gospel glazbu.
1: Wow! Što reći nakon ovoga? Moram samo prokomentirati, vaš glas već govori dovoljno sam za sebe. Sigurna sam da su i naši slušatelji to primijetili. Festival spaja vrhunske koncerte i edukaciju. Koliko je to važno za razvoj jazz scene?
2: Pa izrazito važno, jer jazz scena ne postoji ukoliko se mladi ljudi ne školuju, ne uče jazz, ne istražuju. Mi u Hrvatskoj još nemamo jazz akademiju i iz tog razloga postoje ti seminari gdje ti možeš doći i u tjedan dana dobiti znanja kao da si na akademiji godinu dana, ili recimo pripremiti se za prijemni, ili nadograditi svoju karijeru za koju ti je bitan glas, jer prvotno se radi o glasu i onda taj glas ulazi u jazz i u improvizaciju, što je za jednu osobu jako, jako velika stvar i jako bitna stvar, gotovo u glazbi.
1: Koliko je izazovno organizirati evo jedan ovakav festival koji uz koncertni program uključuje i taj edukativni dio?
2: Pa izazovno jest, meni možda malo lakše nego drugim ljudima, a posebno je, puno je zapravo lakše kad imaš podršku mjesta i turističke zajednice i predivne etide, tako da ovom prilikom stvarno zahvaljujem domaćinima, jer bez domaćina, kao što znate, ne može postojati niti sloga, niti razumijevanje, a ni prihvaćanje na kraju krajeva.
1: Jasno. Evo, jazz nekako često za jazz kažu da je to glazba slobode, improvizacije. Kako biste vi opisali njegovu čar nekome tko ga možda još nije otkrio, ako ima i takvih?
2: Sigurno ima. Ljudima je na prvu jazz jako kompleksna stvar i teško slušljiva, no kao i u bilo kojem svemiru koji kreneš proučavati, rekla bih da treba krenuti od baze, od početaka nekih, a to je kao neki okvir, neka pjesma. To može biti najjednostavnija pjesmica koju naknadno, nakon što si naučio jedan standard, jedan jazz standard, je recimo jedan Summertime and the Living is Easy, tada, nakon što si naučio tu skladbu, možeš krenuti na temelju melodije koju znaš improvizirati i okušati se u nekakvoj slobodi da ti daš nešto svoje i da ta pjesma zbog toga postane tvoja.
1: Što vas osobno, evo, iz godine u godinu vraća ovom festivalu?
2: Pa prvo polaznici i ovo mjesto, polaznici koji nekako uvijek stvori se predivna energija kroz jedan dana gdje ljudi otvore umove, srca i duše i jako brzo se uči, to bude jako pozitivna energija i predivni koncerti, evo.
1: Sandra, za kraj pitanje, je li ulaz besplatan ili kako? Jesu li svi dobrodošli ili...
2: Svi su dobrodošli, ulaz je besplatan baš iz razloga jer imamo pomoć lokalne zajednice koja stvarno želi da ljudi shvate da ovdje postoji tjedan dana prekrasnog druženja kroz glazbu.
1: Izvrsno. A osim bogatog kulturnog programa, ljeto u jezerima obilježava svakako i dolazak brojnih gostiju koje upravo ovakva događanja rado uključuju svoj odmor. Festival je tako postao važan dio turističke ponude mjesta. Više o sezoni i svemu što jezera nude svojim posjetiteljima razgovaramo u nastavku s predstavnicom, odnosno direktoricom turističke zajednice jezera, Etidom Pavlić. Kako biste za sad ocijenili ovogodišnju turističku sezonu?
3: Pa za sad sezona nam je iznad očekivanja, mi smo već u porastu od nekih 6% dolazaka i noćenja, tako da smo mi iznimno zadovoljni. Mislim da jezera rastu svake godine i da se taj naš trud, rad i zajedničko djelovanje cijele zajednice, naših udruga i svih mještana prepoznaje na način da smo nagrađeni evo pozitivnim rastom.
1: Tko najčešće posjećuje jezera?
3: Pa rekla bih da su jezera malo mjesto, ali imamo kompleksne posjetitelje, tako da primarno smo mi za obiteljski odmor destinacija, međutim imamo jako razvijen ribolov, tako da jezera su poznata po ribolovu, po big game-u, po ovim lantina na latinskoj Idro, tako da imamo široku publiku koja posjećuje jezera, koja može sebi naći nešto za zadovoljiti svoje potrebe, za naći nešto što ih zanima i zbog čega bi povratno i stalno se vraćali u jezera.
1: Koliko manifestacije poput Jezera Jazz Festivala doprinose prepoznatljivosti mjesta? Evo, sigurna sam i jedno ovakvo zbivanje također daje svoj značajan doprinos.
3: Pa ja bih rekla da imamo ona zbivanja koja su, reći ću sad, očekivana za ribarsko mjesto, na otoku sezoni, to su naše ribarske fešte koje traju, potrebe za način nešto što ih zanima i zbog čega bi povratno i stalno se vraćali u jezera.
1: Koliko manifestacije poput Jezera Jazz Festivala doprinose prepoznatljivosti mjesta? Evo, sigurna sam, i jedno ovakvo zbivanje također daje svoj značajan doprinos.
3: Pa ja bih rekla da imamo ona zbivanja koja su, reći ću sad, očekivana za

0: Čašćeni i sretni, zato smo to i prepoznali i održavamo i mislim da to trebate doći i osjetiti, jer kad dođu oni, to je jedna posebna energija. Se u mjestu proširi tako neka radost i tako nekako neko smirenje i pozitiva i ti glasovi i sve odzvanja i stvarno je divno. Evo, stvarno je nešto drugo.
1: Jednostavno džez, jel tako? Da, to je to. Što biste još izdvojili iz ljetnog programa koji očekuje posjetitelje ovdje u jezerima? Već ste dobar dio toga spomenuli, jesmo li nešto propustile možda?
0: Pa mi smo stvarno, mi se trudimo sklopiti bogat program, trudimo se pokriti sve dobne skupine, da za svih ima po nešto, i za strance i za domaće, i da jednostavno pokrijemo sve, znači od naše bogate tradicije, koja je stvarno, stvarno jako bogata, jezera su poznata, naš Kut Koleše nas je pronio po svijetu, Glas o jezerima, za sportska događanja, za razna natjecanja, za malene predstave. Imamo dječji festival svoj, imamo Woodstock koji je, evo, tribut u onom Woodstocku koji je nekad bio, tako da je to, je, stvarno se trudimo se biti pozitivni. Imamo trku tovara, imamo natjecanja u supu, sup challenge, jel, imamo brojne koncerte kroz ljeto. Uglavnom, naš cijeli program je na našim stranicama Visit jezera, koga zanima, i sve je besplatno. Nigdje se ne plaćaju ulazi, imamo radionice, edukativne radionice o ribanju, o izradi keramike, slikarske radionice, stvarno imamo pregršt, mislim da smo pokrili sva područja. Evo, ako
1: ja nismo, mislim.
0: Ako nismo, neka neko nas ispravi, pa ćemo korigirati, uklopit ćemo.
1: Evo, sad su, dragi slušatelji, čuli što sve ima u jezerima, ima razloga za doći ovdje. Ako se slažete, drage dame, idemo kratko predahnuti uz jedan glazbeni broj. Sandra, što slušamo u nastavku?
2: Slušamo skladbu Fala, jedan etno džez na kajkavskom dijalektu, kao zahvala ovom mjestu i ovim divnim ljudima koji će doći i koji su već bili na festivalu.
1: Nešto smo se ranije prije emisije dogovarali, jesmo promijenili bili, jesmo, jel da?
2: Jesmo, slušamo Išćem.
1: Išćem, dobro.
2: Tražim.
1: Je li to ta skladba koju ste sad...
2: Nije, to je druga, moje isprike, to je jedna naša autorska skladba, Sandra Hausen kvarteta, koja zapravo govori o onome što mi radimo ovdje tjedan dana, o potrazi sebe kroz svoj glas i kroz glazbu.
1: Idemo je čuti, može?

0: Županijom uživo.
1: Dragi slušatelji, pratite emisiju Županijom uživo. Danas smo u Jezerima. U prvom dijelu emisije govorili smo o festivalskom programu i turističkoj sezoni, a u nastavku ćemo predstaviti jedan od najvrijednijih segmenata Jezera Jazz Festivala, vokalni seminar. Riječ je o programu koji svake godine okuplja polaznike različitih generacija, a svima je, vjerujem, zajednička ljubav prema glazbi, džezu i jasno želja za učenje. Sa mnom su dakle Sandra Halužan, mentorica vokalnog seminara, te Petra Svrtan, polaznica ovogodišnjeg seminara. Evo, Sandra, koliko dugo sudjelujete kao mentorica na ovom vokalnom seminaru?
2: Pa od prve godine, od 2020. godine, kao mentorica i organizatorica. Tako da jedno je jednostavno nastavilo se na drugo, festival na seminar.
1: Petra, dobar dan još jednom. Evo, kako izgleda jedan radni dan polaznika, sat, predavanje?
3: To je više sati.
1: Više sati, da. Jedan, sve nas zanima.
3: Jedan dan počinjemo u 10 ujutro sa zagrijavanjem tijela, glasa, upjevavanjem i onda radom na vokalnim tehnikama, upoznavanjem s tim. Ima ljudi koji su prvi put, ima ljudi koji su više godina ovdje i tak da ono zapravo nekako se obuhvaća pristup ono prema svima. Svih se uzima u obzir. Radimo onda na svojoj završnoj stvari koju ćemo izvesti na koncertu u subotu. Radimo i sa bendom popodne, sa jazz bendom s kojim isto svaku večer imamo jam session, što je ono nevjerojatna privilegija da se ono može sa live bendom svaku večer nastupati, to je ono baš genijalno. I imamo masterclass sa ljudima koji su gosti na festivalu, evo već ih je Sandra nabrojala, tako da cijeli dan je ispunjen, još na večer je i koncert ljudi, eto isto koji je glazbenika koje je Sandra nabrojala, tako da baš onako preko ovoga 12 sati se cijeli dan rastegne, ali imamo vremena i za kupanje i za ono malo, to je fakat važno, moram reći, za mene, jer ono baš se glava u tih makar i pola sata na moru stvarno resetira, odmori i eto, to je baš ono, donese neki mir.
1: Što vas je potaknulo da se prijavite na seminar? Vaše ime i prezime ipak nam otkriva da ste poznati u ovom glumačkom svijetu, ako mogu reći. Pa evo, zanima nas otkud ta ideja.
3: Pa evo, Sandra i ja se znamo još iz srednje muzičke, znači prije 1000 godina. I nekako poslije smo se opet spojile i ja sam se zainteresirala za pjevanje i za rad na glasu, javila sam se njoj i to već evo traje 2 godine, intenziv čak zadnjih godinu dana i tak puno sam se zainteresirala za to i ubacila u tu priču, uronila i eto onda me i ona zainteresirala nekako za jazz i tako, all rest is history.
1: A Petra je očito talentirana.
2: Petra je izrazito talentirana, tako da njoj ne treba toliko puno, ali kad ti želiš biti jako dobar u svemu što radiš, kao što Petra jednostavno može i želi, onda moraš time se baviti, ali Petri to lako ide.
1: Koliko je važan individualni pristup svakom polazniku i koliko uopće ima polaznika?
2: Polaznika ima 12, 11 žena i jedan muškarac. Da, čisto da bude balans nekakav muško-ženske energije. Bitan je individualni pristup što svatko zapravo dobije, ali uz publiku cijelo vrijeme, a publika je 11 ostalih polaznika koje ujedno uči na tome što netko drugi radi i što nekome drugome fali, kako je nešto napravio, što je uspio pripremiti, navježbati i jednostavno puno znači individualni pristup, ali još i više učenje na tuđim greškama, ajmo tako reći.
1: Tko se sve mogao prijaviti? Kako su te prijave išle? Je li bilo potrebno neko predznanje? Je li postojala neka audicija?
2: Nije uvijek nužno da ti imaš završene glazbene škole da bi učio bilo koji novi smjer u glazbi. Nije bilo potrebno predznanje, ali je postojala online prijava kroz koju polaznici moraju slati video gdje pjevaju jedan jazz standard. Jer naime, bez znanja o jazz standardima, nažalost, ne možeš puno napredovati. Tako da neke osnove o jazzu se trebaju znati.
1: Petra, pitanje za kraj za vas, evo, zašto biste i biste li preporučili seminar drugim mladim, ne samo mladim, evo, pjevačima, talentima, zaljubljenicima u jazz glazbu?
3: Da, da pače, pa evo, čisto radi, ne znam, događaju se razne stvari ljudima ovdje, otvaraju se zapravo i na osobnoj razini, na nekoj duhovnoj, duševnoj, tako da preporučila bi apsolutno svima koji se žele na neki način baviti sobom. Mislim, glas je jako, jako, jako važan dio nas, naše osobnosti, tako da ono, kako god se želiš, imaš neku namjeru baviti se glasom, mislim da su ovakve stvari idealne, idealne prilike za to, za neki rad na sebi u tom smislu.
1: I evo, vrijeme nam je brzo proletjelo, polako je došao trenutak da privedemo kraju današnju emisiju. Dragi slušatelji, danas smo vas prošetali jezerima, mjesto je to koje ovih dana živi u ritmu džeza. Hvala našim gošćama na izdvojenom vremenu. Ako ste u blizini ili planirate posjetiti otok Murter, onda svakako navratite u jezera, budite i vi dio jezera džez festivala. Uz vrhunske koncerte, zanimljiv popratni program, vjerujem da ćete pronaći razlog za uživanje u jedinstvenom festivalskoj atmosferi. Puno vam hvala, drage gošće, još jednom.
2: Hvala vama i pozdrav svim slušateljima. Dođite u jezera.
0: Hvala vam, dođite kod nas u jezera. Svi ste dobrodošli.
3: Hvala, bog svima.
1: Iz jezera vas pozdravljaju Đana Krvavica i Ivan Katalinić, ili obrnuto, Ivan Katalinić i Đana Krvavica. Do slušanja. Županijom uživo.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Nakon što je predsjednik države Zoran Milanović iz Slunja još jedanput poručio kako hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu, odgovorio mu je premijer Andrej Plenković. Optužio je Milanovića da protuzakonito postupa prema načelniku glavnog stožera Tihomiru Kundidu, koji još nije potpisao odluku o odlasku vojnika u Francusku. Premijer kaže kako hrvatska vojska nije Milanovićeva prčija, a ocijenio je da se Kundid u cijeloj priči nije ponio zrelo, te ga pozvao da postupa u skladu sa zakonom. Prije premijera, predsjednik Milanović.
2: Dobacivanja i predbacivanja završava danas sa ovim. Mi dolazimo u mirni vikend jer stvari su jasne i gotove. Načelnik glavnog stožera će provesti zapovjed vrhovnog zapovjednika. Inače, ta cijela priča sa vrhovnim zapovjednikom je potpuno obesmišljena. To nema nikakvog smisla. Ako nije tako, ako je nekako drukčije, onda zapovjedanje vojskom pretvaramo u upravni postupak ili u katastarsku česticu ili u raspravu u nevladinu organizaciju. Vojnik, kad ima dvojbu, posebno kad je nema, gleda prema najvišem hijerarhijskom lancu. To je predsjednik Republike, to nije nikakav ministar, uz sve dužno poštovanje.
3: Mi ćemo u sljedećim danima razmotriti sve opcije koje su na raspolaganju, naravno pristojne, kulturne, zakonite, kako da ovu situaciju ne pustimo da prođe. Hrvatska vojska nije Milanovićeva prčija, Hrvatska vojska je važan segment hrvatskog društva, jedan od stupova u koji ljudi imaju povjerenje. Pozivam načelnika glavnog stožera da se ponaša u skladu sa zakonom. On Milanoviću ništa nije dužan, prema tome ponašanje na način kako otprilike u narodu se kaže veži konja gdje ti gazda veže, nije Milanović nikakav gazda, nego jedan nasilnik koji maltretira načelnika glavnog stožera Hrvatske vojske.
1: Iz vlade je u međuvremenu stigla potvrda da će premijer Plenković boraviti u Francuskoj u Parizu 13. i 14. ovog mjeseca kako bi nazočio vojnom mimohodu u povodu obilježavanja dana pada Bastilje. Inflacija popušta. U lipnju je na godišnjoj razini iznosila 4,5%, što je usporavanje u odnosu prema mjesecu prije, kad je rast cijena bio 5,2%. Na mjesečnoj razini cijene su pale za 0,4%. Energija i usluge i dalje predvode rast cijena. Komentar ministra financija Tomislava Ćorića i ekonomskog analitičara Ljube Jurčića.
4: Ono što ohrabruje činjenica da u segmentu hrane, pića, duhana godišnjoj razini inflacija iznosi 1,8%, pri čemu bez duhana bi to zapravo bilo vrlo malo. Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, to moram odmah na početku istaknuti, međutim trend je jasan. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima.
5: Ovo što smo imali rast inflacije sa 4,5% na 6,7%, to je bio efekt naftnih derivata, koji je sada kompenziran, da tako kažem, konzumiran, i mi se vraćamo na našu inflaciju od 4,5% do 5%, to je jedna prirodna inflacija Hrvatske. Ali budući da imamo sada taj efekt realnog pada dohotka, zaočekivati je da će potražnja se smanjivati, odnosno realizacija u maloprodaji, ali isto je tako da će se inflacija smanjivati, zato što će realno potražnja se smanjivati.
1: Glasovima vladajućih zastupnika saborski odbor za zdravstvo odbio je inicijativu kluba Možemo i njihove zastupnice, a ujedno predsjednice odbora Ivane Kekin, da se osnuje istražno povjerenstvo za utvrđivanje činjenica o poslovanju privatne poliklinike Medikol s HZZO-om. Poslušajmo zastupnicu Kekin i državnog tajnika Tomislava Dulibića.
6: Ministarstvo kod trbuhozborac Medikol ne zna stvarno šta vam to treba. I Medikol sam šalju tjedno priopćenje da su oni dobri samaritanci koji malte ne u minusu rade za hrvatske građane. U javnim bolnicama gdje ono nisu plaćali režije u nekim bolnicama i gdje dobivaju tolike milijune. Pa ne, pa je li ima analiza? Nema analiza. Pa kako je moguće da nema analiza za tolike puste milijune? E, to su pitanja za istražno povjerenstvo.
7: Dali smo vam sve dokumente. Bila je istraga DORH. Ako treba, nek bude puno. Mi ne bježimo od teme Medikol. Ja nikad nisam pobjegao od nijedne te teme. Niti ja, niti vlada, niti ministarstvo.
1: Moramo osigurati sposobnost odvraćanja i, ako je potrebno, obrane svakog dijela teritorija saveznica, a u isto vrijeme podijeliti teret konvencionalne obrane s europskim saveznicama. Poručio je to u Briselu na pripremnom razgovoru s novinarima u susret sastanku na vrhu saveza sljedećega tjedna u Ankari, američki veleposlanik pri NATO-u Matthew Whitaker.
8: goal is clear.
9: Cilj je jasan. Sjedinjene Države posvećene su savezničkim obvezama. Ne odlazimo nikamo. No s obzirom na globalne obveze, očekujemo da će naši saveznici preuzeti istu odgovornost kao i Sjedinjene Države i povećati odgovornost za konvencionalnu obranu europskog kontinenta.
8: Conventional defense of the European continent.
1: Državni hidrometeorološki zavod objavio je niz upozorenja za opasne vremenske uvjete i nevremena koja stižu s promjenom vremena. Upozorenja su izdana za cijelu zemlju. Uz jači razvoj oblaka očekuju se izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti, a poslije tijekom večeri i na sjevernom Jadranu. Pljuskovi mjestimice mogu biti praćeni prolazno jakim vjetrom. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda upozoravaju i na mogućnost tuče te urbanih i bujičnih poplava. Evo i u Kninu pada pljusak i velika je kiša u ovim trenucima. Kako nas vrijeme čeka sutra, prema informacijama našeg Državnog hidrometeorološkog zavoda, sutra bi trebalo biti promjenjivo, oblačno i nestabilno. Moguća je kiša te izraženi pljuskovi s grmljavinom. Puhaće umjerena do pojačana, mjestimice jaka bura, a što se tiče temperature zraka, ona najniža će biti oko 21, a najviša oko 29 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
10: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: A pred nama je još jedan zanimljiv program, Ljetno kino Zaton. Program će se održavati tijekom srpnja i kolovoza po dvije projekcije u svakom mjesecu. Posjetiteljima donosi izbor kvalitetnih domaćih filmskih ostvarenja, retrospektive istaknutih autora i naravno susrete sa filmskim profesionalcima. Prva filmska večer će se održati sutra, dakle 2. srpnja, s početkom u 21:30. No puno više detalja o Ljetnom kinu Zaton donosi naša kolegica Ivana, koja je razgovarala sa višom stručnom suradnicom Danijelom Grubišić iz knjižnice Juraj Šišgorić.
1: U sklopu projekta Studio i režija 2, koji provodi gradska knjižnica Juraj Šišgorić u Šibeniku, a koji je sufinanciran sredstvima Hrvatskog audiovizualnog centra kroz program komplementirani djelatnosti, organizira se Ljetno kino Zaton. No da ja ne bi puno više o svemu tome pričala, imam sugovornicu, to je viša stručna suradnica za promidžbu, marketing i odnose s javnošću Danijela Grubišić, koju srdačno pozdravljam. Dobar dan, Danijela.
2: Dobar dan, poštovanje.
1: O čemu se radi kada kažemo Ljetno kino Zaton?
2: Pa govorimo o filmskim projekcijama koje će se održati tijekom mjeseca srpnja i kolovoza u našem ogranku Zaton, a koje stanovnicima Zatona i njihovim gostima omogućuju filmski program kao malu noćnu zabavu u ovim vrućim danima, da malo odmaknemo misli od svega toga što nas inače okupira preko dana.
1: Kad sve započinje?
2: Program započinje već ovoga tjedna, 2. srpnja, sa retrospektivom Zlatka Grgića. Program počinje u 21:30 ispred našeg ogranka Zaton. Tijekom retrospektive pogledat ćemo Inspektora Masku, Muzikalno prase i Posjeti svemira, a program vodi filmska edukatorica Ana Marija Marinov. I već u petak, 3. srpnja, očekuje nas gostovanje Ante Sorića kroz razgovor o filmu Kratka priča o Trogiru, koji ćemo usput i pogledati.
1: Biće tu još dosta filmskih priča kroz mjesec srpanj, koji nam evo sutra starta.
2: Tako je. Očekuje nas jedno veliko filmsko iskustvo u Zatonu i ovim putem pozivamo sve vaše slušatelje da nam se pridruže ispred našeg ogranka Zaton.
1: Kakva je priča bila do sada? Da li ste do sada organizirali ovo Ljetno kino?
2: Nismo, ovo nam je prvi put da smo se odlučili za Ljetno kino Zaton, upravo kako bismo omogućili konzumaciju kulturnog sadržaja i u Zatonu gdje imamo naš ogranak i kako bismo naravno sve aktivnosti koje provodimo u Šibeniku kao knjižnica jednako tako omogućili dostupnima i našim korisnicima u Zatonu. Nadamo se da će odaziv biti velik. Pripremili smo zaista interesantne programe. Naravno, našla na Mariju Marinov, koja već ima jako puno staža i iskustva u radu s djecom i odraslima i nadamo se da će program biti prihvaćen i posjećen.
1: Ono što je bitno spomenuti jest da je ulaz na sve projekcije besplatan.
2: Tako je. Dakle, bitno je samo doći, ponijeti dobru volju i dobro raspoloženje, a sve ostalo je osigurano.
1: Evo, vjerujem da će biti dobar odaziv kada su u pitanju ove filmske priče. Danijela, hvala lijepa na ovoj najavi.
2: Može, hvala vama, do slušanja.
3: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

Polako se približavamo kraju našeg današnjeg programa. Poštovani slušatelji, evo, svjedoci smo nevremena, velikog pljuska vani i kiše. Nemamo podatke o tome koliko je kiše palo, još je prerano, ali u svakom slučaju, ako ne morate, nemojte nigdje izići, jer vjerujem da vas ni kišobrani ne bi zaštitili. Podsjetit ćemo vas samo kratko, evo, na samom kraju još na ovaj natječaj, foto natječaj Volim svoju županiju. On je završen u smislu da je žiri glasao, oni su svoje glasanje završili, međutim sad je red na publici koja može glasati sve do 8. srpnja. Inače u uži izbor su ušle 21 fotografija iz kategorije glavni fotonatječaj, po jedna iz svake županije i grada Zagreba, i sada je na publici da odabere svog favorita i glasanjem odluči koja će fotografija ponijeti titulu najbolje prema izboru publici. Glasanje je dakle počelo danas i traje do 8. srpnja u 12 sati. Natječaj je trajao od 8. do 19. lipnja, pristiglo je više od 650 fotografija, žiri je doista imao težak zadatak da odabere 21 i sad je evo red na publici da ona odabere najljepšu fotografiju po svom izboru. Stručni žiri nagrađuje tri najljepše fotografije iz kategorije glavni fotonatječaj, slike iz dronova i Hrvati izvan Hrvatske, pregled 27 najljepših fotografija, sve će to biti dostupno na službenoj stranici projekta. Ali do tada treba glasati, dakle do 8. srpnja u podne.

0: I evo, poštovani slušatelji, na samom smo kraju našeg današnjeg programa, pa idemo prvo čuti kakvo je stanje na cestama.
1: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Opasnost je naleta na predmet na autocesti A3 Bregana Lipovac na 127. kilometru, između čvorova Lipovljani i Novska u smjeru Lipovca. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti Klokovec-Svrtnjakovec. Promet je povremeno pojačan na gradskim cestama i obilaznicama. Zastoji su mogući u zonama radova. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su u teretnom prometu na graničnim prijelazima Slavonski Brod, Svilaj, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
0: I ono što je Državni hidrometeorološki zavod najavljivao i upozoravao upravo u našim vijestima u 18 sati na upozorenja, odnosno na vrijeme i nevrijeme zapravo u cijeloj zemlji. To se evo i dogodilo u zadnjih sat vremena, i Knin je pogodilo jako nevrijeme, veliki pljusak, ima i grmljavine. Temperatura zraka je pala na 28 stupnjeva u našem gradu, Šibenik mjeri 32. Pave Pilić najavljuje prognozu za sutra.
2: Sutra djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Uz jači razvoj na oblake bit će lokalnih pljuskova s grmljavinom, vjerojatnost je najveća noćas i rano ujutro, te ponovno poslije podne. Puhat će umjerena ujutro i na večer i jaka bura. Jutarnja temperatura od 20 do 22, a dnevne uglavnom oko 30 stupnjeva. Petak, prije podne djelomice, popodne pretežno sunčano uz umjerenu ujutro i na večer i jaku buru. Temperature dosta ugodnije, jutarnje oko 20, dnevne uglavnom do 30. Vikend vedar, u subotu još uz buru, a novog tjedna nam temperature opet malo rastu, ali ne više ovako kao jučer.
0: I to bi bilo to za danas, poštovani slušatelji. Hvala vam lijepa na pozornosti. S vama su u ovoga poslijepodneva bili Lovre i Vesna. Lijepi vam pozdrav i do slušanja.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Načelnik glavnog stožera nije potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu. Nastavljen sukob predsjednika države i premijera. Inflacija u lipnju 4,5%. Nakon katastrofalnih potresa Hrvatska šalje Venezueli 1 milijun eura humanitarne pomoći. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Na moru ponegdje olujni udari bure.
2: Načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić nije potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu. Premijer Andrej Plenković ocijenio je da to nije zreo postupak i poziva Kundića da postupa u skladu sa zakonom. Predsjednik države Zoran Milanović tvrdi da je načelnik glavnog stožera postupio na jedini ispravan način jer je poslušao njegovu, to jest zapovjed vrhovnog zapovjednika. Prilog Mirjane Grahovac.
3: Predsjednik države Zoran Milanović ne odstupa od svoje zapovjedi načelniku glavnog stožera kojom brani odlazak hrvatskih vojnika na mimohod u Parizu.
4: Vojnik kad ima dvojbu, a posebno kad je nema, gleda prema najvišem u hijerarhijskom lancu. To je predsjednik Republike, to nije nikakav ministar, uz sve dužno poštovanje. Ako su dvije, kako god se one zvale, odluka ili zapovjed, gleda ko je više. I njemu u ovoj situaciji, osim što su ga maltretirali 24 sata, ali na jedan ono vrlo prljav način, njemu u stvari nije teško. Ima zapovjed. Radi po zapovjedi.
3: Premijer Andrej Plenković odbacuje tvrdnje da vlada čini pritisak na načelnika glavnog stožera Tihomira Kundića.
5: Koji se, moram reći, ovdje nije ponio zrelo i došao ovdje na sastanak, što je po meni nevjerojatno razočaravajuće za čovjeka koji obavlja ovakvu dužnost, koji je punoljetan, ima poslovnu sposobnost i general je Hrvatske vojske i časnik. Ujedno je sudionik Domovinskog rata, dakle nevjerojatno kriva procjena i pogreška.
3: Predsjednik Milanović tvrdi da načelnika glavnog stožera mobingiraju.
4: Računajući da će čovjek koji je na tenku ušao u Petrinju, ovoga i kojem jučer kaže Anušić, nitko neće prijetiti branitelju. Čovjek je zaspo, probudio se i prvu stvar koju je izustio ujutro je da je prijetio tom branitelju. I da mu je prijetio posljedicama. I dok sam ja predsjednik, on će biti potpuno zaštićen, a kartel će dobit će ne.
3: Ministar obrane Ivan Anušić otkrio je da načelnik glavnog stožera Kundić još nije potpisao odluku o odlasku vojnika u Francusku.
6: Predsjednik Republike Hrvatske je rekao što je rekao. Potpuno neutemeljeno zatražio i izdao tu zapovjed kontra zakona Republike Hrvatske. Načelnik glavnog stožera je potvrdio to, ne znam o čemu više trebamo razgovarati. Dakle, načelnik glavnog stožera i predsjednik Republike Hrvatske povuku svoje poteze i onda možemo razgovarati dalje.
3: Premijer pak na pitanje ima li Kundić još njegovo povjerenje odgovara.
5: Pa gledajte, on je već s time što je odbio doći poslušao Milanovića, napravio pogrešku.
3: Postupanjem predsjednika Milanovića zgroženi su svi u parlamentarnoj većini, rekao je premijer te najavio da će vlada razmotriti daljnje korake.
2: Inače, vlada je priopćila da će njezin predsjednik Andrej Plenković 13. i 14. srpnja posjetiti Francusku, gdje će sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu koji se održava u povodu dana pada Bastilje. Inflacija je u lipnju usporila na 4,5% u usporedbi s istim razdobljem lani, ali i dalje smo među trima zemljama s najvišom stopom u Europskoj uniji. U vladi nisu posve zadovoljni, no poručuju da idemo prema očekivanim projekcijama, govore ministar financija Tomislav Ćorić i premijer Andrej Plenković.
5: Najveći obol u strukturi ove stope inflacije i dalje dolazi u segmentu energetike. Nakon toga u segmentu usluga, ono što hrabruje činjenica da u segmentu hrane, pića, duhana godišnjoj razini inflacija iznosi 1,8%, pri čemu bez duhana bi to zapravo bilo vrlo malo. Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, međutim trend je jasan. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima. Itekako dobra i pozitivna vijest. Nadamo se da će i ovim segmentima, kao što su usluge, doći do racionalnijeg promišljanja o cijenama, pa da će to pridonijeti smanjivanju inflatornih pritisaka, što je također dobro.
2: Očekivano dolazimo na prirodnu domaću inflaciju, smatra to ekonomski stručnjak Ljubo Jurčić, a imamo i komentar dvojice saborskih zastupnika Borisa Lalovca iz SDP-a i Ante Kujundžića iz Mosta.
7: Ovo što smo imali rast inflacije sa 4,5 na 6-7%, to je bio efekt naftnih derivata koji sada konzumiram i mi se vraćamo na našu inflaciju od 4,5 do 5%, to je jedna prirodna inflacija Hrvatske. Ali budući da imamo sada taj efekt realnog pada dohotka, zaočekivati je da će potražnja se smanjivati, odnosno realizacija malo prodaje.
8: Trend sigurno je dobar, međutim ono što je činjenica da još uvijek inflacija jako povišena u odnosu na eurozonu koja ima prosjek 2,8, Europa u energiji sudjeluje sa 8% u ovoj košarici njihovoj na razini eurozone. Pazite, barel je pao na 70 eura, jel? A još uvijek je vrlo visoka energija sudjeluje u inflaciji.
9: Mislim da je to jedno novo izdanje carevog novog ruha, pri čemu je car Andrej Plenković, jer najbolji pokazatelj cijele te njihove priče i šampanjca kojega oni otvaraju je vidljiv u podacima Eurostata, koji i dalje kaže da 19,8% hrvatskih građana živi na rubu siromaštva.
0: Međunarodna metalurška grupacija Afarag Group mogla bi preuzeti sisačku željezaru od talijanskog ABS-a iz grupacije Danieli. Izvijestili su iz tima poduzetnika Danka Končara, navodeći da je Končar postigao načelni dogovor o preuzimanju vrijedan oko 200 milijuna eura. Sisačka željezara ne radi od 2024. godine, a Hrvatska danas gotovo u cijelosti uvozi građevinski čelik. Buduća planirana proizvodnja bila bi usmjerena na hrvatsko i europsko tržište, za razliku od dosadašnjeg modela u kojemu se gotovo cjelokupna proizvodnja izvozila.
1: Dnevnik.
2: Udari munje jučer su u Dalmaciji izazvali nekoliko požara. Najteže je bilo na otoku Čiovu na području okruga Gornjeg, gdje su bile ugrožene i kuće. Požar je sada pod nadzorom, no vatrogasci su i dalje oprezni jer je linija fronte velika, pa još ponegdje bukne, rekao je zapovjednik Trogirske javne vatrogasne postrojbe Marin Buble.
10: Po izbijanju požara mi imamo sa najbližim snagama skačemo kako ne bi imali novi požar. Tu nam je u zraku jedan Firebus protupožarni zrakoplov, tako da evo zajedničkim snagama rekao bi da to držimo pod kontrolom. Posljednja utvrđena površina 110 hektara i dalje stoji, to nismo korigirali. Do daljnjega su svi ovdje, 140 vatrogasaca, 36 vozila, ali gledajte sad je takva situacija, praktički svaka pojava vjetra nekog jačeg iz bilo koje smjera nam može stvoriti probleme. Tako da evo, pazimo na sve, pokrivamo i radimo što bolje može. A štete ima na poljoprivrednim površinama, ima nešto izgorenih nekakvih skladišnih prostora, ali nema stambenih objekata, ovo što mi sad imamo nekakva saznanja, tako da mislimo da je to prošlo minimalno ono što je moglo se dogoditi.
2: Mjesec dana nakon posljednje rasprave na Općinskom sudu u Vinkovcima nastavljeno je suđenje Mariju Banožiću, nekadašnjem HDZ-ovu ministru obrane. Optužen je za izazivanje prometne nesreće u studenom 2023. u kojoj je poginuo Goran Šarić, vozač kombija s kojim se Banožić sudario vozeći svoj privatni terenac. Prvi put na sudu svjedočio je bračni par Skokić. Oni tvrde da su među prvima stigli na mjesto nesreće, no sam sudar nisu vidjeli, kao ni dosad i jedinog svjedoka očevica i vozača kamiona Mirka Đalića. Evo kako su Mario i Biljana Skokić odgovorili na pitanja Marijane Tomić, odvjetnice Marija Banožića.
11: Da li ste vi vidjeli bilo kakvo pritiskanje?
12: Ne.
11: Ja nisam vidio nikakvo pritiskanje. Sam trenutak prometne nesreće ste vidjeli?
12: Nisam
11: vidio sam trenutak prometne nesreće. Da li ste vidjeli ispred tog terenca bilo kakav kamion?
12: Ne, koliko znam, ne.
13: Prvi smo bili tamo i onda je se odjednom pojavio nekakav čovjek koji je jedini svjedok prometne nesreće. I ono kako si pratio suđenje, to nije to.
2: Tjedan dana poslije katastrofalnih potresa u Venezueli spasilački timovi nastavljaju pretraživati ruševine, ali nade da će pronaći preživjele sve su manje. Do sad je potvrđeno više od 1990 poginulih i oko 10,5 tisuća ozlijeđenih. UN upozorava na nestašicu hrane i ostalih potrepština. Hrvatska će pomoći Venezueli s 1 milijun eura hitne humanitarne pomoći, priopćilo je naše Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Danja Dubravac.
14: Portugalski spasioci dva su dana u teško pogođenom gradu La Guajri kopali kroz ruševine kako bi se probili do 44-godišnjeg Hernana Alberta Gila.
15: Buenas tardes.
16: Dobar dan.
15: Buenas tardes. Dobar dan. Možete li se primaknuti svjetlu?
16: No.
15: Ne mogu jer ležim, ali mogu se pomaknuti onamo.
16: No, mazinda no.
15: Dobro, ali ne još. Ostanite mirni, dobro? Dobro.
14: Hernanova supruga gubi smar. Gonzales kaže da danima spava pokraj ruševine kako bi čula što je s njime.
17: Zapravo nemam riječi da bih to opisala. Pravo čudo. Rekli su da ovdje nema preživjelih. Sve dok spasilačke ekipe iz cijeloga svijeta nisu ušle i pronašle mojeg muža živog. Hvala Bogu.
14: Spašeni spavaju na otvorenom strahujući od novih potresa, pa tako i Joel.
15: Trenutačno su najvažniji ljudi koji su na ulicama. Želimo da nam pomognu i odvedu nas na sigurnije mjesto. Nisu čak ni došli popisati nas ili pogledati. Svjestan sam prioriteta ondje gdje su se srušile zgrade i gdje i dalje spašavaju preživjele. I mi ih podupiremo i odlazimo onamo i pomažemo.
14: Spasioci idu od ruševine do ruševine i dozivaju, lupaju, kuckaju pa čekaju odgovor. Najvjerojatnije je da će se preživjeli spasiti u prva 72 sata poslije potresa, a iako je to odavno prošlo, ne odustaju. Vlada Venezuele procjenjuje da je u vrijeme dvaju potresa na najpogođenijim obalnim područjima bilo otprilike 30.000 ljudi. Više desetaka zemalja poslalo je zalihe, opremu i potražne timove, a Venezuelanci se, ne vjerujući službama, samo organiziraju i pomažu. UN procjenjuje da bi katastrofom moglo biti pogođeno gotovo 7 milijuna ljudi, i to u zemlji u kojoj je već dugo teška humanitarna situacija zbog dugotrajne gospodarske krize.
0: Tragedija u Antwerpenu u Belgiji. Najmanje petero ljudi je poginulo, a nekoliko ih je ozlijeđeno u požaru stambene zgrade s 10 katova. U bloku živi oko 200 ljudi, a požar je navodno buknuo na 8. katu. Evakuirani su svi do kojih se moglo doći, a uzrok još nije poznat.
2: Američki predsjednik Donald Trump u financijskom izvješću za prošlu godinu prijavio je više od 1.400.000.000 prihoda od kripto ulaganja. Opovrgnuo je da je u sukobu interesa. Poručio je da je zaradio mnogo novca prije nego što je postao predsjednik, te da njegovim sredstvima upravljaju fondovi.
0: Znate, profitiram zato što burza raste. Svi profitiraju. Imate li mirovinsko osiguranje? Kako stoji? Fond je porastao za oko 85%. Hvala vam, predsjedniče Trump. Dakle, svi profitiramo. Profitiram jer imam puno novca i puno gotovine i dajem to na upravljanje. Ne znam znaju li što rade ili ne, ali kupuju različite stvari.
2: Vijesti svijeta uredio je Andrej Štrkalj. Gotovo je s jeftinom kupnjom preko interneta. Od danas je Europska unija uvela fiksnu carinu od 3 eura po vrsti proizvoda na male pakete koji dolaze iz zemalja izvan Unije. Riječ je o paketima čija je vrijednost manja od 150 eura, a koji čine 93%.
18: Naknada se ne plaća po paketu, nego po svakom artiklu unutar paketa, objasnila je Andreja Čović-Vidović, zamjenica voditeljice predstavništva i voditeljica medijskog tima Europske komisije u Hrvatskoj.
19: Recimo, ne znam, paket s majicom, remenom i naušnicama ne povlači zapravo jednu naknadu, nego tri.
18: Ana Brajković, savjetnica i stručnjakinja za maloprodaju, kaže kako je veliko zanimanje za jeftinu internetsku kupnju. Prema podacima Europske komisije, prošle je godine u Uniju ušlo prosječno 16 milijuna pošiljaka na dan.
20: Ja vjerujem da će i dalje dio potrošača kupovati jer će im cjenovno to potencijalno biti i dalje prihvatljivo, ali dio potrošača vjerujem da će izmijeniti svoje potrošačke navike, i to upravo u segmentu one impulzivne kupovine. Jer naime, radi se o proizvodima koji su vrlo, vrlo jeftini, i upravo zbog toga što se daje naknada ili carina za svaki artikl, odnosno kategoriju artikala, svi ti manje više platforme su nas tjerale da kupimo što više toga u paketu, i onda se može desiti da nam vrijednost u stvari bude manja od same nekakve naknade.
18: Paušalna pristojba trebala bi ostati na snazi do 1. srpnja 2028. kao privremena mjera, dok Europska unija razvija novu digitalnu carinsku platformu. No ova priča neće stati na carini od 3 eura. U najavi je i dodatna naknada koja će se plaćati carinskoj službi, naknada za rukovanje. Melita Buljan, savjetnica iz sektora za carinski sustav u carinskoj upravi.
21: Ona će se prema sadašnjim najavama uvesti do kraja ove godine. Najvjerojatnije
4: najvjerojatnije 1.11. međutim još konačna odluka nije donesena. Također nemamo ni konačnu odluku o iznosu te naknade. U početku je bila riječ o 2 eura po stavci, sad je već govora o nekakvih 4 eura.
18: Oni koji su naručili paket prije 1. srpnja neće izbjeći novu carinu. Ako pošiljka izvan Europske unije uđe u carinski postupak tek nakon 1. srpnja, primjenjuju se nova pravila i carina će biti naplaćena.
2: Lovorko Magdić.
21: 30. sati do utakmice 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva između Hrvatske i Portugala. Iz Toronta, Damir Ramić Kovačić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
22: Za razliku od prvog boravka u Kanadi tijekom grupne faze natjecanja, Vatrene je u Torontu ovom prilikom dočekalo iznimno toplo vrijeme. Po velikoj vrućini odradili su i podnevni trening u punom sastavu i dobrom raspoloženju. O stanju momčadi informirao nas je tehnički direktor reprezentacije Stipe Pletikosa.
23: Sve u redu, naravno. Ništa ne generira bolju mentalnu čvrstinu od pobjeda. Nemamo straha, mislim da je to najbitnije za naglasiti. Igrali smo već s njima, imamo puno igrača koji igraju već dugi niz godina jednom takvom vrhunskom nivou koju se znaju nositi sa tim pritiskom, ali ako nas je nekakva knockout faza pa i samo na kraju krajeva svjetsko prvenstvo, nečemu do sada naučilo je da su zbilja razlike između ekipa jako malene, da odlučuje jako puno detalja, a opet kažem, vjerujem da će ti detalji sutra otići na našu stranu.
22: Osim što je vruće, danas je u Kanadi svečano, u pitanju je državni praznik, a prazničko će biti raspoloženje sutra na stadionu u Torontu gdje se sprema prava nogometna atmosfera. Utakmica je u 19 sati po lokalnom, odnosno 1 u noći na petak po hrvatskom vremenu.
24: U tijeku je utakmica u Atlanti. Engleska Demokratska Republika Kongo 0-1. Vodstvo Demokratske Republike Kongo golom Sipenge iz 7. minute u tijeku je 54. U 22 sata u Sjetlu se sastaju Belgija i Senegal, a potom u Santa Clari u 2 sata iza ponoći Sjedinjene Države protiv Bosne i Hercegovine.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
24: U drugom kolu Wimbledona latvijska tenisačica Jelena Ostapenko svladala je našu Antoniju Ružić 6-2, 6-0. Nikola Mektić i Amerikanac Austin Krajček izborili su drugo kolo muških parova, svladavši Brazilca Marcela Mela i Argentinca Andresa Moltenija 6-4, 4-6, 6-2. Uspješan je bio i Mate Pavić u kombinaciji sa Salvadorcem Marcelom Arevalom. Pobjeda protiv Kazahstanca Aleksandra Bublika i Australaca Nika Kirgiosa 6-3, 6-4.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
25: Do kraja dana u Hrvatskoj uz više oblaka mjestimice će biti izraženijih pljuskova s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu. Navečer će naglo zapuhati jak sjeverni vjetar, prolazno s olujnim udarima. Na Jadranu slab domjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Navečer sjeverozapadnjak jača i okreće na buru, ponajprije na sjevernom dijelu. Sutra promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja češće u drugom dijelu dana. Mjestimice će biti kiše, lokalno izraženijih pljuskova s grmljavinom, osobito u Dalmaciji, a još u noći i ujutro i na istoku kute na sjevernom Jadranu. Vjetar će biti slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na moru umjerena jaka bura, osobito na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana s olujnim udarima. Na jugu slab i umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura bit će između 15 i 20, a na Jadranu od 20 do 25. Najviša dnevna od 24 do 29, u Dalmaciji do 32 stupnja.
1: Dnevnik.
2: Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti.
0: Načelnik glavnog stožera nije potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu. Nastavljen sukob predsjednika države i premijera. Inflacija u lipnju 4,5%. Nakon katastrofalnih potresa Hrvatska šalje Venezueli 1 milijun eura humanitarne pomoći. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Na moru ponegdje olujni udari bure. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, speaker Lovro Golac, uredila je vodila Sanja Cota.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Moje ime je Branko Murić, teolog sam i vjernik laik. Danas ćemo promišljati o jeziku molitve. Poticaj za današnje promišljanje dolazi iz ulomka Matejeva evanđelja. Matej donosi prizor Isusa kako uči učenike kako treba moliti. Kada molite, ne blebećite kao pogani. Misle da će s mnoštvo riječi biti uslišani. Ne nalikujte na njih, da zna vaš otac što vam treba i prije nego ga zaištete. Ovo svjedočanstvo evanđelista Mateja, kojim prenosi iskustvo prve crkve u osobi Isusa, ukazuje na važno razlikovanje i za naše vrijeme. U jednom članku teolog Johann Baptist Metz postavio si je jedno i za naš kontekst još uvijek izazovno pitanje. Jesmo li se mi kršćani previše isključivo orijentirali na crkvenom i liturgijski unaprijed formuliranom molitvenom jeziku, te smo se možda hranili previše jednostranim primjerima iz biblijskih tradicija, tako da više ne čujemo i ne znamo koliko ima molitvenih jezika među ljudskom djecom. S jedne strane, kao duhovna bića imamo potrebu komunikacije s Bogom, te smo kroz povijest tog komunikacijskog odnosa razvili i razvijamo različite obrasce i formule kojima izražavamo i prisjećamo se izvornih oblika i iskustava toga odnosa. S druge strane, vjerojatno prepuštenom sigurnošću u ispravnost tih molitvenih obrazaca te nekada i iskrivljenom vjerom da molitva magično i čudotvorno djeluje, čini se da se pretvaramo u pogane, koji imaju potrebu izgovarati mnoštvo riječi. Drugim riječima, banalizirati molitvu i pretvoriti je u mantru. No, vidimo iz evanđeoskog ulomka da nas Isus sasvim drugačije uči. Jezik molitve najdojmljiviji je i najpotresniji dokument jezika ljudske patnje. To je paradoksni jezik, izražen kako kroz krik, tako i kroz klicanje, kako kroz tužaljku, tišinu ili muk, tako i kroz pjesmu i slavlje, kako kroz dvojbu i žalost, tako i kroz radost i zahvalnost. Ovo promišljanje približava nas i povezuje s biblijskim molitvenim jezikom koji nije uvijek jednoznačan niti monoton. Otvara nas i našem sadašnjem stanju, štoviše dobivamo jednu mogućnost koju smo krajnje zanemarili. Zadovoljeni smo onim molitvenim obrascima koje smo naslijedili kao da više ne stvaramo vlastito iskustvo molitve na koje nas Isus poziva, na osobni govor i razgovor s Bogom. Kao ishod, molitva nam postaje uvjetovanje drugoga i samoga Boga prema nama samima. Time poražavamo mogućnosti molitvenog jezika i ono što on uistinu jest. Jezik molitve nije moralizirajući, ne uvjetuje druge, niti je manifestacije igrokaz za trgove i javnost. Nije nipošto niti politički izričaj usmjeren protivniku, nije niti površno i gotovo besmisleno nabrajanje polunaučenih riječi, nije niti magično rješenje za sve probleme u molitvenom jeziku, jer molitva ne daje rješenja i ne može uvjetovati Boga. Molitva je dramatičan i iskren osobni krik, izraz znanja o onome što nedostaje. Ona je nemoćno umuknuli krik stvorenja koje u tom kriku ne projicira Boga na sebe kroz idejne, antropomorfne ili mitološke predodžbe. Krik nije puki znak ljubavi ili nedostatak ljubavi, nego on je zastrašujući simptom nemoći i nemogućnosti da se više ljubi. Upravo takav krik nalazimo u Svetom pismu, u Isusovim posljednjim molitvenim riječima na križu i svu težinu koju te riječi u sebi nose. Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? Takav krik nalazimo u tolikim glasovima nedužnih žrtava, mučenika i svjedoka, tek prividno poraženih tijekom povijesti čovječanstva. Imamo li uši i srce čuti taj molitveni jezik?

0: uvijek prvi.
1: Hrvatski.
2: Dragi slušatelji, znate li onaj vic o žednom momku koji je došao u dalmatinski kafić i izjavio ja bih pivo? A konobar mu odgovara, pa pivaj, tko ti brani? Vic je teže dobro izgovoriti nego napisati jer će uho odmah čuti razliku u naglasku. Ono što bismo u kafiću naručili ima dugosilazni naglasak i izgovara se pivo, a lokalna dalmatinska inačica glagola pjevati izgovara će se ipak drukčije.

Neka vas ne zbuni što u ovoj pjesmi, ako ćeš pivat, u grlo treba vino livat. U našim današnjim jezičnim minutama i dalje nas zanima pivo. To jest, provjerili smo koliko je ono u našoj fonoteci zastupljeno u srednjem rodu kao pivo, a koliko ga čuvamo u pogrešnom obliku kao pivu, to jest da je u nominativu piva. Srećom, u fonoteci je uglavnom sve u redu. Piva klapa ispod volta, nek se piva dozore i stotinjak ostalih naslova s pivanjem, to jest pjevanjem. Samo je u trima slučajevima iskočila piva. Od toga je dva put bila točna, jer je to bila imenica pivo u genitivu množine i jednine. 5-6 piva i djevojka u skriglu.

0: potražimo li nominativ, bit će sve u redu i naći ćemo, na primjer, pjesme Pivo volimo mi, Da po Savi pivo teče, Nije pivo krivo, a tu je dakako i cjelokupni opus sastava koji se ne zove Hladna piva, nego Kako treba hladno pivo.
1: Nije sve, nije sve tako sivo.
0: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari i u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

su, pustih, mladi su. To dugo potrajat.

0: Mismo
1: tréningo.
0: Agora
1: mismo
0: tréningo.
1: Mismo tréningo.
0: O trending.
2: Za mene smo mi u trendingu i danas je u trendingu s nama Krešimir Mišak, dragi kolega, novinar, rock glazbenik, pisac znanstvene fantastike, publicist, i danas ga rešetamo na stroje Bivija i Domagoj.
3: Mislite li ono da je ta upravo teorija zavjere ili teorija urote ili sve to zajedno postala nekakva nova religija današnjica?
4: Radi se o tome da na tom putu razumijevanja svijeta ima dosta zamki. Kao prvo, postoje takozvani mainstream alternative media koji se predstavljaju da su alternativni i neke aspekte sustava razotkrivaju, ali u isto vrijeme dobivaju 200 miliona od Spotify-a, od ovog onog. Znači, to se ne može računati pod pravo. Pa tako se, ali oni sebe tako promoviraju i mnogih tako vide. Znači, ima tu više stupnjeva u stvari alternative. Kako je ono glasilo tvoje pitanje?
3: A mislite li da su teorije urote, zavjere, slične stvari postale neka nova religija današnjica?
4: Ne bi to nazvao nikakvom religijom, zato jer se unutar tog, da kažem, kompleksa misli ili činjenica, u stvari uopće ne radi o religiji, nego se radi jednostavno o podacima koji se povezuju u smislene slike da bi ti shvatio što se zbiva. A to što ljudi općenito imaju sklonost navući se na razne stvari, pa će se neko možda onako fanatično navući na religiju, neko na sport, a neko na ograničeni doseg teorije urote, u kojem će zauvijek ostati na ideji da mu neki zlikovac nešto radi o glavi. Što je točno, ali tu priča niti završava, niti je to njena poruka. Tako da mislim da ona nije religija. Nije ni u kom slučaju, a to što se ona predstavlja kao neki trend, moda, i onda imaš jednu etiketu. Jer što se sustavu dogodilo u 21. stoljeću? Počele su silom prodirati nove spoznaje. I te spoznaje su rušile cijelu staru paradigmu u svim područjima znanosti. A da ne pričamo o subjektivnim doživljajima od placeba, sinkroniciteta i tako dalje. I onda je sustav, da bi se zaštitio, morao napraviti određenu mjeru, da tako kažem, a mjera je stvaranje etiketa koje igraju na konformizam ljudi da bi jedno područje bilo etiketirano, i kad je etiketirano i ako je još si malo uvjetovan da je to nešto glupo, neugodno, neko će se smijat, ti jednostavno tamo ne ideš. Da nije to sustav napravio, sve te spoznaje koje se skupljaju 100 već godina, a to su više manje tri bitna područja, NLO, parapsihologija i alternativna arheologija, one sve u stvari ono u slojevima od 70-ih, 80-ih, a potom u 21. stoljeću, potpuno i bitno utječu na predodžbu čovjekove povijesti, a time i sve što je danas i kud se ide. I ako ti ne znaš da si u šahovskoj partiji, onda na svaki potez reagiraš na prvu loptu i poslije se pitaš kako ti je neko pojeo kraljicu.
5: Što čovjek zapravo onda može u toj, kao što si rekao, u šahovskoj partiji napraviti kada se otkrije, rekao si da je to biti etiketa, međutim kada se otkrije da je neka teorija zavjere zapravo istina, na primjer da nas truju vodom, što običan mali čovjek može napraviti, što ti predlažeš?
4: Pa gledaj, odgovor na to pitanje ti prije svega ovisi o tome kako doživljavaš svijet. Znači, ako ti misliš da je svijet tamo vani, a ti si tu, i sad šta ćeš napraviti? Hoćeš nekog tamo, hoćeš vikat, hoćeš negdje palicom nekog u svojoj mašti, kako uvijek postoji jedna faza gdje ljudi pitaju, znaš, ono, gdje je taj roš da ga ja razbiju palicom i to, ali to ih vrlo brzo prođe kad shvati da ih ima beskonačno i beskonačno dugo. Kako se zove, ako ti promijeniš percepciju toga i pogledaš stvarno stanje stvari, a stvarno stanje stvari izgleda ovako, cijeli vanjski svijet se nalazi u tvojoj glavi, a čak ni tvoje glave nema. Znači, pričamo o točki koja je nekad spadala u teški misticizam, ali ona u stvari je činjenica koju svako može provjeriti. Pozivam svakog da se pogleda ko to gleda kroz njegove oči i takve fore. Imaš dosta tih trikova mentalnih da se to uoči. Drugim rečima, ono što kažu knjige o David Icke, ako zaista želiš nešto napraviti, samo trebaš se sjetiti tko si. Tko si? Ali pazi, na ovom svijetu se niko ni ne pita tko sam. No, ono, svako misli on ime prezime, ovo je BMG, pa se tu malo kuprca, pa će malo umret. I onda jednog dana, danas čak postoje avatari, da ulaziš u VR. Pa sad zamisli da neko uđe u VR i dobije malu amneziju i izgledalo mu isto kao da je ušao u ovaj svijet. Tako da se u stvari radi o promjeni interpretacije svijeta. I to je jedino što se u stvari računa. Ovo sve drugo, jer tu nema, moramo razumjeti da taj cijeli transhumanistički pothvat je prije svega odlikovan kolektivitetom. I ovo sad, današnje vrijeme, je prvi put da su te situacije, ono kako ljudi se vole pozivati na revoluciju, one su sve konstruirane i lažu u stvari za guranje svijeta unaprijed u jednom smjeru, ali u stvari kad pričamo o današnjem vremenu, pa da upotrijebimo taj izraz individualna revolucija, ona je individualna. Zašto? Jer se svijet u kom živimo, i ti i ja i svi, mi temeljimo na našim uvjerenjima o njemu. Ovaj zid je uvjerenje, on nije zaista tu. A gdje se nalaze uvjerenja? pa ne tamo na zidu, ona se nalazi u našoj glavi. Drugim riječima, ako se želiš pozabaviti svijetom, pozabavi se svojim uvjerenjima u svijetu. Tako da, a svaka kolektivna akcija u isto vrijeme je vrlo laka za hakirati. Skupiš gomilu ljudi, koliko je teško ucijeniti bilo kojeg vođu. Od toga ljudi su uvijek ljudi, ja sam kao sudionik sastanaka na kućnom savjetu sam vidio kako to izgleda. Tako da, kak se zove, zahvat pred ljudima nije na taj, u tom smislu ni najmanje nezahtjevan i svakako ne ide preko noći i svakako ne ide kroz mentalno razumijevanje stvari i tako dalje. Ali to su sve stepenice koje moraju proći. Jer u toj priči postoje 4 stepenice točno. I onda u principu ne možeš preskočiti jednu fazu.
3: Znači li to da vi vjerujete da je istina, naravno istina pod navodnicima, zapravo naša percepcija, ne neka činjenica?
4: Da je ono što se nama čini kao istina, naša percepcija, da.
2: Nije svakako istina. Ovo sam ti htio pitati. Kako, kako vidiš sebe i kako se pozicioniraš, jel, kritike ili recenzije emisije su te gurnuli u podupiratelja pseudoznanosti i zagovornika teorija zavjere? Kako odgovaraš to, kako to komentiraš i kako zapravo stojiš u tom, u toj vrsti pogleda na svijet? Osobno.
4: U kojoj vrsti?
2: Pa u toj cijeloj priči da si da promičeš pseudoznanost i
4: ne,
2: teorije zavjere.
4: Ja ti o tim stvarima znam do razina. Aha. Do nevjerojatnih razina. Dakle, na svijetu je počeo jedan 70-ih godina, kada su počele u Americi ufološke organizacije, pojavio se jedan pokret koji se nazvao pokret skeptika. Naravno, to nisu pravi skeptici, oni su skeptici samo prema svemu što je izvan udžbenika, a u onom što je prema udžbeniku tu nisu skeptici. Jer da postoje društvo skeptika, ja bi bio prvi član njegov, jer evo, ne vjerujem globalno zatopljenje, ne vjerujem ovo, ništa ne vjerujem. Zašto ja nisam skeptik? I onda je jedan njihov član čak u to vrijeme, koji je u dobroj vjeri bio član te zajednice, jer je stvarno mislio da se maknu tamo razni šarlatani, otišao i napravio je pojam koji se danas nalazi u enciklopediji, koji se zove pseudoskepticizam. E, ti pseudoskeptici su s vremenom kao nekakve bakterije sustava koje su počele rasti u svakoj zemlji, počele su se imaju na razne načine se to podupire. Nekad su sitne usluge, nekad su jednostavno tako tašti i glupi da ih ne trebaš ni podmititi. I oni su u stvari počeli zapravo nuditi tu priču kao što je ona bila etiketa, zapravo se radi o zaštiti jednog sustava uvjerenja i iskovali su izraz pseudoznanost. Što je vrlo zanimljivo, zato jer kada uzmete knjigu Karla Popera o struktura znanstvenih revolucija i kada, ili jedna druga, ne mogu se sjetiti točno koja, u kojoj on definira teoriju urote, u kojoj definira pseudoznanost. I rekao je, ovih 10 točaka definira pseudoznanost. Evo, apsolutno nevjerojatno da se svih 10 točaka poklapaju sa, recimo, teorijom evolucije. Koja se danas promovira kao znanost i za koju će svako reći da je to dokazana znanost, makar za nju apsolutno nema nikakvog dokaza, a čak i sama činjenica da je čovjek sustav neumanjive složenosti, znači mora sve odjedno biti na mjestu, kontrira tome. Međutim, usprkos tome će neko ko vjeruje u tu pseudoznanstvenu teoriju, koja je postala doktrina, će za neko ko ne vjeruje reći da je pseudoznanost. Ima još jedna stvar.
2: Pseudoznanstvenik može nekog...
4: Ne, pazi, kada ti pseudoskeptik kaže da je si pseudoznanstvenik, to ti kako se zove, samo prekrižiš nazivnike i dobivaš jedno veliko ništa. E tako, i sad bilo je tu ti grupica ljudi još i prije 15 godina počelo, koji su meni radili razne sačekuše, znaš, ono, dolazim u knjižnicu, pismo, onda ne znam, imali su svoje nekakve baze, pa ono, po portalima, pa onda ono, ja sam bio proglašavan mrziteljem znanosti, u jednom članku najvećom opasnošću za Hrvatsku.
2: Nadri znanstveni.
4: Ne, najvećom opasnošću za Hrvatsku.
2: Ti si, znači,
4: najveća opasnost
2: podrivatelj države.
4: Kako se zove? Pa gledaj, sad država ti još uvijek, još jedan mentalni koncept koji stvari ne postoji. Ali se radi o tome da, kako se zove, kad sam se prvi put zapravo susreo s tim, bilo mi je smiješno jer to su pričice koje se mogu tako elementarno, lako, logičko, argumentima oboriti da zapravo ti ljudi ne ulaze ni u kakve rasprave, oni samo trolovi iz pozadine. A ima ih nekoliko i najzanimljivije što se oni lažno predstavljaju kao znanstvena zajednica. Znači imaš 6-7 trolova i oni kažu mi smo znanstvena zajednica. I onda jednog dana neko kaže ja znanstvena zajednica. Kakva znanstvena, o čem ti pričaš? Ja sam kad je to bilo 10. godine, ja sam izbrojao koliko sam imao doktora znanosti u emisiji do tada. Doktora znanosti, preko 120. A danas neću ni pričati. A da ne pričamo da ako je statistika najjači alat znanosti, a znanost ima uopće, da je onda disciplina pogodno zvana parapsihologija najdokazanija disciplina sa najvećom statističkom značajnošću, samo je druga stvar što ti sad ne možeš to uklopiti u paradigmu. Naša paradigma nema osjećaj za to da se tvom bliskom nešto dogodi pa se ti naglo probudiš. Nema tu odgovora kojim kanalom je to stiglo. Mi ljudi znamo, kažemo, intuicija je baš nas briga, ali onaj ko razmišlja o mehanizmu svemira je u velikom problemu, jer što on uočava? On uočava nešto što smatra da se zbiva u kvantnim sitnostima prostora, odjednom uočava na makro razini, nelokalnost i spregnutost. Tako da, kak se zove, to su paradigmatska pitanja, sve do jednog. I onda kad je to tako išlo, je to se događalo na jako puno puta. Gdje god sam dolazio, recimo, ako bi neki s nekim surađivao, onda bi se njega napadalo. I tako, kak se zove, i u nekom trenutku danas je pseudoskepticizam doživio totalni poraz. Zato jer sve stvari koje su se tu promovirale su pokazale netočnima, ali kako ti ljudi funkcioniraju? Oni nešto govore, kad se to pokaže da nije tako, nisu oni tu poštenog srca pa dvele, ja sam to iskreno sad mislim da se promijenilo, nego oni samo zaborave da se to uopće događalo i onda o nečem drugom, nešto drugo napad. Pa evo, sjetimo se koliko se objavljivalo u znanstvenim tekstovima koji su napadali pseudoznanost kako će, ne znam, 2012. 13. 15. 22. more narast ovo, ono, sad svi brišu te svoje objave. Jer se ništa nije ostvarilo. A problem je u tome što je društveni inženjering raširen i da bi čovjek razumio transhumanističku agendu u kojoj ga sigura, on mora se naružati sa jako puno područja. Jer to nije samo filozofska, metafizička, ekonomska, socijalna tema. To je tema u kojoj zapravo ulaze i društveni pokreti. Jer ako ti trebaš, ako želiš napraviti stapanje čovjeka i stroja, odnosno nadgradnju stroja čovjekom, rekao bih, a ne obrnuto, ti trebaš kao prvo napraviti taj sustav, ali moraš i, da kažem, glavnu sastavnicu promijeniti. Tako da postoje mnogobrojni društveni pokreti i ljudi ne znaju čemu služe. Ljudi, recimo, mnogi ljudi danas, ono, vani se smrzavaš, ali pogledaš na televiziji, ima 50 stupnjeva u Turskoj i nemaju ideju da je globalno zatopljenje vuče prema karbonskoj valuti koja ne može biti uz pametni gradove i tako dalje. A pritom su sve te teme elaborirane, objavljene i danas ništa nije skriveno. Ništa nije skriveno. Samo je skriveno zidom uvjerenja da li postoji ili ne postoji. Tako da, kako bih rekao, ta priča u stvari uopće nije bezazlena. U stvari. A u stvari ne može biti bezazlenija jer ako sve iluzije, onda šta te briga?
2: Šta te briga što se događa, da.
4: Jer u biti se čovjeku događa, realno govoreći, svakom ko ovo gleda, samo ono što se njemu događa. Događa ti se ono što osjećaš. Da li osjećaš nervozu ujutro, to ti se događa. Ovo sve drugo si izmislio, više manje.
2: Jasno ti je da smo te mnogi od nas u nekom momentu i izgubili dok pričaš ovako o svemu tome, zbog toga što ne znamo jednostavno previše o tome o čemu ti...
4: Ja sam ovo zapravo pričao, u stvari ljudi koji te stvari prate, ja sam ovo pričao za ljude koji razumiju, o čem se radi.
2: Ispada onda da zapravo o tome ne možeš, ti ne možeš razgovarati osim sa svojim gostima koje pozivaš u emisiji.
4: A ne, to su sad dvije paralelne linije, potpuno različite. Znači, emisija Na rubu znanosti, svaka pojedina je posvećena određenoj temi. I rast mu tema od dosadašnjih 24 godine, ne znam koliko je 708 emisija, je bio doista širok.
2: Svaka tvoja tema je u ovom...
4: Nije svaka.
2: Nije?
4: Ne, nije. Znači, neke... zadodiru s tom temom. Neke se bave jednostavno pod temom. Mitozmi, Žil Verne, ono, najnove istraživanja mozga iz konvencionalnih tema. Znači, neke se bave nekakvim, ja sad evo ne mogu ni sjetiti, šta znam, povijesti, ideje panpsihizma i tako dalje. Znači, jako velik broj tema zapravo je pokrivao dosta konvencionalno. Pa evo, emisija Vuče dolu. To je samo bila moja namjera da sam na jedno mjesto to sve staviti. Tu značajnu stvar za hrvatsku povijest, ali inače, kako se zove, nije u njoj, ona se pušta u školama, da bi klinci na jednom u 40 minuta.
2: Nije strašna.
4: Ali svako toliko, i kako se zove, u stvari ovih teorije urote, kad bi ti zbrojio emisije Na rubu znanosti na 800 emisije, pa možda ako je bilo sve ukupno, možda da bih stavio u žanr, možda Jeffrey Group, David Icke, možda 23 komada koje dodiruju, ali je bilo dosta emisija koje dodiruju nešto drugo, koje dodiruju znanstvenu paradigmu, jer ono što je teorija urote za društvene stvari etiketa, to je za znanstvene stvari etiketa pseudoznanost. Međutim, uzelo pseudoznanost kad dolaze ljudi kalibra Jacob Lieberman, Konstantin Korotkov, Hal Puthoff i takve stvari, William Tiller, koji imaju ovakve biografije koje ti objašnjavaju kako su radili eksperimenti.

0: se zbiva? Kako sam mest jedno tjedan, tako, eto, u prvom redu i svaki put se napuniš jednom temom, dosta je zaboraviš, ali ostane ti slika i odjednom imam nevjerojatan pregled svih tema, silom prilika. I onda sam s vremenom počeo pisati knjige. I sad to, ja, razne su vrste knjiga, ima nešto SF priča, ima nešto ovih graničnih tema, telepatija, telekineza, putovati. Vrijeme alimira niz knjiga koje vode o smrti, transhumanizmu, sloboda na narodu, koji su se bavili ovim temama. I tu sam ja u stvari razvio nekakvu, kako bih rekao, modela, da neću reći razumijevanja, ali model, koji, o kojem se u stvari radi. Jer na rubu znanosti je u potpunosti posvećena teme kojom se bavi i tu zapravo, kako bi se reklo, to ti je kao u životu. Čime tebe manje u danu, tim ti je dan bolji. Tako i kod emisije. Čime tebe manje, manje tema je bolja. Tema je bolja i ona se time bavi. A ovo o čemu sad pričamo, to je više rezultat knjiga i drugih stvari. To su zapravo dvije linije. To je više moja, neću reći osobno, nego šta mogu. Sve što sam vidio ne mogu zaboraviti.
1: Pitao sam da ja, di se ti nalaziš i lijepo si nam rekao. Sve si nam lijepo ispričao, hvala ti.
2: Pa evo, kad smo već kod tih tema, jedna od glavnih tema koju si sad spomenuo je transhumanizam. Što zapravo to u nekim točkama koje bi mogli kratko objasniti?
0: Pa gledaj, mogu bi se ukratko reći, makar tema je stvarno složena, da je transhumanizam jedna ideologija koja se pojavila 60. godina, makar je puno duže tu, koja u stvari želi čovjeku omogućiti da nadiđe svoje ograničenja kroz tehnologiju. Ali pritom, ne samo da mu želi napraviti bolju kibersku ruku, neuralinku glavu i tako dalje, to se radi isključivo o nadgradnji tehnologijom. Ona u stvari zloupotrebljava staru želju čovjeka za transcendencijom. Jer oduvijek je čovjekova želja bila transcendirati. Ali što? Transcendirati materiju u duh, a ne transcendirati sebe u tehnologiju. I tako da se transhumanizam predstavlja kao poboljšanje čovjeka kroz tehnologiju. Mada cijelo vrijeme transhumanisti od Yuvala Harari i drugih cijelo vrijeme govore umjetna inteligencija će sve poslove uzeti i onda ćemo imati beskorisne izjelice šta da s njima radimo. Da da ih potamanimo, da im damo video igara, kukaca i video igara što je danas i tako dalje. A sam transhumanizam u stvari je jedna vrsta pseudoreligije također, jer to je jedina filozofija u povijesti koja smatra da ne postoji duh. I što oni rade? Oni pokušavaju stvoriti svog vlastitog boga, i to prema njihovim riječima, ne mojim. To su sve doktorske radovi koje i transhumanisti što pišu od Michia Kakua, pa pogledaš. I oni veli, mi želimo kad puno mozgova bude spojeno na mrežu da zbog kompleksnosti bljesne kolektivna svijest. Znači oni, i kad imaju recimo u Americi registriranu religiju, zove se Way of the Future, i njen bog je umjetna inteligencija, a njena Biblija je manual, priručnik. Dakle, koliko god ovo se izučilo samo to, ti dečki su na vrhu svjetske ono, špica znanosti i oni upravo to tvrde. Dakle, transhumanizam se predstavlja kao nadogradnja, zapravo nadilaženje ograničenja čovjeka, a najveće ograničenje čovjeka je smrt. I zato se transhumanizam prije svega bavi obećanjem besmrtnosti u klaudu. Naravno da je to teška glupost, tako sve iluzije, onda ti zapravo zauvijek zatočen, ti si zatočen u klaudu onda, ali o čem se radi? Oni cijelo vrijeme odgovaraju na ključno pitanje. Ti pitaš u redu, znači želiš da ja živim vječno u klaudu, u redu, ko sam ja? I onda je njihov zadnji odgovor, su oni u stvari materialistička paradigma, da smo mi, znači, naše neuronske mreže. Dok je očigledno, pod brojnim istraživanjima od 60. na danas, da mi dok razmišljamo u nematerijalnom umu, da se u materijalnoj neuronskoj mreži zapisuju stvari, pa tako to je bit vježbanja. Ponavljaš gitaru i onda jednog dana stvoriš neuronsku mrežu i onda ona sama svira. Dakle, drugim riječima, ta ideja, oni zapravo ne mogu se baviti nematerijalnim dijelom kad u njega zapravo i ne vjeruju, i ne samo to. Za taj nematerijalni dio koji je na razini doživljaja i osjećaja. Zato moraš imati nešto što se doživljava kao svjesno biće tebe, ali nisi ti ovaj tu sa svojim očima, ti si neki iznutra koji gleda. Postoje vrlo zanimljive vježbe, znaš ono, ljudi, ono, probaš pogledati svoju glavu. Naravno da nećeš uspjeti, ali ćeš tako vidjeti koliko je zapravo čudna ta situacija da ti ni iz čega promatraš ni u šta. Tako da u tom smislu transhumanizam se predstavlja kao nadogradnja čovjeka, ali ne samo tehnologiju, nego danas vidimo integriranjem u kompjuterska računala. Ja osobno smatram da je transhumanizam pokušaj nadgradnje stroja čovjekom. Jer je stroj mrtav, a čovjek ima duh. I zato se nastavi napravi da čovjek zaboravi na to, a da on kao stanica jedna živa tog nadorganizma onda tu daje zapravo nekakvu snagu.
2: Da. Evo, spomenuo si da će nas AI zamijeniti, odnosno da su drugi spominjali. U nedavnom istraživanju mnogi AI, mnoge umjetne inteligencije su zapravo bile spremne ucijeniti čovjeka, pa čak i ubiti čovjeka. Znači, stavili su takvu situaciju da je AI imao pristup svim mailovima u određenoj kompaniji i dali su neku informaciju s kojom bi mogao ucijeniti tog radnika koji je napisao u svojem mailu da se taj AI gasi u to i to vrijeme. I AI je njemu poslao povratni mail da će razotkriti ovu informaciju,

0: ako se on ugasi. Evo, kako to komentiraš?
1: A samo mi reci, šta se tu ima za komentirati, zaista?
0: Pa,
1: mislim, ne razumiješ šta se tu ima za komentirati. Da.
0: Tu se ima za komentirati zapravo. Predstavlja li to neku opasnost?
1: Predstavlja li neku opasnost?
0: Gledaj, za nas to ne
1: gledaj, ovo danas što se zbiva, dakle, to je situacija bez presedana u povijesti ljudskog roda i ne može se mjeriti ni sa jednom drugom. Znači, ideje da se raspravlja o tome da se upravljanje svijeta prepusti nečemu što se zove general artificial intelligence ili opća umjetna inteligencija, i onda bi ona imala podinteligencije za promet, za energiju, imala jedan košnički i visoko organizirani sustav. Dakle, što ona radi? Ti se zapravo trebaš prvo zapitati tko si ti, čovjek je bit će autonomije, čovjek je biti izražavanje i tako dalje. U ovom kontekstu su te umjetne inteligencije, s obzirom da su one lišene morala i etike, one razmišljaju praktično. Evo, kad je Twitter svojedobno napravio jednu eksperimentalnu umjetnu inteligenciju, pustio je na internet, on je zaključio da je Hitler u pravu, da treba sve Židove pobiti i tako dalje. Zašto? Jer ona im napravi izbor nekih informacija, a im ona razmišlja logički. Znači, ona razmišlja na način direktora firme. Moram otpustiti 100 ljudi da bi firma 900 preživjela. Nema problema. Samo u ovom slučaju su to sve za nju brojke. I ako se njoj puste takvo upravljanje, vidimo da postoje već roboti koji su članovi sabora, raznih politika, stranke, umjetne inteligencije i sve to. Pazi, to je, kak se zove, ono, ako svi koji su gledali one sve SF filmove u zadnjih 23 godina, ti filmovi i onako nisu ništa drugo nego prediktivno programiranje. A, to sam već vidio, nije mi čudno. Naš Logan objegač, a nije čudno. Okay. Kako to mora ići?
2: Tako to ide,
1: pa evo, u čemu je razlika od Terminatora i danas? Ne znam koliko ljudi može se ukucati u internet DARPA, to je poznata američka kompanija koja radi oružje. Dakle, ona barata s nevjerojatnom količinom ubojitih robota ubojica. Znači, od muha do kao, koji izgledaju kao tela, pa sjetimo se za vrijeme onih lockdowna na Bliskom istoku kad je divovski metalni pas
2: lajao.
1: I ali pazi, danas prvi put, zahvaljujući tom daljinskom komuniciranju, umjetna inteligencija koja je kod Artura Clarka 2001. bila u kompjuteru i ona je mogla samo njemu reći hej i tako dalje, ona danas ima svoje izlazne jedinice sa upravo ovakvim zaključcima. Kužiš?
0: Da.
1: Drugim riječima, ono što ja recimo mislim da je jedni razumni potez potpuno ukinuti sve, cijelu tehnologiju umjetnih inteligencija iz nekoliko razloga. Kao prvo, one ti kao pomažu. A gledaj, da li je sad cilj života da ti što brže napraviš neki posao uz nečiju pomoć, ili je cilj da se ti razvijaš kroz taj posao?
0: To
1: znači, u čemu je pomažu? Pomažu mi da budem glup.
0: Da.
1: Pa znaš, oni recimo asistenti koji ti napišu riječ, pa ti napišeš 3 slova pa ti produži. Pa pisanje je vrlo kompleksna djelatnost koju dijete jako dugo uči. I ti administratori će dovesti do, već danas ti pada obrazovanje, inteligencija ljudi ovog onog. Zato jer što ne razvijaš, to krljaš. Drugim riječima, ja umjetnu inteligenciju ne vidim kao pomoć. Vidim je kao, a da ne pričamo da ona ima sekundarne učinke koje se obično opisuju kao četvrta industrijska revolucija, i ona se uvijek kaže, pa bilo je tako i s tekstilnim radnicima. Oni su radili, onda su došli strojevi, pa jedna generacija mora, kako bi se reklo, popušiti. Ali ovdje se radi da će to sve svima dogoditi. Jer pazi, ako umjetna inteligencija sklada, piše pravne dokumente, stvara 3D projekcije novih vojda, zašto tebi ikad više treba glumac ikakav živi? Treba ti Robert De Niro, pravit ćemo, izmislit ćemo.
2: Spomenuo si malo prije bend, jedan od bendova, jedna...
1: Pa ovo je moj glavni matični najdugogodišnji.
2: Najdugovječni. Vivian.
3: S obzirom da si sam rekao da si snime već 12 ploča, koliko se taj tvoj, recimo, naginjanje na mit, na mistično i takve stvari, koliko se to se prelilo u glazbu?
1: sa vremenom se prelilo, jer evo, ključno je znati da sam se ja počeo svirati daleko prije na rubu znanosti. Ja sam imao prvi koncert u Ksetu 88. I 90. je bila ta ploča od Fantoma, Veliki odmor, koja u to vrijeme bila kao neki. A danas bi rekli on kao teen boy, lokalni band, nešto tako duže. Pa
2: da, to što
1: pa je, to rockabilly, tada je bilo trend u rockabilly. Nakon, kad što tiš u vojsku, pa se onda, kak se zove, i zemlja raspala, Fantomi su nastavili, još su snimali neke ploče, sad već u drugom džiru, to je ono više Sretan Bože, sretan rođendan. Kak se zove, i u stvari u to vrijeme nije bilo ovih tema, 90-ih ovih tema nije bilo. Domet je bio najveći ono, William Engdahl, Stoljeće rata, cijelicijsko povećanstvo i to je to. I u to vrijeme su se teme bavile sad unutarnom evolucijom glazbe, kako se to već događa, šta već radiš na kojoj ploči. Sa Hakuna Matatom, koja je prve pjesme snimila 2000, a kasnije snimila 5 albuma, tu se počelo događati preklapanje. I to u isto vrijeme kad su te teme postale dio mog života i shvaćanja, i kad sam zapravo počeo tako gledati svijet i počeo tako pisati knjige. Pa prve dvije ploče iz 2005. i 2008. Antigravitacija i Free Energy nisu još imali tih tema. Ali treća ploča se zove Uspomeni 24. Rajha i ona je u cijelosti posvećena toj tematici na razne načine, od Davida Icke, Aleksa Zvonsa Banaka i tako dalje, u tekstualnom smislu. Četvrta se zove Snovi oružja, ona u 16. ona potpuno se inspirirana psihodeličnim iskustvima kojima sam se bavio od 11. do 16. kao ayahuasca, razne psilocibinske gljive i sve te stvari koje oni nisu droga, oni te skidaju sa droge, a droga se zove ja. I onda recimo ova peta ploča Žumberačka brda, u stvari kad više nisam znao, ona je opet ono kao organski rock. Ovu treću ja zovem conspiracy rock, ovu drugu zovem mystical rock, a ovu treću, zašto? Tu sam jednom počeo svirati s prstima, pomislim si šta sad nakon ovih mističnih tema, jer s tom pločom s novim oružjem sam bio stvarno zadovoljan. Tako da su na te tri ploče apsolutno poklapalo da u isto vrijeme, recimo, izišla 2016. ploča ova s novim oružjem, na kojoj je bila knjiga pjesma Duhovni ratnik i beskrajni kozmički orgazam. Što je jedna metafora jedne simbolične vizije. A u isto vrijeme izišla i, kako se zove, i knjiga Duhovni ratnik i beskrajni kozmički orgazam. Tako da se u tom periodu se jednostavno na te tri ploče to se sve pretopilo.
2: Koji je gostovao u emisiji u to vrijeme?
1: I da li u 10. mjesecu, 12. prvom, 5. sam koji?
2: Ono treći tjedan u 12.
1: Šta ja znam, ja ti govorim kako su, ja ti zapravo više, kroz emisije se to i ne može vidjeti. Jer kao što sam rekao, emisije pripade u temama. I uopće, i ta tema se mora okviriti, staviti u neki okvir, scenarij, može biti, evo sad smo imali temu staklo, pa ćemo temu kisik, svašta može biti tema ako ima neku promjenu perspektive. Mm-hmm. Ili neki ono, kako se kaže u američkom SF-u, sense of wonder, osjećaj začudnosti. A kako se zove ovo, ja sad pričam u vezi tih svojih knjiga i ploča, jer pitala si me kako su te teme ispreplitale, a kao što sam rekao, te teme ipak dominiraju u mojim knjigama. U Na rubu znanosti u stvari ne dominiraju. To su krive predodžbe. Recimo, na YouTube kanalu Hrvatske televizije sad već par godina stavlja se Nedjeljom Nova, Četvrtkom Stara iz bogate arhive. Pa pogledaj koliko tam ima tema koje su, znaš ono, kriptovalute, povijest novca, znaš ono, dakle, najkonvencionalnije moguće znanstvene teme, ali uz njih ima i onih sa vrha ruba paradigme i ima naravno mislim to više nije ni tema. Kad se David Icke pojavio na rubu znanosti 2005. tada mi je to bilo sve novo, pa 7-8 bio jedno 7-8 puta, a onda jednog dana kad to apsorbiraš ti više to postaje tvoj neki konsenzus koji podrazumijevaš, kuš, tako ti počneš gledati svijet. Zato ja uopće ne vidim iste stvari na nekim stvarima koje bi možda neko drugi vidio, jer svi imamo svoj model interpretacije
4: svijeta, za gledanje svijeta.
1: Evo,
4: s obzirom na sve što si nam ispričao, pita korisnik sa TikToka, je li tebe strah budućnosti?
1: Pa gledaj, kako bi te rekao, više ova pjesma koja je malo prije išla, nisu čuli, pardon, neki su čuli, ona se zove Ne vjerujem u vrijeme. Znači, kako bi se reklo, prošlost, sadašnjost, budućnosti ne postoje. Da li me strah budućnosti? Znaš kad je bilo strah budućnosti? Kad sam 80-ih imao, koliko, 12, 13, 14 godina, ono, 5, 6, 7, 8, čitao sam SF i sve te stvari, i tad je jako u modi bila propaganda o nuklearnom ratu. Ono, dan, poslije ovo ono. Ja se tad stvarno sjećam kako je taj nihilizam i ti filmovi, kako sam stvarno tad osjećao strah. A sad jednostavno više ničem ne vjerujem i znam jednu stvar, da je svijet i život cijelo vrijeme u promjeni, samo čovjek želi zamisliti da postoji neki status quo, sad ću da želim status sreće i onda ću tako pluta do kraja života. I sad kad ti primijetiš na temelju iskustva da se događaju promjene, da sve vode negdje i sve imaju smisla, da su neke ugodne, da su neugodne, a na kraju te čeka najveća promjena, kad buš riknuo. Znači, u tom slučaju, ne mogu uopće reći da me strah budućnosti, jer mada ja sve ovo jasno vidim, uopće ne živim u tom filmu. Uopće nisam, ja se bavim po snimanjem ploče, radit ću šta god mogu dok ću moći, na sve svoje načine, kužiš. A sad dalje, šta bude, jednu stvar znam. Ja znam da neke stvari nikad neću pristati. Znači, to je to. Znači, ono, nikad neću tehnologiju staviti u sebe i bok. A sad šta bude, bit će. Znaš šta se zbiva? Mi uvijek gledamo budućnost na temelju onog što je sada, ali nemoj znati da se na cijelom svijetu zbiva taj pomak paradigme. Ja već, mada nisam bio u početku 21. stoljeća svjestan da sjedim u prvom redu promjene jedne paradigme, zadnjih 5, 6, 7, 8 godina, jer sam stalno na raznim predavanjima, negdje preko vikenda, u raznim čudnim kružocima ljudi, sam vidio užasno puno malih skupina ljudi, prijatelja ili nekih družbi koje se okupljaju po nekom ključu i zapravo nas to je nanovo izmisliti sebe.
2: Koliko je ovakvih ko Vivija i Domagoj u tim kružocima, tim predavanjima na koje ideš?
1: Puno, pa ima ih. Pa ne, kako bi se reklo, rekao sam da nije miješano niti generacijski, niti rasno, niti uzrasno, nego kako se na koga zahvaća, a nije ni to ni poanta. Nije poanta sad otići tamo u šumu pa sebi izmišljati. Nego je poanta da shvatiš da si na pravom mjestu, u pravom vrijeme, sa razlogom i da, kako se zove, postoji jedna čvrsto zadana sudbina tvog života koja će se odbiti pred tobom i ti si sad tu. Znači, ljudi si uvijek misle kao ovako, da čovjek razmišlja o svijetu. Moj život bio savršen. Ali onda je došao prvi svjetski rat, pa je došao drugi, pa to je, pa kriza, uvijek mi nešto pokvari. A u stvari kad ti preokreneš, ako je ovo video igra, zar si ušao u video igru da se ne zbiva ništa? Ja kad sam bio navučen na onaj Quake davno 90, što da hodam po praznim hodnicima? Znači ako prihvatiš da su promjene, problemi i sve što te čeka, neminovni, a pogotovo ako ne pričamo o tome da ćeš shvatiti da će svi koje poznaš oko tebe umrit. I sa šta bi ti sa tim trebao? Plakat cijeli dan. Kužiš? Jednostavno, živiš i to ti je to. Znaš ono. I razvijaš zapravo i probaš razvijati manje vezanosti. Znaš, zato čim manje vezanosti imaš za stvari u sebi, ali to nije mentalno. To moraš na neki način mijenjati sliku svijeta. To se događa, čak mislim, spontano kroz život, sigurno, ljudima. Znaš ono, jednostavno se događa. Ali s druge strane, danas rekao bih da u tom smislu je neki posebni napor potreban. Ali čem se radi? Ako postoji ta izvanprostorno vremenska, da kažem holografska projekcija svijeta u kojoj si ti učitan i postoji sudbina, što ja osobno imam gomile dokaze, imam čak nacrt svoje sudbine, to je algoritam čisti. U tom slučaju ti u stvari imaš sasvim drugu pretpostavku u životu, ti imaš problem koji trebaš riješiti. Jer ako svijet u tvojoj svijesti, onda transhumanisti imaju problem, jer su oni balon u tvojoj svijesti. Pa ja u zadnje vrijeme kažem ljudima da ako mi se ne sviđa šta pričaju, jer kuži, za nekog koji je proizvod moje mašte, ljudi stvarno znaju imati previše autonomnog razmišljanja. Ja njima lijepo kažem, stari, prestat ću te zamišljati. I kaj buš onda? I kaj buš onda?
5: Ne upravo to. Klasično pričaš, prestat ću te zamišljati.
1: Pa da, kuži. Kome živcira ga prestane zamišljati.
0: Evo, s radijskim dijelom lagano završavamo, nastavit ćemo na TikToku, YouTubeu, Facebooku. Koja je neka tvoja zadnja poruka? Nema straha, ili?
1: Gle, meni su više puta pitali za nekakve poruke. Stvarno. I fakat, gle, nema poruke. Ja stvarno ne znam kaj bi kome rekao. I stvarno, jedina poruka koju bi mogu ono reći ljudima je da rade šta god hoće. Ne znam šta bi im drugo rekao. Eto. Kako da ja sam to poruku? Da, radi ovo, radi ovo.
5: Ono
1: da, nek radi šta hoće.
5: Pripasi na ovo, da.
1: I to je to.
5: Ne diši kredite,
1: da, baš to.
5: Ne srljajte u
1: da,
5: kredite.
1: Da. Srljajte, radite, ne. Gle, nešto se mora događati u životu.
0: Srljajte. Poruka od Krešimira je da...
1: Da srljate.
3: Srljate.
0: I hvala vam što ste nas slušali. Nastavljamo sa TikTokom. Krešimir, hvala što si bio sudjelovao u radijskom delu.
5: Odlično.
6: Po meni su u trendingu društvene mreže.
7: Po meni su u trendingu igrice.
8: Po meni su u trendingu videi na TikToku.
9: Za mene su u trendingu tenis i sportovi.
10: Također, za mene u trendingu i što su TikTokovi.
11: Za mene je u trendingu...

0: Načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić nije potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu. Premijer Andrej Plenković rekao je da to nije zdrav postupak, te ga je pozvao da postupi u skladu sa zakonom. Predsjednik Republike Zoran Milanović ističe pak da je Kundić postupio na jedini ispravan način jer je proveo njegovu zapovjed. Plenković poručuje da Milanović dovodi Hrvatsku u izoliran položaj.
1: Donio sam zapovjed. Postoje nezakonite zapovjede u vojsci. Postoje možda protuustavne. Neka Plenković pokrene postupak mog opoziva. Ali ne može se to pokrenuti radi nezakonitosti. Načelnik glavnog stožera ne može prekršiti zakon ukoliko ima zapovjed. Osim ako se ne radi o kaznenim djelima koja su vidna i koja je trebalo odbiti u korijenu kao nared. I dok sam ja predsjednik, on će biti potpuno zaštićen, a kartel će dobit će ne.
2: Ovo je realno sramoćenje Hrvatske na međunarodnoj sceni i mi ćemo u sljedećim danima razmotriti sve opcije koje su na raspolaganju, naravno pristojne, kulturne, zakonite, kako da ovu situaciju ne pustimo da prođe. Hrvatska vojska nije Milanovićeva prčija. Pozivam načelnika glavnog stožera da se ponaša u skladu sa zakonom. On Milanoviću ništa nije dužan, u narodu se kaže veži konja gdje ti gazda veže. Nije Milanović nikakav gazda, nego jedan nasilnik koji maltretira načelnika glavnog stožera Hrvatske vojske.
0: Načelnik glavnog stožera general Tihomir Kundić obavezan je poštovati zakon, a ne zapovjed vrhovnog zapovjednika. Rekao je to u središnjem dnevniku HTV-a bivši načelnik glavnog stožera oružanih snaga general Josip Lucić.
3: Kada je doveden do toga da mora izvršiti zapovjed predsjednika koja je suprotna zakonu, on nema izbora. On ukoliko provede tu zapovjed, prekršio je zakon i bit će podvrgnut određenim sankcijama. Sa druge strane, načelnik glavnog stožera apsolutno ne smije prekršiti zakon. Zakon je i iznad načelnika i iznad predsjednika.
0: Vijesti. Inflacija je u lipnju usporila na 4,5% u usporedbi s istim razdobljem lani. Na mjesečnoj razini cijene su pale za 0,4%. I dalje smo međutim jedna od triju zemalja s najvišom stopom u Europskoj uniji, nakon Litve i Bugarske. U vladi nisu posve zadovoljni, no poručuju da idemo prema očekivanim projekcijama, govore ministar financija Tomislav Ćorić i premijer Andrej Plenković.
4: Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, međutim trend je jasan. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima. Itekako dobra i pozitivna vijest. Nadamo se da će i ovim segmentima, kao što su usluge, doći do racionalnijeg promišljanja o cijenama, pa da će i to pridonijeti smanjivanju inflatornih pritisaka, što je također dobro.
0: Vijesti. Najavljeno nevrijeme oko 19 sati zahvatilo je Varaždinsku, Koprivničko-križevačku i Virovitičko-podravsku županiju. Obilna kiša uz jak vjetar pogodila je i Orahovicu u zapadnoj Slavoniji. U Zagrebu uz kišu puše jak vjetar. Na snazi su meto alarmi jer se večeras i noćas u unutrašnjosti te na riječkom području očekuje grmljavinsko nevrijeme praćeno olujnim vjetrom, tučom te obilnom kišom koja može izazvati bujične poplave. Diljem zapadne Europe nagla promjena vremena već je stvorila probleme. Austrija, Belgija i Rumunjska pogođene su olujama koje su rušile stabla, uništavale krovove te oštetile stotine automobila. Prema prvim informacijama, najmanje 3 osobe poginule su u padu stabla u Rumunjskoj i Belgiji. Snažno nevreme zahvatilo je Njemačku te Švicarsku.
5: Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren sjeverni. Na moru većinom umjerena i jaka bura, ponegdje s olujnim udarima. Temperatura od 24 do 29, u Dalmaciji do 32 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredio Andriš Trkalj.

0: Pitanje svih pitanja. Kako preživjeti maturu iz Hrvatskog?
1: Ajmo realno, znaš li stvarno pročitati sve između redaka?
0: Jesi li spremna napisati najbolji esej svog života?
2: Hoće li nam Marulić donijeti bodove ili glavobolju na maturi?
3: Lektira, jezik i esej jednako panika. Ili možda i ne.

0: Pozdrav svim slušateljima i gledateljima na početku još jedne radio mature. Ja sam Goran Kušec, s nama je i danas, kao i u svakoj epizodi, profesorica Marina Ćubrić. Za one koji još ne znaju, a vjerujem da je takvih sve manje, gledati nas naravno možete na našem YouTube kanalu Radio Matura, pratiti na TikToku i slušati na Hrvatskom radiju. Profesorice, evo, drago mi je da ste i u ovoj epizodi s nama.
1: Srdačan pozdrav tebi, Gorane, i svim našim dragim slušateljicama i slušateljima i onima koji nisu maturanti.
0: Hvala lijepa. Naravno, ove su emisije, vjerujem, korisne svima.
1: Pa ja se doista nadam da je tako. Mi se trudimo, želimo biti jako praktični. Danas možda malo ćemo predahnuti od književnosti, likova, soneta, 11 teraca, fabule i tako dalje. Pa ćemo malo govoriti i o jeziku.
0: Tako je, to je uvijek korisno. A mislim, i meni je ovo korisno. Ja vidim koliko rupa u znanju imam, a i nekih stvari se dobro prisjetim.
1: Teško je možda kao radijsku emisiju objašnjavati gramatiku, morfologiju posebno, ili ne znam, sintaksu. Treba ipak gledati ispred sebe nekakve primjere, paradigme, rečenice i tako dalje. Pa sam odlučila nekako barem one sadržaje koje se mogu na taj način objašnjavati, protumačiti ih, jer traži se na maturi. Traži se jedno pitanje, a za to jedno pitanje odgovor treba znati gotovo cijelu znanost.
0: Tako, da.
1: Tako da trebamo ipak malo ponoviti i možda reći nekakvih par onako sitnih savjeta, ono, trikova kako što bolje riješiti i kako prepoznati neku stvar koja se traži.
0: Evo, danas govorimo o tvorbi riječi.
1: Tako je.
0: Koliko riječi uopće ima hrvatski jezik? Jel se to može uopće utvrditi?
1: Pa, ne, točno. Mislim, da, nije izbrojivo, naravno. Točno. Hrvatski jezik ima od 400 do 500 tisuća riječi u rječnicima. Dakle, ima veliki rječnik Hrvatske akademije koji se piše već jako, jako, jako dugo. Tako da ih tamo ima. Međutim, leksik, znači ukupni rječnik hrvatskog jezika, pa tako i svih drugih jezika, jako je propustan i riječi nestaju, odlaze u pasivni leksik, ali dolaze nam nove riječi, znači neologizmi, novotvorenice ulaze. Tako da imamo jedan korpus riječi koji je čvrst i stalan, koje su svakodnevne, dobar dan, sunce, mjesec, hodam, pjevam i tako dalje. Međutim, postoji, dakle, cijeli korpus riječi koji odlazi, to su i historizmi i arhaizmi, a onda postoji cijeli korpus riječi, onako, cijele čete koje ulaze u naš leksik. I to je sve zato što jezik je odraz izvanjezične zbilje, odnosno univerzuma, i on mora na neki način imenovati sve ono što se događa oko nas. Tako da nas imamo riječi koje nismo možda imali prije 50, 100, 200, 300 godina, a više nemamo riječi koje smo možda imali tada jer su nestali ti predmeti. Ali u svakom slučaju imamo 400 do 500 tisuća riječi. Mogli bismo imati malo više, previše nam možda tuđica ulazi, previše anglizama. Ali, recimo, Slovenci isto imaju tako nešto. Gotovo imaju riječi kao i mi, imaju manje govornika. Engleski jezik ima oko milijun već nekakvih riječi, natuknica u riječnicima svojima, tako da možemo mi i bolje to napraviti. A tvorba riječi je jedan od načina kako nastaju nove riječi i kako su nastajali i kako će nastajati zapravo u budućnosti, jer se leksik može povećavati na nekoliko načina. Prvo je leksičkim posuđivanjem. To je ovo što sam rekla. Dođe neki novi predmet i mi najčešće taj predmet, ako ga dobijemo izvana, mi taj predmet nismo imali. Primjerice, evo, uzet ću riječ deterđent. Deterđent, kad se pojavila taj prašak je bio, praškasti je bio, kad se to pojavilo, to smo mi uzeli taj predmet, taj prašak za pranje rublja, mi smo ga uzeli izvana, ne znam tko je to izumio, ali smo mi odmah s tim predmetom uzeli tu riječ. On se piše detergent, mi smo ga jednostavno čitali detergent, iako navodno to baš nije dobro čitanje, ali tako smo ga pročitali i tako je ostalo. Znači, mi smo posudili tu riječ i ona je ušla u naš jezik i ona se čak i vrlo korektno prilagodila, ima lijepu sklonidbu, detergent, detergenta, detergentu, kao čovjek, čovjeka, čovjeku, muški rod, lijepo ide. Nemamo baš neke glagole od njega, detergentirati, to nemamo, ali vidimo, dakle, to se zove leksičko posuđivanje. Kad uzmemo riječ iz nekog jezika, a od uvijek se posuđuje, svi jezici svijeta posuđuju, nismo mi jedini, ne treba uzimati ono što nam je nepotrebno. Drugi način je raspadom višeznačnosti, to sad neću puno tumačiti. Nove riječi nastaju Su riječi inače više značne, jako puno riječi ima više značenja. Recimo riječ glava ima 11 značenja.
0: Znači,
1: 11 značenja je u riječniku stavljeno. Sad u nekim kontekstima možda ima i više, ali 11 je zabilježeno kao glava kao dio tijela, pa glava kuće, pa imamo recimo evo glava u knjizi, kaže se poglavlje. Pa stari izraz je glava, prva glava, druga glava, znači poglavlje, jer piše se na početku i zato i je to kao jedna vrsta glave, glava kuće, znači onaj koji je glavni, koji misli i tako dalje, glava motora, svašta ima, pismo glava na kovanici, glava je tamo zapravo zato što je lik vladara je bio, glava njegova, pa zato se zove to glava. Dakle, imamo svašta tu kod glave, evo, ali onda kad se raspadne ta višeznačnost, onda riječ može početi živjeti nekakav svoj život. Možda je dobar primjer riječ list. Riječ list je isto višeznačna. Ali recimo riba, list, već se u riječnicima može naći kao zasebna, ne kao više izvedenica, višeznačna riječ od ovog lista kao list papira, pa list kao pismo, pa svašta nešto imamo. Nego list je zasebno. Ta riba je dobila vjerojatno naziv po tome što je tanka. Dakle, kao list je, jel? To je isto jedna vrsta metafore, jer višeznačnost nastaje upravo po prijenosu značenja, po sličnosti ili po asocijativnosti. I sad, taj treći način kako nastaju nove riječi je tvorba riječi. E, to je ono čime ćemo se danas baviti. Dakle, tvorba riječi. Svaki jezik ima svoje načine kako tvori nove riječi i tvorba je unutarnji mehanizam jezika, unutar jezika. Jednostavno, jezik ima tu sposobnost da svaki jezik može stvarati nove riječi i ona je najvažnija u tom procesu nastanka zato što ta tvorba omogućava nama da na neki način pojave nove u svijetu oko sebe imenujemo nekom riječi koja neće biti nova nego ćemo od postojećih riječi s pomoću prefiksa, najčešće sufiksa, mi smo sufiksalni jezik, mi dodajemo one sufikse od otraga, mi tvorimo nove riječi i na taj način zapravo bogatimo svoj leksik. Evo recimo riječ, ne znam, zubarica. Dakle, ja vjerujem da zubar nije postojao kao zanimanje prije 500 godina kod Petrarke recimo, ili Calderona, ne znam ko je tad vadio zube eventualno, mislim da su ovi kovači uzeli klješta eventualno, ali recimo taj, ili stomatolog, znači to je sinonim. Znači, to su riječi koje su sad nastale, pa smo imali zubar, pa smo dobili zubaricu. Kako smo dobili zubaricu? Da smo stavili sufiks ica, jer sufiks ica, jedno od njegovih značenja je osoba ženskog roda, koja radi ono što radi korijen koji označava muški rod. I to je to. Dakle, na taj način zapravo funkcionira sloboda. Bože, sloboda, tvorba.
0: Tvorba. Dobro, onda bi to zapravo značilo da za neke riječi ne možemo reći točno kako su nastale. Primjerice, konj, zec, kuća, sloboda, maslina, sunce,
1: tako je.
0: Majka, to je neke koje sam si zabilježio.
1: Tako je, pa postoje riječi koje ne znamo kako su nastale. One su, kažemo, tvorbeno nejasne, neprozirne. One su bile prve. Mora postojati neki korpus iz kojeg dalje nastaju riječi. Evo, primjera je jako puno. Mogu nastaviti nježan, dobar, mudar, mlad, jak, srce, mozak, ruka, pod, u smislu ovo dolje, krov, ja, ti, dva, sedam. Znači, mi ne znamo. Mi ne znamo zašto to sad se zove arbitrarnost jezičnog znaka, zašto mi ovaj predmet zovemo stol ispred sebe. Mi to ne znamo, znači stol je stol. Ali onda od toga stola dobili smo riječ stolnjak, pa sustolnik, onaj koji sjedi s nama za stolom. Dakle, mi smo od te temeljne riječi stol, mi stvaramo nove riječi tvorbom riječi. Dakle, one su nastale od motivirane riječi, one koje su možemo odrediti kako su nastale, nastale su od svojih polaznih riječi. Evo recimo riječ šuma. To je nemotivirana riječ, netvorbena šuma. Međutim, od riječi šuma mi imamo riječi šumar, šumski, šumarak, šumetina, šumarija, šumarstvo, šumovit, ne znam šta još može naći.
0: Znači, šum ne bi bio.
1: To je druga riječ, one tako su slične, je. Ali šum je zapravo jedna vrsta onomatopeje, jer oponaša taj zvuk š, š, nešto, zato je onomatopejična, šum, šumoriti, a vjerojatno ima veze i šuma, možda jer u šumi uvijek nekakvi ti zvukovi jesu, šumovi. Ali to ne znamo, da, riječ šum je drugačija, jel, i šumoriti. Imaju podudarne glasove, ali nije to. Dakle, ove sve riječi što sam navela pripadaju istoj tvorbenoj porodici. Dakle, i ovdje imamo te nekakve, rekli bismo, rodbinske odnose. Ova šuma bi bila ko nekakva majka i onda idu izvedenice, djeca, koje su nastala od te iste riječi. Može ponekad biti nećaci, ako su malo udaljeniji, pa dobiješ nekakav prefiks. Dakle, kako određujemo da su oni ista tvorbena porodica? Određujemo tako što se tvorbeno značenje mora podudarati s leksičkim značenjem, to je s onim s kojim je zabilježeno u rječnicima. Iako u rječnicima postoje nekoliko načina objašnjavanja značenja, ponekad s pomoću sinonima, a ponekad i tvorbenim značenjem. Primjerice, za riječ šumar u rječniku stoji onaj koji čuva šumu. Znači, imamo šum i dodali smo sufiks ar. Sufiks ar znači osoba muškog roda koja radi ono što govori korijen. Ne znam, blitvar, šumar, pekar i tako dalje. Ali u rječniku stoji i lugar. E sad, ovdje je zgodno da se vratim na svoj početak. Lugar je nastalo od stare riječi koja više nije tako u aktivnom leksiku, riječ lug. Znaš što znači riječ lug?
0: Pa, znam ovako, ne znam objasniti. Zapravo, da.
1: Pa riječ lugar je isto što i šumar, samo što riječ lug u značenju šuma otišlo je u pasivni leksik. I mi danas više rabimo riječ šuma za to niz tih stabala na nekom području, a riječ lugar je ostala, još uvijek se rabi, ali riječ lug, ja doista ne znam da sam ikad čula riječ gaj.
0: Pa ja sam čuo kod starih ljudi, recimo, da govore za šumu, ali recimo Gorski Kotar, tamo često čujem lug.
1: I oni imaju lugar.
0: Ja sam znao da se to odnosi na tamo šuma, ali nisam znao točno na što se...
1: To je šuma, ima i mjesto koje se zove lug, jer je to šuma. Recimo riječ gaj, to je također sinonim za šumu. Gaj je onako jedna malo ljepša, možda malo rjeđa šuma i tako dalje, ne toliko divlja i tako dalje. I šumar može značiti, drugo značenje je student šumarstva. Pa kažemo, oni su šumari, jel? I tako dalje. I vidimo, dakle, kako je nastala ta riječ. Međutim, riječ od koje se u tvorbi polazi naziva se osnovna riječ. U našem slučaju to će biti šuma. Šuma je osnovna riječ, a riječ koja je nastala tvorbom zove se tvorenica. To će biti šumar, šumarski, šumetina i tako dalje. Dakle, osnovna riječ i tvorenica moraju stajati u tvorbenoj vezi. Ako ja imam osnovnu riječ igra, onda ću imati igralište, je li tako? Kopati, osnovna riječ mi je kop, to mi je korijen, pa imam kopač, pa onda imam šumar, šuma, pa imam šumar. Znači, to su osnovne riječi s pomoću kojih ja dodavanjem, u ovom slučaju sve što sam navela su sufiksi, tvorim nove riječi. Ako ja kažem, recimo, korijen je igra i želim stvoriti riječ koja će označavati otvoreni prostor gdje se provodi igra, to će biti igralište. Zato što sufiks ište znači upravo otvoreni prostor. Može biti zatvoren, jer smo plivalište, gombalište, ne znam šta još ima, sad se ne mogu sjetiti. Ali recimo, ako želim napraviti zatvoreni prostor od igra, kako će onda biti, Gorane? Zatvoreni prostor od igra.
0: Igralište.
1: A to je otvoreni. Aha. A kako kažemo kad je zatvoreni prostor gdje se igra, pogotovo za djecu? Igraonica.
0: Igraonica, tako je.
1: Zato što sufiks onica...
0: Ja idem na dvoranu, a zapravo mi je...
1: Da, igraonica, jer je učionica, predionica, to su neki zatvoreni prostori gdje se radi ono što govori korijen. To je bit priče. Dakle, moraju biti u tvorbenoj vezi. To je ključno.
0: Hoćemo pojasniti malo što je tvorbena veza odmah.
1: Može. Tvorbena veza znači da bi osnovna riječ i tvorenica bile u tvorbenoj vezi, znači da moraju biti povezane izrazom i sadržajem. Sad ću to objasniti. Izraz znači da moraju imati iste glasove. Iste glasove, znači moraju biti izraz. Izraz znači kako izgovaramo tu riječ i kako je pišemo, a sadržajno znači da moraju isto značiti. Njihova značenja moraju biti povezana i odnositi se i na jedno i na drugo. Znači, koja je riječ tvorbena provjerava se preoblikom. Preoblika je opis značenja u kojem se jedno dovodi u vezu s drugim, ono što se nalazi u glasovnom sastavu ispitivane riječi. Evo recimo, uzet ću riječ tiskara. Tiskara preoblikovat ću je zgrada za tiskanje. Znači, tiskara, ja imam korijen tisk i to se zove izrazna podudarnost. Znači, imam tisk i tisk. Ovdje je tiskara, znači sufiks ara, znači vezano je sve uz tisk. Znači, imam isti taj sufiks. Ili izletište, mjesto gdje se ide na izlet. Znači, izlet mi je i u ovoj riječi, pa sam dodala, opet ovaj naš sufiks ište. Izletište, otvoren je neki prostor gdje se događa ono što govori korijen. Znači, izletište. Ili prometnik. Imamo riječ promet.
0: Dakle, zatvoreni bi bio izletionica.
1: Da, zašto ne? Pa imamo, to se zove i novotvorba i duhovitost i tako dalje. Pogotovo neki pjesnici jako vole te novotvorbe. Evo, recimo, Ranko Marinković u romanu Kiklop ima riječ čovjetina. Jer kiklop je ljudožder, pa jede čovjetinu. Je. Mislim, to nemamo, ali ljudožder je jede.
0: To u tom kontekstu apsolutno ima smisla.
1: To je tako. I ona je rađena na isti kalup kao i piletina, svinjetina i teletina. Znači, što znači izrazna veza? Znači, imamo pr, o, m, e, t u prometnik. Znači, i zato povezujemo s riječu promet. A sufiks nik znači osobu. Znači, imamo jasnu izraznu vezu, ali vidimo da imaju i sadržajnu vezu. Jer prometnik ima veze s prometom. Nije slučajno da je on tamo. Znači, prometnik jednostavno ima veze s prometom. Tako da, to mora tako biti.
0: Ali nije uvijek tako.
1: Ne,
0: u svim slučajima.
1: Ne.
0: Postoje riječi koje imaju samo slične izraze, a nemaju nikakvu zapravo sadržajnu vezu.
1: Točno. Primjerice?
0: Hrvat i Hrvati se.
1: To je dobar primjer.
0: Mislim da smo to već spominjali u nekim od naših kratkih lekcija.
1: Možda čak i jesmo, da. Hrvat i glagol Hrvati se. Oni nemaju nikakve veze. Znači, da. Hrvat sigurno, odnosno Hrvati se nije došao od Hrvat. To je slučajna izrazna podudarnost. I sad ovdje možemo shvatiti što znači izrazna. Ili recimo rogač. Rogač je biljka s duguljastim smeđim plodovima, ukusna je. Ali glagol razrogačiti, širom otvoriti oči, nema nikakve veze s rogačem. E to se zove kad riječi imaju izraznu podudarnost, ali nemaju sadržajnu, ne znači isto. I to nije tvorbena veza. Ili recimo grab. Grab je drvo, a grabljati znači grabljama skupljati. Tako da grabljati nema veze s grabom. Jednostavno nema. Ili čaj i očaj.
0: Da.
1: Čaj nema veze s očajem. Ili plakat. Plakat kao papir koji lijepimo negdje s nekakvim oglasom. I plakati. Tu imamo čak i različit naglasak. Znači oni imaju isti izraz, ali nemaju nikakvu tvorbenu vezu. Tako da to je, recimo, to je dobar primjer. Da to shvatimo.
0: Što je s primjerom čovjek, ljudi?
1: Ej, to je isto dobar primjer. Zato što u pitanju je jednina i množina. Da. Što bi rekla mala djeca čovjeci. Da. Mala djeca zato i kažu čovjeci, dok još ne nauče u supletivizam. Ili za, ako kažemo im ljudi, onda će dijete do negdje druge, treće godine čak reći za jedninu ljudov.
0: Ljudov ili ljud.
1: Ili ljud, odlično, zato što dijete zna da nominativ jednine muškog roda ima nulti morfem i on će od ljudi imati ljud jer je čovjek ima nulti morfem u nominativu. To je nevjerojatno kako djeca imaju taj sustav. Jasno da mi imamo ovdje. U ovom primjeru čovjek ljudi i u pitanju supletivizam, odnosno supletivna osnova, dakle, nema glasovne podudarnosti, premda bismo je očekivali, jer je u pitanju, dakle, gramatički oblik za množinu od imenice čovjek. Za taj supletivizam imamo još primjera. Dobar, bolji. Jedan, prvi. On, njega, ja, mene, i tako dalje. Sve tvorenice, među kojima postoji tvorbena veza, rekla sam da čine tvorbenu porodicu. Ove ovdje nisu zapravo. Čovjek, ljudi, oni nisu tvorbena porodica. One su gramatička množina, je, ljudi su množina od čovjek, ali nemaju tvorbenu vezu, nisu nastali jedan od drugih, tako da to ne možemo reći. I moram reći sada da zaključimo ovu priču, da tvorba riječi proučava samo motivirane riječi, a nemotivirane samo onda kad su tvorbena osnova. Znači, tvorba proučava samo one riječi koje su nastale tvorbom. Tvorbu ne zanima riječ nebo, stol i tako dalje. One su polazište za tvorbu.
0: Dakle, tvorba riječi je zapravo slaganje postojećih kao jezičnih kockica, recimo to tako.
1: Možemo doista, lijepa pjesnička slika i metafora, možemo doista reći da je tvorba kao Lego kocke, koje imamo nekakve stalne oblike i možemo ih dodavati na one takozvane matične oblike. Dobra slika i dobro za nekako usporediti. Međutim, ako želimo odrediti na koji način nastala, moramo je raščlaniti na tvorbene sastavnice. Raščlanjivanje na tvorbene sastavnice zove se tvorbena raščlamba ili tvorbena analiza. Raščlamba i analiza su sinonimi. Raščlamba je hrvatski termin, analiza je posuđena riječ. Sad i ovdje to vidimo. A raščlamba je isto tvorbena riječ. Od korijena član. Znači, podijelili smo na članove. Član i ba. Sufiks ba služi za tvorbu općih imenica. Tako da vidimo kako je riječ raščlamba lijepo nastala od analiza, koja je posuđena riječ. Uvijek je bolje imati hrvatsku riječ. Dakle, i onaj dio tvorenice koji se izrazno i sadržajno podudara s osnovom riječi zove se tvorbena osnova. Znači, to je tvorbena osnova, to je u tiskara će biti tisk, izletište, izlet i tako dalje, prometnik će biti promet, dakle, šumar će biti šum i tako dalje. Znači, to je jako važno znati da je to tvorbena osnova.
0: Tvorba, dakle, ima svoje uzroke, kalupe, modele prema kojima mi možemo stvarati nove riječi, dakle, pravila, ajmo reći.
1: Tako je, doslovce kalupe, modele. I možemo razlikovati, dakle, tvorbenu osnovu, prefiks, sufiks i spojnik ili interfiks. To su sve elementi, odnosno te naše kockice s pomoću kojih slažemo. Tvorbena osnova je onaj korijen, temeljno značenje, a sufiksom stvaramo nove nekakve, nove riječi. I nova riječ može nastati od jedne osnove ili od dviju osnova. Rijetko od triju i više, ali može, recimo, rani srednji vijek. Pa će biti rano srednjovjekovni ili kasni srednji vijek. Za Petrarku možemo reći da je kasno srednjovjekovni pjesnik. Jer je to kasni srednji vijek, znači tri riječi. To je rijetko, najčešće su dvije. Pa onda imamo recimo tvorenica koja nastaje od jedne osnove na kojoj se dodaje sufiks, kažemo da se zove izvedenica. To je ribar, brodić, pčelinjak, starost, bijesan. A slaganje je način, to je izvedenica, a slaganje je način kad nova riječ nastaje od dvije osnove, u tri sam već rekla da je malo rijeđe, i takve riječi se zovu složenice. Znači, složenice su riječi u kojima imamo dvije riječi od kojih je nastala nova riječ. Rukoljub, znači ruka i ljubiti. Poluvrijeme, dvoglav, kišobran, kiša i bran, braniti. Vodoskok, životopis, brzojav i ovaj kasno srednjovjekovni, srednjoškolski, evo, znači srednja škola. Evo. Tako da razlikujemo šest tvorbenih načina, to su sufiksalna tvorba, ona je najčešća u hrvatskom jeziku, prefiksalna tvorba, prefiksalno-sufiksalna, slaganje, složeno-sufiksalna i srastanje. Često zapravo budu ta pitanja na maturi, a najčešća je ova sufiksalna tvorba. Mi smo jednostavno sufiksalni jezik gdje uvijek dodajemo te sufikse i na taj način stvaramo nove riječi. Evo primjerice, imamo, sufiksi imaju svoje značenje i mi ako želimo stvoriti riječ nekakvu, recimo imamo sufikse lac i telj. Sufiksi lac i telj imaju značenje vršitelja radnje. Oni su sinonimni u našem jeziku, a sinonimi nam baš ne trebaju. Ne trebaju nam dva sufiksa za istu stvar. Pa u suvremenom jeziku sufiks telj sve više preuzima prednost. Pa imamo recimo spasitelj, ne znam, započinjatelj, počinjatelj i tako dalje, počinitelj, učitelj. Znači, dominantan je. Sufiks lac ne baš. Imamo ronilaca, eventualno onda imamo ronioca, pa onda mnogi se tu zabune u toj vokalizaciji, ali recimo u spasitelj nije isto što i spasilac. Znači, spasilac smo ostavili.

0: uvijek je gledatelj, slušatelj, evo dobro da sam se sjetila. Mi kažemo, ne kažemo gledaoci, slušaoci, nego kažemo gledatelji, slušatelji. I to je sad zaživjelo. I mi više, dakle, gotovo da ne moramo to ispravljati i mislim da je puno lakše. I mislim da više gledaoci uopće ne funkcionira.
1: A još manje gledalac.
0: Da, i to je pogrešno. Da.
1: S obzirom da je lacitelj.
0: Tako, jer recimo sufiks aš znači čovjeka nositelja neke osobine ili onoga koji se bavi nečim. Primjerice, odlikaš, milijunaš, nogometaš, krznaš, školjkaš za životinje, tako dalje. Znači, ima sufikasa koji su jako, jako plodni.
1: A za tvorbu etnika, imena naroda, stanovnika naseljenih mjesta ili pokrajina imamo dosta sufikasa. Mm-hmm. Varaždinac, Požežanin, Krašićanac, Zagrepčanin.
0: Tako, ima jako puno sufikasa za tvorbu imena naroda, stanovnika i tako dalje. U ovim primjerima zadataka često bude pitanje vezano uz glasovne promjene gdje se stavi ime stanovnika nekoga grada, pa piše Brođanin. Znači, Brođanin je nastalo od riječi Brod, vjerojatno u pitanju Slavonski Brod. Znači, Brođanin, i onda mi vidimo da smo dobili alomorf od D i Đ i pita se koji sufiks je sudjelovao u tvorbi etnika Brođanin. I mi čim vidimo da smo dobili Đ, moramo znati da je sufiks nije anin, nego janin. Jer se taj D ne može ispred A baš pretvoriti u Đ, ali ispred J se može stopiti u novu riječ Đ. Znači, to bude jako, jako često kad imamo neku promjenu. Recimo, Požega, Požežanin, tu imamo Ž koje je nastalo od G, jer je sufiks janin bio. Ali recimo u Varaždinac, Varaždin je u korijenu, ovo je Ž u korijenu, tu nema nikakve glasovne promjene i tako dalje. Recimo Zagrepčanin, Čanin je sufiks, jer je Zagreb, pa imamo obezvučenje B ide u P ispred Č, jednačenje po zvučnosti, ali sufiks Čanin. Tako da mogu biti pitanja iz tvorbe, a opet vezana uz glasovne promjene.
1: Jednako je zanimljiva i prefiksalna tvorba.
0: Tako je. Prefiksalna tvorba je poseban tvorbeni način kojim se tvorbenoj osnovi s lijeve strane korijena dodaje prefiks. Ovaj sufiks dodaje se na kraju riječi, dakle tvorb. Prefiksalnom tvorbom nastaju složenice. To je jako važno zapamtiti, jer bi se pomislilo da je jedna riječ, jedan korijen, pa da je izvedenica. Ne, nastaje složenica, jer su prefiksi vrlo često takozvani prefiksoidi, gotovo samostalne riječi. Zato nastaju složenice, onaj poseban tip slaganja, nije izvođenje. I prefiksi su najčešće prijedlozi, ali i čestice, riječice ne, negacijski, ni, naj, bez, anti, dis, to su prefiksi pravi, post, pra, pro, super, ultra, pa evo recimo primjeri. I ono što je jako važno, sve se ove riječi pišu sastavljeno. Dakle, bezdan, bezživotan, bešćutan, posttraumatski, posttraumatski piše se s dva t, posat, traumatski. Super baka sastavljeno, super brz sastavljeno, inače se taj prefiksoid super piše sastavljeno, kao i foto, moto, anti i tako dalje. Prabaka, prabiljka, pračovjek, ultra desnica, ultra brz, ultra bogat i tako dalje. Neistina. To se jako, jako često griješi, pa evo moram upozoriti. Neistina sastavljeno, nepovjerenje, nemoral. Pridjevi se također s negacijom ne pišu sastavljeno, neljudski, neslužben, pa provladin, amoralan. To jako, jako se često griješi. Znači, pridjevi i imenice pišu se sastavljeno s negacijom ne.
1: Dakle, nemojte razdvajati te riječi.
0: Nemojte iznimka od glagola, jer se piše sastavljeno taj glagol. Nema, ali glagoli se pišu odvojeno od negacije. Ne znam. Da, a imenice
1: ali,
0: sastavljeno.
1: Ali neljudski, neslužben
0: da,
1: se piše, to kažem, nemojte razdvajati. Onda imamo kombinaciju prefiksalne i sufiksalne tvorbe. Što je to? O čemu se tu radi?
0: To je, onako rekli bismo, miks.
1: Da.
0: Radi se o tome da se u isti tren riječi doda i prefiks i sufiks. Primjerice, sad ću to objasniti, to zna biti na maturi, riječ podlaktica. Podlaktica je prefiksalno-sufiksalna tvorba.
1: Podica.
0: Tako je, zato što je korijen lakt, odnosno lakat. Ali onda smo isto vrijeme dodali i pod i ica, jer ne postoji riječ laktica. Znači, ne postoji riječ laktica, pa da smo dodali prefiks pod. I ne postoji riječ podlakt, pa da je ica. Dakle, u isto vrijeme smo ovo dodali.

0: dodali. Ili recimo primorje. Imamo prefiks pri, mor od more i je, sufiks je. Jer ne postoji riječ morje. Ne možemo reći to je nešto pri morju. Ne, mi kažemo to je pri moru, jer ovo morje, sufiks je, služi za tvorbu takozvanih, ono kao granje, cvijeće, zbirnih imenica. Ali međutim, nije svaka riječ koja ima prefiks i sufiks, jer to isto moguće, nije nastala prefiksalno sufiksalnom tvorbom. Sad ću to pokazati. Dakle, riječ potpredsjednik, ona je nastala prefiksalnom tvorbom, zato što je ona nastala od riječi, to je osoba koja je ispod predsjednika. Znači, imam pod plus predsjednik. Znači, riječ predsjednik je bila ta s pomoću koje je tvorena riječ potpredsjednik. A u podmorje mi nemamo riječ morje, ne možemo reći to je nešto pod morjem, nego pod mor i onda sufiks je.
1: A što je s riječima tipa brodograditelj ili vodoravan?
0: Tako je, to su riječi koje su nastale od dviju osnova koje se povezuju spojnikom o. Taj spojnik ili interfiks je uvijek između tih dviju osnova. To je tvorenica, složenica koja nastaje slaganjem. U nekih složenica može izostati taj spojnik o, onda kažemo da je u pitanju nulti ili ništični spojnik. Primjerice, brodograditelj, vjeroučitelj, kitolovac, robovlasnik, zrakoprazan, tamnozelen, poludnevni i tako dalje. Međutim, imamo i polusloženice koje se pišu sa spojnicom, dakle to je onaj pravopisni znak, mala crtica, i jako je važno kad je polusloženica da se piše bez bjelina, znači nemamo onaj razmaknicu kako pišemo na računalu između te spojnice. Spojnica je kratka crta, jako kratka, ima ona veća crta koja se piše s bjelinama.
1: Neki
0: ovo je
1: kažu
0: kratka.
1: I minus.
0: E, i minus može.
1: Da.
0: On se onda piše s bjelinama između, znači mora biti razmak. Ovdje ne. Recimo spomen ploča. Spomen, spojnica, ploča i nema razmaka između spomen pa razmak pa ne. Izvor voda, remek dijelo, park šuma, pilot projekt, kamp kućica. Ovdje je možda važno reći da ako rastavljamo riječ baš na spojnici, da onda moramo tu spojnicu ponoviti u sljedećem retku. Evo, meni je recimo baš računalo na ovom tekstu i primjerima koje sam primijenila rastavilo pilot projekt, ali računalo to ne zna, ali ovo ne ide van pa sam si mogla ostaviti, pa je trebalo pilot, spojnica i ponoviti tu spojnicu ispred riječi projekt. Znači to je jako, jako važno pripaziti na te stvari.
1: I za kraj još jedan zanimljiv tip tvorbe, srastanje. I ovaj je termin vrlo proziran, znači da nova riječ nastaje kada dvije polazne riječi srastu, odnosno postanu jedno.
0: Tako je, baš dobro je srastanje, odnosno nastane sraslica. Baš tako kako i termin kaže, riječi jednostavno se spoje i nema nikakvih promjena između njih, nema nikakvih interfiksa, spojnica i tako dalje, u oči, smjesta. Naglas, čitati naglas, preko puta, navijek, izbliza, oče naš je dobar primjer, oče naš, ali mi molitvu zapravo već imamo uvriježeno oče naš i potpuno drugačiji naglasak imamo, to su dakle sraslice, čak i zim zelen je sraslica, zim zelen.
1: Bude li uvijek jedno pitanje iz tvorbe na ispitu?
0: Obavezno bude i baš sam pregledala malo ispite zadnjih godina, dakle uvijek na prošlogodišnjim dvama ispitima, znači prvom i drugom roku, bilo je pitanje tvorenice od glagola i bilo je čisto slaganje, kad baš ono imaju dvije složenice, dvije osnove da bude slaganje. I treba malo vježbati tvorbene načine i bit će dobro, a ja se nadam da ćemo mi u našim kratkim mikrolekcijama svakako još malo dati primjera o tvorbi riječi.
1: Odlično. Toliko evo od nas u ovoj epizodi. Slušajte nas i gledajte na već dobro poznatim kanalima Hrvatski radio i YouTube. A ako imate pitanja ili komentar, najbolje mjesto za to je TikTok. Samo potražite Radio Maturu i pomozite si. Profesorica Marina Čubrić i Goran Kušec šalju vam pozdrave.
0: Pozdrav.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
3: Nastavljen sukob predsjednika države i premijera, načelnik glavnog stožera nije potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu. Inflacija u lipnju 4,5%. Američki predsjednik Trump za prošlu godinu prijavio više od 1,4 milijarde dolara prihoda od kripto ulaganja, opovrgnuo da je u sukobu interesa. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, na moru ponegdje olujni udari bure.
2: Predsjednik i vrhovni zapovjednik Zoran Milanović ponovio je kako je donio odluku da hrvatski vojnici neće sudjelovati na pariškome mimohodu, a načelnik glavnog stožera, general Tihomir Kundić, nije potpisao odluku o slanju vojnika u Francusku. Premijer Andrej Plenković ocijenio je da to nije zreo postupak i pozvao je Kundića da postupa u skladu sa zakonom, dok predsjednik države tvrdi da je načelnik glavnog stožera postupio na jedini ispravan način jer je poslušao vrhovnog zapovjednika. Vlada je priopćila da će njezin predsjednik Andrej Plenković 13. i 14. srpnja posjetiti Francusku, gdje će sudjelovati na vojnom mimohodu koji se održava u povodu dana pada Bastilje. Prilog Milorada Šikanjića.
4: I dok je izvjesno kako hrvatskih vojnika 14. srpnja u mimohodu neće biti, ne stišava se sukob predsjednika Republike i premijera Andreja Plenkovića, koji ponavlja optužbe kako vrhovni zapovjednik i načelnik glavnog stožera general Tihomir Kundić krše zakon. Predsjednik Zoran Milanović pak neumoljivo poručuje:
5: načelnik glavnog stožera će provesti zapovjed vrhovnog zapovjednika. Ali Plenković vidi sebe na tribini na koaliciji voljnih. Još jednom ću reći, mada je to sad sporedno. Donio sam odluku i gotovo je. To je koalicija voljnih, tako se reklamira.
4: Igra je, uvjerava vrhovni zapovjednik, gotova, pa ostaju tek političke varijacije na temu. Pa je nemirenje s ishodom premijera Andreja Plenkovića, koji se ponovno obratio generalu Kundiću.
6: Pozivam načelnika glavnog stožera da se ponaša u skladu sa zakonom. On Milanoviću ništa nije dužan, prema tome ponašanje na način kako otprilike u narodu se kaže veži konja gdje ti gazda veže, nije Milanović nikakav gazda, nego jedan nasilnik koji maltretira načelnika glavnog stožera.
4: Milanović pak uzvraća, podsjećajući na postupak premijerova šefa kabineta Frke Petešića.
5: Ako mi se diraš u zapovjedanje vojskom, onda ćemo razgovarati o tome, svaki dan ako treba. Zato što kradeš, zato što tvoj kao u noći naziva načelnika glavnog stožera i prijeti mu Francuz, mu prijeti umirovljenjem ako ne ode na francuski vojni mimohod.
4: Ovo je realno sramoćenje Hrvatske, smatra premijer nastavljajući.
6: Ostavlja Hrvatsku u varijanti da se pravimo svi da je Milanović nekakav akter koji je relevantan ili bitan u međunarodnoj zajednici, kao nekakvoga izoliranoga, nezreloga mrguda koji u biti ne razumije ništa. Hrvatska vojska nije Milanovićeva prčija.
4: Opozovite me, poručuje vrhovni zapovjednik premijeru.
5: So what? Donio sam zapovjed. Postoje nezakonite zapovjede u vojsci. Postoje možda protuustavne. Neka Plenković pokrene postupak mog opoziva.
6: I mi ćemo u sljedećim danima razmotriti sve opcije koje su na raspolaganju, naravno pristojne, kulturne, zakonite, kako da ovu situaciju ne pustimo da prođe.
4: Uzvratio je premijer. A za bivšeg načelnika glavnog stožera dvojbe nema.
7: Kada je doveden do toga da mora izvršiti zapovjed predsjednika koja je suprotna zakonu, on nema izbora. On ukoliko provede tu zapovjed, prekršio je zakon i bit će podvrgnut određenim sankcijama. Sa druge strane, načelnik glavnog stožera apsolutno ne smije prekršiti zakon. Zakon je i iznad načelnika i iznad predsjednika.
4: Rekao je general Josip Lucić u HTV-u Dnevniku. No neovisno o Milanovićevoj odluci, nova domaća politička parada, posve jasno, bit će nastavljena idućih dana.
2: Hrvatsko novinarsko društvo drži neprihvatljivima, kako su naveli, ispade predsjednika Republike Zorana Milanovića, koji se na konferenciji za novinare tijekom službenog posjeta Slunju počeo obračunavati s onima koji su mu postavljali pitanja o aktualnom prijeporu zbog odlaska na mimohod u Pariz. Novinarsko društvo ističe da se Zoranu Milanoviću ne moraju sviđati pojedini novinari, ali da predsjednik Republike sigurno nije dobio mandat kako bi se obračunavali obračunavao s njima s pozicije moći. Novinari su dužni u javnom interesu nadzirati one koji obnašaju vlast, baš kao što su i dužnosnici, jednako kao i svi korisnici javnih proračunskih sredstava, dužni odgovarati javnosti, zaključuje HND.
1: Kronika dana.
3: Nevrijeme je zahvatilo dijelove Europe. Najmanje 3 su osobe poginule u padu stabla u Rumunjskoj i Belgiji. I u Austriji je oluja rušila drveće i izazvala prekid opskrbe strujom, dok je tuča veličine oraha oštetila krovove, prozore i automobile. Promjena vremena zahvatila i sjever Hrvatske. Obilna kiša i jak vjetar pogodili su Novi Marof i Varaždinske Toplice. Vjetar je rušio stabla, a kiša je djelomično poplavila polja bundeve i kukuruza kod Ludbrega. Za sad nema dojava o većim štetama i tuči. Obilna kiša uz jak vjetar padala je i u Orahovici u zapadnoj Slavoniji. Večeras i noćas se u unutrašnjosti te na riječkom području očekuje grmljavinsko nevrijeme praćeno olujnim vjetrom, tučom te obilnom kišom koja može izazvati bujične poplave.
2: Požar na Čiovu koji je planuo još sinoć pod nadzorom je vatrogasaca. Vatra je zahvatila veliku površinu pa će gasitelji i noćas ostati na terenu, kaže vatrogasni zapovjednik Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević.
0: Situacija je dobra, vatrogasci aktivno rade na terenu, tako da evo rubovi su 90% sanirani, sad se radi već na unutrašnjosti požarišta, tako da stvarno tu ne bi trebalo biti nekakvih situacija neželjenih. Vruće je, sve je suho i najmanja iskra može izazvati požara, kamoli ovo munja. I imamo sve više i više ovih suhih grmljavinskih nevremena i to će tako biti i na to se trebamo spremiti i naše je da to odradimo što najbolje možemo.
2: Inflacija je u lipnju usporila na 4,5%, prošli je mjesec bila 5,2, no i dalje smo nakon Litve i Bugarske treći po visini inflacije u eurozoni. Na godišnji rast cijena najviše je utjecalo poskupljenje energije više od 13% i usluga više od 8%. U vladi nisu posve zadovoljni, no poručuju da idemo prema očekivanim projekcijama, govore ministar financija Tomislav Ćorić i premijer Andrej Plenković.
8: Najveći obol u strukturi ove stope inflacije i dalje dolazi u segmentu energetike. Nakon toga u segmentu usluga. Ono što hrabruje činjenica da u segmentu hrane, pića, duhana godišnjoj razini inflacija iznosi 1,8%, pri čemu bez duhana bi to zapravo bilo vrlo malo. Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, međutim trend je jasan. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima. Itekako dobra i pozitivna vijest. Nadamo se da će i ovim segmentima, kao što su usluge, doći do racionalnijeg promišljanja o cijenama, pa da će i to pridonijeti smanjivanju inflatornih pritisaka, što je također dobro.
2: Ekonomski stručnjak Ljubo Jurčić smatra da očekivano dolazimo do prirodne stope domaće inflacije, a imamo i komentar dvojice saborskih zastupnika Borisa Lalovca iz SDP-a i Ante Kujundžića iz Mosta.
9: Ovo što smo imali rast inflacije sa 4,5 na 6-7%, to je bio efekt naftnih derivata koje sada konzumiram i mi se vraćamo na našu inflaciju od 4,5 do 5%, to je jedna prirodna inflacija Hrvatske. Ali budući da imamo sada taj efekt realnog pada dohotka, zaočekivati je da će potražnja se smanjivati, odnosno realizacija maloprodaje.
10: Trend sigurno je dobar, međutim ono što je činjenica da još uvijek inflacija jako povišena u odnosu na eurozonu koja ima prosjek 2,8. Europa u energiji sudjeluje sa 8% u ovoj košarici njihovoj na razini eurozone. Pazite, barel je pao na 70 eura, jel? A još uvijek je vrlo visoka energija sudjeluje u inflaciji.
11: Mislim da je to jedno novo izdanje carevog novog ruha, pri čemu je car Andrej Plenković, jer najbolji pokazatelj cijele te njihove priče i šampanjca kojega oni otvaraju je vidljiv u podacima Eurostata, koji i dalje kaže da 19,8% hrvatskih građana živi na rubu siromaštva.
3: Međunarodna metalurška grupacija Afara Group mogla bi preuzeti sisačku željezaru od talijanskog ABS-a iz grupacije Danieli, izvijestili su iz tima poduzetnika Danka Končara, navodeći da je Končar postigao načelni dogovor o preuzimanju vrijedan oko 200 milijuna eura. Sisačka željezara ne radi od 2024. godine, a Hrvatska danas gotovo u cijelosti uvozi građevinski čelik. Buduća planirana proizvodnja bila bi usmjerena na hrvatsko i europsko tržište, za razliku od dosadašnjeg modela u kojem se gotovo cjelokupna proizvodnja izvozila.
2: Glasovima vladajućih zastupnika saborski odbor za zdravstvo odbio je inicijativu kluba Možemo i njihove zastupnice, ujedno predsjednice odbora Ivane Kekin, da se osnuje istražno povjerenstvo za utvrđivanje činjenica o poslovanju privatne poliklinike Medikol s HZZO-om. Zastupnica Kekin i državni tajnik Tomislav Dulibić.
12: Ministarstvo kod trbuhozborac Medikol ne zna stvarno šta vam to treba i Medikol sam šalju tjedno priopćenje da su oni dobri samaritanci koji maltene u minusu rade za hrvatske građane. U javnim bolnicama gdje ono nisu plaćali režije u nekim bolnicama i gdje dobivaju tolike milijune. Pa ne, pa je li ima analiza? Nema analiza. Pa kako je moguće da nema analiza za tolike puste milijune? E, to su pitanja za istražno povjerenstvo.
13: Dali smo vam sve dokumente. Bila je istraga DORH. Ako treba, nek bude ponovno. Mi ne bježimo od teme Medikol. Ja nikad nisam pobjegao od nijedne te teme. Niti ja, niti vlada, niti ministarstvo.
2: Ispred Ministarstva poljoprivrede ponovno je održan prosvjed veterinara koji se protive uvjetima natječaja za javne ovlasti u veterinarstvu. Sporni su im uvjeti koji daju prednost velikim veterinarskim stanicama, zbog čega bi dio malih ambulanti mogao propasti. U ministarstvu tvrde da će natječaj poništiti ako se utvrdi da su rezultati odabira procurili u javnost prije vremena. Ivica Krišto.
14: Ne prosvjedujemo zbog novca, nego se borimo za veterinarsko javno zdravlje, napomenuo je predsjednik Udruge veterinarskih organizacija Hrvatske Tomislav Malić.
15: 15 veterinarskih ambulanti u gradovima i općinama diljem Hrvatske ostaju bez posla, odnosno više ne mogu biti ovlašteni veterinari za obavljanje veterinarske usluge za državu. 50 sela i gradova ostaju bez veterinarske skrbi. Ako je sad veterinar na 5 minuta, sad će biti na sat vremena, ja vas pitam da li je to u redu. Da je tome tako, svjedoči i mišljenje veterinarske komore.
14: Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
16: Rezultate natječaja ja još nemam. Meni je nevjerojatno da komuniciramo s bombastičnim tvrdnjama o uništavanju veterinarske struke do kojim je iznimno stalo. Pričamo o rezultatima natječaja o kojima apsolutno još nitko ništa ne zna. Ukoliko se utvrdi da su rezultati curili van, tada je natječaj kompromitiran i uopće neću se ustručavati ga poništiti ukoliko je to tako. Cilj natječaja je da bude proveden zakonito, da svi imaju dostupnu zdravstvenu zaštitu životinja. Kriteriji natječaja doneseni su s konzultacijama sa cijelom veterinarskom strukom.
14: Međutim, veterinari koji su prosvjedovali ističu da je s obzirom na kriterije rezultate natječaja lako predvidjeti. Potporu im je dao proizvođač mlijeka Stjepan Bistrović, koji ima modernu farmu u mjestu Gornjem Vratnu u Varaždinskoj županiji.
17: To mislim da ne vodi ka boljem za nas stočare, nego sve gorem i gorem. Ne možemo odabrati veterinara s kojim bi htjeli raditi. Kako može recimo stanica Varaždin, ako ima 25 veterinara zaposlene, pokriti 40 punktova za davanje svjedodžbe u isto vrijeme, od pola 8 do 9? Nek mi odgovori ministar na to pitanje. Ako ja mogu birat zubara, mogu birat liječnika. Zašto ne mogu birat veterinara koji radi sa mnom 20 godina? Meni ga neko nameće. Ja ga neću pustiti u farmu. Pa onda ću dobiti kaznu, neki dobiju.
14: Uz Hrvatsku veterinarsku komoru i Udruga Glas poduzetnika smatra da kriteriji nisu dobri, to jest da broj zaposlenih veterinara u nekoj organizaciji ne smije biti presudan kriterij za dodjelu poslova.
1: Kronika dana.
2: Mjesec dana nakon posljednje rasprave na Općinskom sudu u Vinkovcima nastavljeno je suđenje Mariju Banožiću, nekadašnjem ministru obrane. Optužen je za izazivanje prometne nesreće u studenom 2023. u kojoj je poginuo Goran Šarić, vozač kombija s kojim se Banožić sudario vozeći svoj privatni terenac. Prvi put svjedočio je bračni par Skokić, za koji se tek nedavno saznalo da su bili svjedoci, iako je od nesreće prošlo više od 2,5 godine. Oni tvrde da su prvi stigli na mjesto nesreće, pozvali pomoć i pomogli pri izvlačenju Banožića, a da zbog magle sam sudar nisu vidjeli, kao ni dosad jedinog svjedoka, očevica i vozača kamiona Mirka Đalića. Evo kako su Mario i Biljana Skokić odgovarali na pitanja.
18: Da li ste vi vidjeli bilo kako pritisak?
19: Ne.
18: Sam trenutak prometne nesreće ste vidjeli?
19: Nisam.
18: Da li ste vidjeli ispred tog terenca bilo kakav kamion?
19: Ne, koliko znam, ne.
20: Prvi smo bili tamo i onda je se odjednom pojavio nekakav čovjek koji je jedini svjedok prometne nesreće. I ono kako si pratio suđenje, to nije to. I ja sam rekla suprugu, aj molim te probaj nekako stupiti u kontakt.
2: Novo ročište u ovom slučaju bit će sazvano tek nakon što obrani bude dostavljena sva dokumentacija i nakon što se provede novo prometno, medicinsko i toksikološko vještačenje.
3: Zagrebačka je policija u suradnji s ravnateljstvom policije i carinskom upravom zaustavila dopremu sumnjive pošiljke u kojoj je bilo 400 kg testosterona, steroida i anastrazozola, tvari zabranjenih u sportu. Policija je pretragom poštanske pošiljke koja je bila u prostoru trgovačkog društva na Peščenici potvrdila sumnje da dokumentacija pošiljke ne odgovara njezinu sadržaju. Kriminalistička istraga završena je protiv u ovom trenutku nepoznatog počinitelja ili više njih zbog sumnje na kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa tvarima zabranjenima u sportu. Svijet.
2: Tjedan dana poslije katastrofalnih potresa u Venezueli spasilački timovi nastavljaju pretraživati ruševine, ali nade da će pronaći preživjele sve su manje. Do sad je potvrđeno gotovo 2300 poginulih i više od 11.000 ozlijeđenih. UN upozorava na nestašicu hrane i ostalih potrepština. Hrvatska će pomoći Venezueli s 1 milijun eura hitne humanitarne pomoći, priopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova. Danja Dubravac.
5: Objavljujući nove podatke o poginulima i ozlijeđenima, predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez izvijestio je da su 6 dana poslije 2 razornih potresa zabilježena još 782 naknadna potresa.
3: Moramo vas obavijestiti da su naknadna podrhtavanja rijeđa i manje jakosti. To ne znači da je opasnost od velikog naknadnog potresa potpuno nestala, ali dobra je vijest jer se trend nastavlja, a čini se da prirodni tijek procesa upućuje na to da će naknadni potresi postati rijeđi i da će se njihova magnituda postupno smanjivati. Drugim riječima, čini se da se prijetnja smanjuje, ali još nije nestala.
5: Spasioci nastavljaju s potragom za zatrpanima u ruševinama, dozivaju, lupaju, kuckaju i čekaju odgovor, iako je vjerojatnost da će ga biti sve manja. Ekipa iz Portugala je u teško pogođenom gradu La Guajri kopala kroz ruševine kako bi se probila do 44-godišnjeg Hernana Alberta Gila.
3: Dobar dan.
21: Dobar dan.
3: Možete li se primaknuti svjetlu?
21: Ne mogu jer ležim, ali mogu se pomaknuti onamo.
3: Dobro, ali ne još. Ostanite mirni, dobro.
21: Dobro.
5: Hernanova supruga Gubismar Gonzalez kaže da danima spava pokraj ruševine kako bi čula što je s njime.
22: Zapravo nemam riječi da to opišem. Pravo čudo. Rekli su da ovdje nema preživjelih, sve dok spasilačke ekipe iz cijelog svijeta nisu ušle i pronašle mog muža živog. Hvala Bogu.
5: Preživjeli spavaju na otvorenom strahujući od novih potresa ili zato što nemaju kamo. Iako je prijelazna predsjednica Delcy Rodriguez naredila da se smještanje raseljenih u privremeni smještaj s hranom, vodom, medicinskom skrbi i potporom za djecu ubrza, stanovnici su ogorčeni zbog sporosti državnih službi.
3: Trenutačno su najvažniji ljudi koji su na ulicama. Želimo da nam pomognu i odvedu nas na sigurnije mjesto. Nisu čak ni došli popisati nas ili pogledati. Svjestan sam prioriteta ondje gdje su se srušile zgrade i gdje i dalje spašavaju preživjele. I mi ih podupiremo i odlazimo onamo i pomažemo.
5: Vlada procjenjuje da je u vrijeme 2 potresa na najpogođenijim obalnim područjima bilo otprilike 30.000 ljudi. Svjetski program za hranu u Venezueli planira u sljedeća 3 mjeseca dopremiti pomoć za 500.000 ljudi u privremenom smještaju. No UN-ove su procjene da bi katastrofom moglo biti pogođeno gotovo 7 milijuna ljudi. I to u zemlji u kojoj je već dugo teška humanitarna situacija zbog dugotrajne gospodarske krize.
3: Tragedija u Antwerpenu u Belgiji. Najmanje 5 je osoba poginulo, a nekoliko ih je ozlijeđeno u požaru stambene zgrade s 10 katova. U njoj je živjelo oko 200 ljudi. Uzrok požara još nije poznat.
2: Američki predsjednik Donald Trump u financijskom izvješću za prošlu godinu prijavio je više od 1.400.000.000 dolara prihoda od kripto ulaganja. Opovrgnuo je da je u sukobu interesa i poručio da je zaradio mnogo novca prije nego što je postao predsjednik, te da njegovim sredstvima upravljaju fondovi.
23: Znate, profitiram zato što burza raste. Svi profitiraju. Imate li mirovinsko osiguranje? Kako stoji?
21: fond je porastao za oko 85%. Hvala vam, predsjedniče Trump. Dakle, svi profitiramo. Profitiram jer imam puno novca i puno gotovine i dajem to na upravljanje. Ne znam znaju li što rade ili ne, ali kupuju različite stvari.
3: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nada se da će njegova zemlja uskoro moći otvoriti preostalih 5 pregovaračkih poglavlja, jer je, kako ističe, u interesu Europske unije da Ukrajina postane članica što je prije moguće. Poručio je to u Dublinu, gdje je sudjelovao na obilježavanju početka irskog predsjedanja Vijećem Europske unije. Irski premijer Michael Martin rekao je da ukrajinski narod zaslužuje članstvo i da će njegova vlada tijekom sljedećih 6 mjeseci nastojati postići dogovor da se otvori 5 preostalih poglavlja u pristupnim pregovorima.
2: Vijesti svijeta uredio je Andrej Štrkalj. I prilog za kraj. Na vojnom poligonu Eugen Kvaternik u Slunju održana je međunarodna vojna vježba Borbena moć 26. Sudjelovalo je oko 2000 pripadnika Hrvatske vojske i MUP-a te više od 400 vojnika iz 9 savezničkih i partnerskih zemalja. Vojnu vježbu pratili su vrhovni zapovjednik Zoran Milanović, ministar obrane Ivan Anušić i načelnik glavnog stožera general pukovnik Tihomir Kundid. U Slunju je bio kolega Marin Nerak.
0: Vojni poligon na Slunju još jednom je bio mjesto održavanja impresivne vojne vježbe. Zrakoplovi, helikopteri, dronovi, raketni sustavi.

0: Željko Marinov, zapovjednik gardijske oklopne mehanizirane brigade, ističe kako je osnovni cilj u potpunosti ostvaren.
1: U suradnji s našim saveznicima, jel tako, koji su sudjelovali u vježbi, u potpunosti smo ostvarili sve one ciljeve koje smo zacrtali pred sobom, što ste i mogli vidjeti tijekom provedbe vježbe, a pogotovo tu integraciju snaga i manevar uz zračnu potporu, potporu topništva, svih onih elemenata, znači višerodnu vježbu gdje je sudjelovalo i višegransku, de facto sve sastavnice oružanih snaga Republike Hrvatske.
0: Ukupno su sudjelovali vojnici iz 10 zemalja, danas konkretno iz njih 6. Slovenci su između ostaloga došli sa protuoklopnim vozilima opremljenim raketnim sustavima Spike.
2: Ja koristi nam bistvu zelo veliko, ker vidimo na čem smo, kako smo usposobljene, kaj lahko še izboljšamo, kje se lahko še usposobimo. In pa vidimo tudi pač, kako funkcionirajo druge vojske, kako one izvajajo te iste naloge, kot jih izvajamo mi.
0: Na vježbi je sudjelovalo i 44 pripadnika kosovskih sigurnosnih snaga pod nadzorom njihova ministra Ejupa Makedoncija. Kosovo ćemo uvijek pozivati, ministar obrane Ivan Anušić i predsjednik Zoran Milanović.
3: Ma nemam ništa poručiti Srbiji. Hrvatska razvija svoje oružane snage, razvija svoje saveznike, razvija svoje sposobnosti, razvijat će s onim s kim je Hrvatska to bude htjela, ne obazirući se na primjedbe ili kritike bilo koga, uključujući naravno tu i Srbiju, mislim.
4: Bili su prisutni i naši saveznici, to su prije svega Amerikanci, također i saveznici iz Slovenije, Talijani također, i naši prijatelji iz Kosova koje ćemo pozivati kad god bude prilika na ovakve i slične događaje, bez obzira na to što o tome mislila NATO centrala ili bilo ko. Jer kao što znamo, pripremamo se na tajni napad na Srbiju.
0: Rekao je predsjednik Milanović, koji je za dugogodišnju suradnju odlikovao dvojicu visokih časnika SAD-a, odnosno Nacionalne garde Minnesote.
5: Sport. Lovorko Magdić.
6: Na nogometnom mundijalu približava se susret 16. finala između Hrvatske i Portugala. Iz Toronta, Dame Oramić Kovačić.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Za razliku od prvog boravka u Kanadi tijekom grupne faze natjecanja, Vatrene je u Torontu ovom prilikom dočekalo iznimno toplo vrijeme. Po velikoj vrućini odradili su i podnevni trening u punom sastavu i dobrom raspoloženju. O stanju momčadi informirao nas je tehnički direktor reprezentacije Stipe Pletikosa.
9: Sve u redu, naravno. Ništa ne generira bolju mentalnu čvrstinu od pobjeda. Tako što se tiče toga da ja mislim da su momci apsolutno maksimalno spremni. Nemamo straha, mislim da je to najbitnije za naglasiti.
8: Da je momčad svjesna težine zadatka, odnosno snage portugalske reprezentacije, ne treba dvojiti. Izdvojimo ipak mišljenje Marina Pongračića.
10: A sigurno, to je ekipa sa velikim individualnim kvalitetama i ja poznam tu i tamo kojeg igrača i Serija, stvarno vrhunski igrači i po krilima, napadačke pozicije, vezni red, sve pozicije, tako da će biti sigurno puno posla, ali to je za očekivati u 16. finalu.
8: Hoće li Pongračić kao prethodne dvije startati i u utakmici 16. finala, jedno je od pitanja s obzirom na mogući povratak Guardiola na stopersku ili ipak bekovsku poziciju. Upravo o tome, kao i o prilagodbi igri Portugala, ovise eventualne promjene u momčadi u odnosu na meč s Ganom, koje naravno iz našeg tabora neće otkrivati uoči važne utakmice. Osim što je vruće, danas je u Kanadi svečano, u pitanju je državni praznik, a prazničko će biti raspoloženje sutra na stadion u Torontu, gdje se sprema prava nogometna atmosfera. Utakmica je u 19 sati po lokalnom, odnosno 1 u noći na petak po hrvatskom vremenu.
6: U današnjim utakmicama 16. finala, veliki preokret Engleske protiv Demokratske Republike Kongo, u Atlanti je završilo 2-1, Sipenga 7. minuta za Kongo, a onda 2 gola Kanea u završnici u 75. i 86. minuti. Prije nekoliko trenutaka u Sjetilu Senegal je pobjedio protiv Belgije 1-0, strilac Diarra minuta 25. U 2 sata iza ponoći u Filadelfiji, odnosno Santa Clara, igraće Sjedinjene Države i Bosna i Hercegovina.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Hrvatski reprezentativni vratar Ivor Pandur karijeru će nastaviti u škotskom velikanu Glasgow Rangersu, s kojim je potpisao 4-godišnji ugovor. Pandur je trenutačno u ulozi trećeg vratara hrvatske reprezentacije na svjetskom prvenstvu, a u Rangers je prešao iz Hull Citya s kojim je prošle sezone pod vodstvom Sergeja Kirovića izborio ulazak u englesku Premier ligu. 28-godišnji Stjepan Radeljić, dosadašnji obrambeni igrač Rijeke, prešao je u momčad Dinama. U pripremnoj utakmici Hajduk je svladao Celje 1-0, a zagrebačka Lokomotiva bila je bolja od albanske Vlaznije rezultatom 2-1. U drugom kolu Wimbledona poraz Antonije Ružića od latvijske tenisačice Jelene Ostapenko 6-2, 6-0. Dalje među ostalima idu Sabaljenka Goff, Krejčikova Pegula Benčić. U konkurenciji tenisača poraz Dine Prižmića od Kanađanina Felixa Ože Aliazima u 3 seta 7-6, 6-3 i 7-5. Iduće kolo među ostalima izborili su Pol, Koboli, Davidović Fokina, Sinner, Medvjedev, Rinderknech, Fonseca, Tiafo. Na startu igre u konkurenciji muških parova Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo eliminirali su Kazahstanca Aleksandra Bublika i Australaca Nika Kirgiosa 6-3, 6-4. U nastavku turnira su Nikola Mektić i Amerikanac Austin Krajček. Nadvisili su brazilsko-argentinski par Marcela Mela i Andresa Moltenija 6-4, 4-6 i 6-2. U Zagrebu je počeo treći serije turnira Grand Chess Tura, na kojem sudjeluje 10 elitnih svjetskih šahovskih velemajstora, predvođenih aktualnim svjetskim prvakom Tomažom Gukešom i četvoricom igrača iz top 10 svjetske rang liste. Među njima i najbolji hrvatski velemajstor Ivan Šarić. To je kombinirani Rapid i Blitz turnir na kojem će se konačan poredak odrediti na temelju ukupnog zbroja osvojenih bodova. Posebnost turnira je što na Rapidu pobjeda donosi 2, a remi 1 bod, dok će se na dvokružnom Blitz turniru primijeniti klasično bodovanje, pobjeda 1, a remi pola boda. Prvoga dana odigrana su prva tri kola Rapid turnira na kojem je najuspješniji bio Alireza Firuža s 2 pobjede i 1 remijem. Ivan Šarić izgubio od Firuže, Gukeša i Rumunja Deaka.
7: Vremenska prognoza.
5: Ena Dugač.
11: Danas je u Hrvatskoj bilo djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Uz jači dnevni razvoj oblaka lokalno je bilo pljuskova praćenih grmljavinom. Na kopnu je vjetar većinom bio slab, uz nestabilnosti umjeren do jak jugozapadni. Na Jadranu je puhao većinom umjeren jugozapadnjak. Najviša temperatura zraka uglavnom je bila između 30 i 35 stupnjeva. Sutra će u Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno, sunčana razdoblja češća u drugom dijelu dana. Mjestimice će biti kiša lokalno izraženih pljuskova s grmljavinom, osobito u Dalmaciji, a još u noći i ujutro i na istoku te na sjevernom Jadranu. Vjetar će biti slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na moru umjerena i jaka bura, osobito na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana s olujnim udarima, a na jugu će puhat slab i umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 15 i 20, a na Jadranu od 20 do 25. Najviša dnevna od 24 do 29, u Dalmaciji do 32 stupnja. Idućih dana će biti većinom sunčano i suho, a još u petak uz umjerenu naoblaku, uglavnom na kopnu lokalno je moguć poneki pljusak. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, podnove lebita s olujnim udarima, od subote u slabljenju. Jutra u unutrašnjosti će biti manje topla, a dnevna temperatura posvuda bez veće promjene.
7: Kronika dana.
12: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
13: Nastavljen sukob predsjednika države i premijera, načelnik glavnog stožera nije potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu. Inflacija u lipnju 4,5%. Američki predsjednik Trump za prošlu godinu prijavio više od milijardu i 400 milijuna dolara prihoda od kripto ulaganja, opovrgnuo da je u sukobu interesa. Vrijeme sutra promijenilo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, na moru ponegdje olujni udari bure. Kroniku dana tonski je realizirao Tomislav Šamec, spiker Ivan Grubišić, uredila i vodila Sanja Cota.

0: večeras u emisiji su nam gosti mladi stolni tenisači, a s njima je Ivana Knežević-Ambić, profesorica i trenerica, a dva mlada stolna tenisača je Klea Bubalo, jedna divna mlada djevojka, i Vid Komar. Prije svega, dobro večer svima vama.
1: Dobro večer i vama.
2: Dobro večer.
0: Idemo prvo sa obilježavanjem obljetnice memorialnog turnira Srećka Žigmana Žige.
1: Evo ovoga, po prvi puta smo organizirali prvi memorialni turnir Srećko Žigman Žiga za našega Žigu.
0: A ko je bio?
1: Pa Žiga je bio tajnik Hrvatskog parasportskog saveza, bio je sportski djelatnik dugi niz godina koji je dao veliki obol parasportu, a evo najviše parastolnom tenisu, i njemu u čast Hrvatski parastolno-teniski savez i Zagrebački parasportski savez su evo organizirali turnir Žigi u čast, prvi memorialni, koji je bio vrlo uspješan. Evo, ja sam bila voditeljica tog turnira na kojem je bilo preko 70 sportaša, parastolno tenisača, koji su bili iz Zagreba, Bjelovara, Velike Gorice, Osijeka. Igralo se u 7 kategorija, gdje su bili kategorije muški, žene, juniori. Bila je kategorija 11 muški i žene, i po prvi puta smo evo organizirali i kategoriju Parkinson, gdje smo ih evo pozvali da sudjeluju na tom memorialnom turniru, iako oni nisu članice našeg saveza, ali evo htjeli smo što više osoba s invaliditetom okupiti, jer je Žiga bio evo jedna osoba koja je uvijek okupljala osobe s invaliditetom i parasportaše u sportu.
0: Je li bilo teško organizirati i što vi sami kažete na tu prvu obljetnicu?
1: Pa evo, nije bilo lagano organizirati, velike su to obaveze, dolazi puno ljudi. Turnir je bio održan u Savskoj, u dvorani Dragutin Šurbek, koja je bila i mala s obzirom na veliki broj ljudi, priljev ljudi koji je došao na turnir, ali evo, sama organizacija je prošla dobro, to je već jedno iskustvo organiziranja turnira drugih, pa evo tako jednog takvog memorijala za
0: je
1: nas.
0: Je učestvo i predsjednik?
1: Nažalost nije, on je bio zauzet ovoga, tako da on je bio nešto službeno odsutan, ali evo umjesto njega je došao gospodin Josip Držajić, koji je evo ispred, u svoje ime i naravno u ime predsjednika Ratka Kovačića ovoga pozdravio sve okupljene i evo rekao da je ipak s nama tu na turniru, iako nije mogao biti prisutan zbog drugih obaveza.
0: Koliko imate igračica i igrača koji treniraju u vašem klubu, i ono, predstavite nam vaš klub.
1: I ovako, naš parastolno-teniski klub Uriho je najstariji, najtrofejniji klub u Hrvatskoj. Imamo najveći broj članova, parastolno-tenisača, preko 50 članova. Evo, već 20 godina za redom smo neprikosnoveni ekipni prvaci države sa preko 25 pojedinačnih osvojenih medalja. Tako da smo stvarno najmasovniji klub u Hrvatskoj. Ono što ja mogu reći da sam jako ponosna i jako me veseli da imamo najveći broj mladih parastolno tenisača koje su svakako budućnost našeg kluba, ali evo tu su i dva evo meni ovoga mlada parastolno tenisača Vidi Klea, koji su evo perspektiva našeg parastolnog tenisa kako u Hrvatskoj, tako i na međunarodnoj sceni. Evo, oni polako kucaju na vrata reprezentacije, idu na pripreme reprezentacije i evo marljivo treniraju, svaki dan su sa mnom u dvorani, tako da evo pred njima je vrlo svjetla budućnost i evo ja se tome jako veselim kao njihova trenerica.
0: Ajmo pitati jednu anegdotu vezanu s njih.
1: Može.
0: Jel rade gluposti?
1: No, rade, stalno moram vikat na njih, ali vrlo brzo ja njih vratim na pravi put. Oni su sad u pubertetu, luda kuća, ali treniraju vrhunski i to je najbitnije. Na treningu mora biti red, rad i režim, ali naravno da ima i šale i opuštanja i svega.
0: Ja. Ajmo malo o njihovim trenizima pričati. Što sastoji se sve od treninga?
1: Naš trening naravno započinje kao i svaki trening nekakvim vježbama zagrijavanja.

0: gdje mi pripremamo naše tijelo na aktivnosti koje nas očekuju. Stolni tenis je tehnički sport gdje mi radimo puno na tehnici, elementima tehnike, također radimo neke situacijske vježbe, ali se svakako pripremamo za sve te turnire i natjecanja koja nas očekuju i naravno poslije ovoga nekakve vježbe snage i stezanja i evo, to je nekakva baza našeg treninga u većini situacija. Ja. S obzirom da se radi osobama s invaliditetom, no sa tih treninga su malo i prilagođeni, jer imamo i kolica, imamo i stojeće, imamo i tako da evo, svi oni uče sličnu tehniku, ali evo na različite načine, jel?
1: Da li oni shvaćaju stolni tenis kao sport ili još uvijek kao igru?
0: Pa njih dvoje konkretno, ako mi pitate za njih dvoje, za njih je stolni tenis sad jedna ozbiljna aktivnost gdje moraju svaki dan trenirati. Ja bih se ovim putem evo zahvalila i njihovim roditeljima bez kojih sve ovo ne bi bilo moguće, jer oni su ti koji stvarno djecu i dovoze i odvoze, s obzirom da treniramo na više lokacija, nismo samo na jednoj. I znate kak je u Zagrebu i gužva, evo ja sam majka dvoje djece koje isto vozim tako na treninge i onda razumijem tu njihovu žrtvu, a bez toga nema vrhunskih rezultata. Tako da evo ovim putem se zahvaljujem njima, a zahvaljujem se i našem klubu koji naravno ih evo podržava, prati i evo bez sve te cjelokupnog tog kruga zaokruženog sigurno ne bi bilo ovako dobrih rezultata kao što imamo.
1: Koje su sve rezultate postigli u turnirima, na prvenstvima i koji je to kapacitet?
0: Pa evo, što se tiče turnira u Hrvatskoj, naš najjači turnir je državno prvenstvo koje nas sad evo očekuje u Prelogu od 17. do 19. četvrtog. Ja evo očekujem od svakog od njih dvoje da u svojim kategorijama daju svoj maksimum. Vid je bio državni prvak u svojoj kategoriji.
1: Bravo,
0: kadeta. Klea je tu među dvije, tri u Hrvatskoj u svojoj kategoriji. Kod nje je situacija ta da u njihovoj kategoriji se nekad povezuju kategorije. Oni nemaju baš samo određenu svoju kategoriju u kojoj igraju. Nažalost, to je tako u Hrvatskoj. Onda se zna zadesiti da igraju i sa seniorima i tako. Kao što je bio slučaj zadnji s Vidom na državnom prvenstvu. Ali oni u svojoj kategoriji su sigurno za osvajače medalja prva tri mjesta, a sad ove godine ćemo vidjeti kojeg će to biti sjaja.
1: Klea, da te uključimo malo u priču. Kako ti je igraš? I koliko treniraš stolni tenis dugo?
2: Kako igram? Pa ja bih rekla dobro, s obzirom da treniram dvije godine. Imam 4 do 5 treninga, nekad i više svaki tjedan.
1: A šta se sastoji u tim trenizima? Malo ispričaj, šta radiš?
2: Pa prvo kad dođemo se zagrijavamo.
1: A onda?
2: Onda igramo različite vježbe, nam trenerica zadaje.
1: Oje, ajde ih upiši malo.
2: Trebamo puno micat noge.
0: To nam je ključno, ja ona jako radimo na nogama.
1: Dobro, radi.
0: Noge pokrenite.
2: Igram često sa jačim igračima da se mogu naviknuti na te jake lopte.
1: Dobro.
2: Pa većinom ovaj protivnik kao šeće me po stolu, baca mi loptice po cijelom stolu.
0: U više točki, naravno.
2: I onda trebam micat noge najbrže što mogu.
1: Evo sad ću mu pitat trenericu, jel vidim da je tebi malo neugodno. Dajte nam malo objasnite te trenažni proces.
0: E sad, naravno da je to su mlade snage koje nemaju iskustva pred ovakvim mikrofonima i ovo, tako da je to za razumjeti. Što se tiče Kleja, naravno radi sve stolnoteniske tehnike što se tiče ruke, ali puno radi na nogama, jer ona je u kategoriji koja naravno mora jako puno lopti stići nogama da bi njena tehnika mogla doći do izražaja. Jel? I zato radimo puno onih bočnih, brzih kretanja, postraničnih, mi to u stolnom tenisu zovemo šase korak. Jednako ono baš šase kineski, jel? Da poboljšamo taj rad nogu kako bi ona mogla izvesti rukom što kvalitetniju bolju tehniku, jel? Pa evo, naravno da rade i tehnike stolnotenise i forehand i backhand i spin i rezanu i sve druge tehnike.
1: Ja sam to htio pitati.
0: To smo htjeli izvući od Kleda, ali evo, sljedeći put će to sigurno znati.
1: Sad ćemo pitat Vida koji je divan jedan dečko. Kako ti igraš stolni tenis?
3: S obzirom na to da treniram već 7 godina, ja mislim da jako dobro igram.
1: A misliš?
3: Pa mislim. Znaš? Ja mislim za sebe.
1: Da.
3: Mislim da je to jako dobro s obzirom na to da kad sam počeo bilo je jako teško, nisam mogao držati ravnotežu, morao sam se držati za stolac da bi držao ravnotežu. A sad sam već napredovao i jako sam zadovoljan.
0: Ako se smijem ja malo nadovezati što se tiče vida, vid je ušao u dvoranu malte ne četveronoški na rukama, ali evo kroz stolni tenis i naravno svu volju njegovih roditelja i rehabilitaciju i to, vid je...
1: I njega samoga.
0: I njega samoga, njega najviše, jer on je tu koji je najbitniji. Ovoga, vid je došao za stol četveronošće gdje smo se prvo uz hodalicu, pa smo onda on kad nije skužio smo malo micali tu hodalicu, pa smo mu radili na ravnoteži, na tom balansu, pa u stolicu, pa u stol i danas vid trči samostalno bez problema. Stolni tenis je vrlo brz, vrlo eksplozivan sport gdje ta koordinacija između reketa, loptice, brzine protivnika ima jako mora biti brza i on je tu iznimno napredovao, iznimno, jel?
1: Dobro. Sad idemo na onaj moj najdraži dio, to su dva glazbena broja.
0: Pa evo, ja bi izabrala Svijet voli pobjednike,
1: dobro,
0: ako možemo, evo to
1: možemo.
0: Je od nas.

0: Kako ste vi počeli igrati stolni tenis?
1: Pa ja sam prije trenirala plivanje i nisam mogla to stalno trenirati, jer kad bi god išla na operaciju i vratila se, imala sam te rane i nisu mi dali da plivam u bazenu zbog tih rana. I onda smo tražili neki sport da igram dok se oporavak od operacije, dok to ne završi, i onda da se vratim na plivanje, ali nam se svidjelo ovdje i ostali smo i nisam se nikad vratila na plivanje.
0: Koji ti je najbolji udarac u stolnom tenisu?
2: Pa meni najdraži forehand, obični. Jednostavno mi je tako lijepo kad mi loptica samo dođe na reket, ja mogu lijepo raspaliti lopticu. A to, i pogoditi po mogućnosti.
0: To ti je uživanci, jel tako?
2: Je, to mi je baš drago.
0: A daj mi reci, što ti je najgore u stolnom tenisu?
2: Puno micanja nogu. Još najgore.
0: Dobro.
2: Kada ne mogu, kada igram protiv nekog ko jako dobro može zarezati loptu i ja jednostavno da to ne mogu povući spin, loptica mi ode u mrežu. A, znači kad neko odigra takvu rezanu loptu, ti moraš imati jako puno spina na toj lopti da bi mogla.
0: Da bi mogu vratiti, tako?
2: Da. Ja nisam previše dobar u tome, tako da baš ne volim to. Nije mi drago.
0: A to mi je jasno.
3: Ja, to moramo puno trenirati.
2: Da, zato kažem.
0: Ti, Klea, koji ti najdraži udarac?
1: Meni, pa isto kad mi dođe neka malo višlja lopta pa mogu to zabit. Pitanje hoću pogodit, ali većinom da.
0: Jel bi mogli vas dvoje bez stolnog tenisa?
2: Bilo bi mi previše dosadno i mislim, stolni tenis mi je isto kao neka vrsta teretane, ne znam kako to opisao. Vježbanje svakodnevno i to mi je vrlo drago i da.
0: A jel misliš da ti je to potrebno?
2: Pa mislim da uđem u kondiciju i da samo vježbam svakodnevno, je to dobro. Tako da ne znam.
0: Ti, Klea, šta bi da nema stolnog tenisa?
1: Pa bilo bi mi dosadno, ovo mi je odmor od škole, od glazbene škole, da na sve zaboravim, na školu, putujemo, družimo se, tako da bilo bi puno drukčije.
0: Vid, na kojem si ti zadnjem natjecanju bio i gdje?
2: Evo, turnir, kako se zove, Žiga, Memorial sa Žigom.
0: A jesi bio gdje vani?
2: Jesam, bio sam u Češkoj čak dva puta, u Brnu. Dobre. To su kao sportske igre mladih, gdje ima puno raznih djecatelja iz raznih država. Evo, Klea je jednom bila sa mnom, evo, mislim, prošle godine. Ja sam bio prvi put kad sam išao, mislim da je to bilo negdje 2022. Bio sam drugi ukupno i prvi u muškoj kategoriji, a sad sam bio isto drugi. Bila je samo jedna medalja.
0: Klea, ti?
1: Pa, ja sam isto zadnje bila na ovom memorialnom turniru, a vani, da, isto sam bila s njim, ja sam bila peta.
0: Dobro, super. Jesi ti zadovoljna s tim rezultatom?
1: Pa, s obzirom da sam igrala sa puno starijim i muškim.
0: Koliko starijim?
1: Pa, bili su neki onako 20 godina i tako.
0: Opa, super.
3: Znači, to je ono što smo pričali, kako neke grupe nemaju svoju kategoriju, onda igraju u biti sa seniorima i puno jačim igračima. I ono što mene veseli, da su oni s njima konkurentni, da su im vrlo blizu, da s obzirom na svoje godine, što pokazuje da u budućnosti mogu ostvarivati jako...
0: Le, rekla je jednu zanimljivu rečenicu, to mi je fenomenalno. Da se odmorim od glazbene škole i škole.
3: Tako je, da.
0: A, znači da te tenis jako opušta.
1: Ajmo reći.
0: Da, znači da ste dobar pedagog.
3: Hvala vam. Ali ono što ja moram reći da za svu djecu općenito sport je neki odmak od nekih stvari kao što su mobiteli, kao što su nekretanje, kao da ne smijemo svi samo gledati taj vrhunski rezultat. Naravno da ga gledamo i težimo njemu, ali želimo da naša djeca evo budu zdrava, da se kreću, to je zdrava sredina.
0: Da imaju kondicije.
3: Tako je, da imaju kondicije naravno, ali evo da se druže, sklapaju neka lijepa prijateljstva, putuju. Evo mi sad idemo na niz priprema koji se organiziraju.
0: Gdje, ako možemo?
3: Pa evo, najčešće je to u Prelogu, bili smo i u Vrsaru, najčešće je to u Prelogu, to nam je evo blizu, jako lijepa dvorana gdje nam je sve unutar hotela i dvorana i sve, i tamo se organiziraju pripreme gdje evo budemo skupa na okupu 4 do 5 dana, treniramo dva put dnevno. I evo,
0: koliko su njih dvoje, možda glupo pitanje, ali nema glupih pitanja, koliko su njih dvoje samostalni kad idete negdje na putovanje, ili ipak su od doma, nema roditelja, nema, mama će podsjetit, tata će podsjetit.
3: Za sad na sve te naše pripreme idu i roditelji, jer je tako pravilo da sad djeca do 16. godine života imaju pravo na pratnju, odnosno na asistenta, da. Pa tako i njihovi roditelji idu s njima za sad na pripreme. Vid i Klea u doglednoj budućnosti po meni će biti vrlo samostalni i moći će ići i na te pripreme. Ono što im evo taj sport daje upravo i tu samostalnost da se evo kroz sport to samostale, ja?
0: Evo, bila je to još jedna emisija 1 plus 1, gosti su nam večeras u emisiji bili 1 plus 1, trenerica Ivana Knežević-Žambić, profesorica i trenerica Klea Bubalo i Vid Komar.

0: Načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić nije potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu. Premijer Andrej Plenković rekao je da to nije zreo postupak, te ga je pozvao da postupi u skladu sa zakonom. Predsjednik Republike Zoran Milanović ističe pak da je Kundić postupio na jedini ispravan način jer je proveo njegovu zapovjed. Plenković poručuje da Milanović dovodi Hrvatsku u izoliran položaj.
1: Donio sam zapovjed. Postoje nezakonite zapovjede u vojsci. Postoje možda protuustavne. Neka Plenković pokrene postupak mog opoziva. Ali ne može se to pokrenuti radi nezakonitosti. Načelnik glavnog stožera ne može prekršiti zakon ukoliko ima zapovjed. Osim ako se ne radi o kaznenim djelima koja su vidna i koja je trebalo odbiti u korijenu kao naredbu. I dok sam ja predsjednik, on će biti potpuno zaštićen, a kartel će dobit će ne.
2: Ovo je realno sramoćenje Hrvatske na međunarodnoj sceni i mi ćemo u sljedećim danima razmotriti sve opcije koje su na raspolaganju, naravno pristojne, kulturne, zakonite, kako da ovu situaciju ne pustimo da prođe. Hrvatska vojska nije Milanovićeva prčija. Pozivam načelnika glavnog stožera da se ponaša u skladu sa zakonom. On Milanoviću ništa nije dužan, u narodu se kaže veži konja gdje ti gazda veže. Nije Milanović nikakav gazda, nego jedan nasilnik koji maltretira načelnika glavnog stožera Hrvatske vojske.
0: Inflacija je u lipnju usporila na 4,5% u usporedbi s istim razdobljem lani. Na mjesečnoj razini cijene su pale za 0,4% i dalje smo međutim jedna od triju zemalja s najvišom stopom u Europskoj uniji nakon Litve i Bugarske. U vladi nisu posve zadovoljni, no poručuju da idemo prema očekivanim projekcijama, govore ministar financija Tomislav Ćorić i premijer Plenković.
3: Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, međutim trend je jasan. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima. Itekako dobra i pozitivna vijest. Nadamo se da će i ovim segmentima, kao što su usluge, doći do racionalnijeg promišljanja o cijenama, pa da će i to pridonijeti smanjivanju inflatornih pritisaka, što je također dobro.
0: Vijesti. Najavljeno nevrijeme oko 19 sati zahvatilo je Koprivničko-križevačko, Virovitičko-podravsku te Varaždinsku županiju. U općini Martijanec vatrogasci su imali niz intervencije od strušenih stabala do poplavljenih podruma. Obilna kiša uz jak vjetar padala je u Orahovici u zapadnoj Slavoniji. Na snazi su meto alarmi jer se večeras i noćas u unutrašnjosti te na riječkom području očekuje grmljavinsko nevrijeme praćeno olujnim vjetrom, tučom te obilnom kišom koja može izazvati bujične poplave. Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Hrvatska nogometna reprezentacija u noći sa četvrtka na petak u 1 sat iza ponoći u Torontu će igrati utakmicu 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva protiv Portugala. Dan uoči tehnički direktor reprezentacije Stipe Pletikosa.
6: Sve u redu, naravno, ništa ne generira bolju mentalnu čvrstinu od pobjeda. Nemamo straha, mislim da je to najbitnije za naglasiti.
5: Prinosi na drugom programu Hrvatskog radija i televizije. U današnjem programu preokret u Atlanti, Engleska je svladala Demokratsku republiku Kongo 2-1, unatoč tome što je Kongo vodio pogotkom Sipenge u 7. minuti. Dva pogotka Kejna u 75. i 86. odveli su Englesku prema pobjedi. Poslije prvog poluvremena u Sjetlu, Senegal vodi protiv Belgije 1-0 pogotkom Dijare u 25. minuti. U 2 sata iza ponoći u San Francisco, Sjedinjene Države, Bosna i Hercegovina. Na teniskom Grand Slam turniru u Wimbledonu porazi Dine Prižmića i Antonije Ružić.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren sjeverni, na moru većinom umjerena i jaka bura, ponegdje s olujnim udarima. Temperatura od 24 do 29 u Dalmaciji do 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredio Andrej Štrkalj.

0: Salate, žene,
1: prisjelati. Lucija! Lucija!
2: Prva stvar!
3: A neko je sloboda crkva zura!
4: A ti dobije sloboda.
3: Hoćete li da ga zazovem?
2: Ne!
3: Nećete, jeli?
5: Naturalo! Gdje bi pučanin Jacobin framasu nulje gotu sancta sanctorum! Gdje ste vi? Vi! Svojoj si kući!
2: Mahnit je!
5: Imbecio! Mahnit, lud, imbecio! Yes, yes! I to gore, ma kad hoću, hoću!
0: Lucija! Lucija!
6: Zovete li mene, gospodine?
0: Dođi doli!
6: Aha, evo me, evo, subito.
4: Valjalo je do toga doći.
6: Evo me, da.
4: Zašto te zvala?
6: A zašto? Biće danas kako jučer i preko jučer i na sve vijeke. Amen.
4: A što je?
6: A vi znate, gosparu, kad je nešto vrčela u glavu, hoće joj se mlijeka iz Petrova sela. Ne gusta je ono naše skonala.
4: Pa zašto ga ne daš?
6: Zašto? Recite Francezima da ga ne piju.
4: Ajde, gospođa te zove.
3: Ivane! Nikola! Pero! Gdje ste? Svi!
7: Svi karonje bježu. Što tu činiš?
6: Čela sam vam riječ. Poslali ste ih da čuvaju vrata od grada. Danas je njihov dan.
4: Umiri prije nju, pak dođi.
6: Hoću, gospodu.
4: Kako je grubo gledat ovu nečasnu smrt. Smrt stare žena.
3: Kakva je independenca? Biš ti je lepa.
2: O, ti govoriš.
3: Ja.
2: Ma bravo.
4: Zmije. Zmije na suncu. Tako, tako. Koljite se.
6: Služi li vam što god, gospodaru?
4: Pođi u rada Androvića. Daćeš mu ovu knjigu.
6: A imam li počekat?
4: Reci mu, gospar vas Orsad zove. I odmah se vrati.
6: Hoću, gospodaru.
4: Gdje je gospođa Deša?
6: Moli je u kapelici. Hoćete li da je zazove?
4: Pušti je. Pođi. Za koga moli?
8: Orsad, gdje si?
4: Mogli biste me ubiti sad na, da se ne mičem.
9: Što ti? Gdje je Andrović?
10: Zašto si nas tad zazvao?
9: Govori, miči se, hodi.
4: A što govori još oni tamo?
10: Sve viču da je Napoleon bog.
11: Ti da si ma.
4: Jesu li prolegali knjige Fontona i Sinjavina?
10: Živo bestija raskrivio se, morte, a i kozaki.
11: Da Salamankezi zaprđali, nijesmo vas.
4: Grehota da nijesmo.
10: Francezi su tu.
4: Živino, ko? Ko ti je to rekao?
10: Eto, sad je došao Tomo i doveo kmeta koji govori da je vidio bajunete na Nuncija.
4: Ne, ne, to ne može da bude.
10: Jesmo više na vrijeme.
11: Kako će slomiti one starežne?
10: A pučane?
11: Tresli su se ispred tebe.
9: Zatvorimo ih, a mi svi na mirima od grada.
11: Bacimo ključe u bokar.
10: Brzo,
11: brzo, brzo.
9: Orsate.
4: Psst. Mučite.
11: Što ti je?
10: Što ti je?
4: Umukli su.
11: Što je to?
4: Što je to?
12: Poručio je knjez da će sad na doći ovamo.
4: To je smrt.
11: Homo.
10: Homo.
11: Homo.
4: Homo.
10: Homo.
0: Da. Da. Pa što im je danas? Nema Deše. Nema Lucije. ani Kristine. Ajme, ajme, niko ne sluša, niko.
13: Ajme, gospodine.
0: Kristina, koja je ura?
13: O, znam, 5:05. Ma da vidite, gospodine, da vidite što je na dvoru.
0: Kristina, a gdje mi je to vjelica?
13: Sve trči, sve se kupi, pa svak hoće da ide do vrata od grada, a mladići s kokardama na klobucima, sve gospođana funjestrama u penama i s muskarima.
0: Križe! Tu nešto vonja.
13: Nešto vonja, a što? Aha, moja rusica, gospodine.
0: Baci je, križe. Zaboljet će me glava.
13: Prostite, gospodine, a što ćete? Francezi dohodu.
0: Francezi prohodu.
13: I neće ostat?
0: Nikako.
13: Koja grehota?
0: Ma križe, a gdje je metastazio?
13: Evo ga, evo.
0: Prije nego zaspim, kako je ono, ha? Non vi piacque ingiustidei, ch'io nascessi...
13: Pastorella, altra pena or non avrei che la cura d'un agnella,
0: che l'affetto d'un pastor.
13: Gospone.
0: Što je?
13: Zašto viču?
0: Legai metastasia.
13: Nascesti alle pene mio povero cuore, a morti conviene. Gospone.
0: Ah,
13: je li istina, gospodine, da u Franči i kmeti mogu biti vlastela?
0: Nikako!
13: I eto ti tu. Pađa, sve je isto kad prohodu.
0: Ajme, križe. Križe, gdje je metastazio?
13: A morti conviene chi tutto rigore per farti contento ti vuol infedel.
0: Vado. Vado. Ma dove? Oh, oddio.
13: Resto. Ma qui. Che fo? Dunque. Morir. Dovro. Dohodu francesi, a io odica. Oh, Lucia moja, come vice francese?
6: Daccio ti ja francese. Vigi e ti, piuttosto pomozimi da odvedem gospođu Anu.
14: Kristina! Brzo, tamo!
13: Idem, idem, a eto te tu, ako me vidi Napoleon kozno. A Lucia moja, eto i veselje nam dohodi. Jadnica, to nije za nju. Adio, Lucia, adio. Znaš, ako ti ostanu, ja sam ti vladika.
6: Ma già. Pučanin ko pučanin. Odavna vas ne bi bilo da nismo mi kmeti s vama. Ali sad valja je odalečit da ne vidi, da ne čuje. Gospodine. Gospodine.
0: A je li palo sunce?
6: Domalo će, gospodine. Možemo poći smolit rozarije.
15: Gospa, gdje je Lucija Brodati? Reci brzo!
0: Kakav je to način? Tovare!
15: Došli su na vrata, Frančez!
6: Gospodine.
0: Pa da su i Turci! Ne dohodi se tako ispred gospara. Kašpita. Perché prohodu francesi. Ja, i to bi se još čelo.
15: Ja idem rijet gosparu.
16: Da bila, da bila.
17: Ko? Reš,
18: je
17: bilo.
18: Je bilo.
19: Ti, viđao si ih, ha? Koliko ih?
15: Puno, puno, puno. Sve blješti od bajuneta.
19: A brat, govori, živino, govori.
15: Zatvorena, gosparu.
19: Dakle, još. A ti? Što tu činiš? Što mi gledaš, jeli? Lijep sam, jeli? Lijep.
6: Od Rada Androvića.
19: I ti... Lucio, stara, i ti nosiš nesreću, jeli?
6: Rekao mi je samo, žao mi je za tvoga gospara.
19: Ko je on da me žali? Da umiješ legat, Lucija, sad bi znala što hoće rijet, gospar. Zove me sutra na bal što ga pučani i neki drugi davaju francezima.
6: No.
19: A ona? Još moli.
6: A poznaš je gosparu?
19: Reci neka dođe. Pođi.
5: Vidiš, Orsate, pogodio sam. Došli su i prije nego što smo mislili. Ma, razumjet ćeš. Ko je prošao priko svetoga Bernarda i prošeto se...
19: Ispod piramida, je li živo?
5: Da, da, preći za mente, mi kapite. Može tad sve. A nemojmo se dunkve i ludava, sad je sve za ludo i sve predocna.
17: Za ludu? A što je za ludu? A što je za ludu?
5: Sve. Rekao sam sve. Govorili smo puno, vikali smo i rekli smo ih svakakvije.
18: Na našu živu.
5: Na moju, dragi Nikša. Na moju. Jer ti ja vičem, drećim i ako hoćeš, zaprđivam.
18: Ne manjkam u sinčerim.
5: Ma što mislim, to bubnem. A ne dam bob za ranke ti vespirite, mi kapite.
18: Sigurno.
5: Zato, kako se dečidalo u senatu, mi ćemo ostati neutra.
20: Lijepe neutra, ali pusti franceze.
18: Da prošetaju, prikoplat se.
17: Armon je obećao da će izit, a mi mu vjerujemo. Da nije tako, i mi bi svi bili za Orsa.
20: A vjeruje francezima. Komu nijesu ovo isto obećali?
21: Pa da i jesu.
22: Volimo njih nego dimlje kozake.
20: Kozake, ma pošto ključi, a?
5: A jeste li počeli, a? Imali smo dosta vremena, načini mi se. Tri dni, diskusioni u senatu, a danas vas dan odika. Dunkve, kako sam rekao, mi kapite, ne služi se zaltavat. Jer jedan bataljun prohodi pudboke, a kad prođu...
18: Ako prođu...
5: Tada, Arca, ćemo se Orsate razgovarati od svega onoga što si proponio. Ako smo se malo kordekali...
20: Za džima je to malo!
5: Zaboravi, kako i mi svi. A taki smo, ko zavolete. Svega isvaće sa, pak, nika pite, kumovi puljiški.
18: Prosti, dragi živo, novi kapisko.
23: A sigurno, gospari moji... Kad me imperator Francesco molio uvijeni da pođem u Napoleona kako cavalier d'onore dell'eccellentissima Repubblica, rekao sam mu, prosti sire, ko se rodi vlastelin kako mi, ne može pratiti jednoga che non è mio pari.
18: A zašto ga sabo sad primaš?
23: Najprije, jer kad ima neko proč, bolji je francezi nego vlasi.
20: A druga?
24: Moj sam.
23: A druga? Perché mi je bilo drago.
18: I vi mislite da smo se razumjeli i kad je senat rekao prođite, da mi imamo zavikat, služite se.
22: Zakon je zakon.
23: Tako smo bili i što smo bili.
18: A eto ga, opi.
23: Počeo je.
22: Che secatore, a?
25: A moja made što me čeka.
5: Naturalo. Služite se, dobro nam došli. I zahvali Bogu da ti se ne najedu.
18: I sve što smo mi odikad iskorali, i sve što sam vam rekao, knjige Amiralja Sinjavina, koji mi poručuje slanoga, ne dajte se, mi smo tu.
23: Oni su lukozak.
18: I poruka Fontona.
5: Oni govnar.
18: I ulaci iz Sarajeva, iz Carigrada, da će nam pomoći kako u vrijeme od trešnje.
20: I hoće, bolji Turčin od kršćanina.
18: I pisma vladike iz Cetinja.
5: Greka, pides.
18: Sori, šanke, nema vjere u Latin.
20: Bravo, bravo,
18: bravo.
1: Da ste primili Vlahe, ne biste sad imali Loristona ispred vrata.
18: I sve vas to nije persuadalo, jer on je tu. On, Napoleon, Bog. Pa kad ste čuli njegovo ime, čini vam se da je tu rijeka što dere, vihar što nosi, trijez što lomi.
2: Jesmo li jači od metaka? Od pape, a?
3: Oli od rimskoga car.
2: A ošpanje di gracija!
18: Jesmo, jesmo! Ako je za nama oni koji je otvorio stupicu u koju će vaš Bog preći pitat.
7: A ko je? Ko je ti?
18: Oni koji vam poručuje čekajte, ja sam blizu. Oni koji vam je poslao brodove u rijeku.
7: I fontona u grad.
2: Dvije karamele.
21: Istina, istina.
18: Da, da. I fontona koji vam je zakanto in tutti i toni. Kad Cezar bude u prahu, imat ćete s nama posla.
24: Sublime.
26: Bići, pa ja ti ne dam jedan verasovidija za cijeloga tvojega famozoga Lukana.
7: Ma ko, Lukana?
26: Terezem, pio, čuj ovu.
27: Ah, gosparu, gosparu.
7: Šta ćeš?
27: Došli su svi zajedno, prekrili posad, vrsalje, sve crno od konja, od puka, od kanjula.
7: A most?
27: Most! Još je podignut, ma...
7: Čujte. Čujte, između ovih tuđinaca, njihove sile i njihova imperatura, i nas jadnijih, nas šake starijih republikanaca, nas prastarijih slobodnjaka, ima još jedna jama, jedan ponor. Još je podignut most, još mu možemo prikovat verige na naše svete mire. Još možemo umrijet, svi složni, svi slobodni. Još možemo biti sami, hoćeš svoji. Hoćeš li im ti začepiti kanjule?
2: Hoćeš li ti iscerat novu slobodu što kuca na vrata?
21: A hoćeš li da nas lombarda?
1: Hoćemo! Možemo se uzdržat 8 dana!
2: Zašto je 14?
18: I više, i više! Sve dokle nam se sva naša brda ne podignu, dokle Bokelji i Crnogorci i Rusi ne zahvatu kolo.
7: I dokle nas popale i pokradu.
18: I hoće i učinit će dobro da nas svijeh obje se natucanj od vrata ako pomognemo neprijatelju naše slobode.
26: A govori li se Luristonu, ečelenca?
24: Na on, mon cher, nego u marmonu.
3: Valja će kol tempo učinit koju vizitu.
24: Uvere, doće sami.
27: Koja su ti ono skladna čelja?
7: Aha, pretendaš dakle raspustit senat, primit pučane, reci dakle da hoćeš revolucijom.
18: A da rečem, hoću, bi li mi ti zabranio?
7: Ja, per l'appunto, ja. Dokle je tu knez i senat? Dokle smo mi decidali da se puštu Francezi u grad, dokle smo mi mađoranca...
18: A ko je to mi?
7: Mi, Vlastela, koja će slomiti tebe ako si proti terminacijunima Republike Mika Pite.
2: Kako to
24: Divo,
2: govoriš?
24: Kako to govoriš?
25: Divo, ma Republika umire.
18: Ako će Divo rijet... Živo može živjet, kad živo hoće umrijet.
7: Orsate.
18: Kako bi naša kraljevska krv sjedila u senatu zajedno sa stulima, vodopićima, s vlajkima, kad pučani ne madu ništa nego glavu. A znate li zašto pak mi primamo tuđe sankilote i džakobine? Zato jer kad je imperator gladan zemalja, najprije kupuje Vlastelu.
7: To je pak infamija. Infamija.
28: O, Gnez. A jesi li ga vidio?
29: Jesi ga vidio.
28: Komu je domoštio?
4: Izići.
5: Ma komu je dopuštio?
4: Oplaštio.
8: Ovo, ke skandalo.
27: Vidi se da je sve dospjelo.
4: Evo knjige Antuna Sorga iz Pariđa. Našao sam je. Vale la pena da je prolegaš. Proprio sad. A znaš kako počinje? Moja Mara nije se mogla umiriti. Ima džinaj. Eccelentissimo signor principe. Dragi moj Maro. A što vas još vrag nije odnio? Još je dakle republika živa. Etcetera, etcetera. Koji je ono vrag od čovjeka? Ah, da. Ne zaboravim. Karlo i Tomo, da, para mi se. Došao sam vam napomenu što imate učinit.
5: Ma...
4: Loriston je napilan pa doviknuo Luku priko vrata od grada. Što odgovara signorija? Hoće li nas puštit kroz grad? Luko mu je odgovorio da počeka i dotrčao je u mene.
9: Više pušti!
27: Da su zaspali!
4: Zato sam promislio da se obučem i da vam dođem rijet.
8: Ugoste doma.
23: Više valja kabanica
27: nego tinto i granica.
19: Ma ti nećeš, kneže, tako. Sad.
4: Ma, što ti dohodi na pamet? Ja ću ga pričekat u dvoru sa svijem vama in gran pompa. A Tomo i Karlo poće napile lijet mu da mi protestavamo da smo neutrali. A utoliko neka prođu.
27: Spravni smo.
4: Rekao sam kad se uputite neka podignu barjak ispred svetoga Vlaha, a okolo njega zduri i sodati.
10: Ke bela festa. Ke bela festa.
4: A sad, eccelentissimi, dođite sa mnom. Valja da Loriston vidi s kijem ima posla. A kad prođu, odgovorit ću Antunu. Koji je ono spirit? Živi smo i vrag nas još nije odnio. Gospari moji...
5: Ne!
27: Orsad!
5: Pušti ga! Ne! Ovo je kuća moja. Ovo su vrata moja. Tu sam gospar ja.
4: Orsate! Tvoj sam knez.
19: I zato jer si moj knez. Eto me, na koljena pred tobom.
5: A digli se!
27: Ti čarlatano!
4: Što je to?
27: A što mu se to dogodilo?
4: Čarlatano!
19: I evo, ljubim ti plašt. Kako sam ljubio mrtvu majku. I govorim ti, gosparu, ne slušaj nas i naše zloče. Ne gledaj nam jadna, iscijeđena lica. Promisli u sudnjemu času kada ti nijesmo ravni, nego robovi, sluge tvoje. Da smo brezvolje, brez krvi, brez moždana.
5: Ma čujete li, huli vlas telo.
19: I da nam je duša utrnula. I da ne znamo više ko su bili oni naši mudraci, naši pjesnici, naši pomorci, naši mučenici, koji su iz ovog gnijezda učinili otar. I reci u dubini duše svoje da smo zadnji ostanci prastarijeh, izabranijeh pokoljenja. I kad sve to raspoznaš, kneže, reci jednu samo riječ. Jednu samo.
4: Koju? Koju?
19: Gospar sam ja.
27: Imen što?
4: Govori ostane, govori ostane.
19: I zapovidi, zapovidi da se most pribije. Razglasi da vlastele nema, da je tu puk sam i ti sam. Pak zatvori svijah nas. Zazvoni veliko zvono u gospi, sjedi gosparu pod svodove dvora s pukom tvojim. Pa budi ako hoćeš i Marin Faliero. Samo spasi nam republiku. Spasi od tuđinaca. Spasi od nas.
5: I mi puštamo ove grdobe.
27: Na gor, na gor! Senat je, gospoda!
19: Govori! Zašto je crljen, moj kneže, zašto?
0: kad nema one lijepe, vruće krvi koja pere sve grijehe, kad nema suza, kad nema muka, kad sve to pogiba u glibu, u sramu, u gadu. Eno, vrata se otvaraju.

0: Vlade, si gladni žena, pa eto drugi, sve gori, sve grđi, jadni, siromašni, divlji. I svi hoće da prođu kroz ta vrata, svi se smiju, svi pljuvaju u crne mire, svi grohču, gdje ti je kruna, gdje ti je sloboda, i ti si kako i mi. Čekajte, još smo vlast, ja, ti. Mi kraljevi, mi gospodari, gdje se prikažemo, tu su i carevi za nama, i naše more, i naše tvrđe, i naše crkve, i dvor. Sve je još tu, živo, živo, pa da sve to nestane, pa da nam djeca zaborave i zlamen slobode, i da pođu iskat po svijetu da nam nađu ime, prava, vlast, a ne znadu da je ovo država. Država, a sve ostalo je raja, pusta raja. Pa ako ova tisućgodišnja zemlja slobode valja da propane, a mi homo, braćo, eno nam lađa naših u portu, ukrcajmo se, ponesimo barjak iz svetoga Vlaha, pa odjedrimo kako naši davni oci. Homo, homo, galebi i oblaci će nas pitat ko ste, koga ištete, a jedra će odgovorit, Dubrovnik plovi, Dubrovnik opet ište pustu hrid da skrije slobodu. Kažite nam je oblaci, dovedite nas do blage grčke zemlje, do zemlje bogova. Brzo, brzo, trčite, zadržite ključe.
1: Šta je to? Šta je to?
2: Kanjuli,
0: kanjuli,
2: kanjuli.
1: To je znak.
3: Znak. Znak. A knez? Izdajice.
1: Ne možeš se tužit, Orsate. Puštili smo te govoriti sve što si htio. Prvi znak mi kapitel Oriston prima naše poslanike. A drugi ulaz u Francezi.
3: Da. Prostite da sam vas zadržao. Ma nijesam mislio da je sve za ludu.
4: Orsate naš. Što ćemo sad, Orsate?
1: Znaš, sad kad je dospjelo, zaboravimo sve.
3: Iziđi. On čas. Da te više ne vidim. U mojoj si kući. Jesi li razumio?
1: Familija od čarlatana.
5: Kurio sam, Orsate, kakve ćemo face imati sutra kad se probudimo?
3: Purtropo, iste.
6: Veramente lijepo govor.
7: Nešto prem teatralo.
8: Ma je nojo.
9: A nije od gospara.
7: Žao mi ga, još nećemo doći na vrijeme da vidimo generala.
10: Izam tam kako pokoj nam umanjka.
6: A je li pak sigurno da će Napoleona boliškat Fide komisar?
11: Kašpita. I odma.
6: Pa što tad prvi?
12: A znaš li kako će sve to dospjeti? Con un ballo a Lungherese.
13: Oće, oće.
3: Dospjelo je. Sve. Sve. Ajme ih meni, majko moja. Ništa. Ništa. Ni moje molitve. Ni moje kletve, ni moj plač. Ništa. Ništa nije pomoglo. Smrznute duše. Prazna srca. Pa ni razbor, ni interes, ni strah. I oni ponos što im je dosad pokrivo jadne kosti, kako su me mrzili, što im vidim grube, skrivene misli, što plazu preko čela, ne smiju ih rijet. A njihove oči, njihov muk, njihovi posmjesi, sve je to govorilo, vikalo, što nas držiš, što nas vlačiš, goli smo,
8: Koli.

0: ja ludo mislio, što? Da moja riječ može oživiti mrtve. Sam. Sam. Sve me ostavilo.
1: Ja sam tu.
0: Što si blijeda?
1: Vidjela sam smrt.
0: Ne miči se. Ti dohodiš iz dubine mojih želja. Lijepa si kako smrt i ohola. Ti si sad jedina što valja da bude tu. Da me gleda. Da me zove.
1: Ja? Oli ona?
0: A zašto si tad došla?
1: Vidiš li?
0: Zahodi sunce.
1: Sunce slobode.
0: Kako mirno pada.
1: Hoće li se igda vratit?
0: Ovo, nigde.
1: Gledaj. Gledaj. Još malo. Još trak.
0: Još. Još.
1: Nema ga više.
0: Sutra kad iziđe, neće nas prepoznati više.
1: Bože moj.
0: Oni su tu.
1: Oni. Prokleta pjesma.
0: Ne proklinji. Slušaj. Kako je lijepa.
1: Poznaš li je?
0: Čuo sam ju u Pariću. Kad je padala kraljeva glava, kako danas naš.
1: Što smo sad, Orsate?
0: Robovi.
1: Ne.
0: Što ti je?
1: Hoćemo li igda biti sretni iza ovoga časa?
0: Može biti. Ako zaboravimo.
1: A ko bi to mogao?
0: Ti me ostavljaš?
1: Ne. Ja te ljubim.
0: Zašto tad nećeš? Ja to vidim u tvojim očima, na tvojim ustima. Ti nećeš. A zašto?
1: Hoće li nam i djeca bit, ko i mi, robovi?
0: Hoće.
1: Tad izaberi.
0: Ne.
1: Da zatvorim vrata.
0: Ne zatvaraju se gdje su mrci.
2: Mlijeka, žene, mlijeka! Ljudi!

Ivo Vojnović, Alonza Mfan. Igrali su Goran Grgić, Orsat, Zlatko Crnković, Knez, Ivica Katić, Gospar Đivo, Alma Prica, Deša, Eta Bortolaci, gospođa Ane, Srđana Šimunović, Kristina, Marija Kon, Lucija, Peru Kvrgić, Zorko Rajčić, Ivo Kadić, Kruno Šarić, Zoran Pokupec, Zijad Gračić, Maro Martinović, Nikša Kušelj, Siniša Miletić, Robert Bošković, Alen Šalinović, Gospari, Nataša Dangubić, Mljekarica i Đuro Rojić, Djetić. Urednica Željka Turčinović, glazbena urednica Adriana Kramarić, ton majstor Vito Gospodnetić, redateljica Ranka Mesarić. Dramski program Hrvatskog radija 2000. godine.

0: Načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić nije potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu. Premijer Andrej Plenković rekao je da to nije zreo postupak, te ga je pozvao da postupi u skladu sa zakonom. Predsjednik Republike Zoran Milanović ističe pak da je Kundić postupio na jedini ispravan način jer je proveo njegovu zapovjed. Plenković poručuje da Milanović dovodi Hrvatsku u izoliran položaj. Više Milorad Šikanjić.
1: I dok je izvjesno kako hrvatskih vojnika 14. srpnja u mimohodu neće biti, ne stišava se sukob predsjednika Republike i premijera Andreja Plenkovića, koji ponavlja optužbe kako vrhovni zapovjednik i načelnik glavnog stožera, general Tihomir Kundić, krše zakon. Predsjednik Zoran Milanović pak neumoljivo poručuje.
2: Načelnik glavnog stožera će provesti zapovjed vrhovnog zapovjednika. Ali Plenković vidi sebe na tribini na koaliciji voljnih. Još jednom ću reći, mada je to sad sporedno. Donio sam odluku i gotovo je. To je koalicija voljnih, tako se reklamira.
1: Igra je, uvjerava vrhovni zapovjednik, gotova, ostaju tek političke varijacije na temu. Pa je nemirenje s ishodom premijera Andreja Plenkovića koji se ponovno obratio generalu Kundiću.
3: Pozivam načelnika glavnog stožera da se ponaša u skladu sa zakonom. On Milanoviću ništa nije dužan, prema tome ponašanje na način kako otprilike u narodu se kaže veži konja gdje ti gazda veže, nije Milanović nikakav gazda, nego jedan nasilnik koji maltretira načelnika glavnog stožera.
1: Opozovite me, poručuje vrhovni zapovjednik premijeru.
2: So what? Donio sam zapovjed. Jer postoje nezakonite zapovjede u vojsci. Postoje možda protuustavne. Neka Plenković pokrene postupak mog opoziva.
3: I mi ćemo u sljedećim danima razmotriti sve opcije koje su na raspolaganju, naravno pristojne, kulturne, zakonite, kako da ovu situaciju ne pustimo da prođe.
1: Uzvratio je premijer. No neovisno o Milanovićevoj odluci, nova domaća politička parada, posve jasno, bit će nastavljena idućih dana.
0: Načelnik glavnog stožera general Tihomir Kundić obavezen je poštovati zakon, a ne zapovjed vrhovnog zapovjednika. Rekao je to u dnevniku HTV-a bivši načelnik glavnog stožera oružanih snaga general Josip Lucić.
4: Kada je doveden do toga da mora izvršiti zapovjed predsjednika koja je suprotna zakonu, on nema izbora. On ukoliko provede tu zapovjed, prekršio je zakon i bit će podvrgnut određenim sankcijama. Sa druge strane, načelnik glavnog stožera apsolutno ne smije prekršiti zakon. Zakon je i iznad načelnika i iznad predsjednika.
0: Vijesti. Inflacija je u lipnju usporila na 4,5% u usporedbi s istim razdobljem lani. Na mjesečnoj razini cijene su pale za 0,4%. I dalje smo međutim jedna od triju zemalja s najvišom stopom u EU nakon Litve i Bugarske. U vladi nisu posve zadovoljni, no poručuju da idemo prema očekivanim projekcijama. Govore ministar financija Tomislav Ćorić i premijer Andrej Plenković.
5: Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, međutim trend je jasan. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima. Itekako dobra i pozitivna vijest. Nadamo se da će i ovim segmentima, kao što su usluge, doći do racionalnijeg promišljanja o cijenama, pa da će i to pridonijeti smanjivanju inflatornih pritisaka, što je također dobro.
0: Vijesti. Najavljeno nevrijeme oko 19 sati zahvatilo je Koprivničko-križevačku, Virovitičko-podravsku te Varaždinsku županiju. U općini Martijanec vatrogasci su imali niz intervencija od srušenih stabala do poplavljenih podruma. Obilna kiša uz jak vjetar padala je i u Orahovici u zapadnoj Slavoniji. Na snazi su meteo-alarmi jer se u noćas unutrašnjosti te na riječkom području očekuje grmljavinsko nevrijeme praćeno olujnim vjetrom, tučom te obilnom kišom koja može izazvati bujične poplave. Diljem zapadne Europe nagla promjena vremena stvorila je probleme. Austrija, Belgija i Rumunjska pogođene su olujama koje su rušile stabla, uništavale krovove te oštetile stotine automobila. Prema prvim informacijama, najmanje tri osobe poginule su u padu stabla u Rumunjskoj i Belgiji. Snažno nevrijeme zahvatilo je Njemačku te Švicarsku.
6: Vijesti.
0: Na Općinskom sudu u Vinkovcima nastavljeno je suđenje bivšem ministru obrane Mariju Banožiću, optuženom za izazivanje prometne nesreće sa smrtnom posljedicom. Prvi je put svjedočio bračni par Skokić nakon što su kao svjedoci obrane prihvaćeni na prošloj raspravi. Tvrde da su među prvima stigli na mjesto nesreće, sam sudar nisu vidjeli, kao ni do sad jedinog svjedoka, očevica i vozača kamiona Mirka Đalića. Suđenje će se nastaviti nakon što se obrani dostave sve fotografije te provedeno vještačenje. Evo kako je bračni par Skokić odgovarao na pitanja.
6: Da li ste vi vidjeli bilo kakvo pritisak?
7: Ne.
6: Sam trenutak prometne nesreće ste vidjeli?
7: Nisam.
6: Da li ste vidjeli ispred tog terenca bilo kakav kamion?
7: Ne, koliko znam, ne.
8: Prvi smo bili tamo i onda je se odjednom pojavio nekakav čovjek koji je jedini svjedok prometne nesreće. I ono kako si pratio suđenje, to nije to. I ja sam rekla suprugu, aj molim te probaj nekako stupiti u kontakt.
0: Vijesti. Broj poginulih u razornim potresima koji su prošli tjedan pogodili Venezuelu porastao je na gotovo 2300, a ozlijeđenih je više od 11.000. Iako spasilački timovi iz nekoliko desetaka država zajedno uz domaće ekipe i dobrovoljce nastavljaju pretraživati ruševine, nade da će pronaći preživjele sve su manje. Ekipa iz Portugala u teško pogođenom gradu La Guajira uspjela je spasiti 44-godišnjeg muškarca. Njegova je supruga danima spavala kod ruševina.
9: Zapravo nemam riječi da to opišem. Pravo čudo. Rekli su da ovdje nema preživjelih, sve dok spasilačke ekipe iz cijelog svijeta nisu ušle i pronašle mog muža živog. Hvala Bogu.
0: Američki predsjednik Trump u financijskom izvješću za prošlu godinu prijavio je više od 1.400.000.000 prihoda od kripto ulaganja. Opovrgnuo je da je u sukobu interesa. Poručio je da je zaradio mnogo novca prije nego što je postao predsjednik, te da njegovim sredstvima upravljaju fondovi.
10: Znate, profitiram zato što burza raste. Svi profitiraju. Profitiram jer imam puno novca i puno gotovine i dajem to na upravljanje. Ne znam znaju li što rade ili ne, ali kupuju različite stvari.
0: Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
11: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
12: Veliki preokreti u večerašnjim utakmicama na svjetskom nogometnom prvenstvu. U susretu šestestine finala u Atlanti, Engleska je svladala Demokratsku republiku Kongo 2-1. Sipenga, 7. minuta za Kongo koji je pogodio i vratnicu, ali u nastavku u 75. i 86. minuti dva pogotka Kejna za slavlje Engleske. U Sjetlu Senegal je vodio 2-0 protiv Belgije, Diera 25. i Sar 51. minuta, a u završnici Lukaku 86. i Tielemans 89. minuta za trenutačnih 2-2, pa se igra produžetak. U 2 sata iza ponoći u San Francisco igrat će Sjedinjene Države i Bosna i Hercegovina. Sutra Hrvatska protiv Portugala. Konferenciju za novinare upravo je održao izbornik Zlatko Dalić.
13: Utakmica će biti u veznom redu, tu će biti sigurno velika borba i tu se bude utakmica lomila. Ono što je bitno da u ovoj utakmici mi pogotovo fazu obrane griješimo i ne pravimo greške, da ih ispravimo i jer će ta svaka greška biti kažnjena.
12: Početak sutrašnjeg dvoboja u 1 sat iza ponoći prema našem vremenu.
11: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
12: Poraz Dine Prižmića u drugom kolu Wimbledona bolji je bio kanadski tenisač Felix Auger-Aliassime 7-6, 6-3 i 7-5. U ženskoj konkurenciji Antonija Ružić ispala je porazom od Latvijke Jelene Ostapenko 6-2, 6-0. U prvom kolu igre parova pobjede Mate Pavića i Salvadorca Marcela Revala, odnosno Nikole Mehtića u kombinaciji s Amerikancem Austinom Krajčekom.
11: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom, vjetar umjeren sjeverni, na moru većinom umjerena i jaka buna ponegdje solenim udarima. Temperatura od 24 do 29 u Dalmaciji do 32 stupnja.
11: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredio Andrej Štrkalj.
11: Vi
14: slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić nije potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu. Premijer Andrej Plenković rekao je da to nije zdrav postupak, te ga je pozvao da postupi u skladu sa zakonom. Predsjednik Republike Zoran Milanović ističe pak da je Kundić postupio na jedini ispravan način jer je proveo njegovu zapovjed. Plenković poručuje da Milanović dovodi Hrvatsku u izoliran položaj.
1: Donio sam zapovjed. Postoje nezakonite zapovjede u vojsci. Postoje možda protuustavne. Neka Plenković pokrene postupak mog opoziva. Ali ne može se to pokrenuti radi nezakonitosti. Načelnik glavnog stožera ne može prekršiti zakon ukoliko ima zapovjed. Osim ako se ne radi o kaznenim djelima koja su vidna i koja je trebalo odbiti u korijenu kao naredbu. I dok sam ja predsjednik, on će biti potpuno zaštićen, a kartel će dobit će ne.
2: Ovo je realno sramoćenje Hrvatske na međunarodnoj sceni i mi ćemo u sljedećim danima razmotriti sve opcije koje su na raspolaganju, naravno pristojne, kulturne, zakonite, kako da ovu situaciju ne pustimo da prođe. Hrvatska vojska nije Milanovićeva prčija. Pozivam načelnika glavnog stožera da se ponaša u skladu sa zakonom. On Milanoviću ništa nije dužan, u narodu se kaže veži konja gdje ti gazda veže. Nije Milanović nikakav gazda, nego jedan nasilnik koji maltretira načelnika glavnog stožera Hrvatske vojske.
0: Načelnik glavnog stožera general Tihomir Kundić obavezan je poštovati zakon, a ne zapovjed vrhovnog zapovjednika. Rekao je to u središnjem dnevniku HTV-a bivši načelnik glavnog stožera oružanih snaga general Josip Lucić.
3: Kada je doveden do toga da mora izvršiti zapovjed predsjednika koja je suprotna zakonu, on nema izbora. On ukoliko provede tu zapovjed, prekršio je zakon i bit će podvrgnut određenim sankcijama. Sa druge strane, načelnik glavnog stožera apsolutno ne smije prekršiti zakon. Zakon je i iznad načelnika i iznad predsjednika.
0: Vijesti. Inflacija je u lipnju usporila na 4,5% u usporedbi s istim razdobljem lani. Na mjesečnoj razini cijene su pale za 0,4%. I dalje smo međutim jedna od triju zemalja s najvišom stopom u Europskoj uniji, nakon Litve i Bugarske. U vladi nisu posve zadovoljni, no poručuju da idemo prema očekivanim projekcijama, govore ministar financija Tomislav Ćorić i premijer Andrej Plenković.
4: Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, međutim trend je jasan. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima. Itekako dobra i pozitivna vijest. Nadamo se da će i ovim segmentima, kao što su usluge, doći do racionalnijeg promišljanja o cijenama, pa da će to pridonijeti smanjivanju inflatornih pritisaka, što je također dobro.
0: Vijesti. Američki predsjednik Trump u financijskom izvješću za prošlu godinu prijavio je više od 1,400 milijuna dolara prihoda od kripto ulaganja. Opovrgnuo je da je u sukobu interesa, poručuje da je zaradio mnogo novca prije nego što je postao predsjednik, te da njegovim sredstvima upravljaju fondovi.
5: Znate, profitiram zato što burza raste. Svi profitiraju. Imate li mirovinsko osiguranje? Kako stoji? Fond je porastao za oko 85%. Hvala vam, predsjedniče Trump. Dakle, svi profitiramo. Profitiram jer imam puno novca i puno gotovine i dajem to na upravljanje. Ne znam znaju li što rade ili ne, ali kupuju različite stvari.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren sjeverni, na moru većinom umjerena i jaka bura, ponegdje s olujnim udarima. Temperatura od 24 do 29, u Dalmaciji do 32 stupnja. Vijesti. Tonski ih je realizirao Ozren Futević, uredio Andri Štrkalj.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić nije potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu. Premijer Andrej Plenković rekao je da to nije zdrav postupak, te ga je pozvao da postupi u skladu sa zakonom. Predsjednik Republike Zoran Milanović ističe pak da je Kundić postupio na jedini ispravan način jer je proveo njegovu zapovjed. Plenković poručuje da Milanović dovodi Hrvatsku u izoliran položaj.
1: Donio sam zapovjed. Postoje nezakonite zapovjede u vojsci. Postoje možda protuustavne. Neka Plenković pokrene postupak mog opoziva. Ali ne može se to pokrenuti radi nezakonitosti. Načelnik glavnog stožera ne može prekršiti zakon ukoliko ima zapovjed. Osim ako se ne radi o kaznenim djelima koja su vidna i koja je trebalo odbiti u korijenu kao naredbu. I dok sam ja predsjednik, on će biti potpuno zaštićen, a kartel će dobit će ne.
2: Ovo je realno sramoćenje Hrvatske na međunarodnoj sceni i mi ćemo u sljedećim danima razmotriti sve opcije koje su na raspolaganju, naravno pristojne, kulturne, zakonite, kako da ovu situaciju ne pustimo da prođe. Hrvatska vojska nije Milanovićeva prčija. Pozivam načelnika glavnog stožera da se ponaša u skladu sa zakonom. On Milanoviću ništa nije dužan, u narodu se kaže veži konja gdje ti gazda veže. Nije Milanović nikakav gazda, nego jedan nasilnik koji maltretira načelnika glavnog stožera Hrvatske vojske.
0: Načelnik glavnog stožera general Tihomir Kundić obavezan je poštovati zakon, a ne zapovjed vrhovnog zapovjednika. Rekao je to u središnjem dnevniku HTV-a bivši načelnik glavnog stožera oružanih snaga general Josip Lucić.
3: Kada je doveden do toga da mora izvršiti zapovjed predsjednika koja je suprotna zakonu, on nema izbora. On ukoliko provede tu zapovjed, prekršio je zakon i bit će podvrgnut određenim sankcijama. Sa druge strane, načelnik glavnog stožera apsolutno ne smije prekršiti zakon. Zakon je i iznad načelnika i iznad predsjednika.
0: Vijesti. Inflacija je u lipnju usporila na 4,5% u usporedbi s istim razdobljem lani. Na mjesečnoj razini cijene su pale za 0,4%. I dalje smo međutim jedna od triju zemalja s najvišom stopom u EU, nakon Litve i Bugarske. U vladi nisu posve zadovoljni, no poručuju da idemo